0: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה
1: לאט יותר? תודה רבה, תודה רבה לך, ספידי גונזלס. רגע אחד לפני שאני אסיים, ונשמע את סלאם עליכום, אנחנו, מה, עוד דברים, כן, רוצים להעניק לך מתנה, מהתוכנית חמישי אגדה, עד על הזורגן, עד על הזורגן, דאגו לך
2: לערכת... וואו!
1: ערכת טיפוח וערכת טיפור של עד על הזורגן, קרם גוף של ג'יווגו וערכה לשיער של טראפלאב, הכל באהבה גדולה. שים לנו שיר בינתיים, איציק.
2: אתה רציני, באמת?

0: נאמר שלום, אנחנו נאמר להתראות. נכון?
1: בטח.
0: אני חייב להגיד לך שהיה לי העונג להכיר אותך.
1: תודה.
0: אני מקווה שזה תחילתו של רומן, שתבוא יותר לארץ, ויהיה לנו גם יותר סיבות לארח אותך פה באולפן, גם בתוכנית הרגילה שלנו.
1: ולקבל מתנות כאלה
0: יפות. באהבה. הכל כאן באהבה. זהו, טענות, משוב, משהו, את רוצה כאילו למלא איזה משוב?
1: אני רוצה שתמשיכו, שכולם ימשיכו להקשיב לשירים שלי.
0: אז אנחנו באמת נעשה את המקסימום כדי שיקשיבו לשירים שלך, כי את ראויה, הרווחת את זה ביושר כמובן.
1: והשירה חדש, במקום מכתב, זה שיר נפלא.
0: ואני כבר בישרתי לך שאנחנו הכנסנו את, את הביצוע שלך, את הקאבר לפלייליסט. נכון? אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: כן.
0: אז הכנסנו את השיר הזה כבר לפלייליסט, המאזינים שלנו ישמעו אותו בתוכנית.
1: וואו,
0: נדע. נשארו לנו 15 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, בבקשה.
1: רון, אתה מהמם, מדליק, ואני נורא שמחה שאתה חצי תימני.
0: חצי תימני.
1: אנחנו כאילו משפחה, כי כל התימנים באו מאותו מקום.
0: ממש ככה, זהו, סיימנו, נוחתים, ויש לנו דיילת נחיתות, כן? לירון ברזיב, בבקשה.
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: ארץ לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו שישב בבית והקשיב לנו, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת לדורון אורן ולאופיר כהן מהשיר של אופיר. תודה רבה לאחראים על השידור בתחנות, בני הלפרין ברדיו הצפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, יניב מורזובסקי ואיציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לכל הצוות בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור. שידור חוזר של התוכנית שלנו הלילה ב-10 ברדיו התחנה, ב-2 בערך, אם תהיה ערה חדווה, שידור נוסף ב-103.
1: ב-10 זה בסדר.
0: ב-2. ב-10 זה בסדר? זהו, סיימנו? חדווה אמרה, אני אוהבים אותך.
2: ב-103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן. One, two.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם המאזינים, בוקר טוב לאלי יוחנה.
1: בוקר טוב קופמן.
0: תקשיב, אם המודיאל נמשך עוד שבוע אנחנו קורסים. זהו, סופי.
1: האמת כן, הלילות האלה כבר...
0: למזלנו זה
1: נסתם. מתחילים לעייף.
0: כן, כן, חודש וחצי זה קשה, זה סוג של...
1: הנה, הגענו לסוף, יום ראשון, הגמר, ואתה יודע, אחר כך נחזור לשגרה, אחרי שבועיים כבר נשכח שהיה המונדיאל, נתרכז בליגה, אירופה.
0: יהיה לי קשה
1: לי. וחוזר חלילה, יהיה קשה, ואתה יודע,
0: הזיכרון
1: קצר.
0: אז זה לא אותו משחק.
1: לא, אם תגיד לי, הצ'מפיונס ליג זה לא אותו משחק, אז בסדר. אבל בנבחרות, עוד, אתה יודע, הרמה לא הייתה הכי גבוהה שבעולם.
0: כן, אבל תמיד
1: אני... חלק מהמשחקים.
0: תמיד אני חושב איפה אנחנו נכנסים כאן ב-48 נבחרות, אנחנו לא שם.
1: גם אתה יודע, הרי אתה כל הזמן חוזר על זה. אתה הרי יודע שאם היינו באזור הגיאוגרפי שלנו, היה לנו סיכוי, כנראה באירופה, אנחנו לא מספיק טובים.
0: באסיה, באסיה לנו סיכוי.
1: כן.
0: היינו צאן לטבח.
1: כן, היה לנו סיכוי.
0: צאן לטבח.
1: היה לנו סיכוי. אלו נבחרות, ואתה רואה את זה, אתה יכול להתמודד מולם.
0: מה אני יכול להתמודד מולם?
1: אתה יכול להתמודד עם כל הנבחרות.
0: היה פנצ'יקים, הקוריאנים, המדינות הערביות. אנחנו לא עושים רבע גמר שם.
1: בסדר, אתה יודע, אתה אומר, לא, אי אפשר להעמיד זה למבחן לצערנו, אבל אני חושב שבאזור הגיאוגרפיה האחר, באסיה, היינו עם סיכויים יותר גדולים, בוא נאמר. להגיד לך בביטחון, אף פעם לא נדע, אבל הסיכויים בוודאי היו הרבה יותר גדולים. אי אפשר כל הזמן רק להלקוט את עצמנו. זה מה יש, ובוא נהנה ממה שיש.
0: קשה.
1: קשה לך, אה?
0: כן, קשה לי ליהנות ממה שיש. אני רואה מה קורה בעולם הגדול, ואתה יודע, ובאמת, אנחנו לא שענו. תשמע, ספורט אל הגויים.
1: אתה יודע איזה נבחרות לא נמצאות במונדיאל?
0: אנחנו, ברור לי, נו, אז תאר לך איך אני יכול להיות שם.
1: לא, אז בגלל זה, בגלל שאתה באזור האירופאי, תמיד תקבל איזה נבחרת מאוד מאוד חזקה, שהיא טובה מעליך, שיש לה יתרון עליך, וזה קורה כמעט טורניר אחרי טורניר. אז אנחנו תמיד נוהגים להלקוט את עצמנו, לבקר את המאמנים, לבקר את השיטה, לבקר הכל.
0: לבקר את התוצר, את התוצר.
1: כן, אבל לא, מה שאני רוצה לומר בסוף, כן, יש נבחרות באירופה שאנחנו פחות טובים מהם, ואנחנו צריכים התעלות מיוחדת, כדי בסופו של דבר לנצח קבוצות חזקות.
0: אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על התעלות, אז יש באמת אדם אחד, אתה יודע, באמת משהו שבאמת יצא ממעטפת המגבלות האנושית, זה ליאו מסי. גם אתמול, מחצית שנייה.
1: זה היה משחק בעיניי הכי טוב שלו במונדיאל הזה.
0: מופע,
1: הוא נתן שמונה שערים עד היום, אתמול הוא לא הפקיע,
0: בישל פעמיים.
1: אבל לא רק הבישולים, אתה ראית את המנהיגות שהוא לוקח על עצמו, הכדורים כבר התחילו לעבור דרכו, קצת קשה לי להבין את האנגלים בעניין הזה, ופה כן יש לי ביקורת על תוכל, שלא לחץ אותו יותר, ונתן לו יותר מדי חופש פעולה, כשנשארו כל כך מעט דקות.
0: אבל אתה יודע מה הבעיה הזו ותוכל, שבאמת, אתה יודע, נכנס איך שר קורא לזה, אלם בקום, אבל, ולא תפקד, אבל עזוב את המאמן, אתה יודע, שאני מסתכל באמת על האנגלים, יש הרבה דברים שאני אוהב באנגליה, אני אוהב לבקר שם וכאלה וזה. אבל תכל'ס זה אחת האומות הטיפשות בעולם.
1: מה עכשיו?
0: לא, הם תמיד טיפשים, לא עכשיו. הם תמיד טיפשים, אני מזכיר לך שבסי היה להם 127 מדינות חסות, כן, והם איבדו אותן. הם באמת, אתה יודע, הם טיפשים, ובאמת בכל תחרות הם עושים פודיום בטיפשות. אתה מבין, הם והפולנים וכאלה, אבל... אתה מביט ואתה אומר, בוא נה, משחקים פה מקצוענים שביחד יש כאן על המגרש.
1: כן, אבל הם לא הפסידו לגרוגים, הם לא הפסידו לנבחרת מהדרג השלישי, הם הפסידו לאלופת עולם, בואו.
0: תקשיב, רגע.

0: קצת, אבל בסדר.
1: אבל אתה יודע, באמת, אתה יודע, דברים... דברים אלמנטריים.
0: קוף, אמרתי את זה בשעה הקודמת, אני חושב שהמשחק נגד מקסיקו הזיק לאנגליה במקרה הזה, כי נגד מקסיקו זה היה סיפור די דומה, הם היו בלחץ אדיר כשהם היו בעשרה שחקנים, הצליחו לעשות 3-1 בעשרה שחקנים, ספגו את ה-3-2 והתגוננו בצורה מושלמת עד לסיום המשחק. אתמול, אבל צריך לומר גם ביושר, אתמול עוד לפני השערים, ארגנטינה הגיעו ל3-4 מצבים, אם לא השוער...
1: פיקפורד.
0: פיקפורד, שבאמת לקח כמה כדורים, ופעמיים הכדור פוגע בקורה, היה הרבה מזל לאנגלים, הם לא התעוררו בעניין הזה, ועדיין המשיכו לתת לארגנטינה לבוא אליהם פעם אחרי פעם, ובעיקר דרך צד ימין מול מסי, לא מובן לי למה הם לא לחצו אותו קצת יותר, אבל בסוף בסוף הגיע לארגנטינה לנצח.
1: במונדיאל הבא, מסי כבר לא יהיה. טוב, אז קודם כל בואו באמת ניתן את הקרדיט לאלה שכן עובדים ולא מקשקשים כמונו. עורכים ומפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור ברדיו 103, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף הוא אחראי. ערוכים בדיגיטל אצלנו, ראיות מתתיהו ארגון, אופק קולר, עידו טבט, זה הצוות שעובד כאן. עכשיו, רעיון באמת מרתק, גם די נדיר, של מוטי אלמוז, אלוף במילואים, ראש אקה לשעבר, שבאמת בשנים האחרונות, מאז שפרש בצהל, הוא חקלאי בצפון, מגדל מנגו ומאושר ולא רוצה פוליטיקה ולא כלום. אבל תקשיב למה שהוא אומר, זה אדם שמכיר גם את החברה החרדית, גם את, את החברה החילונית, כמובן את הכיפות הסרוגות, הוא מכיר את כולם. שמע מה הוא אומר.
2: אני חושב שבאתמול, שלשום בלילה, הייתה העברת שלטון במדינת ישראל.
3: וואו.
4: מה הפירוש? תסביר.
2: פירוש, ההצבעה של אתמול גרמה לממשלה ליפול. התחלף שלטון לפני יממה וחצי.
4: כלומר, ההצבעות שהיו על החוקים לטובת החרדים יפילו את הממשלה, זה מה שאתה אומר?
2: אל תדבר כללי, כי זה הרבה מאוד. מה שקרה, האפליה בין דם לדם, למה שקורה בבתי הקל, לזה שניסים הוא אזרח אחר ממוטי במדינת ישראל, זה אצבע בעין להשדרה הציונית המרכזית.
1: כן, אלה הדברים, הרעיון באמת, מי שיכול להיכנס ל... איך זה נקרא שקד? האתר שלנו, איך קוראים לדברים האלה של... לאתר של 103, חשוב לשמוע אותו, אלמוז זה לא אחד שמתראיין כל בוקר.
0: אז מה זה אומר, שאם הוא לא מתראיין כל בוקר, אז שהוא, מה שהוא אומר אותו. זה תורה מסיני, מה?
1: חס וחלילה. אני
0: מכבד מאוד, אתה יודע, אלופים לשעבר, אז אמר, לא, זו דעתו, זה... יכול להיות שהוא יהיה צודק בסוף, יכול להיות גם שלא.
1: אבל תקשיב, כל בולמוס החקיקה המטורפת...
0: בוא נעבור על החוקים, קוף.
1: בוא נעבור, כן, מה זה?
0: לא, יכול להיות...
1: רגע, תן לי אחד אחד.
0: יש דברים שאני אסכים איתך, אבל יש דברים שאני אסכים פחות.
1: אתה מבין, יושב, אתה יודע, באמת, בית מחוקקים, תראה איך אני מפרגן להם ולא מלכלך, אתה מבין, ומחליט לביטול מעצרים של עריקים, אבל רק חרדים. יש עריקים חילונים, אני לא יודע בציונות הדתית, לא פגשתי עריקים, אבל אני שוכנע שיש מתי מעט, יש עריקים דרוזים, אתה יודע, יש אנשי קבע שפתאום נעלמים, מילואים ניקים, תמיד, מה זה קטע שרק לחרדים?
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: לא, תגיד לי את זה.
0: יש אני עונה לך, השאלה היא קשורה. אתה בעד לתת ללומדי תורה ולגייס את שאר האנשים החרדים? ללומדי תורה לתת את המכסה שלהם?
1: מה זה מכסה?
0: לא יודע, מה שיקבעו בחוק, אני לא יודע.
1: תקשיב, אני...
0: רגע, אני שאלתי אותך שאלה עקרונית.
1: לא.
0: אתה בעד לתת...
1: לא.
0: אז זה כבר עניין אחר.
1: רגע, אני אסביר לך מדוע לא. אוקיי, ושמעתי אתמול גם את הרעיון עם גדי איזנקוט, ואמרתי דברים שהוא אהב. אתה מבין, על אף שהאדם שאני מצביע לו, לאיבט ליברמן, לא בדיוק דוגל בזה, הוא רוצה כולם. אתה מבין, כולם ברי גיוס, יהודים, ערבים, כולם. אבל התוכנית של גדי, באיזשהו מקום נשמעת הגיונית, אין דבר כזה יותר פטור. יהודים, כל היהודים, ערבים, כולם חייבים בשירות מסוים, אוקיי? שירות צבאי. אוקיי? לפי מה שקובע הפוקד, ככה קראו לנו לגיוס, לפי מה שקובע לפי

0: צרכים של צה"ל, שירות לאומי, אתה יודע, כפי שעושות, אני יודע מה, 85% מבנות הציונות הדתית שלא מתגייסות, שלא מתגייסות, כן? אבל שירות לאומי גם לגברים, נשים חרדיות פתרנו, כן? שירות אזרחי...
1: החוק בישראל, אתה יודע, לא רק נשים חרדיות קיבלו פטור מגיוסים, הרבה מאוד
0: בחורות
1: לאורך ההיסטוריה קיבלו פטור.
0: לא, תשמע, גם באות חילוניות ומשחקות אותה, אני צדקת. עזוב, אתה רואה אותה בים עם ביקיני, עזוב. אבל אני מדבר על זה, בנות הציונות הדתית, הלכו גם בזמני, הלכו לשירות לאומי, היו מורות, היו מטפלות, הלכו להיות אחיות מעשיות בבתי חולים, את זוכרת זה כמו היום. אבל לא, לא, איך אומרים, לא התבטלו. אתה מבין? הקטע הוא שהתוכנית שלו קובעת לכולם את השירות חובה שלהם, אוקיי? אני יודע שלא היו לי 90,000 חיילים המלשבים של הציונות החרדים. אבל תראה, יש עבודות בצהל, אני לא מדבר כרגע על ההפרדה מגדרית, וזה אני בועט בזה בצבא, אתה מבין? אבל כך למשל גדודי ניוד, אתה מבין? של תומכי לחימה, אני מדבר איתך כרגע, של תומכי לחימה, תובלה, אתה יודע מה, כל ה... יש כל כך הרבה עבודות שצהל צריך, והוא צריך גם
1: אבל
0: לא...
1: אתה, אבל רגע, אתה מתפרס
0: אני לא מתפרס.
1: תכף, אני אגיד לך למה...
0: לא, הוא אמר עוד דבר על מוז, שאותו לא שידרנו, אתה מבין? שמעבר לזה, איך אומרים, לשירות למען המדינה, אתה מבין, יש גם את הקטע של עבודה. לא ייתכן, אתה מבין, שחרדי קם בבוקר, אני מצטט אותו, חרדי קם בבוקר ואומר, לא צריך לעשות כלום. אלוהים גדול.
1: אבל אין לך ויכוח איתי.
0: לא, אז אני אומר, אלוהים גדול.
1: אבל תקשיב.
0: אלי והקוף יעבדו.
1: אבל תקשיב, תן לי לענות לך על זה, תראה. הרי גם חלק מהמתנגדים לחרדים, אני גם שומע את זה, גם פה וגם במקומות אחרים, שבעד לתת ללומדי התורה להיות בישיבות, שהם יהיו פטורים מגיוס, יחליטו מה שיחליטו מבחינת המספרים, מבחינת האפשרויות. מה הבעיה? מה הבעיה עם העניין הזה? החוק הזה הרי מה אומר? רצו לעשות סוג של הוראת שעה, חוקקו את החוק הזה לא לעצור אנשים שלומדים בישיבה. אף אחד לא מונע מאלה שיושבים על הגדרות, אף אחד לא מונע מאלה שאמורים באמת להתגייס שלא לומדי ישיבה, לעצור אותם.
0: תגיד
1: מה
0: לי,
1: הבעיה עם זה? אני לא מבין.
0: אני רוצה להבין.
1: מה הבעיה עם מספר מסוים של עובדי תורה
0: לא
1: יהיו תחת איום של מעצר? מה הבעיה?
0: רגע, למה, מה קרה עם חילונים? סתם.
1: אז תן לי להגיד לך, אתה התחלת, אמרת קודם.
0: מה זה הדבר הזה?
1: רגע, גם ערבים צריכים.
0: נכון.
1: זה מס שפתיים. מה שאתה עושה זה מס שפתיים.
0: לגב חרדים זה מס שפתיים.
1: לא, אני אגיד לך מה אני מתכוון. הרי כשמדברים על החרדים, אומרים, כן, אבל כולם צריכים לעשות. אתה שומע מילה מהאנשים לגבי ערבים, למה הם לא עושים שירות לאומי?
0: זה הבעיה?
1: אני לא עושה, כן, גם הם צריכים. אם אתה מטיל סנקציות,
0: אבל שירות ביטחוני זה ליהודים. יש לך כאן בטלנים, עלוקות, משתמטים.
1: אני לא רוצה שיתגייסו, אני רוצה שיעשו שירות לאומי.
0: מי?
1: ערבים.
0: בסדר, אין לי בעיה.
1: אבל למה לא עובדים על זה? למה לא דוחפים לזה?
0: כי קודם כל, תקשיב,
1: חוק הלאום
0: קבע,
1: הרי ברור לך ש-70-80% מהעניין הזה של החרדים זה פוליטי.
0: תקשיב,
1: זה פוליטי.
0: הכל פוליטי מושחת, מצריח, רקוב.
1: אז למה אתה לוקח את זה כתורה מסיני שהאופוזיציה אומרת את זה?
0: אז אני אומר לך עוד פעם, חוק הלאום קבע שיהודי בארץ הוא גזע עליון, אוקיי? אין מדינה שהחליטה...
1: מה הקשר עכשיו? מה הקשר?
0: אני שאלת, אני עונה לך.
1: מה הקשר?
0: אתה מבין?
1: אתה חושב שערבים צריכים להיות...
0: תן לי רגע לדבר.
1: לשרת בשירות לאומי?
0: תן לי לדבר, תגיד לי מה הקשר. ברגע שערבי אומר אני אזרק סוג זין, למה שאני אתרום?
1: הוא אזרק סוג זין.
0: הוא לא סוג זין?
1: לא.
0: מה, איזה סוג הוא?
1: צריך שיפורים במקומות מסוימים. האזרח הערבי הוא לא אזרח סוג זין. הוא מקבל פה הרבה מאוד זכויות. מקבל הרבה פריבילגיות באוניברסיטאות.
0: כן, כן, כן.
1: במקומות אחרים. מה שנמנע
0: מיהודי. גם החרדים מקבלים פריבילגיות.
1: בסדר.
0: אז
1: אני אומר, אתה צודק.
0: מה זה הדברים האלה?
1: אתה צודק, אבל מה שאני אומר, קוף, הצביעות הזאת.
0: צביעות? זה שיקוף מצב.
1: לא, הצביעות הזאת שכל הזמן מביאים את הערבים. כן, גם ערבים צריכים לעשות שירות לאומי, ובזה זה מתחיל, בזה זה מסתיים. עכשיו אני אומר לך, לגבי לומדי תורה, לי אין בעיה עם החוק הזה.
0: תגיד לי.
1: באופן גורף, יש לי בעיה עם החוק הזה.
0: תגיד לי, יושב כאן מעבר לשמשה השר, הוא דתי. מה, הוא צריך חוק כדי ללמוד תורה, להתפלל? מה נסגר איתך?
1: קוף, הדבר הזה באז קום המדינה.
0: מה קום המדינה?
1: אם אתה חושב שזה הולך להשתנות, אז אתה טועה, ואני אגיד לך יותר מזה. האופוזיציה תיתן פי שמונה לחרדים.
0: אי אפשר כבר.
1: חכה.
0: כבר אי אפשר.
1: לפי אלמוז.
0: הסרחתם.
1: לפי אלמוז, זהו, הממשלה נפלה.
0: לדעתי גם.
1: הממשלה לא תיבחר.
0: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: האופוזיציה צריכה ליהנות מזה, לאהוב את זה.
0: לפני 26 שנה הייתה ועדת טל. אמרו, ילקחו כמה חניוקים, כמה טפילים, ישלחו אותם לצבא. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. החרדים לעולם לא יתגייסו. לעולם לא. ולעולם לא יעבדו. אתה יודע למה? כי יש אותך שאתה עובד. מהמיסים שלך הם חיים. הם לא מסוגלים לייצר לירה סורית תפוקה לבד. שמעת אותי? לירה סורית תפוקה.
1: אוף, אני אמרתי לך משהו.
0: אם הם לא מקבלים את התמיכה, של 60-70 מיליארד שקל בשנה.
1: לא, 700 מיליארד.
0: תגיד, הם עולים 60 מיליארד, מה אתה רוצה?
1: 700 מיליארד.
0: אתה מסתלבט?
1: כן.
0: כן, כמה הם עולים?
1: אני לא יודע.
0: אז אם אתה לא יודע...
1: אבל אתה נוקף סכומים.
0: לא, אני לא נוקף סכומים.
1: אי אפשר להוכיח את זה, אי אפשר לדבר. תן לי, אתה יודע, תן לי נתונים רשמיים.
0: אז אני אתן לך.
1: וואלה, כיפה.
0: אני אתן לך. אז אני איתכן,
1: זורם איתך.
0: תפנה, תקרא את הדוחות של ועדת כספים, תראה כמה העלויות שלהם, אל תגיד לי סתם
1: בעביר. בואו, נתקלנו רק בחוק אחד שהעבירו אתמול. אמרתך.
0: רגע, תכף נדבר איתך ליועמ"ש.
1: קוף, אני אגיד לך.
0: להמשיך לגנוב, הפקר.
1: לגבי הרוב הגורף של החרדים, אין לי ויכוח איתך, ואין לך ויכוח איתי. אנחנו מדברים על לומדי תורה, צריך...
0: מה זה לומדי תורה? זה מקצוע.
1: אני חושב שצריך לאפשר את זה. זו האמונה שלהם.
0: מה זה? מה זה? גם לי יש אמונה. אני עושה, לפי האמונה שלי אני יושב בים. זו
1: תפיסת העולם שלהם, ואתה מכיר אותי, אני לא אדם דתי, אני אדם חילוני, אפילו חילוני מדי.
0: לא.
1: אבל בעניין הזה,
0: ללמוד תורה, תקשיב, לך אין.
1: אם זה מוגבל מבחינת המספר, אין לי בעיה.
0: לך אין. אבל לרוב תושבי המדינה, שהם חילונים ועובדים ומחלקלים את החברה החרדית, שאני אומר לך, במצב היום הם עוני, עם בעוני, עם הכלכלה. אם נוריד מהם את כל התמיכות האלה, שיסתדרו לבד. שיסתדרו לבד.
1: אמרתי לך, צריך למצוא את הדרך, אם צריך להעניש, אם צריך להטיל סנקציות, אם צריך לעשות דברים כאלה ואחרים, אני בעד. אני רק אומר, למסגר את זה
0: כזאת
1: בצורה כזאת.
0: זה מילים, זה מילים.
1: אתה מילים, זה פוליטי.
0: מה? מה זה למסגר? איך אתה רוצה למסגר? איך אתה מסגר?
1: אמרתי, בחוק, אם יטילו סנקציות כאלה או אחרות, אני לא יודע איזה סנקציות.
0: איזה סנקציות?
1: אולי כלכליות.
0: מי יטיל סנקציות כלכליות?
1: אולי.
0: מי יטיל? מי יטיל?
1: הרי החוק מדבר רק על לומדי ישיבה, על מה אתה מדבר?
0: תגיד לי.
1: איך אתה נהיית אנטי כזה? אני לא מבין אותך.
0: כי ללמוד תורה זה לא מקצוע. הבנת? זו זכות.
2: יאללה חברים.
0: זו זכות. עוד
2: נדבר על בהרחבה בשעה.
0: אוף משנה. אסף חממי, שהיה מפקד החטיבה הדרומית, ויצא בעצמו עם החפק שלו. לנירים, ושם בקרב מול מאות מחבלים נפלו אלוף משנה חממי
1: יחד עם שלושה חיילים
0: עם עוד שני חיילים הנהג שלו והקשר אילן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב רון, בוקר טוב אלי, כבוד הוא לדבר איתכם.
0: אתה רואה עכשיו, אתה יודע, בנך היה מפקד נערץ בשירותו הצבאי, נפל באמת בקרב גבורה שלא היה לו צ'אנס בו. אז קודם כל צהל חיסל והגיע הזמן את המחבל שלקח את גופתו לשבי חמאס והוא חוסל. יש איזה, איך אני אגיד, משהו שמניח את דעתך בקטע שבאמת עשה לך טוב?
3: קודם כל, אם לעשות לי טוב לנו למשפחה, זה פחות. מה שזה כן עושה טוב, זה עושה טוב בדיוק כמו שאתה אמרת. שאסף כעז מלחמה, יצא ללחימה, ידע מה התפקיד שלו. הוא נתן צ'אנס למדינת ישראל, צ'אנס שמדינת ישראל מסוגלת לגבור על כל אדם ועל כל ארגון טרור בעולם. שיפגע באזרחים, שיפגע בחיילים. אני לא רוצה לספר לכם, אלי ואירון, בעוטף, בנגב המערבי, מה הראה לנו שם, ממש שואה.
0: נזכיר רק, נזכיר רק שאסף דרך את המערכת והכריז על מלחמה. לא ידענו בכלל שאנחנו במלחמה.
3: ממש כך, אני רוצה שתדע, רון, תדע גם אתה, אלי, הצ'אנס אתה אומר עליו, זהו צ'אנס אסף נתן ביטחון מלא למדינת ישראל ולעם היהודי להבין שלא יכולים עלינו, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל הוא עם חזק מאוד, החיסול של המחבל הארור הזה פשוט נתן איזשהו עוד תזכורת לכל אלה שרוצים את רעתנו, שהעם היהודי יגיע לכל מקום בעולם, לכל אדם אשר פגע באזרח, אזרחית, נער, נערה, תינוק, תינוקת, ואני לא אומר את המילים האלה סתם, אני פשוט מכיר את כל אלה שנפגעו ביום הראשון השביעי באוקטובר, וזה לא יסלח עד אחרון המחבלים שעדיין מסתובבים בעזה ובכל מקום אחר בעולם.
4: אתה יודע, אילן, אני שומע אותך, אני שומע אותך עם הרבה כאב, אבל גם עם הרבה מאוד גאווה באסף, במה שהוא עשה, ואתה מדבר בצורה כזאת, ובסופו של דבר איבדת את בנך.
3: כן, אתה אמרת את הדבר הכי מדויק שיכול להיות, אלי. כן, מצד אחד כאב גדול, מאוד גדול למשפחה, מצד שני, אסף תמיד היה אומר לי, מה השואלת קטן? אבא, אתה סומך עליי? אמרתי לו, בכל תקופתו שהוא גדל, כן, אני סומך עליך. אז גם עכשיו, אני בטוח שאסף עשה ומה שהוא עשה ויצא לקרב חייו, הוא יודע שאנחנו המשפחה סומכים על מה שהוא החליט. אנחנו עומדים מאחוריו עם כל הקושי הגדול, אבל כמו שאתה יודע, אלי, אנחנו לא לעצור בזה, אנחנו נמשיך להנכיח את אסף, אנחנו לא מנציחים את אסף, אנחנו מנכיחים אותו. נמשיך את הרוח ואת המורשת שלו, אלי, תדע לך שהרוח שלו תפעם בעם היהודי, ואנחנו, כלל רבני, לקחנו את זה רק לתקומתה של עם ישראל. לא נעצור, אסף, אנחנו מרגישים אותו בכל רגע, בכל רגע, ממש איתנו. אנחנו מאז השביעי באוקטובר, אחרי מספר חודשים, הקמנו עמותה שנקראת אוהבי אסף, ואנחנו ננחיח את המורשת שכבר היום היא קיימת ועובדת חזק בכל הארץ.
0: כן, אני רוצה, אילן, לשמוע ממך, הנכד שלך, בנו של אסף, חולץ ממפקד החטיבה, וגם כן במבצע סוג של הירואיקה באירוע הזה, להביא אותו הביתה. לאימא שלו, מה איתו היום? הוא התגבר על הטראומה שהוא חווה?
3: תראה, אני חייב להגיד לך, להתגבר יהיה קשה, אבל כן, הם מצליחים לחזור לחיים הרגילים שלהם. אלון, ארבל גם, שלא היה חושם, וגם אלה שלא הייתה שם, הם ממשיכים בבית הספר, אלא בחטיבת ביניים, אלון כבר עולה לכיתה ד', תראה מה זה כבר 3 שנים עברו, זה לא יאומן, והרבה למתוק הקטן עולה לכיתה א' השנה, וזה ילד שלא ילבה אותו אבא שלו, אבל הרבה לקטן שהיא כזה, הוא גבר ממש, הוא שתדעו, 3 הילדים האלה נותנים לנו כוח להמשיך קדימה, ובאיזשהו מקום קצת, אולי קצת שבקצת לתת להם קצת את הכוח ואת האהבה ואת החום של אבא שלהם, שכלל רבנים מנסים לתת.
4: אילן, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, על הרקע הזה שחיסלו את אותו מחבל ארור שהיה מעורב בחטיפת בנך, כשאתה רואה ושומע את כל החוקים עכשיו, אתה מדבר על אחדות ועל אנחנו כאן בישראל, רק שאתה שומע את כל החוקים האלה, מה אתה חושב?
3: אני רוצה לספר לך, אלי, סיפור קצר ברשותך. לפני שבועיים, כלל ואני חנכנו ברעת, ביישוב רעת, 2 עלי ענק, שכל הפזורה הבדואית, ואני אומר כל הפזורה הבדואית זה תושבי רעת, המועצה האזורית נווה מדבר, היישובים שנמצאים בנגב, שבועיים אירחו אותנו בשני אוהלים שקוראים להם אוהלי החיבורים והמורשת של אלוף משנה אסף חממי. אני מזמין את כל עם ישראל לראות מה זה קהילה. אני אתן לך דוגמה אחת, אני לא רוצה לספר לך גם עוד מה עשינו בעוד פרויקטים גדולים. קהילה אחת, הבדואית בדרום. אז אני רוצה להגיד לך אלי, רק אתמול ככה שוחחתי איתם, והם מחכים לנו בקרוב לעשות איזשהו אירוע ענק לטובת אסף חממי, הם כבר עשו, והם משוועים להיות מחוברים לחברה הישראלית, ואני אומר להם גם, אתם יודעים, גם אנחנו החברה הישראלית משוועים להיות איתכם. אז אני ומשפחת חממי, לרה ואני וכל העמותה, עושים רק דבר אחד, חיבורים. אבל ברגע שאנחנו עושים חיבורים, שום דבר לא יכול לפרום את החיבור הזה. שום דבר. אז כך שאנחנו בדרך שלנו, ואנחנו נמשיך לעשות קשרים. אתה יודע, אלי, לפני שלושה שבועות, היינו בהר הרצל. אם זה 600 משצים שמשרד החינוך עשה שם אירוע והזמין את קלרה ואותי. כשאתה רואה את הדור הצעיר הזה שממשיך, אז שוב אני רוצה להגיד, שום דבר לא יפרום את הנושא הזה של החברה הישראלית. ואלי, דווקא ממך, באמת, שאתה אחד האנשים שבאמת, הרבה מאוד אנשים מעריצים אותך, לוקחים גם דוגמה ממך, ששמים את הלב ואת הנפש ואת הרוח על השולחן, שום דבר לא יעזור. הרוח חזקה.
0: אני מקווה שאתה צודק, אילן. אני מקווה מאוד שאתה צודק.
4: עם האופטימיות הזו, אנחנו...
0: כן, אני מקווה ש...
3: אני לא חושב שאני צודק. אני חושב שפשוט אנחנו עושים את זה בדרך הכי חכמה שיכולה להיות. להיות צודק אני לא מחפש. אני רוצה להיות, ללכת בדרך החכמה של כל העם היהודי, ושאני רוצה להגיד לכם, האזרחים במדינת ישראל שמשביעי באוקטובר, שאנחנו פוגשים אותם, אלי, מה שאתם, ברון, אתם מה שאתם שומעים, אני אומר לכם, אני שומע דברים אחרים למטה. למטה. אני נתתי רק דוגמה לחברה הבדואית. ואני לא רוצה לספר לכם באיזה מורכבות היא חיה, אבל מה קורה עם דבר אחד? רוצים להיות שותפים בחברה הישראלית. ואני לא רוצה להזכיר עוד קהילות אחרות שאנחנו נפגשים איתן. אתה יודע שלפני שבועיים, אני אזכיר עוד דבר שקרה בירושלים, הולך לקום בית כנסת בשכונת רמות על שם אלוף משנה אסף חממי, שהשתתף בו ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון, יחד עם המרן דוד יוסף, הבן של הרב עובדיה יוסף, והנחנו אבן פינה, להקמת בית כנסת חרדי על שם אלוף משנה אסף חממי בשכונת רמות. אלי, כי ירושלמי, אני יודע שאתה מכיר את השכונה, כן. אתה לא מבין איך קיבלו אותנו, קיבלו אותנו בצורה הכי יפה, הכי מרתקת, כל כך רוצים ללמוד את המורשת של אסף, כל יום הם מלמדים את המורשת של אסף, עם 10 הערכים שהיום מלמדים אותם בכל הארץ, בצורה סדורה, על ידי משרד החינוך. ואנחנו נמשיך בעניין הזה. מה שעושים אחרים, אני לא יודע, כן. אבל אני יודע דבר אחד, צריך לחבר את החברה הישראלית, זה הכל. זו המטרה.
0: אילן חממי, אביו של אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה. אני מקווה שתמצאו נחמה, גם אתה, גם אשתך.
3: תודה רבה.
0: גם על יוסי סדבון, שהיה ראש אגף החקירות במשטרת ישראל. שלום יוסי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב,
0: ומפקד
5: מחוז תל אביב.
0: אתה זוכר תקופה כזו, לא רק בחייך כשוטר, אלא גם מה שלמדת על העבר, של באמת טרור של ארגוני פשע?
5: בהחלט אני זוכר. גם בתקופתי שלי נהרגו אזרחים חפים מפשע, ברחוב יהודה הלוי, תוך כדי ניסיון לחצב את זאב רוזנשטיין. נהרגו 3 אזרחים, משום שהתמינו מטען מעל גג של איזה צ'יינג, חיכו, ולמרות שראו את כל עוברי האורך החפים מפשע שסתובבים ברחוב, זה לא הפריע להם להפעיל את המטען ברגע שזאב רוזנשטיין יצא מהחנות, וכתוצאה מזה נהרגו 3 אנשים חפים מפשע.
6: אתה זוכר תקופה כזו, בתדירות כזו גבוהה, שיום אחרי יום, חצי יום אחרי חצי יום, כל הזמן זה קורה, ועכשיו זה כמו שהרבה מאוד חששו, זה זולג גם למגזר היהודי.
5: אכן, יש פה צבר עצום של אירועים, וחמורים מאוד. זה גם מטענים וגם רימונים, והרימונים האלה מוטלים בשלב זה, על מרכזי קניות, אומנם שהם סגורים, אבל בהחלט זה יכול לגלוש לכך שזה יזרק רימון גם כשיש פעילות במקום. וזה בהחלט מסוכן, ופה זה מחייב את משטרת ישראל לעשות בדיוק מה שהורתה לממשלת ישראל בשנת 2006. להקים כוחות משימה מיוחדים, להגדיר את זה כיעד, להקצות לזה תקציב, להפנות יחידות מיוחדות לטפל באירועים. דרך אגב, כל היחידות האלה שאנחנו מדברים עליהן וכל המשפחות האלה מטופלות היום, או על ידי ימ"רים מרחביים, או על ידי יחידות ארציות, כמו ילק ויחבל.
0: אבל יוסי, ברגע שבאמת השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, יוצר קשר עם ברק אברמוב, הבעלים של רשת מסעדות ג'פניקה, ותומך בו, ואומר לו, תהיה ניידת בכל מסעדה, אגב.
6: לא, הוא אמר, אם צריך, תהיה. שאלה אם זה יעזור בכלל.
0: כן, ומדובר ב-45 מסעדות ברחבי הארץ. איך זה נותן בכלל ליחידות, בפיקודו, כי הוא הרי מפקד המשטרה בפועל, לעבוד?
6: אז אני אוסיף, הוא באמת מפקד המשטרה בפועל, או ש... לך כניצב לשעבר, יש גם טענות למפכ"ל, בסופו של דבר, הוא עומד בראש המערכת, והוא צריך לתת את התשובות.
5: אין ספק שהשר הזה חורג מתחום סמכותו, ומתערב בעבודת המפכ"ל, ולמעשה מאפס את תפקיד המפכ"ל, הופך להיות מפכ"ל על. זאת תקלה חמורה מאוד, שהגיעה גם לבית שפט גבוה לצדק, וקיבלו החלטות שם שאסור לו להתערב, בפעילויות משטיות, והוראה כזאת אם אכן ניתנה לשים ניידת, מעבר לזה שזה לא עוזר, זה רע מאוד, זה מסיט את המשטרה מהעבודות הרגילות שלה, יכול לגרום נזק גדול יותר. מה שצריך לעשות, כן, זה לרכז מודיעין ואמצעים, כדי...
0: אז אתמול באמת אושר לערב את שבק בפשע בחברה הערבית,
5: רמוד.
0: חבל ש...
6: למה?
0: רגע.
6: למה רמוד?
0: אין לי רגע לסביר את
5: השאלה. אני תכף אסביר.
0: תכף הוא יסביר.
5: ברור לי שואל, אני
0: כן,
5: אסביר.
0: כן, חבל, אוקיי. חבל שגם לא בחברה היהודית, גם בחברה היהודית יש ארגוני פשע, אבל לפי מה שאני קורא ותסביר לי אתה, כי אתה איש המודיעין ואתה היית ראש האגף, שבק התמקד, אך ורק, הקצו באמת הרבה כסף, שבק התמקד אך ורק בקטע של הברחות הנשק, לתוך מדינת ישראל.
5: תראו, הברחות הנשק, ככל שזה קשור לטרור לאומני, בהחלט זה עניינו של השב"כ, וטוב שהוא מטפל בזה.
0: אבל היא מגיעה גם לארגון הפשע.
5: נכון. אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא של הכנסת שב"כ לטיפול בארגוני פשיעה ערבים.
6: כן, כי אמרת רע מאוד.
5: רע מאוד, זה רע מאוד. אני אסביר למה. משום של השב"כ, על פי חוק, יש פה משימה לתקל טרור. ברגע שתכניס אותו למשימה של לטפל בעבירות פשיעה, אתה בהכרח פוגע ביכולת שלו לסכל טרור, שלב א'. שלב שני, מאחר שאתה מסכל פשיעה, אתה מביא את כל התוצרים לבית משפט ואת כל הראיות, אתה חושף את השיטות ואת המצאים שהשבק משתמש בהם לצורך עבודתו, וזה נזק שני כפול. משטרת ישראל יודעת היטב לעשות את העבודה אם ייתנו לה את כל האמצעים. למשל, את נושא הרוגלות שהורידו לה, וחבל, אבל בהחלט...
0: הממשלה לא רוצה, אבל הממשלה לא רוצה.
6: הממשלה רוצה, יועצת מונעת את זה, היא רוצה שיהיו רוגלות גם על שי ציבור.
0: לא.
6: כן, כן, כן.
0: הממשלה, רגע, הממשלה אינה רוצה ששימוש באמצעים טכנולוגיים כמו רוגלות יופנו גם לנבחרי ציבור, ראשי עיריות וכל הדברים, היא רוצה שיתנו להמשיך את השחיתות, להנציח אותה.
6: היינו באמת.
5: זה נכון, הם לא רוצים לטפל, לתת אפשרות למשטרת ישראל לטפל בעבירות שוחד ודברים נוספים של שחיתות שלטונית באמצעות הכלי הזה.
6: כן, אבל אני חייב להתעכב על זה, יוסי. אתה גם קוף אומר מה שהוא אומר. הרי בסופו של דבר אי אפשר להשוות משפחות פשע לנבחרי ציבור, באמת.
0: פשע הוא פשע הוא פשע.
6: לא, אני לא מסכים. אני ממש לא מסכים. מה, אתה משווה עבירות של אנשי ציבור? צריך לחקור ולשפוט ומה שצריך. אבל פה מדובר במשפחות פשע שרוצחות אחד את השני, בוקר בוקר, שבוע שבוע. איזה השוואה הזאת?
0: גם בפוליטיקה יש ארגוני פשע.
6: אוקיי, ניתן ליוסי, מה דעתו? יכול להיות שדעתו שונה משלי.
5: תראה, תראה, משטרת ישראל לא מחליטה להפעיל את הרוגלות האלה על דעת עצמה. היא מגיעה לבית משפט, מגישה בקשה, השופט רואה את הבקשה הזאת. יש פיקוח על העניינים האלה, אבל לא ברור שיכול להיות נזק עצום גם לביטחון המדינה, כתוצאה משחיתות שלטונית של בחירי השלטון שלנו במדינת ישראל. והנזקים למדינה יכולים להיות בלתי הפיכים, בהיקפים עצומים, ואני לא רואה הבדל אם זה עבירה מסוג פשע של שוחד, או עבירה מסוג פשע של החזקת נשק שלא כדין. אני לא רואה בזה הבדל, אבל וחוק וחוק, ואי אפשר לעשות תבחנה בין אזרח א' לאזרח ב', רק בגלל שהוא ערבי אפשר להפעיל נגדו רוגלות.
6: אבל יוסי, אנחנו בסוג של מצב חירום, אנחנו רואים כמה רציחות יש במגזר הערבי, כמה הפשע משתולל. זה מצב שונה מאשר מצב נורמלי.
0: כמות הנרצחים בחברה הערבית, אני לא מדבר על רצח של אלמב, של אלימות במשטחה, אני מנטרל את זה, לא שזה עושה את זה יותר טוב, כן? היא כבר סוג של טרור.
6: אז היא הנותנת.
5: תראה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, רצח במגזר הערבי זה לא מכת מדינה שאי אפשר להתמודד איתה. התמודדנו עם...
0: אבל אנחנו לא מתמודדים.
5: וזה שזה הכפיל את עצמו, זה אובדן משילות וכישלון בולט, גם של המשטרה וגם של השר שמופקד על המשטרה. ואני בהחלט חושב, שגם אם מקצים כספים להתמודד עם המגזר הערבי, צריך לדאוג שהכספים אכן יגיעו. והפטנט הזה שעכשיו לוקחים כסף משיקום במגזר הערבי ומעבירים את זה לשבק, זה יעשה בדיוק תוצאה הפוכה. שילדים שבעבר היה להם מסגרות, הם ירדו לפשע משום שאין להם מסגרות. ואני חושב שפה לא עובדים נכון. לא עובדים נכון משום שלא מאגמים את כל המשרדי הממשלה כדי לטפל בנושא של הפשיעה. ואולי זה מדיניות, ואולי זה מדיניות עקומה, אבל בהחלט זה לא מעניין את ממשלת ישראל, מה קורה במגזר הערבי, וזאת טעות גסה, משום שמי שמשלם את המחיר הזה, קודם כל אזרחי מדינת ישראל, והם אזרחים לכל דבר, וזה גזולה גם למגזר היהודי, ואנחנו רואים שעכשיו יש עבירות, חבורת פשע ערבית, פוגעת בכנופיה או בחבורת פשע יהודית, ומי שמשלם את המחיר, זה ג'פניקה שמחורב לאחד הצדדים. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נעשינו מדינה שאין דין ואין דיין, ואין הקצת משאבים, ואין קביעת מדיניות, ואין לקימה בלתי מתפשרת.
6: אבל יוסי, אתה הזכרת את הפשעים שהיו בעבר, שהיו שלושה הרוגים ביהודה הלוי, ואתה היית נוכח אז פיזית שם. אז כלומר, גם אז זה היה, וגם היום, מה צריך לעשות כדי למנוע את כל הדבר הזה?
0: הרי,
6: רק עוד שאלה, אתה הרי יודע שפרשת 512 המפורסמת, לקח למשטרה משהו כמו 11-12 שנים. זה לא זבנג וגמרנו.
5: באמת, תראה, מול המגזר הערבי צריך לעשות הערכות דומה, מה שעשו גם לגבי המגזר היהודי, ובהצלחה לא רעה בכלל, רוב ראשי ארגוני הפשע היהודים, או בכלא או בחוץ לארץ. ופה צריך לגשות, לגייס חוקרים, אנשי מודיעין, דוברי השפה הערבית, כוחות מבצעים, שיתמודדו ויגיעו לכל אירועי ירי במגזר הערבי בצורה מיידית, ויתנו תשובה ומענה הולם. צריך לגייס ידי מדינה, צריך לגייס סוכנים, צריך להפעיל את כל המערכות הקיימות שמשטרת ישראל יודעת לעשות אותם היטב, לשתף את הפרקליטות בכל תיקי החקירה, לשלב את מס הכנסה, לטפל באותם עסקים החוקיים שהם מממנים את העסקים האלה באמצעות כסף שחור.
0: אבל זה כבר עושים, אני חייב לשאול אותך.
5: לא, לא בדיוק.
0: רגע, יש לנו דקה. כמה זמן ייקח לשקם את משטרת ישראל אחרי הפיקוד של בן גביר בארבע השנים האחרונות?
6: מן איך אתה ממסגר משהו? לשקם את משטרת ישראל.
0: היא גמורה, היא לא תקינה.
6: נו באמת, נו באמת.
0: אבל אני מסתכלים עליה כמו על קרקס נודד.
6: מה אתה אומר, ניצב סדבון?
5: זה ייקח שנים. אדם פשוט שברגע שאתה עושה מינויים לא רואים, ואתה שם אנשים לא מתאימים בכל מיני צמתים, אתה משפיע על הארגון בצורה קשה מאוד. ולכן חלק מהקצינים הטובים פרשו, חוקרים, יומנים עזבו, והיום בשביל להקים את העניין הזה מחדש זה ייקח שנים.
0: טוב, אתה יכול להגיד לי כמה שנים שיהיה קצת משהו, אתה יודע, סוג של תקווה?
5: לא, אני, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אני לא יכול לנבא.
6: קוף רוצה רק לשמוע אפוקליפסה.
0: לא אפוקליפסה, שיגיד לי 4, 5, 10, עשו שם פרקו ארגון. זה לא צחוק, אלי.
5: קודם כל, צריך שיהיה שלטון ושר ראוי, שייתן את הגיבוי למשטרת ישראל, שתהיה מערכת משפטית שנתמכת על ידי השלטון.
7: הגיבוי שהשר הזה נותן, אני לא חושב שיש איזשהו שר בישראל שנתן גיבוי למשטרה, יכול להיות טענות אחרות כלפיו. אבל לגבי הגיבוי כלפי קצינים?
5: איזה גיבוי הוא נותן?
7: איזה גיבוי
5: הוא נותן? לשוטר, שנותן דרגה לשוטר שעשה עבירה.
0: כן, שישתחרר מולד.
5: זה גיבוי שלא נותן דרגות.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן.

0: כן, חזרנו. גם את השעה השנייה, עורכים ופיקים, שר פלסטר ואסף נבו, אחראים על השידור ברדיו 103, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, עורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אופק קולר, עידו טבת. בואו נפצח אלי באמת את השעה השנייה באמת בשתי בדיחות התשובות.
1: מציע, מפריע לך העניין של היועצת המשפטית.
0: לא, פיצול. מה שיותר טוב. לי, אוקיי. בוא נהיה קצת מה שנקרא, אתה יודע...
2: מקורים.
0: כן, כן, מה שנקרא בדיחותה. הגברת הראשונה, אם האומה, דורשת ומקבלת את כל פרוטוקול ההבטחה לה ולשני בניה. קטע קטן, בין 12-18 מיליון שקל בשנה, גם עם בעלה אבי האומה, שהוא זכאי אגב לפרוטוקול נפרד, 20 שנה אחרי שהוא מסיים את תפקידו, אבל גם אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, מה אתה להגיד על זה?
1: אני אגיד לך מה אני אומר על זה. קודם כל, הרי כל דבר שקשור במשפחה הזאת, יוצר את הכותרות, גם אצלך, האנטי הוא מובנה. זה לא משנה הרי, אתה הרי גם...
0: אתה מכיר עוד פרוטוקול כזה?
1: גם אתה יודע שזה לא משנה מה יהיה בקשר... כל החלטה שתהיה קשורה למשפחת נתניהו, תזכה לכותרות ולביקורת, זה היה תמיד, זה מאז ומעולם היה כך, שום דבר לא השתנה, ואני אגיד לך משהו.
0: רגע, מה זה מאז ומעולם?
1: לא, הביקורות עליהם. רגע, אבל תן לנו אותך על זה, שאלת אותי.
0: כן, לא, אבל תגיד לי איזה ראש ממשלה קיבל תנאים כאלה.
1: שאלת אותי, קודם כל, אף ראש ממשלה באמת לא היה כל כך הרבה שנים כמו נתניהו. אני גם לא חושב, כשאתה רואה את
0: האיומים... הוא מקבל, מה למה היא צריכה לקבל?
1: תן לי לענות לך, כשאתה רואה את האיומים של האיראנים, ששמים את התמונה של נתניהו עם כוונת שלו ושל טראמפ...
0: של נתניהו.
1: אני לא חושב... תגיד לי, והמשפחה שלו לא מאוימת? והמשפחה שלו לא בסיכון? נראה לך, הרי כולם אומרים, כל המומחים הגדולים... רגע, תן לי לענות, שני עקוף. כל המומחים הגדולים אומרים שהאיראנים מחזיקים כל מיני חוליות בכל מיני מדינות, בכל מיני מקומות. לא, לא מהיום.
0: כן, 30-40 שנה.
1: בסדר, אבל שומרים עליהם. אני לא חושב שיש מישהו, אני לא חושב שיש דמות או אישיות כל כך מאוימת כמו נתניהו.
0: אין לי בעיה עם נתניהו, תן לו לכל ימי חייו.
1: אבל ברגע שלא יכולים להגיע לנתניהו, אז חס וחלילה יכולים להגיע לקרובים אליו.
0: לא, איזה
1: קרובים? אני לא מבין.
0: הבן שלו חי 3 שנים בחו"ל.
1: ההתנגדות הפבלובית הזאת, לא משנה מה.
0: תגיד לי.
1: אז הם... קיבלו שמירה, הם משפחה מאוימת.
0: הם לא משפחה, הם לא.
1: מאוימת.
0: הם לא.
1: הם משפחה מאוימת.
0: ראש הממשלה מאוים.
1: תקשיב, אי אפשר כשרונן בר כראש שבק יחליט החלטה מסוימת, זה יהיה קונצנזוס. וכשדוד זיני מחליט החלטה שלא נראית לך ולחברים שלך מהאופוזיציה, אתם ישר יוצאים בכותרות ובביקורות. תקשיב. אני חושב שבן אדם שהוא כל כך מאוים, גם המשפחה שלו מאוימת.
0: מדובר. אני
1: לא... אגב, גם אם זה היה ראש ממשלה אחר, וזה לא משנה.
0: כן, נכון, כן. איך אמרתם על בנט?
1: מספיק.
0: איך אתה אומר על בנט? השקיעו לו 50 מיליון שקל בהבטחה.
1: אבל אתה עכשיו 12 מיליון, על 50 מיליון לא אמרת כלום.
0: איזה, השקיעו לו 50 מיליון?
1: אני לא יודע.
0: אז אני אגיד לך, אני אגיד גם השקיעו. 71 אלף.
1: כן, כן.
0: הוא ניצח ב-12 תביעות דיבה. 12 תביעות דיבה על זה.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני לא אומר שהוא לקח את הכסף לכיסו.
0: מה הוא עשה?
1: אבל כל מה שעשו...
0: הילדים שלו הובטחו אחרי פרישה. תענה לי.
1: מה הוא היה שנה ראש ממשלה?
0: מה זה משנה? הוא לא טיפל בנושאים מרגשים.
1: מה אתה משווה בכלל? אתה משווה... אתה משווה את נתניהו לבנט? בוא, זה מעליב. זה מעליב, זה מעליב.
0: אבל אני שואל אותך שאלה.
1: להשוות את בנט לנתניהו?
0: אני שואל אותך שאלה, אתה לא עונה לי.
1: בשום נושא אתה לא יכול להשוות את בנט לנתניהו. אני עונה לך, אני אגיד לך. התשובה שלי ברורה. בן אדם שנמצא כל כך הרבה זמן בשלטון.
0: אבל בן אדם, למה אשתו כל החיים?
1: אם הייתה אפשרות, אם הייתה אפשרות של האויבים שלנו,
0: למה אשתו דורשת כל החיים?
1: אני לא יודע מה היא דורשת, אתה יודע שהיא דורשת?
0: היא דרשה?
1: אני לא יודע. אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה היא דרשה. גם אתה לא יודע.
0: תגיד לי,
1: גם אתה לא יודע.
0: אלי, אתה לא יכול להתייחס לכולם כמפגרים.
1: לא, גם אתה לא יודע.
0: לא, אתה מתייחס לכם כמפגר.
1: אני קורא את הפרסומים בדיוק כמוך.
0: אבל מה הפרסומים היו?
1: בדיוק כמוך.
0: מה הפרסומים היו?
1: אני לא שמעתי, לא שהיא דרשה או לא דרשה.
0: עכשיו תגיד לי, אם עכשיו היא עוזבת, היא עוזבת את המעונות שלה, שכושר הציבור מממן, למה אני צריך לממן את ההבטחה שלה?
1: כל זמן.
0: אין חברת
1: אז
0: הבטחה.
1: אז אני אגיד לך.
0: כן.
1: כל זמן שנתניהו יהיה מאוים, גם המשפחה שלו מאוימת. ואם המשפחה שלו מאוימת, אני זה לא, אותי זה לא מעניין. כל ישראלי שמאוים, כל אחד שיחזיק
0: למה הבת שלו לא מובטחת?
1: כל אחד שיחזיק בתפקיד ציבורי, אל תכניס אותי לעניין הזה.
0: מה?
1: אתה,
0: כי לא נוח לך.
1: אתה רואה.
0: כי לא נוח לך.
1: בוא, אין קשר בכלל.
0: מה זה אין קשר?
1: אנחנו יודעים.
0: אין דבר כזה.
1: תראה במה.
0: אין דבר כזה.
1: תראה במה אתה מתעסק כבר 5 דקות. אם נתנו לו הבטחה, אם לא נתנו לו הבטחה, לי אין בעיה.
0: לך אין בעיה.
1: הבטחה.
0: לאחרים יש בעיה.
1: לאנשי ציבור, לא רק לנתניהו. כל איש ציבור שיסיים תפקידו ויחשבו שהוא מאוים, צריך לתת לו את ההבטחה. אתה לא יודע.
0: גם אתה לא.
1: גם אני לא.
0: גם אתה לא. אבל אתה משלם.
1: אבל דוד זיני, הוא ראש השבת, לא מתאים לך ההחלטות שלו.
0: לא, ברור.
1: הרי ברור שלו.
0: הוא משלם פרמיה על המינוי.
1: ברור.
0: הוא לא ראוי.
1: גם מה דוד שילם פרמיה? וגם שי ניצן שילם פרמיה.
0: לא.
1: וגם אלשך. אתה יודע למה אני מזכיר את השמות האלה?
0: כן.
1: אתה יודע למה?
0: מה שאלשך עשה? מה שאלשך.
1: כי הם מונו.
0: כן. מי מינה אותו? את אלשך?
1: על ידי נתניהו.
0: יפה. למה ומה?
1: נתניהו מינה את אלשך. רגע. נתניהו מינה את אלשך.
0: איך הוא היה?
1: נתניהו מינה...
0: איך הוא היה?
1: תן לי לסיים את המשפט.
0: תן לי ראש שבק.
1: אבל תן לי...
0: תן לי ראש שבק, ראש מוסד.
1: הוא לא היה ראש שבק.
0: לא, היה מפכ"ל משטרה.
1: אלשך לא היה ראש שבק.
0: מפכ"ל משטרה היה סגן ראש שבק. מפכ"ל משטרה, תמיד תן לי מינוי...
1: לא, אבל...
0: תן לי מינוי אחד של נתניהו. של נתניהו, שאומר, האיש הזה כשיר. אחד.
1: אז כלומר, אלשך לא היה כשיר?
0: מי, לא.
1: אתה אומר האנשים...
0: אלשך אומר שהוא עבריין.
1: אבל זה מה שאני אומר לך, קוף. הוא מינה גם את אלשך, הוא מינה גם את מנדלבליט, הוא מינה גם את שי ניצן, ואנחנו זוכרים ורואים מה ההיסטוריה. שלושתם, אחד החליט על כתב אישום, השני החליט על כתב אישום, השלישי עזר בכתב האישום. עזוב למה, מה שאני רוצה לומר.
0: כי האיש נגוע.
1: אבל מה שאני רוצה...
0: האיש נגוע.
1: אבל תן לי לדבר הרגע.
0: אתה לא יכול להגיד שהוא מושחת.
1: בואי, אתה גרוע יותר מהשותף פה שלא נותן לי לדבר לפעמים. תן לי לדבר. אני רוצה לומר לך, למה אני אומר לך את השמות האלה? כי ברגע שאדם מתמנה לתפקיד, הוא סוברני להחליט את ההחלטות שלו, יש לו את הסמכות שלו, אי אפשר להזיז אותו כמעט. אל תספר לי סיפורים עכשיו, הוא מינה שלושה אנשים והם הלכו נגדו.
0: לא,
1: דוד זיני הוא ראש השבק, כל חטאו של דוד זיני שהוא מונה על ידי נתניהו. זו הסיבה. שמחפשים אותו, שמאיימים עליו בפיתורים, שמאיימים עליו בהדחות, פשוט בושה וחרפה.
0: כן, קודם כל זיני אמר, אני נאמן, אתה מבין, נאמן לתפקיד כאילו של לראש הממשלה.
1: הוא לא אמר לראש הממשלה.
0: כן אמר, לא, הוא אמר...
1: לדרג הנבחר ולא חשוב מאיפה.
0: חכה, בוא נראה אם הוא נאמן הלאה. לזה הוא נאמן.
1: למה שהוא לא יהיה נאמן?
0: אוקיי, פרסומת זהב ונמשיך.
1: נגד כמובן.
0: לא, תשמע, אני אין לי בעיה עם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, את ראש התביעה יהיה תפקיד אחד, והיועץ המשפטי לממשלה.
1: אז איפה הבעיה?
0: רגע, תפקיד שני. הבעיה שלי היא בדרג המחוקק, אגם הדרק. הבנת? מה שרוצה אגם הדרק בשירותו של ראש הממשלה, שהמדינה תמשיך להיות, סליחה, שהשלטון ימשיך להיות רכוב, מושחת, יעשה מינויים פוליטיים הזויים, שחיתות בעברת כספי ציבור, כל הדברים האלה, אבל שלא יהיה חס וחלילה איזה פינגווין שיגיד לו, נו נו נו, יכול להיות שיהיה פה תיק 5,000, 6,000 ו-7,000. הכל רכוב, מתונף, דוחה. הבנת? אין לי בעיה שיהיה תובע שיתעסק בעמדה
1: אז
0: לדין.
1: אז מה הבעיה?
0: אז אני אגיד לך, הם לא רוצים... למשל שהיועמ"ש, במקרה הזה גלי בהרב מיארה, תהיה אחראית על כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. מה פתאום? כל שר רוצה את השחיתות שלו, אל תפרי. אני אמנה מישהו קרוב, אולי יש לי איזה בן דוד טוב, אוקיי? זה מה שהם רוצים, וזו התינופת. המדינה הזאת היא מדמנה. אתה לא מבין לאן אנחנו מגיעים.
1: אבל תראה מה אתה עושה, אתה הופך את כל מי שימנו, לפושע אוטומטית. הוא לא, כבר...
0: את הממנה.
1: הוא,
0: לא, את הממנה.
1: אז מה אכפת לך? אז הוא מינה?
0: מי? מה
1: אתה,
0: זה הוא
1: למה
0: מינה?
1: למה אתה מטיל דופי באנשים שימונו? מראש אתה מטיל דופי.
0: לא.
1: אבל אתה מראש מטיל
0: אני
1: דופי.
0: אני מטיל דופי בממנים.
1: אבל...
0: במושחתים.
1: זה, אתה עושה את זה כבר, אתה יודע, אני יושב איתך כבר עשרות
0: מציאותי.
1: שנים. אתה עושה את זה כבר עשרות שנים. לא השתנה אצלך שום דבר, לפחות.
0: אני כבר חתיה.
1: לזכותך, לא, לזכותך אתה עקבי בדעות. הדקות האלה, אבל אני אגיד לך משהו לגבי פיצול היועץ המשפטי לממשלה. כשגלי בערב מיירה, לפני שהתמנתה ונפגשה עם גדעון סער, היא ידעה, היא גם קיבלה את זה, הוא אמר לה את זה באותה שיחה, שהולכים לפצל את תפקיד היועצת המשפטית.
2: בממשלה הקודמת?
1: כן, כן.
2: רמאות,
1: אחיזת
2: עיניים.
1: אה, בסדר.
2: אתה מבין, הדבר היחיד שגדעון סער, הדבר, אתה יודע מה הוא לא אמר לה?
1: אני אגיד לך מה הבעיה.
2: אתה יודע מה הוא לא אמר לה?
1: מה הוא לא אמר לה?
2: מה הוא לא אמר לה?
1: מה הוא לא אמר לה?
2: שהוא מתמחה בזנות פוליטית, ולוקח את המנדטים עם הכסף לליכוד. זה הוא לא אמר.
1: אמרתי לך קודם משהו, לזכותך אתה עקבי בדעות שלך, אבל כל החברים שלך מהאופוזיציה, הוא היה גיבור שלהם כשהוא היה בממשלת השינוי, עכשיו פתאום... לא אתה, אני אמרתי, לזכותך אתה עקבי, אבל החברים שלך, ויש לך הרבה כאלה מהאופוזיציה...
2: היה מאחר ונשאר מאחר.
1: שאמרו מה שאמרו, בסופו של דבר, כן? למה אתה מסכים שיהיה כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה... רגע, כוח בלתי מוגבל ליועצת המשפטית לממשלה, יש כוח בלתי מוגבל, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה במדינה. חייבים לבזר את הכוחות, לתת לתובע להחליט לגבי תביעות, היועצת שתישאר יועצת, ככה זה צריך להיות, ככה זה בכל המקומות בעולם, אין שום סיבה שאנחנו נהיה שונים בעניין הזה.
2: תקשיב, היועצת היא הדמות המשפטית שנוכחת או ממטעמה בישיבות הממשלה, וצריכה להגיד לחברי הממשלה...
1: היא יועצת.
2: רגע, רגע. רבותיי, אתם מסתבכים עם החוק.
1: אין בעיה, אז יש תובע.
2: אתם שוחטים ועושקים כספי ציבור לצרכים פוליטיים. אני אמליץ לתובע, אמליץ, לא חייבים לקבל, אני אמליץ לתובע
1: אוקיי,
2: להעמיד אתכם
1: לדין. נניח שמה שאתה אומר, התיאור שאתה מתאר, יקרה בפועל.
2: מציאותי לחלוטין.
1: אין בעיה, אז מה
2: מציאותי.
1: הבעיה שלך, ריבונו של עולם?
2: איזה בעיה?
1: מה הבעיה
2: אני
1: שלך?
2: אני אגיד לך מה הבעיה.
1: ושל כל אלה שמתנגדים אוטומטית,
2: אני, תקשיב,
1: חייבים לפצל את התפקיד
2: של המשפטים. אין לי בעיה עם הפיצול. יש לי בעיה
1: עם... הממנים.
2: הממנים. ואני
1: זה,
2: אגיד
1: זה
2: לך
1: לא
2: למה.
1: משנה את מי ימנו.
2: ואני אגיד לך...
1: אז זה לא משנה.
2: אבל זה לא עניין של מינוי, זה עניין של חוק. כרגע זו חקיקה. מה הם רוצים לממן, אנחנו יודעים. מבחינתם הם לוקחים מתמחה במשפטים שסיים את מכללת נתניה בממנים.
1: למה? כי אתה אומר שהם כאלה וכאלה וכאלה. בסדר, אז אמרת. אני חושב הפוך ממך. בסדר גמור, אז אמרת.
2: מה שנקרא רקוב, מושחת, הורס ומפלג, לתת לאנשים האלה, אגב, כל המאה עשרים, כן?
1: אמרתי לך, בגלל זה...
2: כל המאה עשרים.
1: אתה יודע, לפעמים למה קשה להתווכח איתך... כי אני מכיר את הדעות שלך כל כך הרבה שנים.
2: אני רוצה דבר אחד.
1: ואתה עקבי לגבי כולם, אז זה בסדר.
2: שכל החלטה כלכלית תיבדק, אתה יודע, בחקירות אין סוף, לשים את 433 נוכחים בכל אירוע, לראות את כל החפצה מנפצה, את כל התינופת, מיליארדים פולחים.
1: רגע, אתה חושב שצריך לפצל את התפקיד?
2: אוקיי. תובע זה תובע, יועמד זה יועמד.
1: שר, כותרת, קוף, מסכים עם פיצול היועצת המשפטית, תפקיד של היועצת המשפטית לממשלה.
2: אני כבר מדבר על זה.
1: אגב, בקואליציה, שמחה רוטמן, שאתה אוהב אותו, הוא מדבר על זה כבר שנים, שנים אני אחורה, מסכים, אני זוכר אבל... את הציטוטים שלו.
2: ששמחה
1: היה... זה לא קשור לגלי בערב מיירה.
2: ששמחה, שיהיה בריא וחזק, היה בן 20, אתה מבין, ולא ידע שהוא יהיה חבר כנסת, כבר כתבתי שצריך לפצל את הג'וב.
1: מצוין, אוקיי? אני שמח לשמוע.
2: אני זקן.
1: אני שמח לשמוע. אז טוב. אנחנו מסכימים, איזה כיף.
2: הדבר הזה כן. אבל הדרג הממנה, הלו, זה צריך פוליגרף של 4 שעות.
1: זה ברור שזה מהאופוזיציה, זה דרג ערכי, נכון, החלטות טובות, החלטות נכונות, כל החלטה של הקואליציה הזאת זה שחיתות, זה קץ הדמוקרטיה, זה רוצים להשתלט על השלטון, אבל זה קשקוש אחד גדול.
2: ברור, מושחתים, המשיכו. אבי אשכנזי. הכתב הצבאי של מעריב ושל רדיו 103, אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חברים, איזה אנרגיה לבוקר.
2: לא, אלי מרגיז אותי על הבוקר ויש לי איתו עד 17:00.
1: יש לנו כל כך הרבה שעות, איך אני אסבול אותו עוד 3 שעות אחר כך.
3: תקשיבו, ארגנטינה, איזה משחק.
2: היה משחק, ואתה יודע, בסדר, היה ונגמר, אתה יודע, מהעייפות אנחנו כבר לא מבדילים. ארגנטינה גם, אנגליה נראית לנו כמו כיף ורדה. עד שהיא חוטפת בראש. אבל בוא נדבר על מכתבו של הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון וראש הממשלה, אני לא יודע למה הוא כיתב גם את יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כי מדובר בלבלר, אתה מבין שעושה דברו של רועם, ובו הוא מטריע על הסכנות, בחוקים, מה שנקרא, בבליץ החוקים האלה, שלא יביאו חייל אחד לצהל.
3: תראו, הסיפור פה הוא מעבר לקטע הטקטי של חסר חיילים כרגע לצהל, וחסר חיילים חברים, אתמול הייתי בלבנון, אני תכף אספר מה צפו לנו, כמה המחסור הזה הולך לגדול להיות יותר. העניין הוא במהות, זה שבעצם החוקים האלה פתחו בפעם הראשונה, ממשלה בישראל, אומרת חבר'ה, להיות עריק זה בסדר. להיות עריק בצהל זה כבר לא קודש הקודשים.
2: וגם להשתמט זה בסדר.
3: זה גם להשתמט זה בסדר. אתם יודעים, כשאני הייתי ילד...
1: בוא, זה פרשנות, אבי. זה פרשנות, זו פרשנות. זו פרשנות שלך עכשיו, שזה הפירוש של החוק. בסדר, זה מה שאתה חושב.
2: תגיד לי, חסרים.
1: אני חושב שהפרשנות שלך מוטט.
2: חסרים לא...
1: חסרים.
2: איך אתה רוצה למלא את השורות?
1: חסרים. תכף נענה לאבי. תכף.
3: אלי יוחנה, תקשיב. כשאני הייתי ילד, וכשהיו שומעים שמישהו לא התגייס לצבא, הוא היה הולך למות קין. זה היה לפני כמה עשרות שנים. אני בן 56, אז תלך אחורה, כאילו מה שנקרא. היום, שבא ממשלת ישראל ואומרת, חבר'ה, תקשיבו, אוכלוסייה שלמה, 18% מאוכלוסיית מדינת ישראל, יכולה להשתמט מצה"ל.
1: אבל זה לא אומרים את זה. למה להגיד דברים לא מדויקים? מדובר על לומדי תורה. מדובר בחוק הזה לא לעצור את בחורי הישיבות, את אלה שאמורים להתגייס ויכולים, אין מניעה מלעצור אותם.
2: מה זה לומד תורה? זה מקצוע? מה זה? למה סטודנט לרפואה?
1: מאז 78 שנים שהמדינה הזו קיימת, זה קיים.
2: מאז בגין, מאז בגין.
1: מאז בן גוריון.
2: לא, בן גוריון זה 400 ועוד 400.
3: לא, הדמגוגיה הזאת אני חייבת...
1: אל תגיד לי דמגוגיה, כדי שאני לא אגיד לך שאתה דמגוג.
2: אבל אלה העובדות, אלי.
3: אז אני דמגוג, בא צהל ואמר, חברים...
1: אבל בוא לא נחלק ציונים, אבי, בוא.
3: שנייה רגע, דקה, ברשותכם, צהל בא ואמר, בצורה מאוד פשוטה, מי שלומד תורה, זה מי שלומד את כל שלושת, את כל השסים במהלך היום, שהוא לומד קרוב ל-12 שעות ביום בישיבה. לא מי שרשום בישיבה. מי שלומד בישיבה, זה סדר גודל, באו ובדקו בצהל כמה אלפים בודדים, כמה מאות רבות בודדות. לא מעבר לזה.
1: אלפים או מאות?
3: מאות רבות. בוא נאמר, לא יותר מ-2,000 איש. אבל פה מדברים איתך על סדרי גודל של 12,000 ו-14,000 אנשים שיקבלו פטור. לא,
2: לא, לא. יש 90,000 מלש"ב, 18 עד 26. בגיל 26 הוא מגיע עם 4 ילדים, מקבל משכורת של סגן בקבע. עזוב, בוא נדייק.
3: אבל בוא, תקשיב.
1: איפה הבאת את הנתון הזה?
2: חייל.
1: לא,
2: שהוא מקבל.
1: שהוא מקבל...
2: חייל שהוא אוהב לארבעה ילדים, אוקיי? בשירות סדיר, מקבל קצבה שהיא כפולה מקצבתו של לוחם.
3: אבל חייל שעם ארבעה ילדים הוא לא רלוונטי מבחינת להיות לוחם. אני לא לוקח עכשיו חייל, אני צריך את הלוחמים, יש גם...
1: השאלה, דעתך אנחנו יודעים, דעתי ידועה, גם קוף ידועה, אבל השאלה היא, אם הרמטכ"ל צריך לצאת במכתב פומבי, ברור שזכותו וחובתו להטריע על כל דבר כזה. אבל יש ישיבות קבינט, יש ישיבות עם ראש הממשלה, יש ישיבות עם שר הביטחון, תלחם את המלחמות שם, למה להוציא מכתב שזה, אתה יודע, יכול להתפרש?
2: מי אמר שהוא פרסם אותו לציבור?
1: אוי, נו באמת.
2: מה זו?
1: די,
2: לא, מה, הממשלה אף פעם לא מדליפה.
1: כל.
2: אף פעם לא.
1: עזובנו.
3: חברים, אני מניתי הרמטכ"ל, הייתי עושה דיווח כתבים.
1: לא, אבל בוא, אלינו אותך על העניין הזה, מה אתה חושב על זה?
3: אני חושב שהרמטכ"ל עשה טעות אחת, קודם כל שהוא לא הגיע, הוא לוועדת חוץ וביטחון, לא הוא זה שאמר בכולו, ישלח את התלוף שידבר.
2: יש קצת עבודה לרמטכ"ל, לפקד על צה"ל, למלחמה.
3: זה גם חלק מפיקוד צה"ל, אין מה לעשות. בסוף אם אתה רוצה שכולך יישמע, וכולך, אתה צריך להגיד...
2: ברגע שאתה שולח את שי טייב לכל ישיבה, ולא סופרים אותו, והוא אדם דתי, כן? תת-אלוף טייב, לא סופרים אותו בכלל, אני בטוח שהוא בקיא בהלכות לא פחות מכל דיירי אגם הדרק של החרדים. איך זה?
3: אני מקשיב, חבר'ה, בסוף, כשאתה רוצה לבוא ולנוץ דבר, תבוא בצורה, אז יש לך שליחים, תבוא אתה. קודם כל תבוא אתה. אם יש לך מה להגיד, ואם אתה צריך לשים את כל כובד משקלך, תבוא אתה לישיבות. תבוא אתה, תדפוק על השולחן. לא לשלוח, לא במכתב, ולא ב... ב
1: אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, ואולי אתה יודע יותר, פורסם ש... ש... לא, פורסם שראש אחד מהקצינים הבכירים אלוף היה בישיבות האלה של...
2: אתה מופתע עם כל ישיבה.
1: והרמטכ"ל ידע מכל מה שנאמר שם, והוא חיכה ממש עד יום יומיים. מה אתה אומר על לפני העברת החוק? מה אתה אומר על הטענה הזו?
3: קודם כל, ההתנהלות של הצבא היא בעייתית. אני אומר, הרמטכ"ל עשה טעות. אני חושב שהצבא פה קשר כישלון גדול. כי אם אתה נאבק את העניין הזה, אתה לא שולח את ראש אכ"א לנפוש במרוקו, במהלך שיא המשבר שלך. אתה לא, אתה הולך להגיע לוועדה יחד עם ראש אכ"א, אתה מבין, אתה יודע מה, היית צריך חברים,
2: אבי, תעצור שנייה, לא, לא, תעצור שנייה, אנחנו מתעסקים בפרוצדורה, ולא במהות, המהות היא, רגע, רגע, רגע, רגע, המהות היא שחסרים כרגע, לפי דיווחי צה"ל,
3: 12,000 לוחמים,
2: 12,000 לוחמים, ועוד 6,000 תומכי לחימה, אוקיי?
1: אתה יודע כמה החלטות של בית משפט היו על פרוצדורה? מה אתה מזלזל בפרוצדורה?
2: אני מזלזל בפרוצדורה.
3: אני אגיד לך, קאופמן ואלי, אני אספר לכם, אתמול הייתי בלבנון, בבינג'בל. אני יודעים שצהל עכשיו בבוקר התירו לי לפרסם את זה מבחינת צהל. צהל בונה עכשיו קו מוצבים חדש בלבנון. כמה עשרות מוצבים בדרום לבנון בונים אותם בימים אלה, צהל בונה אותם. את המוצבים האלה צריכים
2: להגיד. יהיו מוצבי קבע סוף כל סוף, או שהם משהו הרי?
3: מוצבי קבע. המוצבים האלה צריכים להיש. עם מי תהיש? עם איזה לוחמים, חברים?
2: עם חסדי השם.
3: איזה לוחמים? מאיפה תביא את החיילים שישבו במוצבים האלה, שיעשו גם הגנת המוצב, וגם ייצאו למערבים, וגם ייצאו לסריקות, וגם ייצאו לפעילות בקו צהוב ומעבר לקו צהוב? מאיפה יהיה כל החיילים האלה, חברים? מאיפה? מאיפה אתה מביא את החיילים שישבו עכשיו בכתר החרמון? מאיפה אתה מביא את החיילים שיושבים עכשיו בגבול סוריה, ואני לא מדבר על עזה שאתה יושב שם גם בונה שם מוצבים, מוצבי קבע. חבר'ה, צריכים
2: כוח אדם. אנחנו מתעלמים, אתה יודע שאנחנו מדברים על החזית הצפונית והחזית הדרומית, אנחנו שוכחים את המזרחית, לא רק יוש, כן? גם הביקה, הגבול הכי ארוך שלנו, שהוא פרוץ לצערי, כי אי אפשר להבטח הרמטי 309 קילומטרים, צריך נוכחות צבאית. אין כמות.
3: אלי, אני אספר לך עוד משהו בשותך. אפשר לספר לך?
1: כן, בטח.
3: אבא יש נשארת באחד היחידות הקרביות של צה"ל. הוא עשה, זה ברמה של הבית, אנחנו נספר לך מהבית, לא מתווכים. כשהוא התגייס, הוא התגייס במהלך המלחמה. הוא עשה 8 חודשים בלבנון. שלחו אותו להתרענן בקורס מקים. באמצע קורס מקים, בגלל שפרצה מרכבות גדעון ב', אז עצרו את הקורס מקים, שלחו אותם להילחם בעזה. סיימו את הקורס, ואז אמרו להם, תקשיבו, עכשיו אתם הולכים להתרענן בלבנון. הם הלכו להתרענן בלבנון 8 חודשים, הכינו את המלחמה, נלחמו בלבנון, הם עכשיו יורדים מלבנון, אלי, אתה יודע לאן הם הולכים להתרענן?
2: בעזה.
3: בעזה.
1: אין לי ויכוח איתך, אבי, שצריך הרבה כוחות. אני חושב שאנחנו מסכימים על זה באופן עקרוני, פשוט אולי הדרך היא קצת שונה, אבל אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים תכף על הפורסם היום שמתחיל סוג של פיילוט, או אמור להתחיל סוג של פיילוט בלבנון, משני מקומות שהצבא ייסוג וצבא לבנון ייכנס. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
3: זה שני מקומות בעומק לבנון, באזור שבו נמצאת אוגדה 36, נקודות מאוד ספציפיות שבהם צהל נמצא, שהוא תיהר כבר את השטח. המטרה עכשיו שצבא לבנון יתפוס את השטח הזה, ולא לאפשר שהזרה של חיזבאללה פנימה לתוך השטח, להפוך אותו מחדש למעוזים של חיזבאללה. בוא נראה איך חיזבאללה...
2: מה יקרה אם הפיילוט ייכשל והוא ייכשל?
1: איזה פסימי אתה!
2: אני אומר, אלי, 40% מצבא לבנון...
1: נכון, הם שיעה. אבל צריך לדבר את שם.
2: רגע, הם באים למשפחות שלהם, כן? או לבני משפחה רחוקים. אתה מטפה שהם יראו בהם?
1: לא, אני מסכים איתך שיש בעייתיות.
2: אז מה זה הקטע הזה?
1: אבל בואו נהיה אופטימיים, אתה יודע, מתחילים איזה שהוא
3: תהליך. קודם כל, תראה, תקשיבו, בלבנון, קודם כל, כדי שתבינו, צהל יושב עכשיו בקו הרכסים, אם יש לי דקה לספר, אז אני אספר. צהל יושב עכשיו בקו הרכסים, מהמערב ועד המזרח, כולל החרמון, כתר החרמון, אנחנו מדברים על רכס הסילבסטר, רכס הליטאיר, מי שככה יפתח את המפה יראה שבכל הנקודות שבה צהל נמצא, זה בנקודות הזנק להמשך הפעולה הצפונה במידה וידרש. אם אתה שואלתי מה יקרה, אז יכול להיות אופציה שצהל ימשיך צפונה לבקעת הלבנון ועד בירות ויבצע הוא את התיאור.

0: ואופציה שלישית זה שבעצם המסע הזה יצליח.
1: אבי, אני צריך
0: לסגת.
1: אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רק רוצה להזכיר לך, אתמול ראיתי דיווח ברשת טלוויזיה או משהו דומה של האמירתים, שאמרו שחיזבאללה מתעצם לקראת המשך המערכה. אז אני לא, כל הפיילוטים האלה וזה, אגב, ברוב הפיילוטים שהשתתפתי, התוכניות לא עלו. יהיה לי בריא וחזק.
0: אז תביא את אלי ואותי, אולי תצליח יותר עוד בפיילוטים.
1: היה לכיף, אתה יודע.
0: ביי חברים, יומיים.
1: פרסמות. מטה חטיבת 769, שלום לך רפי, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: קודם כל, אני רוצה להתחיל לך דווקא מהעבר, לפני שאנחנו נזכיר מה עושה חטיבה 769 ומה תפקידך שם. ביום ראשון ציינו 20 שנה לחטיפה של גולדווסר ורגב זכרם לברכה, וכך הגענו למלחמת לבנון השנייה. אתה גם שירת במלחמה הזו.
2: במלחמה הזאת הייתי ממפה באחד הגדודים האורגניים של החטיבה, ב-134. הוקפצנו די תחילת המלחמה איך שהצילה, וכחטיבה 769 שבעצם אחראית על גזרה, אותי שמו ברכס רמים. אני בעצם כפלוגה תפסנו את היישובים מזגב, מנה, מרגליות, יפתח, ואת המוצבים על הרכס, ובעצם לפני שצהל נכנס, אנחנו נערכנו שם להגנה, וביצענו פעילות בעיקר בגזרה הזאת. כניסות קטנות פנימה, בעיקר שחלוף פצועים על קו הגבול, אבל המטרה המרכזית הייתה להגן כרגע על היישובים והתושבים שנמצאים על רכס רבים.
1: ועכשיו 20 שנה אחרי, אחרי שהבטיחו לנו הבטחות שנגמר וכל הדברים האלה, אתה חוזר ללבנון עם החטיבה.
3: לאותו מקום פחות.
1: כן, החטיבה המזרחית, במסגרת אוגדה 91. משהו השתנה, רפי?
2: משהו השתנה, הרבה מאוד. אני מסתכל על בלבנון השנייה, איפה שהיינו, ואיפה שהיינו בערב של השבעה באוקטובר, כי זה מאוד משנה, כי בערב השבעה באוקטובר, בשונה מהדרום, המצב על הגבול היה בהחלט היה איום משמעותי של חיזבאללה על הגדר, מה שנקרא התוכנית המהירה. אני אומר מודיעינית היינו הרבה יותר חדורים לחיזבאללה, כלומר אז היינו תמונת מצב הרבה יותר טובה מה קורה, אבל היום שאני מסתכל על המצב שאנחנו נכנסנו פנימה ואת הקו כפרים הראשון והשני פינינו והשמדנו שם את התשתיות של חיזבאללה, אנחנו בעולם אחר.
3: אז מצבנו, היום... מצבנו טוב יותר מאשר היה בטח אחרי השביעי לאוקטובר, וגם מאותה נסיגה מלבנון.
2: חד משמעית. היום, אם יש שני איומים מרכזיים שהיה חשוב לנו לנטרל, זה איום הפשיטה והאיום הנוטט או הירי הישיר. אז כרגע החיילים של החטיבה, בכלל החיילים של, שנמצאים כרגע באוגדה 91, החטיבות נמצאים מקדימה, ממש בקו הצהוב, במוצבים, בנקודות אסטרטגיות, נקודות מפתח, מקדימה בתוך לבנון. הדירקטיבה היא חייליים לפני אזרחים. אם בשביל העשירי פינינו את התושבים, שזה היה אירוע מאוד, הייתי אומר, מאוד מאוד קשה, אני שנה וחצי שם ברצף מהשביל העשירי, בתקופה עוד שלא
3: התושבים. אז אתה יודע, הזכרת את הדבר הזה. אתה כל כך הרבה חודשים, שנים אפילו במילואים. אני מבין שאתה עושה את זה בחדור מוטיבציה, אבל יש קצת התמרמרות מהעובדה שאתם עושים כל כך הרבה מילואים ואולי אחרים קצת פחות?
1: קצת?
2: התמרמרות. תראה, אני אגיד משהו. אנחנו עכשיו, הגדודים שלי סיימו, זה אתה שתיים סבב שביעי, בשנתיים וחצי, שלוש האחרונים, סבב שביעי מאז תחילת המלחמה. אני, כיוון שאני חתמר ותופס את הגזרה 24-7, אני כמעט ברצף, חוץ מהפסקה קטנה מי שהתושבים חזרו באזור מרץ 25, הפסקה קטנה בעבודה, וחזרתי. התמרמרות ולא. אני אגיד, יש משהו אחד מעל הכל, לא רק המשימה והתושבים והיישובים שחשובים לנו, כי זה גזרה שמה שהייחוד אצלנו שאנחנו מחוברים שם לאנשים, מחוברים שם לצפון, לתושבים. הנושא זה ערך הרעות. אני מגיע כי החברים שלי מגיעים, אני מוקף בקצינים שהייתי...
1: זה מה שמחזיק אבל...
2: ואנחנו... זה הערך ש...
1: אני אומר, זה הערך... אתה יודע, זה הערך שמחזיק, אני שומע את זה גם מילואים ניקים צעירים, חנזכיר,

0: אתה בן 54.
1: כן,
0: עדיין
1: כן.
0: אתה...
1: צעיר, עושה צעיר. מילואים,
0: צעיר, כן, צעיר שעושה מילואים, אתה יודע, כמעט 3 שנים. מה אתה עושה באזרחות, רפי?
1: שהיית אזרח. אני עובד, אני הייתי אזרח, אני עובד, עדיין עכשיו עובד, לפחות ברשות נראות ערך. כן. מקום, מקום מדהים מעולה, ובאמת אני כבר כמעט 3 שנים לא נמצא בעבודה.
0: ברור.
1: ואני אגיד...
2: מקום עבודתך בסכנה ברמה מסוימת?
1: סכנה זה שאלה מעניינת. אני לא אומר סכנה, אבל כמובן שקידום ותפקיד, ואני כבר כמעט 3 שנים לא נמצא. ברור שמשנים מחירים. אם שאתה אומר התמרמרות, זה לא התמרמרות.
2: אולי המילה לא נכונה, תסכול, קושי.
1: תראו, אני, המחירים שהחיילים שלנו משלמים, ואני נמצא בעיבודים בסיום הסבבים, ואני אומר, הקושי אפילו האישי שלי, אם זה ברמה המשפחתית, מול אשתי, מיכל המקסימה, שעדיין, עדיין מחזיקה מעמד, שזה, זה, זה קשה לה ביותר.
0: היינו צריכים לראיין אותה, איך היא מוכנה?
1: היא כבר פחות.
0: שלוש שנים, שבעלה יהיה בגילו, כן? לא שאני...
1: גם נכון.
0: יודע, אני באמת מצדיע לזה שבגיל הזה אתה עושה מילואים בתפקידך, כמעט 3 שנים, אבל מה שמעניין אותי זה שאתה כרמת אחראי גם על בניין הכוח של החטיבה, וכמו שאמרת, הלוחמים שלך כבר ב7 סבבים, שזה כמות שהיו עושים פעם בכמות הימים, זה מה שהיו עושים פעם ב, אני יודע מה, ב10 שנים, ואיך הם מתייחסים לאירוע, אתה יודע שמצד אחד, יש השתמטות, והממשלה מגבה את ההשתמטות ותומכת בה, והם צריכים לעזוב הכל ולהתחייל.
1: אני אגיד משהו מעניין, אנחנו כל סבב, יש לנו את החשש, כמה עכשיו חיילים הולכים להגיע, יש משימה לתפוס, וכמה הולכים להתעצב מהגדוד, 60-70%, האחוזים כל פעם מפתיעים אותי מחדש, ואני אגיד שהגדודים אצלנו, כשאתה עושה, אתה נכנס ואתה יושב בשיחה עם מחלקה או פלוגה, המגוון, ואני לא כל כך רוצה לקרוא, המגוון הפוליטי בפלוגה הוא מגוון מנעד רחב מאוד, רחב מאוד, ואני לא חושב שאנחנו, המילואיניקים, מסתכלים החוצה אל מי לא עושה, כי גם אם אני אוריד את האוכלוסיות האחרות, גם האוכלוסייה הכללית לא עושה, האחוזים מעט מאוד אנשים עושים מילואים, ואני יכול להבין, אבל המחירים כבדים מאוד, אז זה מחירים בעבודה.
2: אז מה אתה חושב?
0: לא, אני רוצה ברגע לשאול אותו פשוט. תסביר לי רק דבר אחד, רפי, כי באמת אתה קצין ותיק, עשת את כל התפקידים, מפ"י, מג"ד. אתה יודע, צבא המילואים זה דבר עצום וגדול, ואני מכיר באופן אישי, אתה יודע, הרבה מאוד סדירניקים, שהיו בתפקידי לחימה, רובעי 7, אתה יודע, רובעי בדרגות גבוהות יותר, אם עשו קבע, אתה יודע, והם לא קוראים להם למילואים. עכשיו, יש את המצאי הזה. מדוע אחרי 3 שנים, אתה יודע, לא חושבים על האירוע הזה, שיש פה כוח, שבאמת בהכנה של 3 שבועות, מחזירים אותו למיומנות, ושולחים אותו לקווים?
1: אחד, אני אצלה לגמרי, רק תדעו שהיוזמות האלה, והדברים האלה קורים. אני, בגזרתי כרגע, בגזרת לבנון אצלי, תופס אחד מגדודים של חטיבות דוד, וחבר'ה שחזרו אחרי, בין 10 ל-20 שנה הם לא היו במילואים, הם חזרו, עשו אימון גדודי, הקמה הוקמו, הם נמצאים עכשיו אצלי בתעסוקה, חניכה ראשונה בגבול לבנון, וזה אנשים מכל צורות, מכל קצוות העבודה, בגילאים מ-30 עד 50 ומעלה, זה מחמם את הלב לראות איזה מוטיבציה. עכשיו, מי שרוצה לעשות מילואים, ומי שרוצה לתרום, יכול. יש את כל הפלטפורמות, גם פלטפורמות גיאוגרפיות, החטיבה הזאת שנמצאת אצלי, הגדוד אצלי הוא גדוד צפוני. יש אפשר בתל אביב, בגדרה, בדרום, יש מקומות אם אנשים רוצים לבצע מילואים, ואני אומר, אי אפשר לחייב לזה לצערי. זה לא משהו שאתה כל כך יכול לעשות.
2: אז כאחד ש...
1: מישהו לעשות מילואים, זה מאוד קשה. ההתמודדות היא לא רלוונטית.
0: אבל גם עם אותם אלפי, גם עם אותם אלפי, אני אומר, גם עם אותם אלפי... רובעים או כל מקצוע אחר, אתה יודע, של הנדסה קרבית או כל דבר אחר, באים, אתה יודע מה, לא הרבה, ל-40 יום בשנה, לא ל-200, הם נותנים באיזשהו מקום אוויר, לאלה שמשרתים חצי שנה.
2: אז זה לא רק העניין של החרדים.
1: לגמרי.
2: זה לא קשור, החרדים. אני אומר, זה לא רק העניין של החרדים, יש גם כאלה שיכולים להתגייס.
0: חרדים, חרדים, או הנהגה, סליחה רפי, החרדים או הנהגה שלהם זה עלוקות. אני מדבר על אנשים שתרוכה.
2: אוקיי, אבל אני רוצה לשאול אותך באותה נשימה, גם תענה על מה שקוף שאל, על העניין, מה אתם חושבים? אתה הרי נמצא עם החיילים שלך, ואתה יודע, קוראים ורואים ושומעים. מה אתה חושב, או מה אתה מרגיש מהחיילים שלך? על לצורך העניין, על החוק הזה שלא צריך לעצור בחורי ישיבות.
1: אני חייב להגיד לכם שזה לא כל כך דיונים שעולים במילואים אצלנו. דיונים ויכוחים פוליטיים כמעט לא עולים. זה אווירה אחרת לגמרי. ואני אומר, החיילים שלנו, המילואיניקים אצלנו, הם לא ממורמרים. כאילו, אתה לא רואה מישהו ממורמר, בא עושה מילואים, הם לא תורמים ואני תורם. זה לא הגישה. זה לא הגישה של מילואימניקים, הם כבר מגיעים סבב שביעי. מה שיש להם בראש זה שני דברים אחרים לגמרי. אחד, זה נושא של חינוך, מה קיבלו מהבית, ולבוא ולתרום, והמצימה. ושתיים, מעל הכל, אני מררות. זה חברים שלך, זה אנשים שאתה איתם שנים. יש לי קצינים איתי כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו כבר ביחד כמעט 3 שנים בתוך המלחמה הזאת, כתף אל כתף, וזה דרך אגב מה שמחזיק את האנשים במילואים. ממש לא המרמור והכעס כלפי אחרים, וזה לא השיח, זה לא השיח. אני בעולם, אולי בחוץ, ואני כבר הרבה זמן לא בחוץ, אבל בעולם המילואים, זה לא שיח שעולה. שהם נוסעים ואנחנו נוסעים, זה לא השיח שעולה.
0: אבל זה עולה כשהם מגיעים הביתה, אם לחופשה, ואם כאשר
1: הם מסיימו. חד משמעית, המעברים, אני
0: פוגשים את האישה, את הילדים. כן. אדם בגילך כבר יש לו ילדים גדולים, אוקיי, שמביעים את דעתם, האישה מביעה את דעתה, ובסך הכל היא אומרת, רגע, הם אומרים, רגע, למה? נכון, אתה קצין בכיר, אבל רגע, מה קורה פה? אני מכיר, אתה יודע, אדם בדרגתך, אתה יודע שבשנתיים הראשונות של המלחמה, שהוא היה בתפקיד של ניהול לחימה, אוקיי, הוא סגר משרד עורכי דין, אנשים לא מבינים, סגר את המשרד, כאילו, אכל לדבר בלקוחות. הוא היה במילואים כל הזמן. ועל זה שואלים שאלות, אתה יודע שהבית שואל שאלות.
1: הבית שואל שאלות, הילדים, העבודות, המקרים שאני התעסקתי עם קצינים שלי, שאתה אומר, סגרו משרדים ועיבדו לקוחות, ועסקים קרסו, עשרות מקרים שאני מכיר אישית, מחירים מאוד מאוד כבדים. מאוד כבדים. הפתרון אחד זה במה שאתם אומרים, אין ספק שצריך להביא עוד סדק, לצהל כדי לפתוח את האורך נשימה לדבר הזה. ואני אומר, לא צריך כל זה סנונית, אבל החטיבות דוד האלה עכשיו נותנים אורך נשימה לגדוד מילואים שלי שיכול להגיע עכשיו רק באוקטובר במקום שהיה צריך להגיע חודש. נותן לו עוד אוויר לשימה, שזה מדהים, אבל אין ספק שאנחנו רק באירוע הזה רק בתחילת הדרך. אני
0: רוצה להיפרד ממך באיחול, כשהיית מגד, קיבלת את פרס מצטיין הנשיא, אני חושב שאתה צריך לקבל עוד פרס, כי באמת אין רבים כמוך. רפי גולדשטיין, אלוף ישנה, רמת חטיבה 769, המון המון תודה לך.
1: תודה לכם.
0: ואסף נבו, אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. בדיגיטל היו ערוכים ראו מתיהו ארגון, אופק קולר ועידות טבת, אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה.

0: הזה או מצטמצמים? והאם אתה קם כל בוקר לחיים מלאי משמעות, או שהדברים המשמעותיים בחיים שלך חלפו? וזה בעצם היסוד, היסודות שמרכיבים את הגיל החדש שאנחנו מובילים יחד עם המכון מחקר שאנחנו פותחים עכשיו איתו.
1: אז אני רוצה להגיד רק שפרופסור מרן רבינוביץ' זיכרונו לברכה היה באמת בשיבה בתל השומר, והוא הציע בזמנו איזושהי גישה מהפכנית שאנחנו מסתכלים על הגיל לא רק על גיל כרונולוגי, אלא יש לנו גם גיל תפקודי, יש לנו גיל מנטלי, גיל בריאותי, גיל קוגניטיבי.
2: ובאמת, לא גילה את אמריקה.
1: אז לא גילה בזמנו את אמריקה. זה היה מהפך, כי הסתכלנו המון רק על גיל כרונולוגי, אבל אני חושבת באמת נועה שזו אולי הבשורה שאתם מביאים בפועל.
0: נכון, יעל.
1: נכון
0: ש... אני רוצה לספר לכם שאנחנו גם מדברים בדיוק על הגילאים שעכשיו דיברת. כלומר, אם בעבר אנשים היו מתאמנים ומקבלים איזושהי תוכנית אימון ממדריך כושר שמוכשר, היום אנחנו מביאים גם את הטכנולוגיה לתוך הדברים האלה, ואנחנו מדברים על הגיל הפיזיולוגי. כלומר, ממש את יכולה לעלות, אתם יכולים לעלות על איזשהו מכשיר, שלוקח מדדים ונותן לך את הגיל הפיזיולוגי שלך, ואיזה דברים את צריכה לעשות על מנת להצעיר את הגיל הזה. כלומר, יש לנו ממש הכלים לעזור.
2: אנחנו באמת יכולים להצעיר את גילנו הפיזיולוגי?
0: חד משמעית, כן.
1: את יודעת? כן, תגידי.
0: לא, אני רוצה פשוט להגיד שאנחנו לא מדברים על תחושת בטן, אוקיי? יש פה בעצם מחקר ומדע וניסיון שנצבר, ולכן אני מרגישה ביטחון לבוא ולהגיד שאנחנו בהחלט יכולים להגיד שאפשר להצעיר את הגיל הפיזיולוגי, אפשר גם להצעיר את הגיל החברתי, ואפשר גם ליצור משמעות חדשה בחיים. כלומר, אנחנו כן נמצאים בעידן שבו אנחנו יכולים לעשות שינויים בכל גיל, וזה ישפיע.
1: אני רוצה להכניס מושג, נועה, ברשותך, שאני לא יודעת כמה אנחנו מדברים עליו, אבל עבירוי הוא מאוד מאוד משמעותי, וכשאני מעבירה סדנאות אריכות חיים, אני מאוד מאוד מקפידה עליו. אנחנו מדברים על ה-life span, אנחנו מדברים על health span, זאת אומרת על אריכות חיים, על איכות חיים, אבל אנחנו שוכחים קצת לדבר על ה-joy span, על ההנאה. על ה... יכול להיות שאומרים לי, אל, את חייבת לעשות 5,000 צעדים ביום, ו... אבל אני לא נהנית מזה, אני לא נהנית מזה, ונו, אולי אני יכולה לקרוא לכם, להכניס את המושג הזה כאחד משלושת המרכיבים של אריכות ואיכות חיים, הג'וי, ההנאה שלנו, מה עושה לנו כיף, מה משמח אותנו, מה מצחיק אותנו.
2: אבל זה מתאים לכל גיל. אם אתה נהנה, אני זוכר תקופה של צעירותי, ללכת לים, לראות משחק כדורגל, ללכת לסרט, זו הנאה, והדברים האלה חייבים להימשך.
1: חד משמעית.
2: גם כאשר אתה בן 60 וגם בגיל 90.
1: אולי אפילו יותר חשוב.
2: אגב, אני רק רוצה להזכיר שלפני שבוע, שבועיים, אנחנו ראיינו כאן את אברהם קליין, שופט תעבר בכדורגל, בגיל 92, הוא ממשיך ללכת לים, והוא עושה ספורט, והוא אומר, אני עושה בדיוק את אותם דברים שעשיתי לפני 40-50 שנה.
1: שאני אוהב, ואני נהנה מהם.
0: אני חושבת, אם אני יכולה להתחבר למה שאת אומרת, מה שאתם אומרים, זה שהנושא של קשרים חברתיים במשמעות זה בדיוק זה. כלומר, אם אנחנו נעסוק רק בספורט, רק בתזונה ורק בלמידה, אנחנו באמת נחשוב על איך אולי לגרום לאיכות של החיים האלה, אבל אנחנו גם באמת חשוב לנו לדבר גם על השמחה.
1: נכון.
0: והשמחה נוצרת מהקשרים החברתיים. השמחה נוצרת מזה שאתה קם בבוקר ויש לך את הדלק ואת המשמעות למה אתה קם ולמי אתה קם.
2: בתוכנית קודמת אנחנו דיברנו, נועה, על מחקר שעשו בארצות הברית והגיעו בו למסקנה שבדידות ממושכת, בדידות ממושכת, זה הדגש על שתי המילים האלה, שווה לסיכון למוות לעישון של 15 סיגריות ביום.
0: אני חייבת לספר לכם שאנחנו עובדים עם דוקטור יוחאי שביט, הוא מאוניברסיטת סטנפורד, והוא בעצם היה שותף לכתיבת מפת החיים החדשה, שבעצם הם מדברים שם בכלל בארצות הברית על איזשהו מרשם חברתי. כלומר, הם לא מדברים רק על מרשם תרופתי. יש מרשם חברתי על מנת שאנשים יוכלו לחיות חיים טובים יותר, שמחים יותר.
1: אז דוקטור שני אבניאלי מביאה את המרשם החברתי למדינת ישראל, והוא מתחיל להיכנס פה לאט, לאט, לאט, אבל הוא מקסים, והלוואי וכל קופות החולים יוכלו לאמץ אותו.
2: מותר לי להציע, נועה, מותר לי להציע משהו. קום בבוקר, אכול לארוחת בוקר עם שני חברים, ורצוי שתעשה את זה בבית קפה, ואז יהיה לך הרבה יותר כיף. בצהריים אתה יכול ללכת למה שנקרא פרלמנט, להיפגש עם חבורה גדולה יותר של אנשים. אחר הצהריים אתה יכול ללכת לראות אימון כדורגל של הקבוצה שאהובה עליך. בערב ללכת לסרט קולנוע. הנה המרשם שלי. כך תוכלו לחיות, כך תוכלו לחיות עד 120.
0: מסכימה לך דני, אבל אני חייבת להגיד שאחת הבעיות שאנחנו רואים הרבה זה שכל המרשם החברתי הזה, כל הקשרים החברתיים מצטמצמים. מסיבות שחלקן הגיוניות, כי אנחנו מפסיקים לעבוד, או אנחנו מפסיקים, פוגשים פחות חברים, ואחד הדברים שאנחנו רוצים לאפשר פה זה להרחיב את הקשרים החברתיים. וקשרים חברתיים זה לא רק חברים ובני משפחה, זה גם אנשים שהם מתחלפים ומזדמנים לנו, זה חלק מהקהילה שאנחנו נמצאים בה, והתפקיד שלנו היא לייצר כמה שיותר הזדמנויות לאותם מפגשים חברתיים, לאותם קשרים חברתיים שאתה בדיוק דיברת עליהם.
2: בעניין הזה, תרשי לי סיפור אמיתי, את יודעת, זה לא סתם רעיון, אלא אנחנו מעלים גם כל מיני סיפורים שאנחנו חווינו. לפני שנתיים חגג שוער העבר של נבחרת ישראל בכדורגל, יצחק ויסוקר, גיל 80, עשו לו מסיבה באצטדיון הכדורגל של פתח תקווה. בין היתר הגעתי, לחצתי את ידו ואמרתי לו, איציק, אני מאחל לך עד 120. ואז הוא אמר לי, לא, עד 120 שנה זה מדי הרבה, מסיבה פשוטה, לא יהיה לי, לא יישאר לי עם מי לשתות קפה.
0: בדיוק, דני, בדיוק. זה באמת החשש, זה מה שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים שאנחנו שומעים הגיל השלישי, יש לנו את החשש הזה מהירידה. ואני באמת רוצה להראות שיש פה אפשרות, במושג הזה, הגיל החדש, ליצור עלייה בגיל הזה. אנחנו ממש לא חייבים לרדת, אנחנו יכולים ליצור בתוך חמשת היסודות האלה, עלייה, וממש להרחיב את הדברים שלנו, להרחיב את המשמעות שלנו, את הלמידה, את הספורט, את התנועה.
2: יפה. המכון
0: מחקר שדיברנו עליו בהתחלה, עם שיבה ועם המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הוא יוצר מחקרים, אבל המחקרים האלה הם לא מנותקים. זה מחקרים שנוצרים
2: בדיוק,
0: מהשטח ויעברו
2: לא,
0: אל השטח.
2: הם לא באוויר. נועה, נועה סולימני, אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת והמרתקת שהייתה איתך. נועה, מנהלת תפעול רשת מגדלי הים התיכון. תודה רבה לך ושבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה.
2: ונצא לשיר.

0: נגיד שלום לאבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון. בוקר טוב אבי.
1: שלום ובוקר טוב.
0: כמה ניקיון מקצועי הוא מרכיב קריטי במניעת זיהומים? בגיל המבוגר ובכלל, אגב, נגיד, נציין שעבור הגיל המבוגר הוא מאוד מאוד קריטי, אבל בכלל היגיינה, בטח במרחבי טיפול בריאותיים, היא מאוד מאוד משמעותית.
1: זה בדיוק מה שאמרת. ניקיון בבתי אבות סיעודיים, בבתי חולים, בכל המקומות האלה, הוא סופר קריטי, גם למניעת מחלות והידבקויות וחיידקים. אי אפשר להשאיר מתקן רפואי לא נקי ומבריק, מה שלא קורה היום דרך אגב.
0: אני חושבת שזה נורא מעניין, כי כשאנחנו מדברים על נקי ומבריק, אז לכאורה אנחנו חושבים על מה שאנחנו רואים בעין, אבל זה הרבה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו באמת רואים.
1: אכן נכון, זה לא מה שאנחנו רואים בעין, זה עמוק, יש בכל המוסדות האלה, יש את המיטות ויש את כל המקומות שהחולים עם החיידקים

0: מסתובבים בהם, ואם לא מנקים ומנקים ברמה, אני לא אגיד שזה צריך להיות ברמה של חדר ניתוח, כי שם זה אמור להיות סטרילי לחלוטין, אבל אי אפשר להשאיר מוסד רפואי שהוא לא נקי ומצוחצח.
1: אבי, בעולם שלנו, שאנחנו עולם כל כך טכנולוגי, איך עדיין אנחנו נשענים על ניקיון, על עבודה של אדם? זאת אומרת, חלילה, אני לא רוצה לגזול לאף אחד את העבודה, אבל אם אנחנו רואים שאין לנו מענה אנושי לדבר הזה, אז למה בעצם אנחנו לא מפתחים משהו אלטרנטיבי?
0: ראשית, העולם מפתח טכנולוגיה של רובוטים, וזה הולך ומתקדם בצעדי ענק, ויש כבר. עדיין, אני אומר כרגע זה בני אדם, ואנחנו נתקלים במחסורים גדולים של עובדים, וברוך השם, אתם יכולים לראות את הירידה בתמותה בבתי חולים מלפני שנתיים להיום, ירידה מטורפת של אלפי אנשים.
2: בזכות מה?
0: התחילו להביא עובדים זרים, התחילו לאשר לנו עובדים זרים, כי עובדים ישראלים אין, אז אמנם מה שישרו זה מעט, זה קומץ, אבל עדיין את אותו מעט הבאנו כבר לבתי חולים, ואתה מתחיל לראות שיפור, ואתה מתחיל לראות שהדברים משתנים, כי אין יש מעין, זה, בלי עובדים אי אפשר לעבוד.
2: אבי, אנחנו יודעים, וכבר שוחחנו איתך בעבר, אני זוכר, לפחות פעם אחת, אנחנו יודעים שזה לא המקצוע הכי מרתק להיות עובד ניקיון, בטח לא בבית חולים לדוגמה. ולכן, אולי כאשר אתה מנסה למצוא תשובה לשאלה הזאת, איך או מה עושים, הרבה תלוי במשכורת.
0: התשובה היא חד משמעית נכון. מדינת ישראל, הרגולטור עדיין לא יפנים, שאי אפשר להשאיר עובדי ניקיון בשכר מינימום, ובזכות יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, בינואר 26 הייתה קפיצה משמעותית בשכר עובדי הניקיון, שזה עדיין לא מספיק, זה עדיין טיפה בים, כי העובדים מסתכלים ביום 39.11 ברוטו לשעה.
2: כמה זה יוצא עובד בחודש? פחות או יותר, ממוצע. כמשכורת.
0: אני כבר אגיד לך, הברוטו שלהם היום הוא 8,000 שקל. אבל אני מזכיר שיש להם כל מיני ניקויים, והם הולכים הביתה בסביבות 6,000 שקל.
1: אין ספק, אבל אבי, בוא, גם אם תהיה שם משכורת מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודעת אם אנשים ירצו לבוא ולעשות את זה, כי מן הסתם היררכיית המקצועות היא לא כוללת ניקיון, וזה לא רק תלוי הכנסה. אבל אני שואלת באמת, האם אנחנו מצליחים למלא את המקום הזה ולראות, אני מבינה שהייתה התקדמות ואנחנו מביאים עובדים זרים, אבל מה הצפי? האם אנחנו באמת הולכים לעשות איזשהו שינוי מהפכני, או שאנחנו הולכים לשנות את זה בנקודות?
0: אני לא רואה שהמדינה הולכת לשינוי מהפכני, כי שינוי מהפכני זה לאשר לענף הניקיון הרבה יותר עובדים זרים, ולהעלות גם את שכר העובדים, כי אני מזכיר לכם שגם אותם עובדים זרים שאנחנו מביאים לארץ, כל מיני גורמים מפתים אותם בשכר יותר גבוה, והם בורחים לנו, הם נעלמים. זו תופעה ידועה שאין מענה ואין פתרון, כי בריאה שבא מישהו ואומר לו, כך במקום 40, כך 45, הוא הולך, או כך 50, הוא הולך. עכשיו, העבודה מול כל הגופים הציבוריים נשארה עדיין שכר מינימום. אז שני בעיות, אחת, שכר נמוך, שתיים, עבודה, לא אגיד משפילה, אבל נמוכה, והשלישי זה אין עובדים. אז הפתרון האולטימטיבי זה שהמדינה תקצה לנו הרבה יותר עובדים זרים, ותעלה את שכר עובדי הניקיון.
1: האם אולי יש קורלציה ברורה באמת בין הניקיון לבין תמותה? זאת אומרת, כי אני חושבת, אם יש קורלציה כל כך ברורה, איך זה שאנחנו לא, איך זה שזה לא מתקדם או מטופל בהתאם?
0: שאלה מצוינת שצריך לתת לממשלה, אבל התשובה היא חד משמעית. זאת אומרת, פרופסור גרוטו באחד הרעיונות שלו אפילו אמר בצורה ברורה ש-30% מהתמותה זה בגלל ניקיון. אז מי אני, אם פרופסור גרוטו אומר את זה, מי אני? 30% זה דרמטי. חבר'ה, מספרים מבילים, אנחנו מתייחסים לזה אולי בשוויון נפש. זה מספרים מבילים.
2: אבי, אתה מדבר על כך שהממשלה צריכה להתערב, אבל אתה מכיר את המטריה, כיצד העסק כולו עובד. האם אתה רואה מה שנקרא את האור בקצה המנהרה, או שמה זה לא אור? אולי זה מין קרן קטנה של פנס כיס.
0: תראו, אני חייב להיות אופטימי. אני חייב להיות אופטימי, ואנחנו לוחצים ומבקשים ומשתתפים בוועדות ודורשים. אנחנו עושים הכל, אנחנו כארגון. להגיד, אבל תראו, אני רוצה לקחת אתכם טיפה אחורה, חבר'ה. זה מתחיל מגיל הילדות, מבית ספר, תרבות ניקיון. אין לנו במדינה תרבות ניקיון. אנחנו באים לבתי ספר, ילדים לא הולכים לשירותים. כי הרשויות המקומיות לא מקצות משאבים לטובת העניין הזה. המשאבים הם מינימליסטיים. תבינו, זה משם מתחיל. הילד רגיל כבר לחיות בזוהמה. אז מה אנחנו מלילים על למעלה?
2: אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על כך, אבי מזרחי, אני פשוט מאוד עמום. אתה רוצה לומר לי שבבתי ספר ילדים מתאפקים ולא פונים לבתי השימוש, מכיוון שבית השימוש מזוהם כל כך? איפה מנהלי בתי הספר? איפה המחנכת? איפה היועצת?
1: לא, אבל אני חושבת שאפשר לראות את זה אפילו בהתנהגות שאני עומדת ברמזור, ומישהו פותח לפניי את הדלת וזורק את האשפה שלו לרחוב.
2: אני מדבר על הילדים בבתי הספר.
1: אבל אנחנו חיים בחברה שלא מקדשת את הניקיון ואת הסדר. אני לגמרי לגמרי מסכימה איתך, ואנחנו משלמים את זה מחיר.
2: זה לא היה כך בעבר.
0: נכון, אתם אומרים דברים נכונים. כשאני מגיע לחניון של הבניין משרדים שאני יושב, חניון פוקסי נקי מפואר, ואנשים פותחים את דלת המכונית וזורקים את הקפה על הרצפה ואת הסיגריות על הרצפה, כאילו עזה, פשוט לא יאמן.
2: אני עכשיו, על זה רוצה לתת לך
0: זה, אותם חבר'ה שעושים את זה גם גדלו ככה.
2: אני רוצה לומר לך, כיוון שאנחנו במונדיאל, רוצה לספר לך סיפור על ניקיון מהאצטדיון. זה הסיפור של, את יודעת למה אני מכוון?
1: בטח.
2: לנבחרת יפן. בדיוק. אולי מישהו לא שמע, לאחר המשחק, אין בושה, עולים ליציע, מנקים, והעולם כולו עומד ומשתאה. אבל
0: ממש.
2: אבל הנה, אני רואה שהסיפור הגיע גם אליך, גם ליעל, שהיא לא בדיוק קוראת נלהבת של מדורי הספורט. אפילו היא יודעת על כך שלא לדבר על רבים שאני מכיר ששמעו.
1: יעל היא רק חובבת ניקיון. אבל באמת, אבי, אני חושבת שאנחנו מעלים פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו בהחלט נמשיך ונהיה איתך בקשר ונלמד את הנושא הזה, ונראה באמת אם יש שיפור. אז
0: אני רק רוצה להגיד לכם שאתם חייבים להדהד את העניין הזה של חינוך לניקיון. חבר'ה, זה מתחיל מגן הילדים.
1: אז הנה, סבא וסבתא, יש לכם תפקיד חופש גדול, תעשו סדרות ניקיון חינוכיות ומהנות. אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון.
0: תעשו להדן את המסרים.
1: תודה רבה ושבת שלום. נעבור לשיר.
0: שבת שלום.

0: ומכאן הישר לשיחה עם מנכ״ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג, הנושא על הפרק, אשפוזי בית. בוקר טוב לך, ליאור.
1: בוקר אור, דני ואל יקרים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אבל כשבין היתר שומעים על דברים שקורים במהלך הרעיונות שקיימנו, אז אתה אומר, יש מקום לשיפור בהרבה מאוד נושאים, אבל בוא נדבר, בוא נתמקד באשפוזי בית. אני מבין, ליאור, שהיום זה פתרון מעולה, כאשר אין חובה להשאיר בבית חולים חולה שהוא נמצא בהתקדמות טובה מבחינת ההחלמה.
1: נכון, אז אנחנו יודעים שבעצם מערכות הבריאות וגם הרווחה הציבוריות בישראל מתמודדות עם, באמת, עם עומס, הייתי אומר אפילו מבני וכרוני, מחסור במיטות אשפוז, הנושא של הזדקנות מועצת של האוכלוסייה שדיברנו עליו. ולכן הנושא הזה באמת של אשפוזי הבית, יש להם יתרונות מאוד מאוד משמעותיים, בייחוד עבור אזרחים ותיקים, אבל לא רק כמובן. גם הנושא של מניעת זיהומים, צולבים והדבקות. אנחנו יודעים שבחלק לא מבוטל מהמקרים, האשפוז הוא גם באמת טראומה מנטלית שמייצרת לפעמים גם תהליכים של ירידה קוגניטיבית. הנושא הזה של שימור תפקוד, כבוד המטופל, כלומר, יש הרבה מאוד ערכים מוספים לנושא הזה של העדפה של אשפוז בית על אשפוז במחלקה לצורך העניין פנימית בבית חולים, כמובן, אם מבחינת המצב הרפואי זה מאפשר, גם הנושא הזה של קצת הקלה על בני המשפחה זה גם דבר משמעותי.
2: אז ליאור, בעצם כשאנחנו מדברים על אשפוז בית, אנחנו גם מדברים על שיקום בית, או שאין בהכרח הלימה בין שני המצבים?
1: קודם כל, היום יש גם תהליכים של אשפוז שיקום בית, אבל אני חושב שהדבר החדש, אנחנו מדברים באמת שבחודשים האחרונים קורה, זה בעצם יצירת מודלים של תמרוץ, של גם בתי החולים, מה שלא היה עד עכשיו, לנושא של אשפוזי בית, זה דבר שבעצם קיבל ביטוי תקציבי משמעותי בחודשים האחרונים, גם על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ועדת הבריאות, ובעצם יש פה איזשהו תהליך שאשפוז הבית הוא לא רק איזשהו פעולה משלימה לקהילה, אלא גם בתי החולים יתומרצו, כל בתי החולים, גם הציבוריים וגם מקום כמו אסותא למשל, יתומרצו כחלק מהתקציב כן לפתח את הנושא של תחום אשפוזי הבית.
2: אבל יש באמת מחקר שמציע, יש פה באמת מחקר שמצביע על כך שאשפוז בית בהכרח טוב יותר או גורם להחלמה מהירה וטובה יותר?
1: ואני שוב אומר, לא בכל מצב.
2: ברור.
1: לצורך העניין, צריך לצורך העניין, נגיד אנטיביוטיקה מסוימת, הוא יכול לקבל את זה בבית, מבלי להיכנס לסיכון, שאנחנו יודעים, הסיכונים המאוד מאוד משמעותיים, שקשורים למניעת זיהומים, הדבקות, וגם הצדדים יותר...
0: ואנחנו יודעים שהרבה יותר נוח לכל אדם להיות בביתו, לצד משפחתו, האווירה, המורל, הצד המנטלי, משחק תפקיד מרכזי בזירוז ההחלמה.
1: חד משמעי, אתה לא יודע כמה אתה צודק, דני, וגם הנושא באמת של הבדידות במקומות, בבתי החולים, וכוח אדם שחסר, ואני חושב שגם הנושא הזה כרגע, ולכן גם אנחנו מדברים עליו, של שינוי יסודי במבנה התקציבי של מערכת הבריאות, ולייצר מצב שפעם ראשונה לבתי החולים יש תמרוץ מובנה בתקציב, לא כאיזשהו משהו שהוא ערך מוסף בקהילה, אנחנו מאמינים, אני מאמין שהדבר הזה יביא באמת להרחבה מאוד מאוד משמעותית של תחום אשפוזי הבית, ואני חושב שאנחנו מסתכלים קדימה, לאור הנושא של הזדקנות האוכלוסייה, אפרופו מה שדיברנו על דוח מבקר וכך הלאה, זה כן תמורה מאוד מאוד חיובית.
2: אז אם מחר בעצם אני מגיעה לבית חולים ואני צריכה רק לקבל אנטיביוטיקה עכשיו 4 ימים, אחריות של מי לבקש את האשפוז הביתי? זאת אומרת, בית החולים מציע לי, אני מבקשת אותו, בעצם איך המנגנון?
1: אני חושבת שתהיה מודעות לעניין הזה, שהציבור ידע את זה. זה לא יקרה מהיום למחר. עד עכשיו יש מקומות שכבר שנים, כבר כמה שנים, נגיד ברמב"ם לצורך העניין, היה פיילוט, שאנשים שהובחנו במיון, והמצב הרפואי שלהם אפשר את הדבר הזה, באו והציעו להם את זה, הם כמובן היו צריכים לקבל את ההחלטה.
2: כן.
1: מה שהמהלך כרגע התקציבי החדש ייצור לפי דעתי זה באמת מהלכים גם יותר פרואקטיביים.
0: אגב, ליאור, עד כמה שזכור לי, בזמן המלחמה, בתי חולים עשו לעצמם מה שנקרא הפרדה בין כאלה שחייבים להישאר בבית החולים לבין כאלה שניתן לשלוח אותם הביתה, ושם הם יוכלו להמשיך לקבל טיפול, ולא יתפסו מיטות שחשובות למקרה של חלילה נפגעים במלחמה.
1: א', נכון מאוד, אני חושב שכשמנתחים את המצב, אז מצבי החירום באמת הביאו איזשהו זרז, קטליזטור, לצורך הזה של יצירת גמישות וצמצום שהות מטופלים במחלקות פיזיות בתי חולים, כשלא צריך. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי וחיובי, וחשוב מאוד להכיר אותו. ועוד אחד הדברים, כי נכון שקצת מקימים, יש בתי חולים שמקימים, אבל עוד כמה בתי חולים אפשר יהיה להקים. והנושא של הרחבת הפעילות של אשפוז ביתי, אז אנחנו מדברים על אשפוז ביתי, זה חייב להיות באמת בסטנדרטים הכי גבוהים, גם ברמה של צוותים רב מקצועיים זמינים, וגם בכלל נושא הטכנולוגיה והמכשור, וגם כל הצד היותר רך של תמיכה בבני המשפחה. ואני חושב שזה בעצם הוציא את מערכת הבריאות לעידן חדש. אני חושב שגם תוצאה מזה ייכנסו, יש שחקנים שמשחקים היום בתחום הזה, גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי.
0: ליאור, אבל אתה יודע, ישנה מסקנה אחת ברורה, הכי חשוב להישאר בריא.
1: זה הכי חשוב.
2: חשבתי שהפועל תיקח אליפות.
0: ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה על הדברים. בוודאי.
1: אני, כמי שגדל עליך בשירים ושערים בתחילת שנות ה-80, שאני רואה את השידורים בטלוויזיה וכבודם של כולם במקומה מונח, הייתי שמח לראות אותך גם שם איזה משחק שתשדר, זה ישים את הדברים ברמה, גם במשחקים הכי גרועים יראו אחרת, אבל זה רק אני הקטן.
0: תודה רבה לך ליאור, שבת שלום.
1: ביי.
2: אנחנו נגיד בוקר טוב לזיו קורן ונועם חורב. זיו קורן צלם ונועם חורב פזמונאי, משורר, מחזאי וסופר. ואנחנו נדבר איתכם, זיו ונועם, על המיצג האומנותי הרב חושי מפה נקום, שמוצג על גג קניון עזריאלי תל אביב, שזה איזשהו מרחב אומנותי באמת רב חושי חדש שמפגיש בין עולמות היצירה של הצילומים שלך זיו ושל היצירות שלך נועם, ובעצם עוצר ואוסף רגעים שחווינו כולנו החברה הישראלית בשנים האחרונות, נציין השבעה באוקטובר, ובאמת הייתה בחירה להציג את המיצג הזה בלב המרחב הציבורי על הגג של קניון עזריאלי. ואני ככה רוצה קודם כל להודות לכם על הנוכחות שלכם בתוכנית שלנו.
3: באהבה גדולה.
2: בוקר טוב זי ובוקר טוב נועם.
4: בוקר טוב, תודה רבה.
2: אני קודם כל רוצה להגיד ככה איזושהי חוויה אישית שלי, שאני כל פעם רוצה ללכת ואני כל פעם עוצרת את עצמי, כי אני אומרת, לחוות את זה שוב?
4: אל
2: תעשי
4: את עצמך.
2: אני חושב שזאת
4: חוויה
3: שלא מעט אנשים ששואלים את עצמם האם עבר מספיק זמן, או האם יש מספיק בשלות כדי להגיע ולהתבונן, ואני חושב שכמעט כל האנשים שמגיעים ואני מדבר איתם, בסופו של דבר יוצאים מהמיצג הזה מחוזקים ומלא תקווה ואופטימיים, וכן עוברים איזשהו מסע שיש בו גם כאב כמובן עם כל מה שקרה, אבל אני חושב שבסופו של דבר היה לנו מאוד מאוד חשוב שמי שיעבור את המסע הזה, כן יצא מחוזק וכן יזכור עד כמה אנשים במדינה הזאת מדהימים, ומה הם עשו, ואיך בסופו של דבר אנחנו עדיין ממשיכים לקום בבוקר, אחרי כל מה שקרה, ולבחור בחיים.
2: אני חושבת שיש חיבור מאוד מאוד יפה בין תמונה למילה, ואני מאוד מאוד מתחברת למילים, ואני יכולה לאבד אותם, אבל זיו, תמונה היא לפנים.
4: נכון מאוד, אבל צריך גם לזכור שעל ציר הזמן של שנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר, בחרנו גם להסתכל על העזרה הדדית והאהבת חינם שהייתה פה והחיבוק של העם, וקרו פה באמת כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לזכור גם את הדברים הטובים, וכמו שנועם אמר, אני חושב שבסופו של דבר אתה יוצא גם הרבה מאוד אופטימיות, וכל אדם שנכנס למיצג גם רואה את עצמו איפשהו בתוך שדרת המיצגים הזאת, שבעצם זה מורכב מעשרה מיצגים, שכל מיצג מדבר על נושא, ואתה בעצם עובר בתוך השדרה הזאת עם אוזניות על האוזניים, שיש גם מוזיקה מקורית וגם הטקסטים של נועם שמוקראים בעצם באוזניות, ובסוף התהליך אני חושב שבכל זאת יוצאים גם עם תחושת שייכות מאוד עמוקה לעם המדהים הזה, אפילו עם אופטימיות, כן.
0: עכשיו אני חייב, רוצה לשאול, נכון לומר כך, האם ישנם באירוע הזה, במיצג שלכם, תמונות קשות לראייה?
4: התשובה היא לא. באופן מודע, ההחלטה הייתה, בסוף השאלה היא עם איזה חוויה אתה מסיים את שדרת המיצגים הזאת, וההחלטה הייתה קודם כל בשביל שזה יהיה פתוח באמת לקהל הרחב, וגם אנחנו ממליצים מגיל 14 ומעלה, אבל בעצם אין אף תמונה שאתה אומר, וואו, על זה אני לא יכול להסתכל.
0: רגע, בהקשר לדברים שאמרת, אתה לא ממליץ לילדים מתחת לגיל 14 לראות את ה... להגיע למקום?
4: אנחנו בחרנו שאני חושב שזה זה, זה הקו הנכון מבחינתנו, שוב, להגיד בכנות שנכנסו גם משפחות עם ילדים צעירים יותר, שההורים לוקחים את האחריות, ולא נתקלנו במישהו שאמר, וואו, זה היה קשה מדי, לא יכולתי לראות את זה, לא היה דבר כזה.
3: אני רוצה להוסיף משהו על מה שזיו אמר מקודם שמאוד חשוב לי להגיד. תראו, בסופו של דבר אני חושב שיש אפילו איזושהי מחויבות להגיע לדבר הזה ולחוות אותו, ואני אסביר. כי אנחנו הבנו מה קורה ומה עלול לקרות כשאנחנו מפולגים, ונשבענו שנחזור להיות מאוחדים ושיהיה בסדר ושלא ניתן שזה יקרה שוב. והנה הזמן חלף, שנתיים וחצי עברו, ושוב אנחנו באקלים של פילוג ושל שנאה ושל אלימות. ואני חושב שכשאתה יוצא מהמיצג הזה, אתה ממש מבין למה אנחנו חייבים לשמור על הביחד הזה, למה אנחנו חייבים להיות טיפה טיפה יותר טובים אחד לשני. באמת, אני עובר על החדשות ואני רואה, ואני אומר, איך שכחנו כל כך מהר?
2: אנחנו שוכחים מהר לצערי הרב. נועם, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול לתת באמת איזושהי דוגמה של תמונה, צילום של זיו עם טקסט שמתחבר אליה, רגע לתת לנו את ה... אולי את החוויה הוויזואלית הזו שכל אחד יצלול לתוכה, בשביל באמת להבין איך זה עובד?
3: בטח, אז אני חושב שלמשל יש מיצג שמדבר באמת על הערבות ההדדית ועל ההתנדבות, זה מיצג שעשוי כולו מארגזים, מקרטונים בעצם, שזה הקרטון הזה הפך להיות איזשהו סמל, הוא סימבולי לתרומות, לכל האנשים ששינצו מותניים ותרמו ונתנו והקימו מרכזי ענק, ויש שם איזשהו רגע שרואים בלונג שוט כזה, רואים בגדול הנגר ענק עם המון ארגזים והמון תרומות והמון אנשים בעיקר, המון בני אדם שעובדים קשה קשה קשה כדי לתת מעצמם, ויש שם את המשפט הזה שסוגר ואומר, עוד נקום מהימים הכי קשים, בזכותך, בזכותנו, בזכות נס האנשים. ואני חושב שנס האנשים הזה זה גולת הכותרת של המיצג הזה, והוא עובד כל כך יפה עם התמונה.
2: אוי, זה ממש מחזיר אותי ככה, שנס זה גם דגל, ואני חושבת על דגל דיו באלת, כאילו באמת על הנס הזה שאנחנו כל הזמן מחזיקים אותו. זיו, אני רוצה לשאול אותך, איך אפשר לחזור אחר כך לצלם פרפרים, ואני לא יודעת.
0: לפי דעתי זה הכי קל בעולם.
4: אני אגיד שני דברים, אחד, מעולם לא צילמתי פרפרים, אז לחזור את זה פרפרים זה לא אופציה.
2: תנסה.
3: אחרי התערוכה הזאת אנחנו עושים את הערוכה של פרפרים.
2: תזכרו, תגש
4: הרבה. אני אגיד בכנות שאני ממש לקח את העניין הזה כמשימת חיים, התיעוד של התקופה הזאת, ואני לא סיימתי עדיין. קודם כל, גם נון וגם אני מאוד עסוקים עם המיצג עדיין, ואת מגיעים המון אנשים, ואנחנו עושים שם מפגשים, ואנחנו באים לקחת חלק.
3: אני ממש נמצא במיצג ממש ברגע זה, אני מדבר איתכם.
4: וואלה. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, אנחנו עסוקים, זה גם נועם הוציא ספר חדש, ואני הוצאתי ספר, והכל קשור, כאילו, בעצם החומרים האלה מורכבים מהחומרים של הספרים שהוצאנו. אבל אני חייב רגע להגיד שאנחנו אמנם עומדים בפרונט של הדבר הזה, אבל מאחורינו צוות עצום של אנשים מדהימים שגרמו לדבר הזה לקרות, חברת דיסקין שיצרה, תקשיב, זה לא תמונות, זה בעצם וידאו ארט של בשיטה מאוד מתוחכמת של וידאו מפינג, של בניית הפריימים בליירים, והכל קיים בתנועה עם מוזיקה מקורית שנכתבה, עם ארט שהכל מיצג מוקרן על פסאדה שונה, כאילו כל מיצג נראה שונה בצורה שלו. זה באמת חוויה שאנחנו מגדירים אותה רב חושית, כי היא עובדת באמת על כל החושים.
0: אני רק רוצה לומר...
3: גם עזריאלי אגב, שהיו מדהימים והיו שותפים לדרך, ובאמת נתנו גם ברמה האומנותית וגם ברמת הלוקיישן, וכמובן התקציב, נתנו מעצמם והאמינו בפרויקט הזה.
0: יפה, זיו ונועם, מכיוון שזמננו מסתיים או הסתיים כבר, אני רק רוצה לומר משהו בתחושה האישית שלי, כי אתם דיברתם על כך שאנחנו לא זוכרים את מה שהיה בדיוק, הדברים האלה נשכחים בהדרגה ואולי מהר מדי, ואני תמיד חושש שגם אלה שרואים את התמונות ואומרים, אנחנו לוקחים את זה חזק ומבינים עד כמה חייבים להיות מאוחדים, דקה וחצי אחרי זה, כשיוצאים לרחוב, זה לא בדיוק נזכר, ושוכחים מהר מדי גם את הדברים האלה.
2: אני חושבת שזה כמו טטו על הלב. זה שם, זה נחרט, וזה מלווה אותנו.
0: הלוואי ואת צודק.
3: תראה, אתה תצטרך להגיע ולראות, ואז נראה מה...
2: דני, אנחנו הולכים.
3: ואחרי דקה וחצי תשכח.
2: דני, אנחנו הולכים.
4: אני חושב שכל ישראלי צריך לראות את זה. זאת דעתי האישית, ואנחנו נסמכים על 10,000 אנשים שכבר ראו את המיצג הזה, שיוצאים באמת עם איזה תחושת, באמת, חוויה רגשית מאוד מאוד משמעותית שהם עוברים במיצג, ואני חושב שזה חשוב שכולנו נראה את זה.
2: זיו קורן, נועם חורב, צלם, ואני אגיד פזמונאי, כל אחד בתפקידו. תודה רבה רבה לכם. אני אגיע, אני מבטיחה.
3: יהיה לנו יום שקט וטוב.
2: אמן, אמן.
3: חדשות טובות, אמן.
2: אמן, אמן, אמן, לאחדות. תודה רבה לכם.
3: ביי זיו, נתראה במיצג.
4: יאללה.
0: כאן אנחנו נעלים את שידור השבוע הזה. אנחנו רוצים להודות למי שערכה והפיקה, מאירה פרץ, האחראית על השידור הייתה שקד מורג בצוותה עם ליאל סרי, ערך את הדיגיטל ידות הבט, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני. תודה רבה לך יעל.
2: תודה רבה דני.
0: כאן דני דבורן, שמאחל לכולנו שבת שלום.

0: מיד, מיד, ב-103 FM. בוקר של זהב, עם תומר סגיס.
1: אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
2: לוואי שיכולתי.
3: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו, והלילה הארוך ביותר ספר מומלט.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
4: 103 FM. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.

0: הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
1: מיד ב-103 FM בוקר של זהב עם תומר סגיס.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
9: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
8: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף שבו השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה. בתקשורת הממלכתית באיראן דווח כי 5 גשרים בדרום המדינה נפגעו. זהו הלילה השישי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מנגד, איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים בקווייט. בנאום שנשא לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
10: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
8: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי, ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו עכשיו, אומר טראמפ. ניצחנו בוונצואלה, שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן, ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען הנשיא הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת סיוט אבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעיניים שלדבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן, המסמכים אינם כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: עכשיו, ב-103 FM, בוקר של זהב, עם תמיד.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. לקראת תשעה באב וברוח ימי בין המצרים נגיש לכם השבוע משדר מיוחד, ובמסגרתו נעסוק במשמעותה המיוחדת של תקופה זו לצד שירים הגיגים המבטאים את ייחודם של ימי בין המצרים בלוח השנה העברי. נחתום כבידי שבוע את התוכנית עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת דברים הפותחת את החומש החמישי במקרא. זאת נעשה עם הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל גיא רביב, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו.

שלושת השבועות שבין 17 בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים. כדברי הפסוק בספר איכה, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. חזל קבעו, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. וזאת מראש חודש אב ועד שעות הצהריים של י' באב. אז על פי המסורת הסתיימה שריפת בית המקדש. בימים אלה נוהגים מנהגי אבלות מיוחדים. תשעה באב עצמו הוא יום האבל הלאומי המרכזי של העם היהודי. על פי המסורת, זהו היום שבו חרבו בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. ולכן הוא הפך ליום של צום, זיכרון וחשבון נפש. לצד זיכרון החורבן, ימי בין המצרים מבטאים גם את הכמיהה לירושלים ואת התקווה לבניינה.

לפני שנים רבות בליל תשעה באב, ביקר נפוליאון בונפרטה בשכונות היהודים, וראה יהודים רבים יושבים על הארץ, אומרים קינות, קוראים את מגילת איכה ומתאבלים על חורבן ירושלים. על מה אתם בוכים? שאל נפוליאון את עוזריו, והתכוון על מה בוכים היהודים. הסביר לו שהם מתאבלים על ארצם שנחרבה לפני 2000 שנה. וכך אמר נפוליאון, עם המתאבל שנים כה רבות על ארצו ועל אובדן עצמאותו, ואינו שוכח את עברו הרחוק, ישוב ביום מן הימים אל ארצו, ויחזיר אליו את עצמאותו.

מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שכתב בהזמנה לחתונת ביתו, שכל המוזמנים מתאספים בירושלים הבנויה לחתונת ביתי, ביום ג' במקום פלוני בתוך ירושלים. ובאותיות קטנות הוסיף, ואם המשיח לא יבוא עד יום ג' הבא, החתונה תתקיים בבית הכנסת בעירנו שבאירופה.

מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות, וגם בגמילות חסדים, מפני מה הוא חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

ימי בין המצרים הם ימים של זיכרון, התבוננות ואבל. אבל גם בתוך התקופה הזו יש רגע של אור. חז"ל אמרו שאורה של השבת בימי בין המצרים חשוב במיוחד. משום שימים אלה הם בבחינת הסתר. ואל תוך הסתר זה נכנסת השבת, ומאירה באור של נחמה, אמונה ותקווה.

חודש אב נקרא מנחם אב, כי הקדוש ברוך הוא הנקרא אב מנחם את עצמו אחרי חורבן בית המקדש בבניינו בקרוב. סיבה אחרת, מנחם אב, משום שהחודש מסתיים בפרשיות נחמה ובתפילות נחמה לישראל על אבלותם על חורבן בית המקדש, ובציפייה לגאולה שלמה. ויש אומרים שהוא רמז לשמו של משיח, הקרוי מנחם, ולפי ההגדה נולד המשיח בתשעה באב.

תפילת נחם. התפילה הזו נאמרת בתפילת מנחה בתשעה באב, ולא בערבית ובשחרית שלפניכן. כי יד המנחה נחשב כאילו המת מוטה לפנינו, ועדיין איננו יכולים לקבל תנחומים. אך שעת המנחה נחשבת לשעה שבה נסתם הגולל לאחר קבועת המת, ומקבלים אנו תנחומים מאמירת תפילת נחם.

רבי עקיבא אמר, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם. וחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, ואינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה.

אין נוהגים לעלות כהנים לדוכן בשחרית של תשעה באב, משום שבברכתם נאמר, וישם לך שלום. ואין אומרים שלום ביום זה. יש מי שהסבירו, משום שכהן אבל אינו יכול לברך באבלותו. והכהנים אבלים בתשעה באב, ומשום כך אינם יכולים לברך על הדוכן.

מגילת איכה היא אחת מחמש המגילות שבמקרא, וקוראים בה בתשעה באב. המגילה נקראת על שם המילה איכה, שבה היא נפתחת. איכה ישבה בדד. את המגילה הזו, שלא כשאר המגילות, אין נוהגים לכתוב על קלף, משום התקווה שהיא זמנית, ובכל יום עתיד להתהפך תשעה באב לססון ולשמחה.

מספרים על תייר אמריקאי שהגיע לארץ ישראל לפני 9 באב ונכנס לקנות ספרי קודש בחנות ספרים. הוא קנה ש"ס, רמב"ם ומשניות, ואף קינות לתשעה באב. הכין המוכר את החשבון על כל הספרים שקנה התייר, ודווקא על הספר הזול ביותר, הקינות, עמד התייר על המקח ולא הסכים לשלם את המחיר המבוקש. פנה המוכר בתמיהה ושאל אותו, על מחירי הספרים היקרים לא התווכחת, ודווקא על הספר הקטן הזה אתה מתווכח? ענה לו התייר, בוודאי. השס והרמב״ם יהיו שימושיים אצלי שנים רבות. אך סדר הקינות אינו אלא לשנה זו בלבד, כי לשנה הבאה, אם ירצה השם, יבוא המשיח, ושוב לא יהיה בקינות אלה כל שימוש.

סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב פגש יהודי אוכל ברחוב בתשעה באב. אמר לו, בני, שמה שכחת שתשעה באב היום? לא רבי ישיבה איש, לא שכחתי. אפשר בני, אמר לו רבי לוי יצחק, שאינך יודע שתשעה באב הוא יום צום? לא רבי, אני יודע. מן הסתם הנך חלוש ופיקוח נפש דוחה טענית, ביקש רבי לוי יצחק לצדד בזכותו. לא רבי ענה האיש, והלוואי ירבו גיבורים כמותי בישראל. תלה רבי לוי יצחק עיניו כלפי מעלה ואמר, צאו ראה אבינו שבשמיים, מי כעמך ישראל, גוי קדוש בארץ? אפילו יהודי בעל עבירה, נזהר מלהוציא חלילה שקר מפיו.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: בשבת נפתח את העיון בחומש החמישי במקרא. הלו חומש דברים. דברים ברוח פרשת השבוע מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים, וכפי שאמרת אנחנו מתחילים את ספר או את חומש דברים, הפותח בפסוק אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל, ואנחנו יודעים שזו תחילתו של הנאום הגדול של משה רבנו שימשך כמעט עד סוף חומש דברים. אתה יודע שחומש דברים נקרא גם משנה תורה, ובו בעצם אנחנו שומעים סיפור או נאום של אדם שיודע שהוא לא ייכנס לארץ, והוא הייתי אומר כמעט מתחנן בכל זאת וכו'. אבל אני רוצה להגיד לך או להביא לך מדרש. המדרש מביא את דרשתו של רבי לוי, והדרשה הזאת היא על ההבדל בין יוסף לבין משה. ואומר המדרש כך, אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ, ואני, כשאני חי, איני נכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, נקבר בארצו, ומי שלא הודה בארצו, אינו נקבר בארצו. זוהי אמירה מאוד קשה, כמובן שרבי לוי מביא את המדרש ומסביר מדוע. אבל מתי יוסף הודה בארצו? כאשר הוא מתרחש האירוע עם אשתו של פוטיפר, אותו שר בארמונו של פרעה, יוסף כמובן מזדהה, והיא אחר כך אומר, הוא אומר שהוא מארץ כנען, ואז היא אומרת, גבירתו אומרת, ראו, הביא לנו איש עברי ולא כפר שם. יוסף לא הגיב כלל על זה שהיא אמרה שהוא איש עברי. ואחר כך על משה שבני ישראל מעלים אותו למצרים, אמר משה, אתה שלא הודית בארצך אינך נקבר בארץ. כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, ומשה שותק, לפיכך לא נקבר בארצו. כלומר, הוא לא אמר להם, חברות יקרות, אתם יודעות, נות יתרו, שמי שיצא אתכם זה איש עברי. הנה לכם ההבדל הגדול בין יוסף שנקבר בארץ ומשה במקום בלתי ידוע. שבת שלום.

סוף דברנו לשבוע הזה, המשדר המיוחד לקראת תשעה באב וברוח ימי בין המצרים. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג. למפיק התוכנית אסף נבו. לאחראי על הדיגיטל גיא רביב ולדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום.

מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103 FM. 103 FM. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף

0: רשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
2: אקדמית רמת גן.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
2: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
7: יש ארנגיו!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
9: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
11: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
10: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. במשמרות המהפכה מאיימים, כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא נייצא נפט או גז דרך מצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. מנגד איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקנים בקווייט. בנאום שנשא לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
12: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
10: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי, ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו. עכשיו, אומר הנשיא טראמפ, ניצחנו בוונצואלה שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן, ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען טראמפ הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת ציות הבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעינים שלדבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן, המסמכים לא כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
21: בוקר טוב, רון.
22: בוקר טוב, פרופסור.
21: אנחנו לא לבד באולפן הזה כדי לסכם את השבוע. עורכים ומפיקים אותנו שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. איך היה לך השבוע?
22: היה לי בעיקר עצוב, אני אגיד לך מדוע, אתה יודע...
21: כי ספרד ניצחה.
22: לא, לא, לא, בלי שום התייחסות לספורט, אני מתייחס...
21: כי צרפת הפסינה.
22: כן, אני מתייחס קודם כל לעיירה שלי, לשטייטל שלי. אתה יודע, אתה מביט על מה שקורה בכנסת, ואני אומר, תראה איך גדלנו פה פתאום, אתה יודע, על כל מיני גיבורים שהם רבנים, מישישים, שמנהלים אותנו, וכל מה ששאלת את עצמי, אם אלה באמת יודעים מי זה עובדי ג'נסקי, מי זה מאיר ארציון, סופאפו, מי זה נתן אלבז, אתה יודע, כל הדברים האלה, יהודה קנדרו, ולא רק עסוקים במה שקורה בתורה, והיה לי מין תחושה, קודם כל, האלבון, שהתורה הפכה להיות מסחרה, כל אחד סוחר בה, כאילו זה זכויות שידור או זכויות צילום של הארי פוטר. זה פשוט מזעזע לראות איך אנשים משתמשים במשהו שקדוש לכולם, גם לאחרון החילונים ולאחרון האתאיסטים. אף אתאיסט לא יאמר התורה אינה קדושה, הוא יגיד אני לא מאמין בה. אבל אין, זה לא יכול, זה פשוט, זה מזעזע אריה, זה מזעזע מה שהפכנו להיות. מזעזע שאנשים דתיים, מזעזע אותי שציונות דתית שבשנתון שלי גדלנו עליהם, אתה יודע, שמשלבים תורה והגנה על המדינה והקמת מדינה ועבודה וערכים, תומכת בהשתמטות. זה פשוט לא להאמין, אתה יודע, זה דברים שלא חשבתי שאני אראה כאן.
21: כן, הנחמה היחידה שאני יכול לנסות לנחם אותך זה שזה סיפור עתיק יומין. כי אם במסכת אבות כתוב, אל תעשה תורתך קרדום לחפור בה, כלומר שגם אז היה מקובל. כלומר, עשו את זה. זה לא היה טוב ביניהם, אבל הם הכירו את התופעה. שמשתמשים, אנשים משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותם, בין השאר בתורתם, בקדושתם, במעמדם, ואפילו אצלנו בתוך המדינה, לא, אנחנו זוכרים איך התייחסנו לדברים של הרב שח, מה זה מדינה, מה זה מדינה, כלומר, מה, היחס הזה הוא לא חדש, הוא לא פרי הסיטואציה הנוכחית, הממשלה הנוכחית, הכניעה מבישה, חוק העריקים הוא מגעיל, הנחמה, הלא נעים, לא נורא שיש לי בקטע הזה, הוא שהחוקים האלה יעברו מן העולם, או שבגץ יפיל אותם, או שהממשלה הבאה תפיל אותם, זה ממש תעלול בחירות ולא מהלך אמיתי. אז זה בסדר, זה מגעיל,
22: כן, אבל...
21: אבל
22: אתה יודע, עדיין באמצע, אתה יודע, מה שאתה אומר זה מציאות, אבל באמצע ישנם, קודם כל צבא סדיר, אבל זו חובה של כל אדם, ויש מילואים ניקים, אוקיי? שבאמת, אתמול דיברתי כאן בתוכנית הבוקר, עם הרמת 679, אדם בן 54, בן 54, שהוא נמצא כמעט 3 שנים במילואים, הוא איש... עובד ברשות ניירות הערך, לא היה בעבודה 3 שנים, ב-54. זה לא, לא הגענו לגילאים האלה בשירות מלא, ויש כמותו לא מעט.
21: בזכותם אנחנו חיים.
22: נכון.
21: ואתמול הם גם חטפו, אתמול השבוע חטפו עוד יריקה בפנים.
22: זה פשוט, אבל... זה, זה, זה, אני לא, באמת לא מצליח להבין את ההתנקרות הזו, טוב בסדר, אתם לא רוצים, אתם רוצים להכניס עוד הלכות, קשרות, אני אין לי מושג בקשרות.
21: לא, תעזוב, זה הכל, הכל כלים או אמצעים, הקשרות זה אמצעים לעשות הון, לעשות עושר, למנות ג'ובים, זה אמצעי שליטה וכסף. אבל...
22: אתה יודע, מדברים על קשרות בצבא. אתה יודע, הייתי כמה, נגיד בסדיר, איזה 4 שנים, משהו כזה, אוקיי, ומילואים. אף פעם לא היה לאף אחד בעיה עם כשרות. לא ראיתי שמישהו בא ואומר, לא, אני עכשיו אוכל בשר עם גבינה. לא ראיתי את זה.
21: אז התחילו קולות כאלה לפני כמה שנים, אנחנו נכניס דווקא חמץ לבסיסים בפסח. זה היה רק כלים בשביל להפעיל את הצד השני, לעצבן אותו.
22: זה בניגוד לפקודות הצבא.
21: נכון, הצבא.
22: זה לא שאתה ברחוב אוכל. בניגוד לפקודות הצבא. בשביל מה? בשביל מה לסרב פקודה, נובן? בקטע כזה. אבל תראה מה קורה עכשיו.
21: למה הציונות הדתית, כמפלגה, לא כתנועה, לא כציבור, הציונות הדתית הרגישה שהיא חייבת לעמוד לימין הקואליציה גם במחיר תמיכה בחוקי השתמטות ופטור מעריקים? כי יותר ויותר נשמעים קולות גם בשמאל שמשרתים אותם. אתה שומע את אמילי מואטי כזאת אומרת, כשנעלה לשלטון נעקור את כל היישובים. אז הם באים להוכיח לך למה הם חייבים, הציונות הדתית, המפלגה, סמוטריץ', למה הם חייבים לעמוד על משמר העם והארץ, כי אחרת יבוא חורבן, השמאל ישלוט בנו ויעקור את כל מה שבנינו.
22: אני מזכיר לך רק דבר אחד, שבאמת את ההתנתקות,
21: בכלל,
22: את ההתנתקות, לא הביא השמאל, לא הביא השמאל.
21: מבגין ועד שרון,
22: אומר,
21: הימין
22: לא,
21: הקר.
22: לא הביאו, זה מה שאני אומר לכולם, עם כל התיאוב שלי למושג מפאי, אוקיי? מפאי לא נתנה כאן סנטימטר רבוע לאף אחד. היא רק בנתה.
21: מי שנסוג ופינה ועקר זה הימין.
22: כן.
21: בגין ושרון.
22: ושאני
21: לא
22: שומע,
21: נשכח,
22: שמעתי,
21: לא
22: אגב הנאום, שמעתי אגב את הנאום של סמוטריץ' ורציתי לצוק לו, אתה יודע, באמצעות המסך, אלו, לא בזמנך אמנם, אבל מי שנתן 13% לפלסטינים,
21: לא, לא יכול להיות, היה דבר כזה?
22: כן, זה נתניהו עם חברון.
21: וואי, חברון.
22: כן, ואנחנו משלמים מחיר עד היום, אבל אי אפשר לצרוח דרך הטלוויזיה.
21: תשמע, אני נתקלתי השבוע באבסורד שאני חייב, אתה חייב לעזור לי לפתור אותו. היה משחק צרפת ספרד במונדיאל, וצרפת הפסידה וספרד ניצחה. עכשיו, מה שעשה לי את השבוע זה שצרפת הפסידה. מה שהרס לי את השבוע זה שספרד ניצחה. אין איזה אפשרות לסדר ששניהם יפסידו?
22: תראה, קודם כל, תוסיף לשמחה את אנגליה.
21: ארגנטינה, אנגליה.
22: אנגליה, את ארגנטינה עם הנאצים.
21: אבל שם לא הייתה, לי דילמה.
22: כן, אבל לא, עם אנגליה, מה זאת אומרת? אנגליה אנחנו רק סרג'נט תומפסון, זה עד היום. אני לא יודע אם כמה חברי כנסת יודעים מי זה. אבל לא משנה, בכל מקרה, זאת אומרת, אנחנו שוכחים מהר, גם כשגרמניה משחקת, אנחנו שוכחים מהר, גם כשאוקראינה משחקת, אנחנו שוכחים מהר, אין לנו, יש לנו, אנחנו לקינו באמניזיה.
21: ארגנטינה יחסית לא רדפה אותנו, והיום הממשלה שם ממש בעדנו, אז השמחה הייתה שלמה. אבל כן, ואולי עוד תהיה שמחה בשבוע הבא. בכל אופן, זה מונדיאל מרתק, והכיף...
22: עכשיו אתה פשוט זה, אתה עכשיו פשוט צריך לתמוך, אני מבין, בארגנטינה, כי היא ספרד.
21: בטח, תמיד, תמיד.
22: כי היא ספרד.
21: חוץ מהעניין הקטן הזה שהם החביאו את אייכמן, הכל היה בסדר.
22: אייכמנים.
21: אחמנים ומנגלים וכל מיני כאלה, נכון. היה עוד, היו עוד כמה דברים שמחו אותי. באחד מהם נעסוק, זה ביטול כתב האישום נגד רעות בן חיים, צו 9, שהאשימו אותה שהיא חסמה כביש ומנעה את שיירות ההספקה של החמאס.
22: אתה יודע אבל מה שכחו? שהוטלו עליה ועל בעלה
21: סנקציות אישיות.
22: סנקציות אישיות בממשל ביידן. אוקיי, וממשלת ישראל, אני לא יודע בדיוק כמה היא נלחמה על זכויותיה של האזרחית הזו, אוקיי?
21: אני לא יודע, אבל אנחנו נוכל לשאול אותה, כן. כי אנחנו מקווים לראיין אותה בהמשך. והייתה עוד הודעה, אתה לא איש צנחנים, אבל בח צנחנים, סנור, שפונה ערב ההתנתקות,
22: כן.
21: הקימו שם אתמול יישוב. יש תנופת התיישבות בצפון השומרון, ויוסי דגן באמת מתגלה כאיש מעשה ויכולת הזזה.
22: בזכותו יאמר, גם אם לא תמיד אני מסכים איתו.
21: כן, כן, הוא איש תכלס, ואני זוכר אותו.
22: גם הכביש עכשיו ראיתי, שגם את הכביש עושים אותו דו מסלולי, את, נו...
21: את הכביש, ועוקפים את צילת הדייר, שזה כביש 60, ועוקפים את צילת הדייר, יש תנופת בנייה, באמת יש אנשים שמאוד לא מרוצים מזה, כי לדעתם זה מסכל את האפשרות להקים מדינה פלסטינית, אבל נדמה לי שרוב הציבור היום כבר לא משתעשע ברעיון של מדינה, ולכן זה לא מפריע לו.
22: השבעה באוקטובר, איך אומרים, בתוך עמי אני יושב, השבעה באוקטובר שינה את החשיבה, של כל אזרח ישראלי, לא משנה מה הוא, אתה יודע, אתמול דיברתי עם איסאווי פרג' בא אלינו לאולפן בערוץ הספורט, אפילו איסאווי, אתה יודע, איש מרץ, ערבי ישראלי, וזה מבין שהשיבה באוקטובר שינה כאן את החשיבה, עם כל הרצון שלו לדו-קיום והכרה וכל הדברים, והוא באמת סוג של אדם שבאמת מאמין בזה.
21: כן,
22: השתנה... השתנה המצב. חבל רק, חבל לי, שהממשלה הזו, ואני מקווה שהממשלה הבאה, וממשלות הבאות, יבינו בדיוק מה רוצים כאן. אתה יבין, כן, רוצים כן. כאן מקום בטוח.
21: נדמה לי שדוד גרוסמן כתב, ימים אחדים לאחר הטבח בשבעה באוקטובר, שלצערו זה דוחה בשנים, שנים, לא זוכרים, הוא אמר שנים רבות את רעיון המדינה והדו-קיום, הוא מבין שהדבר הזה כבר במקום אחר, אבל אם נעזוב את הכדורגל, באמת מה שהרס לי את השבוע, באמת הרס ברמת התחושה, זה מה שאתה דיברת בהיבט של הרבנים ששולטים, החוק הזה של פטור של עריקים חרדים בני

0: אבל אני אקבל מה שאתה אומר, אתה יודע, לקראת בחירות, החבר'ה מתפרים. מצד שני, דיברת קודם על הקטע של מדינה פלסטינית, ואני חושב שבאיזשהו מקום, בשביל שתקום כאן ממשלה חלופית, הדמוקרטים, עוד יש זמן לשנות את המנגינה. כל הדברים האלה...
1: אז אף אחד לא יצביע, זה מה שמבדל אותם, הם זקוקים לזה בבחירות, אבל יום למחרת הם יכולים...
0: אבל אתה לא יכול להגיד היום, אתה לא יכול להגיד היום, שתעקור יישובים ישראלים, תלך על מדינה פלסטינית, זה לא באקלים, לא באקלים של קיץ סתיו 2026. זה ממש
1: טוב,
0: לא שם.
1: נקווה שישנו גם את המנגינה הזאת. בוא נתחיל לעבוד ונגיד שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
2: בוקר טוב חברים.
0: אהלן אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: במה נתחיל? בעזה? עושה רושם שאנחנו זוחלים לאט לאט, יש איזה סיפוח זוחל שם. מה קורה שם?
2: תראה, אני לא יודע אם זה סיפוח זוחל, אני חושב שזה מה שקורה שם, קוראים שם כמה דברים במקביל. אחד, צהל באמת יושב על הקו הצהוב, ואולי קצת מגדיל אותו בנקודות מסוימות, אבל רוב המוצבים שהוא מתמקם בהם, הם דווקא על הרכסים השולטים בתוך רצועת עזה, רכס 70-80, אם אתה מכיר.
0: אבי, שאלתי אותך גם אתמול, ואני שואל עוד פעם, כי אני רוצה להיות בטוח, אני אשאל אותך עכשיו במשך כמה שבועות, מוצבי קבע, כן? לא משהו שירד משם.
2: לא, מוצבי קבע, גם בלבנון, בונים עכשיו מספר גדול מאוד של מוצבי קבע, ממש קו שלם של מוצבי קבע, ואני עוד פעם שואל כל הזמן, מי יאייש אותם בסופו של יום? אנחנו מדברים על הרבה מאוד עמדות חדשות, הרבה מאוד מחנות חדשות, מה שנקרא מוצבים חדשים שיהיו במרחב, ואתם יודעים שכשיש לך מוצב אז אתה צריך יותר כוח אדם, כי אתה צריך גם להבטח את המוצב ולשים בעמדות וחמל וכל מיני דברים שהם כאלה ואחרים שיש מרכיבים בתוך מוצב וקו הגנה, ואני לא רואה איך הצבא מצליח בסוף עם כוח האדם המאוד מוגבל שלו. הרי גם היום תסתכלו על עזה, אנחנו רואים איך הצבא דוחק פנימה יותר ויותר יחידות מילואים שעושים סבביב בינם לבין עצמם ובין הגזרות, ואני רואה גם את הלוחמים של הסדיר. עכשיו, נכון שבשלוש שנים האחרונות לוחמי סדיר היו בלחימה כמעט עצימה, אבל מה יקרה כשאנחנו נעבור לסוג של בטש, והם לא יהיו בלחימה עצימה, ואנחנו צריכים בכל זאת לאמן אותם בין קו לקו.
0: אבל תראה, הפתרונות, כי בסך הכל אני מדבר עם אנשי שלישות וכוח אדם, תראה, מהחרדים אין לי תקווה, לא יהיו שם פתאום עוד 1,000 לוחמים. מצד שני, יש מאנשים שקיבלו פטור מצהל, שהם בדרגות רובעי גבוהות, אוקיי? שאת הבטא שהם בטח יכולים לעשות, אתה יודע, אם לא בגבול הצפון, שיש בו לחימה, לפחות בגבול המזרחי.
2: אז קודם כל יש את זה.
0: לא, אבל לא מביאים אותם.
2: מביאים אותם. הגייסו רק בשנתיים האחרונות, הקימו מסגרות, הקימו 24 גדודים כאלה. רק על הבסיס של החבר'ה האלה. ואנחנו מדברים...
1: 24 גדודים?
0: זה כמות.
2: זה כמות אדירה, זה סדר גודל שמעל 10,000 לוחמים, שזה דברים מטורפים. אבל עוד פעם, אתה לא יכול לבנות רק עליהם, אתה צריך בסוף, תראה, זה עוד פעם אחוז.
0: לא יהיו חרדים, בואו ניקח את זה באמת.
1: גם הם מזדקנים, גם החבר'ה האלה שקיבלו פטור וחזרו, אני אתן לך ידע אישי, גם הם מזדקנים בסוף.
2: ברור. וגם עוד פעם, וזה עדיין אנחנו חוזרים לשורת המילואים. אז נכון שצריך צבא מילואים גדול, ונכון שאנחנו צריכים, וגם אגב, יש שם למשל שתי גדולים של חיל הים, יוצא חיל הים שהקימו, ומתוך ה-24 האלה. ועדיין אתה צריך בסוף, אתה צריך את הקדר הגדול של הרבה מאוד חיילי סדיר, שהם אלה שבסוף ייתנו לך גם את האפשרות לכוחות הסדיר לצאת לאימון קו אחד לכמה זמן, כלומר לעשות קו 3 או 4 חודשים, ואימון פרק זמן דומה של חודשיים עד 4 חודשים עם כל ההתארגנות. הרי גם בסוף אתה צריך גם לארגן להם את הכלים, ואתה צריך לארגן את האנשים, ואתה צריך לארגן הרבה מאוד דברים.
1: אבי, בפיקוד מרכז היה כנס השבוע, כנס מעניין, לא כנס של הפיקוד, אלא היה מפגש של פורום הביטחון של איגוד החוות, והופיע אלוף פיקוד מרכז, ודיבר על התרומה הביטחונית של החוות. ואני שומע על מפקדי בסיסים בדרום שמבקשים שיוקמו חוות סביב הביטחון,

0: הבסיסים שלהם כדי לשפר את מצב הביטחון. זה בא כיוזמה, כאיזשהו קמפיין לשפר את התדמית של החוות, או שבצבא מרגישים שזה באמת תרומה לביטחון?
1: תראה, צריכים להפריד בתוך היוש בשני דברים, בין המאחזים לבין החוות. המאחזים הם סוג של מה שקוראים בצבא התיישבות לא חוקית, אנשים שבאים עולים על השטח ולא בדיוק באופן מוסדר, ובחלק מהמקרים זה גם בתחת אדמה של פלסטינים. בנושא של החוות, העניין הוא של התיישבות.
0: רוב המאחזים אגב הולבנו כבר על ידי החלטות ממשלה. יש מעט מאוד מאחזים שעדיין מוגדרים. נדמה לי שההגדרה המאחזים היא הגדרה ישנה ולא אובייקטיבית.
2: כן, אבל אנחנו שוכחים דבר אחד. ללא שום דעה או גחמה פוליטית, כל מה שיכול, כל נוכחות שיכולה להגן על הגבול, אוקיי? יכולה להגן על יישובים ישראלים, אני לא רואה איך מורידים אותה. אם זה חווה, מבחינתי גם חושה, אוקיי?
0: לא, לכן היה חשוב שאלוף פיקוד מרכז ברך על הקיום.
2: כן, כי אין, מי עשה את העבודה? מי?
1: תראו, החוות בסוף זה, תראו, יש גם בדרום חוות, חברים, יש חוות בבודדים.
0: כן, זה 11 שהמדינה נלחמה בהם 30 שנה בשביל להוריד אותה ולעצר את צעדיהם.
1: ובסוף הם כן מכירים בהם, והם רואים, הרי בסוף חווה זה תפיסת שטח.
2: נכון.
1: אתה לוקח את האנשים האלה, מעט אנשים, על מרחב גדול. אגב, מי שהגע את זה בזמנו, זה היה רופין, אם אני לא טועה, בשנות הקמת המדינה, של בוא נתפוס כמה שיותר שטח חקלאי, כמה שיותר שטחים בעניין הזה, ומעט אנשים. לכן הלכו על ההתיישבות החקלאית יותר בשנים הראשונות של המדינה.
2: זה עוד לא באליה ובן גוריון, אבל זה סיפור אחר.
1: ואותו הדבר גם עושים את זה כרגע באיוש בקטעים האלה. עד כמה זה תורם לביטחון המדינה? זה תופס שטח, זה תופס שטח, יש נוכחות, יש גדרות בחלק במקומות, יש מרכיבי ביטחון, אבל גם מצד שני זה דורש מצד לשים שם יותר כוחות כדי להבטיח אותם ברמה כזו או אחרת.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כי זמננו לא ארוך מדי. דיברת על אבי בלוט, והוא היה גם, אני ראיתי פשוט פוש בוויינט, עלו פיקום מרכז בגבול עזה, פשיטה כפי שהתרחשה פה לפני כשלוש שנים אינה אפשרית. אני לא קורא לזה פשיטה, אני קורא לזה טבח, אבל למה צריך לומר את זה? הכל אפשרי, ראינו.
1: עוד הפעם, הוא אמר את זה על בסיס המרכיבים שנמצאים כרגע. תראה, חמאס כרגע לא נמצא בסי כושרו כמו שהיה בשביל באוקטובר.
2: אני שמעתי על חמאס מורתע, אתה יודע כמה שנים?
0: חמאס מורתע, אבל פיזית הוא יותר רחוק מאשר הוא היה בשביל באוקטובר.
1: הוא יותר רחוק בגדר, אנחנו עכשיו דיברנו על הקטע של הקו הצהוב בתוך עזה, ואמרתי שיש קו מוצבים חדש, ושיש מרחב הגנה רחב יותר של כמה קילומטרים פנימה, שאתה יושב על הרכסים השולטים, שאתה עם עורף חזק יותר מאחור, עם מרכיבי ביטחון בתוך היישובים, כיתות כוננות, עם מחלקות הגנה, אז סביר להניח שאת אותה תצורה שראינו בשביל באוקטובר היא תהיה קצת שונה מלבצע אותה במועד אחר בעניין הזה.
0: בלי ספק יותר קשה להם לגרום לנו נזק, אבל רון צודק, הכל אפשרי.
2: לא מפזרים הבטחות.
1: אוקיי. אבל לכן אנחנו צריכים...
2: לא מפזרים הבטחות. פוליטיקאים יכולים לפזר מה שהם רוצים, כי זה מה שהם יודעים. הם לא מחויבים לאמת. איש מקצוע כמו אלוף בצהל צריך להימנע.
1: אני חושב שההגדרה של הרמטכ"ל נתן לצבא, שהצבא צריך להיות ערוך ומוכן למלחמה בהפתעה, בכל זירה ובכל גזרה ובכל שעה. זה הדבר הכי חשוב שצריך לעניין את הצבא. שאתה צריך, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אתה לא יודע איך זה יבוא לך, ואתה לא יודע כמה זה יבוא לך. ולכן אתה צריך להיות ערוך ודרוך בעניין הזה.
0: אבי אשכנזי, אנחנו כולנו ערוכים וברוכים, וגם השעון.
2: נקווה.
1: גם אחד הפינה שלי.
0: תודה רבה, שבת שלום. ושלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל ממה שהיה או לא היה. היה אמור להיות ביקור נתניהו ובוטל, או שזה בעיה בלוח זמנים של הלוויה?
3: היה אמור, מה זה היה אמור? עדיין אמור, ויהיה גם אני חושב, ושינו לוחות הזמנים, אבל אתה יודע, דברים כאלה קורים, אני לא נורא מתרגש מזה, אני יכול להגיד לך בוודאות שהיו הכנות ונערכו, וזה כנראה, זה בשבוע.
0: זה לא היה ביטול, פשוט טראמפ הודיע לו מי הזמין אותך בכלל וזה?
3: אני לא חושב, אני לא מכיר כזה דבר.
2: אתה מכיר אבל את הדברים של סגן הנשיא ג'יי די ונס, שוב, אני לא יודע אם זה נכון, אני רק מצטט. אני מקווה שלא השקענו בזה כסף, שיש קמפיין נגדו.
3: כן. תראו, דווקא ככל שבועות השעות, הוא הלא טוב, אבל אני...
0: אריאל, תשפר טיפה מיקום, אתה מתחיל להישמע קטוע.
3: חד שתיים, שומעים?
2: כן.
0: שומעים בעיקר את השתיים.
3: אני עומד ולא זז. אני אומר שככל שעוברות השעות מהאירוע, לא נעים את זה עם ג'יי די ונס, אני דווקא מתעודד, אני חושב שבסוף מדובר ב... כישלון שלו, כלומר כל ההסכם היה כישלון שלו, והוא פשוט מנסה לזרוק את האשמה עלינו, ואני רואה שהוא חוטף על זה הרבה באמריקה.
0: ההסכם, אתה מדבר על הסכם ההבנות עם איראן.
3: נכון. עכשיו, עדיין, בשורה... עכשיו, מה גם שהוא גם מעיד על עצמו באותו רעיון, שהוא בכלל חובב קונספירציות. אבל עדיין בשורה התחתונה זה לא אירוע טוב, כי באמת, כמו שאמרתם, א', הוא תופל על ישראל דבר שלא היה ולא נברא. אני יכול להגיד לכם, כי בדקתי את זה אתמול בערב, הטענה שלו, הוא ציטט איזשהו דיווח במגזין טיים, שיועץ או מנהל קמפיינים שעובד עבור ישראל בארצות הברית לשיפור התדמית שלנו, על פי אותו דיווח בטיים.
2: המנהל הזה כשל.
3: הוא קשל והוא סובב, אבל מה שיותר משמעותי בסיפור, הוא סובב את הקמפיין כדי שיופנה נגד ונס ונגד אחרים בממשל טראמפ שעשו את אותו הסכם. זאת ידיעה מאוד נחמדה, היא פשוט לא נכונה. אבל ונס ציטט אותה, וזה היה שורש באמת לחלקים נרחבים מאוד באותו פודקאסט שהוא דיבר נגד ישראל. יש בעיה איתו, שבכלל התשובות שלו הן תמיד ארוכות וסבוכות והן נשענות על נרטיבים, זה לא טראמפ שהוא בא
0: ואומר אומר דבר והיפוכו לפעמים באותו נאום, אבל זה הוא למד מטראמפ.
3: זהו, שטראמפ
2: טראמפ כל משפט שלו זה אוי הפרנויה
3: בדיוק, וונס לעומת זאת זה משחקי נרטיבים, זה תראה, אני הבנתי, אני התרשמתי, זה לא כל ממשלת ישראל, זה חלק ממשלת, יש לי חברים טובים, אתה לא מצליח לתפוס אותו על משהו, כאילו, הוא לא אומר, ממשלת ישראל מנהלת נגדי קמפיין, הוא אומר, חלקים בממשלת ישראל מנסים להשפיע על דעת הקהל ולגרום לבלה בלה בלה בלה בלה.
0: כן, חלקים בממשלת ישראל מנסים להשפיע על דעת הקהל, הוא שכח שיש איפאק כבר הרבה מאוד שנים, זה לא חדש בארצות הברית, ולא רק ישראל כמובן. רוב נכון. המדינות שיש להם עניין מפעילות מפעלי במבצעי השפעה בארצות הברית.
3: אתה ממש צודק. הרי, ואתה יודע מה? הוא אמר את זה במילים האלה, והוא אפילו הזכיר את קטר ורוסיה. אבל בסוף, אתה יודע, אחרי שהפודקאסט הזה היה 3 שעות, בסוף, אתה יודע, מה הכותרת? הכותרת היא עלינו, על ג'יי די ונס נגד ישראל. זה מה שיצא. אבל זה לא נעים וזה לא טוב, אבל אני אומר לך, אני חושב, אני מעריך, כן? שבסופו של דבר, זה בסוף ניסיון שלו, לחפות על כישלון שלו, מפני שההסכם הזה נכשל, והוא מוצג כנאיבי שם, בחוגים שם, כי הוא באמת התנהג בנאיביות, ובסוף, בסוף, בסוף, זה משהו שהסתובב נגדו.
2: כן, אבל אתה יודע, אפשר היום ללמד לא את הממשל, כן, ללמד את, איך אומרים, את האומה האמריקאית, במושגי מונדיאל, אנחנו בשלבי הכרעה, אין דבר כזה טקו, ניירות, ניתן לכם, תיתנו לנו, וכל הדברים האלה, זה לא עובד. בסוף המשחק לא יכול להסתיים ללא הכרעה. כמו שהוא נראה כרגע, הפרסים עושים להם בית ספר, אני לא מדבר על העליונות הצבאית, כן? באמת, אתה יודע, זה, אני לא מבין, אתה יודע, איך עוד יש להם צי סוחר של מחליות ועניינים ומובילים ומייצאים וכל הדבר, זה פשוט, אתה יודע, זה לא מתאים, באמת לא מתאים לאופי האמריקאי של האילי בילי, שזה הרוב שם.
3: תראה, אם אתה מדבר על המערכה, כאילו, בין שתי המדינות עכשיו, בגדול אני מסכים איתך, זאת אומרת, תראה, אני כן שמח שטראמפ חידש את הלחימה, לפחות הוא לא יוצא פרייר, כמו שזה נראה לפני חודש.
2: זה לא לחימה, אריאל, זה לא, זה טיולים.
0: לא, זה חילופי מעלומות.
3: חילופי מעלומות, בסדר, חילוף בסדר, אבל פה אני מתחבר אליך קופמן, שלהביא להכרעה זה לא מצליח, ואתה באמת שואל את עצמך איך... אחרי כל כך, כזאת עוצמה קינטית שגם ישראל וגם עושה בתפעילו, המשטר הזה עוד לא מתמוטט ולא נכנע, זאת, אין לי תשובה טובה פה. בגדול, מה שאנחנו יודעים זה שטראמפ כל מיני דברים שהציעו לו ושאפילו סיכמו מראש, הוא בסוף ביטל, כל מיני מבצעים, כל מיני פעולות, היו את הדיווחים על הקורדים שקיבלו נשק, הוא היו אמורים לקבל וכן הלאה וכן הלאה. הרבה דברים הוא ביטל מחשש לנפגעים. אז בסוף, אם אתה לא, אם אתה, אם אתה לא הולך עד הסוף, אתה גם לא, לא מגיע ליעד, כן? אבל יש מה לשפר, זה אני מסכים איתך.
0: מה היה בבית הנבחרים האמריקאי הצבעה על ביטול הסיוע לישראל? בצד אחד ישראל, נתניהו מדבר על זה כבר שנים, שאנחנו רוצים לוותר על הסיוע, בצד שני אנחנו רואים בזה סוג של הרעה מאוד במדיניות כלפינו, למרות שהחוק לא עבר.
3: נכון, שאלה מאוד טובה. קודם כל זה לא חוק, זה הכל הצרות, בסדר? זה לא באמת מדובר היה על זה. עכשיו תראה, מה שמעניין פה, הרי שמי שיזם...
2: מה שמעניין פה זה הבגידה של הדמוקרטים.
3: אז תנו לי בבקשה לנתח את זה, ואחר כך כל אחד יסיק מסקנות. החוק נולד בעצם על ידי חבר קונגרס רפובליקני, שהוא באמת בקצה הלאומני הימני של המפה, שהוא זה שאמר, אנחנו נצהיר, לא רק שאנחנו לא רוצים לסייע לישראל, אנחנו לא מוכנים לספק לישראל נשק בכלל. זאת אומרת, זה מה שנקרא, תנועת הפרסה, הוא הלך איתה עד הסוף. אבל, וזה החלק החיובי, הוא הרפובליקני היחיד שתמך, כל יתר, אני לא זוכר את המספר, אבל 200 ומשהו רפובליקנים, כולם...
2: אבל מדובר בכסיל, ארצות הברית, בין אם תומכת בנו או מוכרת לנו, לא יכולה לוותר על האחיזה שלנו כאן. ואת זה יודע כל נשיא, גם אם ממדני יהיה נשיא.
3: זו שאלה טובה, אבל שנייה אחת ברשותך, כי אני חושב שצריך להשאיר פה נקודה חשובה. העובדה ש... כל הרפובליקנים הצביעו נגד החוק הזה, היא מלמדת אתכם שוונס לא בכיוון, כי אם כל הרפובליקנים בעד סיוע לישראל וטראמפ הולך לנו, וסליחה, וונס הולך לנו על הראש, אז הוא כנראה לא בכיוון. זאת הערה אחת. נקודה שנייה, ופה הדמוקרטים, פה אתם צודקים, בהחלט יש פה אתגר, כי נדמה לי שמחצית מהדמוקרטים הצביעו בעד החוק הזה, וזה ממש ממש לא טוב, או הצהרה הזאת, זה לא טוב. טוב, פה אפשר עוד לדבר הרבה מה התיקון. וקופמן, לנקודה שלך שהיא מאוד מאוד חשובה, אנחנו נמצא, מה הבעיה הכי קשה שלנו? הבעיה היא דעת הקהל, כי אם אתה מסתכל, אם היינו מדינה שקטה שאף אחד לא יודע מי ומה היא, והיו בוחנים אינטרסים בצורה קרה, אתה צודק מיליון אחוז, אין להם בת ברית יותר טובה בכלל ובטח פה באזור. הבעיה זה הקמפיינים, זה דעת הקהל, זה הסתה, זה השחרה, רשתות החברתיות, אנטישמיות, כל הדברים האלה הם עושים לנו, הפחתת ערך קוראים לזה, נכון?
2: השמדת ערך.
3: השמדת ערך, בדיוק ככה. וזאת בעיה, זאת בעיה קשה.
0: אריאל כהנה, שנשמע רק בשורות טובות לאבא. תודה רבה.
3: אמן, שבת שלום.
2: שבת שלום, אריאל.
0: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדת. שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: התקיפות של ארצות הברית באיראן, איך נכון להגדיר אותם? הן מעמיקות, מתרחבות או בעיקר נמשכות?
4: תודה. כל התקיפות האלה נעשות במידה ובהקשר. ההקשר הוא הורמוז והמידה היא נמוכה, והאמריקאים לא רוצים להרחיב את המלחמה בשלב הזה. אני חושב שאיכשהו הם מחזיקים כרגע מצד אחד מקל, אבל הוא מקל קטן, ומצד שני איזשהו גזר, והם רוצים להגיע לבחירות האמצע בנובמבר, כאשר אין מלחמה עצימה בינם לבין איראן, ומחירי הנפט, בעיקר למכוניות בארצות הברית, שכרגע חצו קצת את רף ה-4 שוב, יהיו נמוכים ככל האפשר. מה יקרה אחרי נובמבר? זאת שאלה אחרת.
2: צ'ייני, אבל יש כאן, אתה יודע, מבחינת כל אמריקאי, אתה יודע, וכל יבואן, יצואן, כל דבר אחר, זה לא רק הורמוז, זה באבל מנדאב, זה הקטע שיכול להביא באמת להפיכה בכל נתיבי השייט הבינלאומיים. פה צריך הכרעה, פה לא יכול להיות קשקוש. ובטח השווקים מגיבים בהתאם ויגיבו יותר נורא.
4: נכון, לצערי הרב, האירוע הזה שהוא אירוע בינלאומי, נתיבי שייט בינלאומיים, שבהם אין חופש שייט, זה אירוע חמור מאוד שמשפיע על כל העולם, אבל אם אתה שם לב, ואתם שמים לב וכולנו שמים לב, העולם לא מוכן להילחם על הדבר הזה. זה פשוט מדהים. לאנגלים, שזה נורא, הם המעצמה הימית פעם שהייתה הכי גדולה בעולם, האימפריה, אין להם חיל ים בעצם. צריך להגיד את זה בצורה ברורה. אין לאנגליה בעצם חיל ים שמסוגל לעשות את הלחימה הזאת.
2: גם הצרפתים לא משהו.
0: וגם אין להם רצון, יותר מאשר אוניות, אין להם רצון.
4: נכון, נכון. והיחידים שנשארו במערכה הזאת זה אמריקאים. צריך להבין שהעולם עבר תהפוכות מאוד מאוד משמעותיות. העולם המערבי אני מדבר. ב-100 שנים האחרונות, או קצת פחות, ב-50 שנים האחרונות, אף אחד לא מוכן יותר להקריב מיליוני אנשים כדי לטפל ברשע כפי שהיה במלחמת העולם השנייה. זה לא יקרה יותר, העולם השתנה, אנחנו חוזרים בזה כל יום.
0: זה יקרה אם פוטין יעשה איזה טעות באירופה, זה יכול לקרות שוב מחר, כי גם הם, יש להם איזשהו קו אדום שבו הם מפחדים, שכל העולם היפה שלהם כרגע עלול להשתנות, ועל זה הם ילחמו, אבל רומוז רחוק, אז מקסימום הם משלמים יותר בשביל בנזין, זה באמת לא מטריד אותם, העיקרון, בטח לא מטריד אותם. העיקרון שיש איזה שודד דרכים שגובה מכס מהצומת, זה לא מטריד אותם יותר. ונדמה לי שזה השתנה, אבל אנחנו שומעים שממשלת ישראל, מאחורי הקלעים, בשיתוף עם הרבה מאוד מדינות אחרות, יוזמת עקיפה של כל נתיבי הים כדי להרחיב באופן משמעותי את הצנרת שהולכת ממדינות הנפט, דרכנו אל הים התיכון. זה יכול להיות משמעותי, או שגם בזה אפשר יהיה, כמו שהמצרים חיבלו בקו הנפט והגז בסיני, זה יכול להיות שינוי משמעותי?
4: כן, שינוי משמעותי מאוד. תראה, ברגע שסגרו את מצרי הורמוז, שהעביר בערך 20 מיליון חביות ביום, שזה בערך 20% מהצריכה העולמית, נפתח הצינור הסעודי, שמעביר בערך 7 מיליון חביות ביום, לינבוע, שזה בים האדום, והאמירתים, יש להם צינור של איזה 2 מיליון, בקיצור, המחסור ירד מ-20 מיליון ל-10 מיליון חביות ביום, שזה גם הרבה, אבל זה רק 10% מהצריכה העולמית, ופיתוח של צינורות נוספים יביא לכך, זה ייקח זמן קצת, אבל זה יביא לכך שמצרי הורמוז יהיו את פיצוד החולפת, זאת אומרת שהאיראנים, הנשק הזה שמחזיקים בו כרגע בגרון, את העולם, הנשק הזה ייעלם ביום מן הימים, וזה נכון לעבוד על הצינורות האלה, כי בסיכומו של דבר לאיראנים זה הקלף האחרון שנשאר להם ביד. מה שאנחנו נראה,
2: אני חייב לשאול אותך, אתה מדבר על האיראנים, אני חייב לשאול אותך על תעלת סואץ, שבאמת היא ופנמה זה הנתיבים המלאכותיים, אבל התעלה הייתה סוג של פרנסה למצרים, אתה יודע, כבר 150 שנה, אני כבר לא זאת, יותר, איזה 150, לפני המאה ה-19, איך הם מבטרים על הקטע שמה שהכניס להם מאות מיליוני יורו ודולרים?
4: חזר טיפה עכשיו, אבל עדיין המצרים מאבדים המון המון כסף מהסיפור של תעלת סואץ, ואנחנו רואים שהעולם התגבר על הסיפור של מצרי בבל מנדב.
2: אבל המצרים לא.
4: אפריקה. סליחה?
2: המצרים לא התגברו.
4: נכון, המצרים לא התגברו. והמצרים באמת נכנסו לברוך כלכלי לא קטן, וזה משפיע עליהם מאוד, והתלות שלהם בסיוע החוץ, גם של הקטרים וגם של האמריקאים, גדל באופן משמעותי. אם האמריקאים כרגע מסירים את הסיוע למצרים, מצרים נכנס לבעיה עמוקה מאוד, ולכן חלק מיציבות המזרח התיכון זה הסיוע האמריקאי למצרים, וככה פחות או יותר הם מצליחים לשמור. אבל אני רוצה לומר לגבי ישראל עוד מילה אחת, כי הזמן קצר, אני חושב שכרגע לאיראנים גם אין אינטרס לחזור ללחימה, ואנחנו נראה לדעתי עד נובמבר חליפות, מצבים שבהם יחזרו לשולחן המסע ומתן. האיראנים צריכים כסף באופן מאוד מאוד חמור, והם צריכים להחזיר את ייצוא הנפט, ולכן כרגע המתפחות עובדות מאוד מאוד קשה, גם הפקיסטנים, גם המצרים וגם הקטרים, כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן. זה יקרה חליפות עד נובמבר, יחזרו למסע ומתן, יחזור הייצוא האיראני, ושוב יהיו חילופי מעלומות. אבל יש, לדעתי, 3 נקודות שבהם האמריקאים יכולים לפעול ולגרום למלחמה הזאת להסתיים במסע ומתן, שהאיראנים יבואו במצב הרבה יותר קנוע למסע ומתן הזה. הדבר הראשון זה מיצרי הומוז, אני אומר את זה כל הזמן, האמריקאים יכולים לפתוח אותו בכוח, אם הם רוצים, הם לא כל כך רוצים, ולכן זה לא קורה כרגע. הדבר השני זה האי חרג', אם האמריקאים יפגעו באי חרג', לאיראנים לא יישאר מקור הכנסה, ובדעתי המשטר הזה פשוט יתמוטט. הדבר השלישי זה כל המטרות אנרגיה ותשתית ברחבי איראן. שלושת המרכזי...
0: יכולים להזיז את האיראנים. צ'ייני, יש לנו עוד דקה וחצי, תגיד משהו על אוקראינה. אמר זלנסקי השבוע שהתמונת המלחמה שם משתנה כל חצי שנה. ואם פעם כתבמים ורחפנים היו היום, היום זה הנחילים העצומים, ואוקראינה מגיעה להישגים אסטרטגיים, כשהיא מפעילה בעומק רוסיה... מכות מעלומות על ידי נחילי כתבמים, והוא אומר שהוא הולך לייצר 10 מיליון עכשיו בשנה. איך אנחנו נערכים לשינוי כזה?
4: הם עושים את זה בצורה פנטסטית, זה גם זול, וזה גם יעיל מאוד, ומקביל האוקראינים שסופגים גם מכות מהרוסים, כי גם הרוסים משתמשים באותה שיטה, כרגע חתמו עם הצרפתים על מספר גדול של הסכמים, שבהם הם יקבלו מערכות הגנה וייצרו אותם באוקראינה עצמה. האוקראינים עובדים נכון ויפה, ויש להם גם מערכות הגנה כנגד כתבמים ונחילי רחפנים. זה עדיין לא מספיק, אבל הם מתחילים באמת להגיע לעליונות באמצעות הנשק הזה. מדינת ישראל, אני חושב, נמצאת בפיגור גדול בקטע הזה, ואנחנו צריכים לחשוב יותר ויותר על פלטפורמות לא מאוישות, זולות, שיודעות לעשות עבודה טובה מאוד, מעבר לפלטפורמות האוויריות הגדולות, המאוישות, שבסיכומו של דבר הם הביאו לנו את ההישג באיראן, אבל אני חושב שעם הזמן העולם ימצא לזה פתרונות, ולכן חשוב גם להביא מערכות כאלה, זולות, פשוטות, מדויקות, שבאות בנחילים גדולים ועושות נזקים גדולים מאוד, כפי שהאוקראינים עושים לרוסים. אתם שמים לב שתשתית הדלק, הרוסים כרגע זה בעצם תחנת דלק אחת גדולה, בלי הייצוא של הדלק, רוסיה גמורה מבחינה כלכלית.
2: כן,
0: אבל... ואתה הזכרת את מחירי הדלק ב...
4: כן, כן, כן. מחירי הדלק בארצות הברית הם כרגע בעלייה.
0: גם ברוסיה גם ברוסיה? אנחנו יודעים משהו על מחירי הדלק ברוסיה?
4: ברוסיה יש מחסור אדיר, אבל אדיר, בדלק למכוניות, ויש תמונות של תורים שנמשכים קילומטרים, קילומטרים מתחנות דלק, בגלל התקיפות האוקראיניות שפוגעות בעיקר בתזקיקים, ושגורמים לכך שיהיה מחסור, ברוסיה אין מחסור בדלק גולמי. אבל תסקיקים למכוניות, יש מחסור גדול מאוד, והציבור הרוסי סובל מזה בצורה קשה מאוד. האוקראינים, אפשר לומר, במלחמה הזאת, נלחמים יפה מאוד, ועושים את העבודה בצורה יוצאת מגדר הרגיל.
0: צ'ייני, אליעזר מרום, תודה רבה לך. שבת שלום.
2: תודה, צ'ייני, שבש.
4: תודה, שבת שלום.
0: ושלום ובוקר טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום לך.
5: בוקר אור, חברים.
0: במה נתחיל? במצבנו הפוליטי בארצות הברית? ג'יי די ונס, בית הנבחרים, הם חלקם נגדנו, או דווקא במה שטוב לנו, שטראמפ חידש את המצור? במה אתה רוצה לפתוח?
5: בואו נתחיל בקשה ונגיע לטוב, ונמשיך ישר לטוב. תראו, מצבנו הפוליטי שבא לידי ביטוי עם ג'יי די ונס, שהתראיין לפודקאסט הכי נשמע בארצות הברית, לג'ו רוגן, שמקשיבים לו מיליוני אנשים, נתן ציטוט מכתבה שהתפרסמה השבוע מהטיים, שבה מתארים איך ישראל שכרה איזשהו לוביסט משרד יח"צ, שבין השאר, כך לפי הפרסום שם, כי משרד החוץ כבר הכחיש, הפעילו כל מיני אנשים כדי, או כל מיני גורמי השפעה, כדי לשנות את מה ש, הנשיא עשה לגבי ההסכם הגרוע עם איראן, ויצאו כנגד ג'יי-די ונס. ועוד יותר חמור מזה, הדהד איזושהי תיאוריית קונספירציה, שכמובן המוסד או כל ארגון ביון אחר שייך לג'פרי אפסטין, שזה סדין אדום בארצות הברית. ואלה דברים מאוד מאוד בעייתיים שנאמרים על ידי ג'יי-די ונס, ובאותו שבוע בדיוק, לפני יומיים, הקונגרס מצביע על החלטה של אומנם חבר קונגרס רפובליקני, שטראמפ דואג להעיף אותו מהקונגרס, אבל אליו מצטרפים עוד 102 דמוקרטים, שאומרים שאסור להעביר לישראל סיוע לא הגנתי, לא התקפי, שום סיוע שהוא.
2: וגם לא למכור.
5: וגם לא למכור.
0: כלומר, להפסיק את הסיוע הכלכלי, גם נתניהו דיבר על זה. פעם זה היה סיוע אזרחי, עכשיו זה רק סיוע צבאי, ועדיין נתניהו הצהיר כמה פעמים שהוא בעד, אבל לא, כמובן שהוא לא תמך ברעיון של הפסקת מכירת נשק אמריקאי, והוא לקח את זה עד לקצה לסנקציות צבאיות.
5: ובמיידי. זה במיידי, זאת אומרת שכבר עקרונית אתה אמור לקבל בשנת 2027 מארצות הברית 3.8 מיליארד דולר עדיין, לפי ההסכם הקודם. זאת אומרת כבר במיידי...
2: מיליארד, סליחה, צודק.
5: כבר במיידי לעצור את הדבר הזה. נכון, וזה מצביע על, על, על תופעה שקיימת היום בארצות הברית, שהיא, ודיברנו עליה גם אנחנו, שהמרכז הפוליטי הולך ונעלם, בסיס התמיכה של ישראל, מה שהיה נקרא bipartisan support, השמאל נע הרבה יותר שמאלה, הימין נע הרבה יותר ימינה, אם זה ג'יי די ונס, אז אנחנו מדברים על, על בדלנות, ישראל היא לא בהכרח נכס כזה גדול, השמאל...
2: יש שם גם חזרה, יקי, יש שם גם חזרה, אתה יודע, לא רק האבינגליסטים, יש שם גם חזרה, אתה יודע, לקטע הדתי, שמכניסים גם את הדת וסוחרים בה, פוליטיקה, כל אחד מצהיר על עצמו שהוא נוצרי, אתה יודע, הדוק, והוא הולך לכנסייה כל יום ראשון, ואתה יודע, יש יותר מדי, יותר מדי התבטאויות דתיות שלא היו לפני 20 שנה, שלא היו במלחמת המפרץ הראשונה.
5: אתה יודע, אני תמיד נותן דוגמה, קופמן, אני תמיד נותן דוגמה שארצות הברית זה מדינה שיש בה מה שנקרא הבחנה או... מדינה וכנסייה הן נפרדות. אין ערבוב של דת ומדינה. וזה עדיין אחת המדינות הכי דתיות שיש. אני חושב שאחת הבעיות, וגם אצלנו, שכשאתה מערבב דת ומדינה, אז הדת נפגעת מאוד מהערבוב הנורא הזה, וארצות הברית לכאורה זה לא קיים, אבל אנחנו יודעים שדווקא...
2: אנחנו יודעים מה המשקלו של הקרדינל בניו יורק, למשל.
5: כן, אבל כאן אני לא רוצה להיכנס כל כך פנימה, כי זה באמת נושא נפרד, אבל אין ספק שעדיין בקרב האבנגליסטים, לפחות היותר מבוגרים, ישראל היא נכס גדול ומאוד משמעותית בראייתם. זה עוד כוח מאוד מאוד גדול שבתוך המפלגה הרפובליקנית שעדיין תומך מאוד בישראל. אבל בעיקרון, כל העלמות המרכז הפוליטי הזה משפיעה מאוד על ישראל. אנחנו רואים גם שהקצוות, אני לא אומר את זה על ג'יי די ונס, אבל הקצוות מתאחדים גם באנטישמיות, גם השמאל הקיצוני וגם הימין הקיצוני, ויש לנו בעיה, יש לנו בעיה באמת לא קלה בארצות הברית, גם בקרב הדור הצעיר, וזה משהו שאנחנו נצטרך לעבוד
0: יש,
5: עליו.
0: זהו, השאלה אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות לזה, כי זה חלק מנטייה כללית שלהם, זה לא רק נגדנו, זה מהלך חברתי, או שאנחנו צריכים בסבלנות לחכות שהמטוטלת תחזור לשפיות הקודמת?
5: אני אף פעם לא, אני תמיד מאמין באקטיביזם, אני תמיד חושב שיש דברים שצריך לעשות ואפשר לעשות, כדי לשנות קצת את המטוטלת, אין ספק שיש עוד הרבה דברים אחרים, העולם לא אוהב לראות יהודים חזקים שמחזירים סתירה, גם זאת בעיה, ויש כל מיני דברים, ובטח נתניהו לרבים, גם בשמאל וגם בימין, הוא סדין אדום, יש הרבה דברים.
2: יש, אני חושב שזה יותר פרסונלי ממה שאנחנו בדרך כלל נותנים לאירוע. קודם כל הדמוקרטים...
5: זה גם פרסונלי, אבל זה לא רק פרסונלי.
2: הדמוקרטים זוכרים את נתניהו מתערב בבחירות, מתערב כאילו 2015. או לפני, אתה יודע, בנאום ההוא בקונגרס, ולא שוכחים את זה.
5: נגד אובמה עם איראן.
2: כן, לא שוכחים את זה. ועכשיו, במלחמה הזו, שאני לא יודע עד כמה הייתה השפעתו, אני מניח שהייתה לו השפעה גדולה מאוד, שהם אומרים, נתניהו גרר אותנו, זה מה שאני רואה בתקשורת.
0: זה דווקא ג'יי די ונס הכחיש.
2: לא, כי זה לא מתאים לו לפרסונה, שהוא הרי כוכב, לוחם כתוב וכאלה. אבל אני רואה כותבים אחרים, שמסבירים ונקודות, ושהבאנו את ראש המוסד, ומצגת ועניינים, וזה, אתה יודע, אני חייתי בארצות הברית, אני יודע איך הם חושבים, הם מה שנקרא יוחנן הקוטרטן, הם קוראים את הפוש, הם לא קוראים את הכל.
5: נכון.
2: אז אתה יודע, זה אנחנו בבעיה עצומה שם.
5: ועדיין יש דברים שהם לא אנחנו, אתה יודע, אנחנו יכולים להאשים את עצמנו בהרבה דברים, אבל באמת התנועה הזאת שקורית בארצות הברית, שהמרכז הפוליטי הולך ונעלם, מאוד מאוד משפיע עלינו, וזה לא בהכרח.
2: וההתחזקות של הציבור הערבי באזרחים בארצות הברית, זה כבר כמות כמו שלנו, של היהודים, והקטע הפוליטי, תשמע, יש להם התחזקות פוליטית מרשימה. שעד קוט שהיה ראש עירייה בניו יורק, לא חשבת ש 35 שנה, 40 שנה אחרי זה, יהיה ראש העירייה יהיה מוסלמי.
5: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אתה צודק, יש עלייה דמוגרפית, יש שינויים דמוגרפיים, ובאמת יש שינויים גם פוליטיים בארצות הברית, הדמויות האזויות שנכנסות עכשיו לפוליטיקה האמריקאית, אנחנו עוד הולכים לאכול הרבה חצץ מהם, אין צל של ספק. אז אני חושב שזה די מסכם את הבעיה הפוליטית שיש לנו כרגע בארצות הברית, שקיימת גם בשמאל וגם בימין, וזה יותר חמור שזה מגיע מסגן נשיא ג'יי די ונס, שמאוד יכול להיות שעוד שנתיים וחצי הוא גם יהיה הנשיא ג'יי די ונס. אז אנחנו
2: מבינים... לא רוביו?
0: ומה קורה עם היהודים בארצות הברית? כלומר, עד כמה הם איתנים בתמיכה בישראל, או שגם זה הולך ונשחק?
5: גם זה הולך ונשחק, בטח בקרב הדור הצעיר גם זה הולך ונשחק. וגם פה, אתם יודעים, זה חלק גם תנועה עולמית, אבל גם אנחנו עושים המון טעויות, כי אני חושב שאנחנו לא מבינים את הרכב היהודים שיש בארצות הברית. תראו, היום, וצריך להגיד את זה לכולם, בכל העולם יש פחות יהודים ממה שהיה ב-1939. יש משהו כמו 16 מיליון יהודים בעולם, שגרים בשני מרכזים דמוגרפיים, אחד בארצות הברית והשני בישראל. בארץ ישראל גרים רוב היהודים, והשאר גרים בארצות הברית. שאר היהודים בעולם הולכים ונעלמים, כולל באירופה, שנכון שיש קצת פחות מחצי מיליון בצרפת, וקצת פחות מ-250 בבריטניה, אבל הם הולכים ונעלמים. ואנחנו לא מבינים את ההרכב של היהודים בארצות הברית, כי אולי רק 10% או 12% מהיהודים בארצות הברית הם אורתודוקסים, שתמיכתם בישראל היא עזה וחזקה, והשאר הם רפורמים וקונסרבטיבים, ואני בתפיסה ובדעה, שאין לנו את הפריבילגיה להפסיד אף יהודי, ואנחנו לא עושים את מה שצריך, לא בשביל לקרב הרבה רפורמים.
2: כן, אבל אתה יודע, התפיסה הזאת, אני שומע אותה שנים, ואני באמת, שוב אני חוזר לתקופה שחייתי שם, ושחזרתי משם, אחרי שהכרתי, לא מתאים לי שכל יהודי שקונה צלחת ב-$1,000, באיזה עצרת או משהו כזה, יכתיב לי מדיניות, מה קורה כאן. אתה רוצה להכתיב מדיניות? תבוא לכאן, אל תהיה לי שם.
5: הוא לא צריך להכתיב מדיניות, הוא לא צריך להכתיב מדיניות.
2: לא, אני כאן באיתי בכמה אירועים כאלה.
5: יש פער בין חיבור ביניהם ולבינינו, לבין הכתבת מדיניות. אני גם לא רוצה, אני גם רוצה שרק מי שגר פה, ואני אגיד לך יותר מזה, גר פה וממלא את חובותיו, את כל חובותיו, אז הוא זה שיגיד מה עושים ומה לא עושים. אז נכון, אבל בין זה... לבין לא, שלא יהיה קשר בין שתי הקהילות היהודיות, או אתה יודע, קשר אופף, צריך לעבוד על הקשר.
2: אנחנו מחזיקים שני משרדי ממשלה, ואתה היית קונסול, ויש כמוך, אתה יודע, בקהילות הגדולות בארצות הברית, אתה מבין, אני חושב שמבחינת קשר עם הגולה, מה שנקרא, באמת כממשלה אנחנו עושים את המרב.
0: רק לא לדבר עם האנשים.
2: לא לדבר זה משהו אחר, אני לא אמרתי. אני רואה את המוסדות.
5: כן, כן, אני לא חושב שאנחנו עושים את המירב, ואני חושב שיש באמת לא מספיק הבנה להרכב היהודים שיש בארצות הברית.
2: כי אין מספיק הבנה במשרדים.
5: ולצורך בקשר האדיר הזה שצריך בין שתי הקהילות היהודיות, באמת היחידות שנותרו בעולם עם מעט היהודים שיש בעולם, אני חושב שצריך לעשות כאן הרבה יותר.
0: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך, שבת שלום.
5: שבת שלום חברים.
0: עד כאן השעה הראשונה מתוך סיכום השבוע שלנו שהוא בין שעתיים, ערכו והפיקו אותנו בשעה הזאת, צער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור את השקד מורג, ואנחנו נשוב, אני חושב באותו הרכב ממש, אחרי הפרסומות ואחרי החדשות.

0: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
1: אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
2: לוואי שיכולתי.
3: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו, והלילה הארוך ביותר ספר מומלט.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
4: 103 FM.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM רון קופמן ואריה אלדד, סיכום השבוע.
8: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
10: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית הלילה, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה, כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר, במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
14: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
13: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב גם שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. בכירים בבית הלבן הבהירו כי בניגוד לפרסומים בישראל, לא נקבעה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא, וטענו כי נתניהו מנסה לכפות את רצונו על המציאות. הבכירים אמרו לשליחנו ברק רביד כי הנשיא האמריקני כועס על התבטאויותיו של נתניהו נגד עסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, זאת ברקע ביטול נסיעתו המתוכננת של ראש הממשלה לוושינגטון. גבר בן 35 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים באוספיה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות באגפיים, כך מעדכן כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: ללא מקדמה,
17: ללא סוף תקופה,
16: ללא ריבית והצמדה,
17: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות יימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
22: עכשיו, ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
23: הנה חזרנו, ואיתנו גם האורחים והמפיקים, סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. אנחנו פותחים את השעה השנייה ומזמנים אלינו את צוות הפרשנים שלנו. שלום ובוקר טוב לטל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל.
24: בוקר טוב, אריה, בוקר טוב, רון.
23: ולאבי ממרן, רדיו קול חי, שלום לך, בוקר טוב.
25: בוקר טוב לכולם, בוקר גם לטל, הלאה.
23: תשמעו, לא רבים צפו את זה מראש, אבל הכנסת הזאת, שהייתה הכנסת של, של המעלומה הנוראה של השבעה באוקטובר, מילאה את ימיה. איך זה קרה? כי מרכיבי האופוזיציה הבינו שאם לא יהיו תלויים זה בזה, יהיו תלויים זה לצד זה? טל?
24: כן, משהו כזה, וגם אתה יודע, לא כל דבר שקרה בהיסטוריה חוזר על עצמו, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים, אף כנסת לא עשתה, כן? אז מסתבר שיש כן כנסות שמצליחות. אגב, בין 2015 ל-2019, הייתה כנסת של 4 שנים מלאות, רק שהיא באמת הייתה, היה לה עוד איזה כמה חודשים, והיא הקדימה, זאת אומרת, כן, יש לך מישהו שהחזיק מעמד 4 שנים, אבל לא הקדנציה כמו שכאילו החוק אפשר להם. אבל עדיין זה היה 4 שנים, אני זוכרת את זה, שר האוצר כחלון היה 4 שנים שהיה להם הזדמנות לעשות הרבה רפורמות וכו'. אז פה אני חושבת שהכנסת הזאת להבדיל לא עשתה ולא ניסתה לעשות רפורמות ולא רצתה. זה ברור שהיה מלחמה, וגם כל הזמן אני חושבת שהם התנהלו בתחושה של מחר בועטים בנו, והם לא, ואתה ראית גם את הבליץ החקיקה הזה שהוא מביא לידי ביטוי את אותה סיטואציה שבמשך 4 שנים הם לא עשו דברים. וכמובן עכשיו הם עושים דברים, הרבה דברים שהם פשוט נגד העם, בצורה נניח חוק התקשורת או החוק הפטורים האלו שנותנים לכל החרדים מהגיוסים, וזה לא דברים שבאמת עשייה הייתי קוראת לזה.
1: כן, אבי...
24: היו לחוצים בסוף.
1: אבי.
25: כן.
1: אתה יודע, פעם חשבנו שהיינו קצת יותר צעירים, שכאשר דוקטור יוסף בורג זכרו לברכה, הפיל ממשלה על כך שהמטוסים מה-F-15 טסו בשבת.
23: זה בורג הפיל אותה? זה לא החרדים?
25: החרדים.
1: כן, אבל עם בורג וכאלה, שזה באמת היה עשי של... זאת אומרת, מבחינתי זה היה כאילו, איך זה יכול להיות, אתה יודע, שציונות דתית, שמדינה שצריכה מטוסים, משתפת פעולה עם החרדים. מה שקרה עכשיו, אתה יודע, השטאפ של המפלגות של הסרוגים, של הציונות הדתית, בשיתוף פעולה הזה עם החרדים, בכל הבליל חקיקה הזה, זה דבר שאתה יודע, לפני כמה עשרות שנים קצרות, לא צפינו בכלל.
25: לא צפינו שבכנסת גם יתקעו לראש ממשלה בוגד. וגם קורה השבוע. יש דברים שקורים, אתה יודע, פעם
1: אמרו... זה בגלל אירוע נקודתי, כן? זה לא בגלל...
25: לא, העולם משתנה, לדעתי. הכנסת משתנה, הפוליטיקה משתנה, העם מקבל כל מיני תפניות. אתם שואלים למה הממשלה הזו שרדה 4 שנים? משתי סיבות.
1: אני אגיד לך מה האכזבה שלי מכל הממשלה, מעבר לחקיקה הדתית, לא דתית, חרדית. אתה מבין? זה הקטע שמשך 3 שנים ממשלת ישראל וכנסת ישראל לא חשבו על הצורך להקים ועדת חקירה גם לאומית או פרטיה כפי שהם רצו להקים. כלום! ואני שמח על כך כי הם השאירו את זה לבוחרים.
23: בוא, תנסה להשחיל מילה.
25: אני לא מצליח, זה כבר שבוע שני, היה לנו פעם פינה נחמדה פה, אבל מסתבר שאני במה או פלטפורמה להוציא את מה שיש לכם לומר בשמחה.
23: לא, דבר. כל אשר על לבך ובכלל.
25: אני בגדול קודם כל אומר שהממשלה הזו כן עשתה עשייה. תלוי בעיני המתבונן, בשביל זה יש בחירות לבוא ולומר שזה לא עשייה, וזאת כן עשייה, זה בעיני המתבונן. הממשלה הזו שרדה 4 שנים, כי יש לה רוב בעם, וכי אין אופוזיציה. זה הסיפור, האופוזיציה חלשה, מפוררת, אין לה מנהיג, אין לה דרך. הדרך היחידה שלה זה רק לא ביבי. מה כן, הם לא יודעים לומר. ומה הם רוצים לקדם, הם לא יודעים לספר. מה מצע הבחירות, זה לא ביבי. וכשזאת האופוזיציה, הם נותנים לממשלה הזו 4 שנים, ואם הם ישיכו להתנהל ככה, לדעתי, נתניהו ינצח שוב, ושוב ירכיב ממשלה. והדבר האחרון שגרם בממשלה הזו לשרוד, זה בדיוק מה שרון אומר, שיתוף הפעולה. למרות שיש דברים שהציונות הדתית הייתה צריכה לבלוע, והחרדים היו צריכים לבלוע, והליכוד היה צריך לבלוע, צפרדעים זה של זה, ידעו לשתף פעולה. והבינו את המשמעות שיש כאן קואליציה שרוצה לקדם דברים למרות הקושי הרב מול מערכת המשפט, ושרדו את הקדנציה הזו בגללה, בדיוק בגלל זה. וברגע שכל מפלגה תגיד לא, לזה לא מתאים לי וזה לא מתאים לי, אז אנחנו נראה שוב ממשלת בנט כזו כמו שהייתה כאן, שבכמה חודשים
23: כשהוא
25: צריכה לשרוד,
23: וזאת שרדה 4 שנים. טל, תגידי, יש איזה תזוזה קלה במפת הגושים? נראה כאילו יש ממשלת שינוי קרובה לרוב גם בלי הערבים?
24: אני חושבת שזה בתוך מה שנקרא מדגם טעו, תיקון תקן, איך שקוראים לזה. זה לא באמת תזוזות שאתה יכול כרגע להגיד, אין סחף. בסך הכל הגושים הם די אותו דבר, גם תלוי על איזה סקר מסתכלים, אז באחד יש 61, והאם אתה סופר את בן גנץ, באיזה צד אתה סופר אותו, והאם אתה סופר את טרופר והנדל, באיזה צד אתה סופר אותם, אז לא הכל ברור בצורה, כמו שאתה אומר, מובהקת, אבל אין ספק שלליכוד אין דרך כרגע להקים ממשלה, זאת אומרת, הדרך היחידה שלהם זה כרגע לייצר גוש חוסם, בלוק חוסם, וגם זה נראה לי שהם לא קרובים לזה כרגע.
23: אבי, מה אתה אומר? הבוחרים, המפלגות החרדיות מגיעות לבוחרים שלהם עם צרור הישגים, לפחות בשבועות האחרונים?
25: לא. מאוד מאוד קשה, המפלגות החרדיות יצטרכו לעבוד מאוד קשה כדי לשמור על כוחן. יש קהלים גדולים שלא לא כל כך מרוצים ממה שקרה פה בקדנציה האחרונה מבחינת המפלגות החרדיות. אבל כמובן, הרבנים ישמיעו את כולם, אנשים יצאו להצביע, אני לא מאמין שתהיה איזו ירידה דרסטית במנדטים, אבל תהיה ירידה. זה לא כמו שאתה חוזר אחרי קדנציה מוצלחת, המפלגות החרדיות מגיעות לבחירות.
1: שוב, מה זו ירידה, אבי?
25: בעיני החרדים.
1: לא, אתה אומר שחרדים לא יצאו להצביע, הרי הם לא יצביעו לדמוקרטים.
25: אבל תהיה שעננות. אולי תהיה שעננות שתפגע במנדט אחד ליהדות התורה, אולי תהיה שעננות שתפגע במנדט לש"ס, אולי יש מנדט שעובר בין ש"ס למקומות אחרים. זה דברים שהם ממש נמצאים על השולחן. זה מאוד ריאלי, כי בסוף המפלגות החרדיות מגיעות לבחירות האלה בלי תקציב ישיבות כבר שנתיים, ישיבות לא מקבלות שקל, אין חוק שמסדיר את מעמדם של לומדי תורה, תלמידי ישיבה במעצר, סנקציות על רוב המגזר החרדי שלא יכולים לצאת מהארץ, שמשלמים הרבה יותר על הכל.
1: למה אין חוק? למה אתה אומר שאין חוק? לא חוקקו את חוק לימוד תורה?
25: לא, אבל זה לא פותר שום דבר. אז מה זה אומר? חוק לימוד תורה זה חוק רעיוני בלבד, זה לא חוק מעשי. זה כמו חוק הלאום. זה לא משנה סדרי בראשית. ממשיכים לעצור תלמידים. העבירו חוק למניעת מעצרים, בג"ץ פסל אותו, הוציא עליו צו מיניים אחרי 9 שעות. אבל זה לא באמת נכנס לתוקף.
24: אבי, אם אפשר לשאול אותך, אתה רואה ירידה של ש"ס מסוימת, לא שוב לא דרמטי, אבל איזשהו ככה מנדט שניים כמו שאתה אומר, אבל אתה לא רואה את העלייה של הליכוד או עלייה של עוצמה יהודית, זאת אומרת, יש איזשהו חור שמה,
25: כי קשה מאוד לזכור את זה, מאוד מאוד קשה לזכור את הספציפית, את הנקודת המגזר הזו שבה אנחנו נוקעים, שזה הקהל המסורתי על הרצף, מה שנקרא, מאוד מאוד קשה לדגום בסקרים.
24: אבל אתה מסכים שהם לא רצו לעוצמה יהודית לחיבוק חם כרגע, כי הם בשבע
23: שמונה? הם לא רצו לשם.
25: לא, הם לא רצו לשם, אבל הם נשארים בגרוש, ולא ברור בכלל כמה מהם יצאו להצביע בכזאת התלהבות כמו בקדנציה הקודמת. נדרשת פה באמת הרבה מאוד עבודה של הקמפיינים, יש עוד זמן, אבל כרגע, נכון להבוקר, יום שישי הזה, אם אתם שואלים אותי, זאת תמונת המצב.
23: תראו, יש הבדלים עצומים בין הסקרים של ערוץ 14 ושל שאר הערוצים. והשאלה היא, האם הסוקרים של 14 הם עד כדי כך מוטים שהם בכלל משקרים ומזייפים, או שיש איזה בעיה במבנה? ונדמה לי שההתבוננות שלי אומרת שיש איזה 10 מנדטים של אנשים בימין, שלא מרוצים מאוד, לא מהליכוד ולא מעוצמה יהודית. והשאלה איך סופרים אותם ואיך מתייחסים אליהם, כי אין להם עוד יעד הצבעה. ויכול להיות שזה הפער בסקרים האלה, טל?
24: קודם כל, אתמול היה דבר מעניין, I-24, או 14, או 15 נדמה לי, שזה בעצם אותו סוקר שפוצל לשתי יחידות, זאת אומרת, זה השותף שלו לשעבר, והוא, פילבר, וצוריאל שרון נדמה לי, פוצלו. אז שמה הופיע סקר ששאל התאמה לראשות ממשלה, ובפעם הראשונה הם נתנו לגדי איזנקוט יותר התאמה לרשות ממשלה מאשר לנתניהו. עכשיו, כל התופעה הזאת של התאמה לרשות ממשלה, של רואים פתאום את איזנקוט עוברת נתניהו, זה בכלל תופעה חדשה שהתחילה לפני שבוע-שבועיים בהרבה ערוצים, והיא לרוב, ככל שאני זוכרת מסקרים בעבר, ושוב, סקרים זה מדע מאוד בעייתי, או לא מדע בכלל, זה מאוד בעייתי, אבל ככל שזכור לי בעבר, הסיפור הזה של התאמה, זאת אומרת שאתה מציג בפני הבוחר שאלה של כן לא, שחור לבן, זאת אומרת שאלה של מי אתה רוצה.
23: אבל זה סנטימנט יותר מאשר הצבעה.
24: נכון, אבל היא לפעמים מבשרת את מה שיקרה עוד שבועם שלושה בסקרים. היא נותנת כמו אינדיקטור קדימה, לא נותנת אינדיקטור
1: לבחירות. ב-2015 רגע היינו באותה נקודה.
24: לא, לא היינו באותה נקודה, כי ב-2015... בסופו של דבר, היה לך, א', נתניהו כל הזמן הוביל בהתאמה לרשות מעל...
25: היה פער לאורך כל הזמן, לא היה תנודות אפילו.
24: ולא, וכן היה לך באיזשהו שלב בסקרים שהעבודה קצת עלתה ל-24, והיה נראה שהליכוד, אבל זה לא היית בהתאמה...
25: אבל לא כגוש, לא כגוש.
24: אבל כל הזמן בהתאמה נתניהו היה מעל. עכשיו פה יש פתאום איזשהו כמו אינדיקטור, זה כמו הנחניאלי שאומר הסתיו מגיע, זה משהו כזה. עכשיו, זה שב-24 אומרים את זה... זה חידוש, זאת אומרת, זה כבר באמת מראה שיש להם במספרים איזה משהו שם גם כן.
1: אולי זו גם אסטרטגיה ליצור את הפאניקה, רבותיי, רוצו לקלפיות.
24: זה בכל מקרה הוא ייצור, הרי נתניהו גם הולך לפי השיטות העבר שהוא תמיד הכיר, הוא חוזר עליהם. גדי ייתן את המדינה לפלסטינים, גדי יישב עם הערבים, זה אותם השיטות, זה לא משתנה.
25: כן, אבל תסכימו איתי שגדי עשה השבוע טעות פטלית עם הנושא של יוסף חדד.
24: לא, כי בשמאל מרכז אף אחד לא מודע בכלל למה שאתה מדבר.
25: אבל אני מדבר על הימין, אנחנו מדברים עכשיו על 10 מנדטים.
1: מה הטעות? תסביר לי רק מה הטעות.
25: הוא אמר, מה נתניהו בא אליי בטענות, כאילו אני יושב עם מנסור עבאס, מה בא לשבת עם מנסור עבאס, למה הוא הולך, הוא לא

0: בקרב מטבעי שמאל מרכז, יש לך כ-70% שמעדיפים לשבת עם מנסור עבאס על פני ישיבה.
1: אין בעיה, לא זה הקהל היעד של ישר, זה לא הקהל היעד של גדי, הוא רוצה לקחת מאנשים. אם הוא רוצה לקחת אנשים מנתניהו, לא זאת הדרך. אם הוא לוקח אנשים מהדמוקרטים, סבבה, אם קהל היעד שלו זה גוש השמאל...
0: זה גם חשוב.
1: יכול להיות, אני חושב שגדי צריך להמשיך להישאר ולדבר על הזהות היהודית. אני רואה את האנשים האלה במילואים הרבה, קהל מסורתי, בלי כיפה על הראש, לא שומרי שבת, אבל הזהות היהודית זה משהו שבוער עמוק בעצמות של האנשים האלה, ואין להם אלטרנטיבה חוץ מנתניהו. הם לא אוהבי נתניהו עכשיו מוצבעים, אבל זאת האלטרנטיבה היחידה.
2: אני לוקח רגע משפט אחד, אני לוקח רמפה על מה שאתה אמרת, האלטרנטיבה, לגדי אין אלטרנטיבה חוץ מלנצח, לא משנה לי איך.
1: אוקיי, לכולם אני חושב, אני בעד כולם.
3: יש לנו עוד דקה וחצי, תגידו לי, ההתפטרויות של שרן השכל ואופיר סופר, זה זעזועים או מכות קטנות בכנף?
0: זה מכות קטנות, אני אנסה לתת חצי דקה שלי לדבר על זה שביום שני יש לך פריימריז בדמוקרטים, ויש שם סוער מאוד ומעניין, זאת אומרת, לא הרבה מפלגות עושות היום פריימריז, אז גם שווה להסתכל לכיוון הזה ביום שני.
1: אני בכלל חושב שזה כמו שצרפת הייתה מכריזה רגע לפני שהיא מסיימת את דרכה במונדיאל שהיא פורשת, או אנגליה השבוע מול ארגנטינה, דקה לפני, 20 שניות לפני שהשופט שורק, אומרים רגע חבר'ה, חבר'ה, טעות טכנית, ולמה אני רוצה לומר את זה? כן, גם מחמאה גדולה.
0: אתה לליגת העל, הגזמת לגמרי.
1: לגמרי, אבל אני מתכוון שיש כללי משחק, אתה לא יכול לפרוש דקה אחרי, זה פשוט מצחיק הסיפור הזה. אני לא ידעתי ששרן השכל הייתה סגנית שר עד השבוע.
3: טוב, אני עוד מגלה חברי כנסת חדשים, אבל זה אשמתי ולא...
1: זה היה מפתיע ממש לשמוע את זה שמתפטרת ממשהו.
0: פרשנות פוליטית ולא פרשנות כדורגל.
1: וכן, אני ממש לא בתחום. ובנוסף, אני חושב לא רק שזה לא מטריד הסיפור הזה בכלל, בסוף צריך לזכור שזה מגבש יותר את הכיוון של המפלגות הללו, כי גדעון שר... שימו לב מה קורה למפלגה שלו, הוא התחיל לפני 8 שנים במקום מאוד מאוד מסוים, הלך וטיפס, הלך למקום אחר, ועכשיו הוא מגיע חזרה לליכוד, בדיוק לנקודת ההתחלה, וגם אנשים שהוא אסף בדרך, פתאום מרגישים שזה לא המקום שלהם. אני חושב שזה הסיפור שקורה כאן בפוליטיקה הישראלית, מה שהיה הוא שיהיה, חזרנו לנקודת ההתחלה.
3: טל שניידר ואבי ממרן.
0: אבל בוסקי לא הולך להיות גן שר החוץ במקומה, בחייך, למה אתה לא מפרגן לו?
3: איזה...
1: לא מכיר, כן, שאני לא יודע, אולי הוא ראוי ומעורך, אני לא, פשוט באמת לא יודע, לא מכיר.
3: חברים, אנחנו כל יום לומדים משהו חדש, כולל שמות של חברי כנסת. תודה רבה לכם.
2: תודה, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום, חברים, להתראות.
3: אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים ארז וינר, עמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS ולשעבר עוזר רמטכ"ל בכיר בפיקוד הדרום. שלום ארז.
4: הכי חשוב, יושב ראש הביטחוניסטים.
3: יושב ראש הביטחוניסטים, גילוי נאות, אני גם רשום בשורותיהם.
4: כן.
3: בניגוד לכל מיני פרשנים שאומרים שמצבנו קטסטרופלי וזה רצף של כישלונות, אתה ועמיתך פרופסור גבי סיבוני אומרים שישראל שינתה בשלוש שנים האחרונות את פני המזרח התיכון. תסביר.
4: אכן, תראה, פרסמנו לרגל 1,000 ימים לפרוץ המלחמה מאמר שכותרתו ניצחון המוחלט, כדי להתכתב עם הוויכוח הציבורי הזה. אני אסביר, אני אגיד לך, ישבתי השבוע עם אלי גולט, שאני מניח שאתם מכירים. ואלי אומר, תראו, אני יצאתי בשבעה באוקטובר בלילה, פינו אותנו מזיקים, הוא תושב זיקים לשעבר, פינו אותנו מזיקים, ראיתי בדרך את המכוניות השרופות עוד גופות על האדמה, והייתי בטוח שזהו, הלכה לנו המדינה. לא רק אז, אני אומר לך, גם אם לפני שנה או שנה וחצי, הייתי אוסף אותי, אותך ועוד 10 אנשים מקרים ברחוב, אומר להם, תעצמו עיניים, איך הייתם רוצים לראות את המדינה שלנו בעוד שנה? לא חושב שמישהו מכל האנשים האלה, המנוסים יותר והמנוסים פחות, היה מדמיין שנהיה במציאות הביטחונית שבה אנחנו נמצאים היום. אנחנו במציאות ביטחונית שבה איראן מהססת מלתקוף את ישראל, לא מכיוון שהם הפכו להיות לציונים, מכיוון שהם יודעים, כבר לא באיזשהו איומי סרק, שישראל יכולה לפגוע בהם ולהחריב להם מאוד מאוד. אנחנו במציאות שבה החמאס מתחילת שהגעת הארי, למרות שחיסלנו את שני ראשי הזרוע הצבאית שלו, והיום אין ראש זרוע צבאית מוכרז, הם כאילו, אתה יודע, ממנים פה, ממנים שם, ואתה לא יודע אפילו מי זה האיש, מכיוון שהחשש מוכרז,

0: מאיתנו הוא גדול. אנחנו בחמאס פגענו, פוגעים, אנחנו נמצאים במציאות של אחיזה של מרבית שטחי הרצועה, לא פתרנו את הבעיה, לא סיימנו את הבעיה, אבל אנחנו בהחלט עשינו בה, עשינו שם...
1: לא, אתה...
0: אני לא מקטין בכלל, החמאס קיים היום, תחשוב, מתוך 360 קילומטר מרובעים שהיו בידי, מה שקרה ברצועת עזה לפני, חמאס קם היום על בערך 100 ומשהו.
1: אבל יש כאן אשליה אופטית, האחיזה שלנו ב-60 או 70 אחוז מהרצועה. זה לא יימשך, זה לא הרמה וזה לא יוש.
0: אז רון, זאת בדיוק הנקודה, אתה מבין? כי אני כבר עברתי איזה רוביקון. אתה כנראה בדרך, אתה תעבור אותו בהמשך. העניין הזה שישראל כובשת שטחים במלחמות ואז נסוגה מהן, הוא שייך לדור של פעם, הוא לא שייך לדור של היום. עכשיו, אני לא אומר שנשאר בכל מיטב.
1: גם אנחנו קובעים, ממתי אנחנו קובעים?
0: אנחנו בהחלט יכולים, מה שנקרא, גם אם לא לקבוע בצורה בלעדית, יכולים להשפיע על זה בצורה משמעותית. אני חושב שהתפיסה שלפי ישראל תחזיק רצועות חיץ ורצועות ביטחון לכל אורך גבולותיה, היא, תראה את ההסכם האחרון עם לבנון. מדינת לבנון, מדינת אויב מאז 48 ועד היום, אחת מהמדינות היחידות שלא הסכים לחתום איתנו על שום הסכם לכל אורך השנים, מדינת לבנון, ממשלת לבנון הרשמית, חותמת על הסכם עם מדינת ישראל, שלפיה היא מסכימה שמדינת ישראל תישאר בשטחי, בשטחים שהיא כבשה בדרום לבנון, כל עוד חיזבאללה קיים, כארגון חמוש.
1: כן, אבל זה, אני אומר, זה, אני, אתה רואה חותם, מצב...
0: מי שחותם על ההסכם הזה בצד, הוא ממשל את ארצות...
1: כן, אבל מחר אותו שליט שחתם, אתה יודע, יכול באמת להיפגש עם בשיר ג'ומאי למעלה. אני שואל אותך אם אתה רואה באמת מצב קיים, שבעוד 60 שנה, אנחנו כבר לא נהיה, עוד 60 שנה ישראל תחזיק את הרצועה של 10 קילומטרים בלבנון, ותחזיק 60% משטח הרצועה.
2: מי היה מאמין שזה יהיה ככה לגבי רמת הגולן?
1: לא, בסדר, שמרון. אבל אני אומר עוד פעם, אני שואל אם זה קיים, כי אני לא רואה את זה.
0: תראה, אז אני חושב שאריה, כמי שמבוגר מני באיזה שנתיים, נתן לך דוגמה טובה של המציאות שבה אנחנו נמצאים ברמת הגולן כבר מאז 67, וביהודה ושומרון, ובירושלים. אני חושב שיש דברים שהשתנו. אנחנו היינו בשתקופה בלבול גדולה, שהתחילה לפני 30 ומשהו שנה עם הסכמי אוסלו, ועם נסיגות והחלות, ושקט יענה בשקט, ועוד, ושכל הסכם בינינו...
1: אתה שוכח גם שהימין נתן שטחים, אתה יודע,
0: הפקר... אני לא אמרתי ימין שמאל, אמרתי מדינת ישראל. כן, הימין נתן, כן, בגין חתם על ההסכם עם המצרים.
1: ונתניהו.
0: ונתניהו חתם על הסכמים עם הערבים. אני לא, אתה לא שומע אותי עכשיו, זה לא תסדיר בחירות. אני אומר לך כיושב ראש תכונת הביטחוניסטים, כמי שמתעסק בתחום הביטחון מאז גיל 18 ועד היום. כותב, חוקר, לומד, דורש, מתעסק בזה, מה שתיקה עם הרגליים בשטח. אני עומד עכשיו, יום שישי, ביישוב צופה על יריחו, שנקרא צוקי ארץ, יישוב חדש, אחד מאותם מפת יישובים שהולכת להיות מוקמת פה באזור. אני מתעסק, אני מכיר, אני מבין את העניין הזה, אני לא מחל, זה לא אמירה פוליטית, באמירה ביטחונית גרידה, מדינת ישראל שינתה את תפיסת הביטחון שלה אחרי השמונה באוקטובר, וזה לא בגלל שנתניהו לפני חשב אחרת או לא חשב אחרת, זה קרה לו, אז הוא חטף את השבעה באוקטובר בבוקר, רק שהוא התעורר ושינה תפיסת ביטחון, שאני מאמין בה בכל ליבי, ואני חושב שהתפיסה הזאת היא התפיסה הנכונה, מדינת ישראל כמעצמה אזורית, כלכלית, ביטחונית, צריכה להמשיך ולפעול ולהחזיק שטחים,
1: אבל אתה מאמין שזה יקרה? אני שואל אותך מבחינה גיאופוליטית, לא רק מה שקורה אצלנו. אצלנו אני לא מאמין שבאמת יהיה מנהיג שיבוא ויגיד, לא, אנחנו מוותרים על 60% ברצועה, או מוותרים על 10 קילומטרים בלבנון. אבל אנחנו חינדק בעולם. אתה יודע, אם יוש רב איתנו כל העולם, אז אתה מדבר עכשיו על עזה להפקיע 60%?
0: העולם עבר שינוי. איזה שינוי העולם עבר? העולם עבר שינוי, עובר שינוי, של כל מה שקורה לו עם האסלאם הקיצוני ברחבי אירופה. העולם עובר שינוי של מאבק גלובלי בין הערכים המערביים של, שהנוצרים והיהודים שותפים להם, לבין הערכים של האסלאם הקיצוני, הקומוניזם הקיצוני, הגלובליזם...
1: ועדיין האיחוד האירופי מחרים אותך ורוצה לשלול ממך לייבא ולייצא.
0: ועדיין מדינה אחרי מדינה באירופה, ומדינה אחרי מדינה בדרום אמריקה, מתעוררות מההלם הזה.
2: ואנחנו מקווים שזה יימשך, אבל ארז, אתה מדבר על החזקת שטחים, גם בדרום לבנון, גם בבשן, גם ברצועת עזה. אתה גם בעד התיישבות באותם מקומות? כי אז זה כבר מפסיק להיות רצועת חיץ. זה שוב הופך להיות גבול פעיל.
0: קודם כל, אני מהרגע הראשון אמרתי, אל תקראו לזה רצועת ביטחון. רצועת ביטחון זה שם עם קונוטציה שלילית לכל מי שבוגר רצועת הביטחון בלבנון. אבל המונח הצבאי הוא מרחב חיץ. זה המונח הצבאי. ומרחב חיץ הוא מרחב שאתה מחזיק אותו ביטחונית, שאתה מחזיק אותו נקי מתושבים, זאת אומרת, אין שם אזרחי אויב או אזרחים שיכולים לפגוע ולהפריע לחייליך בפעילות, וזה מרחב חיץ. במרחב חיץ אפשר להגדיר שיש מרחב חיץ צבאי, ואפשר להגדיר שיש אזור שיש בו התיישבות ביטחונית. כך לדוגמה, אזור שאני חושב בקונסנזוס גם, כמו שאמר רון, ברוב האזרחים במדינת ישראל, התוחמת הצפונית שמתחילה לא היה צריך לצאת ממנה ולפרק את היישובים שם, אלי סיני, דוגרית וניסנית, לא היה אף יישוב ערבי באזור שלהם. אחד, הם לא ראו ערבים בעיניים, הם ראו חול ודיונות.
2: גם היה שטח הפקר, בחלקו היה לפחות שטח הפקר בהסכמי 49.
0: מראש לא היה צריך בהתנתקות שלא הייתה צריכה לקרות, אבל בטח מהשטחים האלה לא היה צריך לצאת. ואני לא רואה מציאות שבה אנחנו נסכים שבאזור שכונת הקצינים של בית חנון, הצופה על סדרות בטווח מקלר הקל, אנחנו נחזיר את התיישבות ערבית אי פעם. אז יכול להיות ששם לא יהיה יישוב, יכול להיות שתהיה אחזות נחל, יכול להיות שיהיו שטחים חקלאים. ההתיישבות היא כלי. מדינת ישראל הוקמה באמצעות היישובים שקבעו את גבולותיה. אני אומר לך שוב, אני עומד פה עכשיו, סוכי ארץ, יושב פה חקלאי בשם מלכיאל חברון, שהקים פה חווה לפני 3 שנים, והיום אתה רואה את השטח סביבו. באמת, פתוח, נקי, עכשיו הולך לקום פה יישוב
1: גדול. אנחנו לא חיים, אבל אתה יודע, תשמע, התיישבות, לראות אותה, אתה יודע, זה באמת דבר יפה. מישהו צריך להגן עליה, אוקיי? אנחנו לא בתקופה של נחל עוז. צריך, אתה יודע, צריך, אם אתה מקים שם התיישבות, חייב להיות שם כוח לוחם, כוח לוחם ממשי, כדי למנוע אישנות של מה שקרה בשבעה באוקטובר. זה לא שאנחנו נקים גנים פורחים, אוקיי? ונחכה, כמו שארי אמר, זה כבר לא חיץ. מישהו צריך לשמור על האירוע, אתה יודע, על קו הגבול.
0: אתה צודק, ולכן כשיש יישוב יש על מה להגן, וכשיש יישוב ואתה מחליט שבמבחינת תפיסה שלך, היישוב לא יהיה הקו הקדמי מול האויב, ולכן לפניו יהיה כוח צבאי. אז כן, יש מרחב חיץ שמוחזק על ידי הצבא. דרך אגב, אני לא בעד מוצבים ולא בעד הקמת גדרות ומכשולים, אני בעד פעילות. מרחב חיץ הוא מרחב הבטחה שבו צריכה להיות פעילות ניידת, אם נעשה שנייה שיעור טול למאזיננו על הבוקר. בצבא צריך לפעול באותם מרחבים קדומניים, היישובים צריכים לסמן את האחיזה בקרקע, וזאת המהות של הפעולה שלנו. במקומות שאנחנו פועלים ככה, אנחנו מנצחים. ככה ביהודה ושומרון היום, עם כל ה-160 חוות ו-100 ומשהו, ועשרות יישובים שהוקמו בשנים האחרונות.
1: אתה רואה את העולם מקבל את זה, ארז? אתה רואה את העולם, אני עוד אומר עולם נאור, אני אומר את העולם מקבל התיישבות ישראלית ברצועה? הקמת יישובים?
0: אם אנחנו נלך ונתעקש להקים את נצרים על גבול הים במרכז עזה, אני מניח שיהיה יותר קשה להסביר את זה בעולם. אם אנחנו נלך לאותן דיונות ריקות, שהדבר הכי שקרה בהם מאז ההתנתקות, זה שהחמאס הקים שם את מוצב ערפאת, ועוד במוצב פלסטין, ומוצבים שבהם הוא חפר מנהרות, ומהם הוא פלש לשטחנו, אז אני חושב שהעולם לא רק יבין את זה, גם יקבל את זה, ובכלל יש עניין של תפיסה, של איך אתה מדבר עם העולם. אני חושב שמדינת ישראל היום, אחרי שב3 שנים האחרונות, היא תקפה ב5 בירות ערביות, היא הרגה את כל מנהיגי האויב סביבה, היא תקפה באיראן הלוך ושוב, והוכיחה שהיא מעצמה אזורית לפעול דבר ועניין, והיא גם מעצמה כלכלית היום, לא רק מעצמה ביטחונית. והיא מעצמה כלכלית וביטחונית, אנשים רוצים
1: לעשות... אנחנו לא בדיוק מעצמה ברגע שאנחנו לא מייצרים את הנשקים שאנחנו צריכים כדי להיות מעצמה.
0: גם... תאמין לי, רון, אנחנו חושבים ממש עין בעין. הפודקאסט שעשיתי עם פרופסור סיבוני ביום שישי האחרון היה על עצמאות חימושית. אתה מוזמן לצפות בו, וגם כותבים עכשיו מאמר בנושא הזה. נכון, מדינת ישראל צריכה לחזור, כמו שהיא הייתה בעבר. מדינת ישראל לפני 50 שנה יצאה מטוסי קרב. כן. מדינת ישראל מייצרת טנקי מרכבה כבר 10 שנים. ההחלטות בשנים האחרונות של נתניהו, כן, לפני שתשאל אותי, להפריט ולסגור ולהעביר לאמריקה דברים כאלה ואחרים. שגיאות. שגיאות צריך לתקן. ואנחנו מתקנים אותם היום, מקימים מחדש את קווי הייצור, מחזקים מחדש את העוצמה. עכשיו, יש לך יכולת לעשות את זה, כי אתה מעצמה כלכלית.
2: גם אם נוכל לייצר את מטוסי הקרב שלנו, נהיה תלויים בהרבה מאוד דברים.
0: ברור, עצמאות היא לא 100%, עצמאות זה לא 0 או 100. זה לא עכשיו שאנחנו שולטים בהכל ועושים הכל לבד. עצמאות היא שיש לך מספיק מגוון של מקורות לחומרי הגלם, לחומרי הייצור, לשיתופי פעולה, בעלות ברית כמו הודו, שהיא מעצמה לכל דבר ועניין, שרוצה להיות חברה שלנו, שקונה מאיתנו מערכות נשק ורוצה לייצר איתנו במשותף מערכות נשק. מדינות כמו סומלילנד, שפתאום אנחנו הופכים להיות האור לגויים שלה, והיא הדרך לאתיופיה, ושתיהם ביחד משפיעות על החוטים. אנחנו חותמים הסכמים עם יוון וקפריסין, כנגד טורקיה. זאת מהות ההבנה
2: של מה. ארז וינר, עוד מילה ברשותך על איראן. אנחנו שומעים שהם הולכים ומעמיקים בתוך הרי גרנית, הר המקוש וכדוגמה. יש דרך חוץ מאשר פעולות קרקעיות להילחם בהם?
0: קודם כל יש. במילה אחת התשובה היא כן. יש דרך... יש דרך להילחם בהם גם קרקעית. זה לא אומר זה משהו שנרצה לעשות מחר בבוקר, ויש פתרונות אחרים למקומות גם כמו הר המקוש. אבל אתה שואל אותי באמת מה יקרה באיראן? המשטר באיראן ייפול. מתי הוא ייפול אני לא יודע, כמו שלא ידעתי להגיד לך לילה קודם שהמשטר בסוריה ייפול. אני יכול להגיד לך בוודאות
2: או ברוסיה באיראן,
0: או ברוסיה, נכון. אני זוכר למדתי עוד באוניברסיטה העברית עם סובייטולוגים מומחים.
2: אבא שלי היה אומר שאין דבר כזה סובייטולוגים, או סובייטיקה או לוגיקה.
0: בדיוק, בדיוק. אבל שסיפרו לנו סיפורים, ושבועיים אחרי זה היו צריכים לבוא ולהסביר מה קרה, כשהחומה פתאום נפלה והכל התמוטט. אז גם כאן, המשטר הזה עבר את ה-point of no return. המשטר הזה לא יוכל להתקיים לאור זמן, גם עם האלימות והכוח שהוא מפעיל. הוא ניסה לחסל את עצמו באמצעות הנשק הגרעיני, כמו שצפון קוריאה עשתה, לשמחתנו, אנחנו עצרנו אותו לפני. עיכבנו, עיכבנו, עיכבנו, ועכשיו עצרנו. ועכשיו תפקידנו לשמור את זה, שהוא לא יוכל לחזור לנושא של הנשק גרעיני, ולדעתי פה אנחנו רואים עין בעין עם ארצות הברית ב-200%, לא ב-100%. זה דבר אחד. ודבר השני, להמשיך ולהפעיל את הלחץ, ואני שמח שארצות הברית חזרה לתקוף שם. חשבתי זה יקרה יותר
2: וגם מוכר. וגם איתי לה את המצור מחדש, שזה גם חשוב.
0: גם איתי לה את המצור מחדש, שזה יותר חשוב מתקיפה קינטית, אתה צודק לחלוטין.
2: תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה לך, שבת שלום.
0: תודה לכם.
1: תודה ארז, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את לואיס הר מקיבוץ ניר יצחק, שלום לך.
3: שלום, קודם כל אני מקיבוץ אורים.
2: אורים, אוי, סליחה, אני מתנצל, זה מה שכתבו לי.
3: החטיפה הייתה בקיבוץ ניר יצחק.
2: זהו, זה זכור, אתה נחטפת ב-7 באוקטובר, ושוחררת במבצע צבאי ברפיח, כעבור כ-5 חודשים, אני צודק?
3: 4 חודשים, 129 יום.
2: ואתה, לפי המבטא לפחות, מארגנטינה, זה נכון?
3: בדיוק, כן.
2: ואנחנו לקראת יום גדול בשבוע הבא, וארגנטינה אולי...
1: לואיס, רק שנייה תוריד את ה... אתה מדבר בתוך רמקול, ויש כאן הד בשידור, אם תוכל לדבר לפומית.
3: זה לא רמקול.
1: אוקיי.
3: אוקיי.
2: יש אנשים שמהדהדים באופן טבעי, בלי רמקול, ולואיס הוא אחד מהם. אנחנו הולכים לגמר מונדיאל, ארגנטינה, תגיד, כשישבת במנהרות או בשבי של החמאס, הרצת לעצמך סרטים של ארגנטינה בראש?
3: בדי. קודם כל, גם עשינו טיול, במקרה, כל החמישה שנחטפנו ביחד, היינו בדרום ארגנטינה בינואר פברואר 23, וגם ראינו את כל התוצאות של המונדיאל הקודם, שכולם הלכו בארגנטינה עם החולצות של ארגנטינה, והרצה על מסי, ובכל מקום שהיינו אתה רואה תמונות שלו, וכל מה שהכדורגל עושה לעם, זה משהו מדהים.
1: דיברת עם היית עם עוד שותף בדירה בחמאס ממנה חולצת, דיברת עם השובים על כדורגל?
3: יצא לנו פה ושמה לדבר, בעיקר על מסי, וגם במקרה בדצמבר 23 היה איזה משחק ארגנטינה ברזיל. וארגנטינה ניצחה 1-0. וכל זה אני רק יודע מהשווים, שהם באו וסיפרו לי, ופה ושם דיברו איתי על כדורגל. ולא כולם, זה היה אחד מהם, כן, שאיתו היה לנו איזשהו שיח, ויכולנו ככה להעביר, כל אינפורמציה שקיבלנו זה היה ממנו, לטוב ולרע, כן, כדי לא לשכוח שזה חמאסניק, ורק מה שהיה כדאי לו היה מספר לי, כן?
1: אתה יודע אם המחבלים ששבו אתכם ו... ושמרו עליכם, אתה יודע מי מהם חוסל, דווחת?
3: דווחנו שכולם חוסלו, אבל לא עשו זה בדיקת הריגה או משהו, לא נכנסו לחדר איפה שהם היו, כי כל המשימה הייתה קודם כל להוציא אותנו משם, וזה...
2: אז עוד בפעולה הם חוסלו, אלה שהיו איתכם?
1: לא, לא, היו כאלה שמסביב עוד נותרו.
3: כמעט בטוח שאלה שהיו מסביב, שזה מי ששמר עלינו מהבניין הסמוך, או למטה, הם חוסלו מיידית.
1: זה כתוב.
3: גם בתוך הבית עקרוני, סרקו רימון לכיוון שלנו, ואז שם נראה לי שחוסלו כל היתר.
1: וביום ראשון אתה, אני משוכנע שתהיה צמוד למסך, כמו כל הקהילה של העולים מארגנטינה לכאן, אתה רואה בזה סוג של גם כן התגלות, חלק מהליך השיקום וההסתגלות לטראומה? על הטראומה.
3: לא, לא. אין שום קשר בין זה לזה, אני חושב. גם קודם הייתי עושה את אותו הדבר, והייתי יושב עם החברים, עם הנכדים, וזה, ובכיף. אבל מה שכן אני לוקח בחשבון זה ההשפעה של כדורגל לעם, לאנשים, כמה שמחבר בין אנשים וכמה שזה טוב. וזה מזכיר לי, זה עם נפלא יש לנו, שאומנם ברגעים הקשים, אבל בדרך כלל התמיכה שאני מקבל מהעם שלנו, מהאנשים והקשר, וזה לא רק הכדורגל, והעם היהודי הוא משהו מדהים, וזה השוואה שאני עושה, לא קשור הכדורגל לחטיפה ולחילוץ ושום דבר, כל דבר נותנים לו את החשיבות שלו.
2: הזכרת שהיה אחד מהשובים שיכולתם לדבר איתו לפעמים קצת גם על כדורגל, אתה מאלה שחושבים שספורט או תרבות יכולים לגשר בין עמים, בין תרבויות, לפשר מחלוקות ומלחמות, או שזה בצד וזה בצד?
3: תשמע, אני מאוד אופטימי, ואני חושב שזה עושה את זה. מצד שני, זה מגיל אותי כשמכניסים פוליטיקה או דברים כאלה בתוך הספורט, כמו שקרה עם מאמן מצרים שהופיע עם דגל פלסטין, ודברים כאלה אני לא חושב שצריך להיות בספורט, לא כולם יודעים, הרוב לא יודעים להפביל בין הדברים, ועושים את הפרובוקציות האלה, ומצד אחד הספורט גם מאחד, מצד שני אתה רואה מה קורה בין...
2: הוא גם גורם לשנאה נורא בין יריבויות, בין זה מלחמת עולם.
3: זה הכל וכל, אני נגד כל סוג של פנאטיות, כל כך אני לא מצדעה עם הצד הזה, שאם אני מצדעה אחת אני צריך להריץ לשני או משהו כזה, מה שקורה אפילו בארץ.
1: כן, גם אצל הארגנטינים, והיה להם את המלחמה נגד הבריטים על הפוקלנדס.
3: גם זה יש הכל מכל, אבל ספורט, אם אתה מסתכל מה שהיה עכשיו בארגנטינה עם הניצחון, עם הגולים וזה, כל העם יצא החוצה וכולם, אבל זה משהו בינלאומי, אז כולם, כל ארגנטינאים בעד ארגנטינה, אבל בתוך ארגנטינה תשאל מישהו מבוקה על ריבר וירביץ לך.
2: לואי סאר.
3: אפילו פה בארץ יש ארגנטינאי שאומר, אני מריבר, וזהו. מה?
2: תראה, לא מחליפים נאמנויות כל כך מהר, זה שזה כמה אלפי קילומטרים מפה זה לא... זה לא,
3: לא, לא, לא, לא, הם ממשיכים, אבל כשזה ארגנטינה, אז זה ארגנטינה. וכולל, שמענו...
2: יש פטריוטיות אורוגוואי. ויש לוקל פטריוטיות, יש.
3: כן, יש את הפנאטיות המטומטמת הזאת, שזה את האנשים אלימים ובלי מחשבה בכלל. והעימותים עם המשטרה וכל מה שקורה, זה קורה גם פה בארץ.
2: לואי סאר,
3: אני אגיד לכם, זה אנשים מאורוגוואי, שבדרך כלל יש מתח בין אורוגוואי וארגנטינה או ברסיל וארגנטינה, וזה, ועכשיו שארגנטינה משחקת כולם באורוגוואי, גם בברסיל עם דגל ארגנטינה, כאילו בעד דרום אמריקה.
2: זה מדהים, מדהים. לואי סאר, תודה רבה, שנשמע בשורות טובות ביום ראשון. תודה רבה לך.
1: תודה לואי סאר.
3: תודה,
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל בעזה. שלום לך.
4: בוקר טוב, רון, בוקר טוב, אריה.
1: בוקר טוב, שרית.
2: שמענו השבוע שוב השוואות בזירה הפוליטית לגבלס, לנאצים. איך אפשר להיאבק בדברים האלה? בחקיקה ואכיפה או רק בחינוך והסברה?
4: שאלה מאוד מעניינת, אנחנו גם בוחנים אותה בשדולה האחרונה שעשינו, שערכנו בכנסת, באמת דיברנו האם יש אפשרות לייצר איזושהי, לא יודעת אם חקיקה, אבל איזשהם צעדים כנגד התבטאויות שהן יוצאות מגדר הרגיל. זו שאלה טובה שאנחנו בעצמנו שואלים אותה. ובאמת כאילו בתקופה הזו, אני אגיד לכם את האמת, אני מרגישה מאוד מבולבלת, הכנסת סיימה, מילאה את ימיה ונסגרה, ואנחנו לקראת תקופה סוערת מאוד שתהיה לנו בתעמולת הבחירות, וברגע שבו כל אחד ואחת מאיתנו יעמדו אל מול הקלפי ויחליטו למי הם נותנים את קולם ואת הכוח כדי לעבוד פה ולשנות את ה... מצב בחברה ובכלל לטובתה של מדינת ישראל. ולמה אני אומרת שאני מבולבלת? אני רוצה לצטט לכם מנאום, דווקא הקשבתי לכמה נאומים, אבל דווקא את הנאום שנאם אתמול ממש לפנות בוקר יושב ראש הכנסת. אני חושבת שמתוקף תפקידו אז אולי ראוי שאני אצטט את המילים שלו, ואז אתם תבינו למה אני מבולבלת. אתם איתי?
2: אנחנו איתך ועם אוחנה.
4: הוא אומר ככה, זאת הייתה, אני אצמצם כמובן, אבל הוא ככה אומר, זאת הייתה הכנסת הכי מאתגרת בתולדות הכנסות, הפגנות, מלחמה וכו', ולצד כל האתגרים הגדולים, ידענו גם רגעים של הסכמות ושל חקיקה לטובת ציבורים רבים, ידענו גם רגעי ידידות ואחווה, אם כי נודע על האמת, רובן לא לעיני המצלמות, הוא חולק מילים טובות באמת לכל עובדי הכנסת, וגם מילים טובות למרכזת האופוזיציה שנמצאת בצד השני של המתרס, חברת הכנסת מירב בן ארי. הוא אומר לה שהיא תמיד פעלה כשטובת עם ישראל לנגד עיניה, נאמנה לבוחריה ומצביעה. הוא מסיים ככה, תקופת הבחירות היא תקופה שמאופיינת בחידות עמדות ומאבק בין רעיונות, אבל אני מקווה ומאמין שנחזור לכאן במהרה ונזכור כי חרף כל המחלוקות, אנחנו חלילה לא אויבים אלא שותפים. אני מאחל לעם ישראל שהנציגים שיבחרו ירבו טוב ויראו ברכה בכל מעשה ידיהם. ואני אומרת באמת מילים מאוד מאוד יפות, והנה אתה פתחת אריה בשאלה על המילים הפחות יפות שנאמרו, ואני רוצה לדמיין איתכם רגע על סיום מושב הכנסת הבאה, שהמילים שיאמרו בה יהיו מילים מעוררות השראה, כי הן באמת שיקפו את האמת ואת מה שקורה. אם נבחרי הציבור ויושב ראש הכנסת לוקח את המילים האלה, מרבה במילים טובות ומדבר על המחלוקות, ומדבר על זה שהיו גם רגעי ידידות ואחווה, אם כי נודע על האמת.
1: אבל זה לא מסתיר את מה שהיה, שרית.
4: אז אני רק רוצה לבקש, ואני חושבת שהכוח הוא נמצא בידיים שלנו, שאנחנו נתקש עכשיו בכל תעמולת הבחירות, בסלונים, בחוגי הבית שנהיה בהם, של נבחרי הציבור שרוצים את הקולות שלנו, להגיד להם, אנחנו לא רוצים לשמוע את המילים האלה רק בנאומי סיום מליאת הכנסת, אנחנו רוצים לראות אותם יום-יום כאשר אתם תפעלו בכנסת, גם בשביל הרעיונות והמהלכים שאנחנו רוצים שיהיו כאן, אבל גם בדרך הארץ ובאופן שבו מתנהלות פה מחלוקות, בהבנה שאנחנו לא אויבים אחד של השני. בתוך הכנסת יש אנשים שאמורים לפעול לטובתה של מדינת ישראל, שהוויכוחים יהיו לצורך זה, שמה שנראה במצלמות יהיה גם את רגעי המחלוקת העניינית, המכבדת, וגם את רגעי האחווה והידידות, ונדע שאתם פועלים למעננו ולא תורמים לפירוק הפנימי, כמו שאתה תיארת, אריה, בתחילת דבריך. אני חושבת שזה המאני טיים של הציבור הישראלי, כשהוא נחשף לכל נבחרי הציבור שרוצים שיבחרו, להתעקש בדיוק על הדבר הזה. תהיו ענייניים, תכבדו אותנו, תכבדו את הציבור כולו, תפעלו לטובתה של מדינת ישראל, כדי שהנאום בסוף מליאת הכנסת הבאה שלכם באמת ישקף את המציאות, ולא רק את החלום שבו היינו רוצים כולנו להיות, של שיתוף פעולה והדדיות.
2: הזכרנו את זה כבר בעבר, שפרסומאים לימדו אותי שקמפיין נגטיב עולה שליש מקמפיין פוזיטיב. כלומר, כשאתה רוצה להגיע לאיזשהו הישג בתודעה, אז להשחיר את היריב עולה הרבה פחות בשטחי פרסום, בזמן שידור, במה שאתה רוצה, מאשר לספר כמה אתה טוב ומצטיין. בן אדם מגיע לחוג בית, ושואלים אותו למה להצביע בשבילך ולא בשבילו, אז הוא אומר כי הוא יקים מדינה פלסטינית. זה הרבה יותר זול והרבה יותר פשוט מאשר להגיד אני אמנע בכל דרך שהיא הישגים לאויבים שלנו. את מבינה את המניע המיידי של הפוליטיקאים כאן?
4: אני מבינה את המניע המיידי, ואנחנו כאן לא לשורט רן אלא ללונג רן, ואנחנו עם שנושא על עצמו תרבות מפוארת וכל כך כל כך ארוכה, ואני לא כאן מרחקים קצרים. אני חושבת שאנחנו בדיוק בגלל זה חייבים להתעקש. אפשר גם, אני אומרת במרכאות, כן, לאלף את הקמפיינרים, לאלף את חברי הכנסת. אנחנו רוצים משמעות לא קצרה, לא שהיא גורמת לקליק בייט, לא לרל שמתפזר מאוד מאוד מהר. אנחנו רוצים מהות. אם אנחנו לא
1: נתקש, הם לא יודעים אחרת, שרית.
4: לא, לא, לא, אני לא מסכימה איתך. אני חושבת
1: אני רואה את זה המון שנים.
4: זה המצב כרגע. אז אני רוצה להגיד לך שבתור שותפה במיזם הדיבור, אחרי שנפגשנו עם חברי כנסת רבים מספור, אנחנו לפעמים מקבלים פתאום, אני אפילו לטלפון האישי שלי, מלא הודעות מיועצים, מדוברים של חברי כנסת שאומרים, שרי תראי, יש כאן שיתוף פעולה מדהים בינו לבינה משני צידי המתרס. שרי תראי איך דיבר בוועדה חבר הכנסת שאותו אני הדוברת שלו, תראי איך הוא דיבר בדרך ארץ בענייניות ובכבוד אחד לשני. ככל שיהיו יותר אנשים שפועלים ברוח מיזם הדיבור, ואני גם מציעה לציבור להצטרף אלינו, ככל שאנחנו נאותת לחברי הכנסת שאנחנו מבקשים את זה, ולא את הרעיל המהיר הבועט, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב. האחריות היא לא רק עליהם, האחריות היא עליי, עליכם, על כולנו. כל עוד אנחנו לא נתעקש על זה ולא נבקש את זה, אז זה מה שנקבל. השאלה אם אנחנו רוצים להתפשר על הבינוניות הזאת ולקבל את הרעל המיידי והמהיר והאטרקטיבי, או שאנחנו רוצים משהו איכותי לאורך זמן שמייצר שיתופי פעולה, שמייצר מחלוקת, אבל שיש בה ענייניות וכבוד שהיא הבסיס והתשתית לשיתופי פעולה שיקדמו את מדינת ישראל. רון, זה בידיים שלנו.
2: שרית זוסמן.
1: הלוואי.
2: תודה רבה. מיזם הדיבור. שלום לך. שבת שלום.
1: שבת שלום, שרית.
2: ולסיום, אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את רעות בן חיים, מייסדת תנועת צו 9. שלום לך.
5: בוקר טוב.
2: השבוע התבשרנו שמדינת ישראל משכה את כתב האישום שהוגש נגדך, אפילו עוד לפני שהספקת להשיב עליו. תזכירי לציבור במה האשימו אותך.
5: אז אני אתחיל מזה שזה משטרת ישראל בעצם נתנה לי כתב אישום על מעצר שהיה בנמל אשדוד. שם בעצם באנו וחתמנו את מסעות הסיוע לאויב. אנחנו בעצם כולם מבינים את העוול הזה, מגיעים לשם, חוסמים את זה, אנחנו עושים את זה בגוף שלנו.
2: את מדברת על השיירות אספקה לעזה שהוגדרו סיוע הומניטרי.
5: בטעות. זאת אומרת, מאז כבר כל כך הרבה פעמים, כולל ממש ראש הממשלה בעצמו, אמר שאלה לא שיירות סיוע הומניטרי. הם לא איזה משהו שבאמת אפשר להתייחס אליו ככה. אלה ממש שיירות אספקה לאויב. הכספים שהם מעשירים את החמאס, הכמות כמובן שהיא הרבה מעבר למה שצריך, וזה שזה לא מנותב ולא מגיע באופן שמגיע לאזרחים.
1: צריך גם להזכיר שאנחנו באותה תקופה, באותו זמן, היו לנו שבועים וחטופים שהורעבו כמעט למוות. כן? ראינו איך הם חזרו מהסיוע ההומניטרי.
5: נכון, אנחנו רואים את היד השמנה הזאת, שבעצם...
2: אז אתם... אתם
5: מפריים של חטוף מורעב.
2: כן, כן, יד מול יד, אני זוכר את הדבר הזה, אבל אתם הפגנתם וחסמתם את הכביש בדרך לשייר את ההספקה, אחת מהן או כמה מהן?
5: לא חסמנו את הכביש, חסמנו בעצם בתוך הנמל, חסמנו את היציאה, את האפשרות של המסעיות לצאת בתוך נמל אשדוד מאותו המרלוג, בסדר? זה מה שעשינו שם, בעצם היינו...
2: את היציאה. עכשיו, בכתב האישום נכתב שעשיתם את זה בלא סיבה מספקת, וזה היה הדבר שלי לפחות צרף את הפיוז. כלומר, כל סיבה לחסום כביש בגלל צו גיוס, השתמטות, רפורמה משפטית, הפיכה שלטונית, אלה סיבות מספיקות, אבל למנוע סיוע מהחמאס זה לא סיבה מספקת? תגידי לי, מי מנסח כתבי אישום כאלה? רק שאני אבין.
5: אני חושבת
1: שזה מתמחה. פה,
5: כנראה. גם וגם באופן שפוגע בשלום. בסדר? שני הדברים האלה מנסחים שם בכתב אישום הביזיוני הזה.
1: רגע, מה זה פוגע? בשלום?
2: אני לא הבנתי אם זה שלום הציבור פה או שלום גלובלי, כמו של מלכות היופי.
1: ככה זה היה כתוב, ככה זה היה כתוב.
2: כן, פוגע בשלום.
5: ככה זה היה כתוב, ככה זה היה כתוב ממש. זה באמת, באמת שאלה באיזה שלום פגענו, וגם באמת איך אפשר, אם אנחנו, אם אני הולכת וחוסמת מסעיות שאנחנו...
1: אני הגעתי, רעות, סליחה, אריה, זה AI ניסח, זה לא אדם.
2: יכול להיות, בהחלט יכול להיות. עכשיו תגידי, למה ביטלו את זה? בגלל הרעש הציבורי, או שמישהו שם פתאום תפס שכל?
5: זה כנראה שוב בין השניים, כי תראה, הכתב אישום הזה, רודפים אחריי בגינו כבר מעל שנה, בסדר? ואורך כל התקופה הזאת, בואי להסדר מותנה, בואי להסדר מותנה, בואי להסדר מותנה, כל כך לחצו עליי, זו שהייתה איתי בעצם נכנעת ללחץ האדיר הזה, וחותמת, ואני מחליטה, לא, אני לא מקופפת את הראש.
1: מתי הסירו את הסנקציות, רעות, את הסנקציות...
2: סנקציות לא קשורות לכתב האישום, זה סנקציות שהטילו מהאיחוד האירופי או בארצות הברית גם.
1: גם בארצות הברית.
5: גם וגם, גם וגם, לא צריך
2: או. אז יש גם, והם עדיין בתוקף?
5: אז הסנקציות הוסרו בעצם ביום טראמפ על השלטון, וממש כמה שעות לאחר מכן, זה אחת הפעולות הראשונות שהוא עושה בתפקיד, מסתיר מעלינו את הסנקציות כאן בארץ, זאת אומרת, אלה סנקציות אמריקאיות, אבל המשמעות שלהן כאן, בארץ, זאת אומרת שהבנקים כיבדו את הסנקציות האלה, פגעו בי כלקוחה, ולא רק הם, עוד שורה של גופים פיננסיים שבעצם מכילים עליי את הסנקציות כאן בארץ.
2: והאיחוד האירופי? מדינות אירופה עדיין, את עדיין בעונש מבחינתם?
5: כן, שם לא קיבלתי איזו הודעת סחר מעלייך את הסנקציות, למרות שבעצם קיבלתי סנקציות אירופאיות בגלל שאני פגעתי ב... איך אומרים את זה, בלגיטימיות של הארגון הזה, נו, הניטרלי, אונרה, שהוא כמובן,
2: אולי בזה פגעת בשלום, כי אונרה הוא רודף שלום. תשמעי, כששמעו שהוגש כתב אישום נגדך, הייתה התגייסות ציבורית גדולה ותרמו כסף, מה יהיה עם הכסף עכשיו שלא צריך הגנה משפטית?
5: אז קודם כל, זה לא נכון שלא צריך הגנה משפטית, כי בעצם אנחנו ממשיכים להיאבק משפטית בדבר הזה. זה שהיה אפשר ככה, בכזאת קלות, לשים עליי כתב אישום, להפחיד אותי, להפעיל אותי במשך יותר משנה עם הדבר הזה, גם במעצר עצמו וגם מאז, זה דבר שאני רוצה להמשיך להילחם בו, ואנחנו באמת נצא לתביעה אזרחית, נמשיך להיאבק בזה, ובכל שאר המשמעויות.
2: תביעה אזרחית נגד מי?
5: משטרת ישראל.
2: יש להם עורך דין בטח, אוקיי.
1: כן, תגידי רעות.
5: ועדיין אני צריכה לעשות את מה שאני צריכה, והמשך המאבק של צו 9.
1: כן, כאשר היית במרלוג בנמל אשדוד, ראית ממש בעיניים את המשלוחי אננס ודובדבנים?
2: לא דובדבנים, אננס וסיגריות. אתה מה הכנסת דובדבנים פה?
1: מה, בטח היו דובדבנים, רק אמרו לי.
5: אנחנו ראינו לאורך הדרך, ראינו קסדות, ראינו אפודים שעוברים במסעיות, ציודו שימושי, ראינו את זה בעיניים, אבל גם ראינו בעיניים בעצם את זה, שזה ממש לא איזה סיוע הומניטרי של קמח ואורז, זה פינוקים, פינוקים על גבי פינוקים שמגיעים לאויב, הפירות שאני ואתם לא חולמים לאכול כאן בארץ, ובעצם גידולים שמגיעים בחלקם אפילו ממש כאן מהעוטף, שהושקו בדם של היקר כל כך שנשפך כאן, והדבר הזה בעצם פעם אחרי פעם אנחנו מחזקים איתו את האויב, וזה עוול שצריך...
2: רעות בן חיים, מייסדת תנועת צו 9, תודה רבה לך, שבת שלום.
5: תודה,
1: שבת. תודה רעות, שבת.
2: זהו, עד כאן סיכום השבוע שלנו, שערכו והפיקו שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו. אחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל היו גיא רביב, אחי אדלוק ואופק קולר, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, שבוע
1: תודה רבה, טוב, פרופסור, מיום ראשון אין לך חקיקה יותר, זהו.
2: איי איי איי, באמת תחסר לי מאוד החקיקה הזאת, בוודאי בשבועות האחרונים. תודה רבה, שבת שלום.
6: יד ב-103 FM מיכל דליות
7: אני טליה דנציג באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני
8: לוואי שיכולתי
9: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו והלילה ארוך ביותר ספר מומלט
6: באה לשבת עם רבקה מיכאלי היום בשלוש, 103 FM.
10: 103 FM.
11: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות. ובמונדיאל, משחק המאוכזבות על המקום השלישי. וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואטלטיקה מליגת היהלום.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.

0: רשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
1: מיד ב-103 FM מיכל דליות 103
2: FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים כש... יש
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. המשטרה עצרה צעיר בן 18 מבת ים בחשד שהשליך רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו ביום שני. מוקדם יותר השבוע עצרה המשטרה את יוסי מוסלי מראשי ארגון הפשע מוסלי בחשד למעורבות באירוע לצד 5 חשודים נוספים. הצעת החוק להרחבת ההתיישנות בגין פגיעה מינית והתעללות בתוך המשפחה אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הצעת החוק של חברות הכנסת מרב מיכאלי ושלי טל מרון מרחיבה את ההגדרה של בן משפחה בחוק ההתיישנות כך שתכלול גם בני דודים. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי והוא מפונה לבית החולים ברזילי תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
1: עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות.

0: בוקר טוב, שלום וברכה. כאן ניכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, ואתם איתי ב-103 FM. עורכת ומפיקה היום מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועמיתי אלמוס, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ תשלחו הודעות טקסט קצרות ב-054-70-103-70. כמדי מה שאני עושה בימי שישי האחרונים, ישר נצא לדרך, נתחיל לעבוד. זהו, הקיץ כבר כאן, חם, מזיעים, תוציאו את הילדים עם קרם לחוט על הפנים ועל הידיים. ובואו נצא לדרך, נתחיל כבר עם השאלות שלכם ונתקדם. אז הנה המאזין או המאזינה הראשונים. שלום.
1: בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
0: גם לך, היי, בוקר טוב, אני בסדר, תודה.
1: תודה שעל הזמן, ואנחנו מאוד תמיד מקשיבים לך כל שישי ומעריכים את העצות שלך ומשתמשים בהם.
0: היי, מעולה. תודה רבה, תודה.
1: אני מתקשר בשביל הבת שלי, יש לי בת 3.5, נלי, היא שנה, יש לה אח קטן בין 1 ו-3, ואנחנו שנה שעברה גמלנו אותה מטיטולים, בגיל 1.4, 1.5 בערך, 2.4.
0: שנתיים, כן.
1: כן, כן. ובסך הכל היא ילידה דצמבר, אז כאילו היום היא בגן עירייה, אבל היא קטנה שם.
0: היא תמיד תהיה צעירה, כן.
1: כן, אבל יחסית היא בוגרת לגילה, והיא מאוד חכמה, ככה אנחנו מרגישים לפחות.
0: Okay.
1: היא תמיד הייתה, היא התפתחה יחסית בדיבור מאוד מוקדם, ואנחנו לתקשר איתה. וככה היא באמת הייתה מוכנה לגמילה, והגמילה הייתה לא רעה בכלל, לא פשוטה, אבל בסדר, וככה אצל כולם הרגשנו, ובאמת מבחינת הפיפי, למרות שיש מדי פעם פספוסים, אנחנו בשנה האחרונה זה די יציב. הקאקי, אז תמיד אנחנו בשנה האחרונה ברגרסיות, יש תקופה, היו תקופות יותר טובות, היו תקופות פחות טובות, כאילו התחושה שלי שרוב הזמן אנחנו ברגרסיה פחות מתקופה יציבה, זה בא בדרך כלל אחרי חופש, אחרי מלחמה, אחרי איזשהו שינוי, כניסה לגן חדש, זה היה לנו תקופה, ובאמת מאז המלחמה האחרונה, אנחנו מדברים כבר על 3 חודשים בערך,
0: כן.
1: אז היא בסוג של רגרסיה, שזה אומר שהיא פשוט מתאפקת הרבה זמן, יכולה להתאפק 2-3 להתאפק, ואז פשוט ללכת לצד, וגם שאנחנו באים ומנסים לעודד אותה, ולהגיד לה, הגוף שלך מרגיש שהוא צריך קאקי, ובואי לשירותים, אין לי, פשוט בורח לה כל פעם קצת, ואז הולכים, מנקים, או שפשוט זה בורח בסוף ממש כאילו, בתחתונים, או שפשוט היא הולכת באמת בסוף לשירותים, כאילו, אחרי שזה כבר יוצא.
0: מה, גם זה, גם המצב הזה קיים? שלפעמים פתאום היא הולכת מתאפקת, אין לי, אבל פתאום היא הולכת לשירותים, מתפשטת ובאמת עושה בשירותים? יש כזה מצב?
1: כן, לא, בדרך כלל זה כזה, אבא יצא לי, או אמא אבא קוראת לנו, ואנחנו מלווים אותה לשירותים, והיא עולה לבד, או שאנחנו מרימים אותה, וכאילו היא עושה את השאר בשירותים. זה יכול להיות סיטואציה כזאת, או סיטואציה ש... שהיא עושה, בוא נגיד שכשהיא רוצה פיפי, אז היא הולכת ואת פתאום גם הקאקי ים יוצא, זה יכול להיות.
0: אוקיי.
1: בלילה היא גמולה מפיפי, כאילו היא יבשה כבר איזה חודשיים, וחצי, 3 אנחנו כאילו יבשה. היא לא מתלוננת על כאבים. בשבוע האחרון אנחנו התייעצנו גם עם הרופא, והתחלנו, לקחנו תוסף נגד עצירות, וזה תוסף משפר את הסיטואציה.
0: רגע, זה משפר ממש? באיזה מצב, אבל מה זאת אומרת?
1: אנחנו אחרי הצהריים אנחנו נותנים, ואז אני רואה שפשוט, או שאמא פיפי, כאילו פשוט היא עושה פיפי, ואז פשוט יוצא לה, ואז היא כאילו קוראת לנו, ואנחנו... אנחנו משתדלים גם לא לעשות מזה עניין.
0: יופי.
1: בשבוע האחרון.
0: והיא קוראת לכם כדי לבוא לנגב.
1: כן, והדבר היחידי שכאילו מבחינתי הוא היה השינוי הכי משמעותי בשבועיים האחרונים, זה שהיא תמיד הייתה אומרת לנו שבורח לה, בשבועיים האחרונים היא גם לא אומרת, היא יכולה להסתובב עם קאקי בתחתון, גם בגן וגם אלינו וגם איתנו, והיא לא אומרת, פשוט יכול להישאר יבש, ואם אני לא אבוא ויבדוק לה, או בשום מריח ואומר לנו, או אומר לגננת, או ילד שאומר לגננת, יש לה ריח לא נעים, אז היא יכולה להישאר ככה, והיא פשוט מסתירה את זה.
0: אבל אז כשבאים אליה ואומרים לה, בואי נחליף לנו, כי יש התחתונים מלוכלכים, היא באה ברצון, היא הולכת, היא לא מתנגדת שיחליפו לה?
1: בגן אני חושב שהגננות היא משתפת איתם פעולה, אצלנו היא עושה, היא לא אוהבת את זה, היא מאוד לא אוהבת את זה,
0: ואז היא אומרת, אני לא רוצה, אני לא רוצה, לא צריך, אין לי.
1: יכולה להתנגד, אנחנו לפעמים עושים את זה תוך כדי משחק, ומדברים איתה, איכשהו מצליחים כאילו לשכנע אותה, הולכים איתה לשירותים, ובסוף זה עובר ומנגבים ומתקדמים קדימה. עכשיו בגלל שקיץ, גם אני פשוט משאיר אותה בלי תחתונים, ואז זה מקל עליי, כי היא פשוט ברגע שיש לה, אז היא גם יותר קלה ללכת. כי היא לא רוצה שזה יברח עליה.
0: רגע, זה מעניין לי. זאת אומרת, ומה, היא עם סמלה או עם מכנסיים?
1: בדרך כלל עם מכנסיים.
0: עם מכנסיים בלי תחתונים, והיא יודעת שהיא בלי תחתונים?
1: לא, סליחה, שאני עכשיו, לא, מה שאני, לא, אני משאיר אותה ככה, בלי...
0: ארומה.
1: כן, ארומה.
0: אז שתסתובב בבית ארומה בכיף?
1: בבית שלנו, כן,
0: אפשר. אוקיי, ואז היא מרגישה שיש לה, ומה היא עושה?
1: ואז היא, כן, ברגע שזה מתחיל לתת, היא ככה אומרת, ניוולת, צועקת לנו קקי קקי, ופשוט רצה לשירותים.
0: וואלה. תראה, קודם כל, המקום הזה מאוד מאוד מאוד מוכר לנו, מאוד מוכר לנו, של התאפקות מקקי, ושל, בוא נגיד, ללכת ולעשות את זה בצד. בסיכומו של דבר, כל מה שקורה סביב הנושא של הקקי והגמילות, במיוחד קקי, במיוחד ילדה וילד, שאנחנו יודעים שהם יודעים, הם יודעים להרגיש, הם יודעים שיש להם, הם יודעים לקרוא להורים. כל הנושא הזה של ההתאפקות וכל התיאור הזה שתיארת לי, זאת הסתבכות רגשית. פשוט הסתבכות רגשית, אין שום קשר לאורגניזם ולביולוגיה. היא יודעת, היא מרגישה, זה תקין, הגוף שלה, כשהיא בזמן ערנות, אפילו גם בזמן שינה זה עובד טוב, היא לא ישנה, הכל זה בעיה רגשית. והבעיות הרגשיות האלה נוצרות בגדול, אני אעשה מזה מסקנה אחת, מאיזשהו צורך של הילד ונפשו הרכה, בגיל שנתיים, שנתיים ורבע, שנתיים וחצי, הצורך לשלוט. וילדים קטנים מרגישים שהם חייבים, נשמתם חייבת לשלוט בכל מיני מצבים, בגלל שנולד להם אח והם בתחושה של אובדן שליטה על מציאות חייהם, שום דבר לא קורה, לא שמים לב אליהם, שום דבר לא קורה אותו דבר, מישהו מתעורר ובוכה בלילה, רוצים לבוא לאמא והידיים של אמא עסוקות, אובדן שליטה על מציאות חייהם. זה יכול להיות בגלל שקרתה מלחמה ובעלה, ואתה לא יודע מאיפה זה בא, ואתה רץ קדימה אחורה, ואז התרגלת, והיה בסדר, והתרגלת לאחיך הקטן, ואז פתאום אחיך הקטן כבר לא תינוק, הוא רץ בבית, ואמא לא יכולה להתפנות, ואומרת, רגע מאמי, אני עם הקטן, רגע מאמי, אני אבוא. עוד פעם, איזושהי תחושה של אובדן שליטה. ובעצם ההתאפקות של הקקי שלה מבחינתה, ככה נראית אצלה רגרסיה. בזה, יש ילדים שמקמגמים וזה עובר להם, יש ילדים שלא עונים וזה עובר להם, אוקיי? זה מה שהוא קרה, אני מניחה שבערך... כשהתחלתם לגמול אותה, התינוק נולד טיפה קודם.
1: כן, היה בן חודשיים.
0: כן, בדיוק. זאת אומרת, משהו קרה בעולמה, שהיא הייתה אז כמו גוזל של ציפור, לא ידעה לקרוא את מציאות חייה, לא מבינה, אין סיכוי שהיא מבינה מה קורה לה, למרות שאומרים לה, תינוק, כך קטן, לא מבינה. לא מבינה, בוודאי לא מבינה את המשמעות של הדבר הזה על חייה. ואז היא, זהו, שם זה יושב. עכשיו, לכן זה קורה שוב ברגרסיות, ומה שהיא עברה בשנתיים, בשנה וחצי האחרונות, מאז שהתחלתם את התהליך, זה בית משוגעים. גם אח שגדל, גם מלחמה, שבאה ומפסיקה, הוא באה ומפסיקה, וככה זה בא לידי ביטוי. תראה, בעיקרון, הרעיון, רק אגב נדבר על הרעיון, אחר כך איך מביאו אותו לידי ביצוע. הרעיון הוא לתת לילד תחושה של שליטה מחודשת בחייו, בגופו. כי היא כרגע, מרוב שהנשמה שלה רוצה לשלוט, הגוף מתאפק, אבל היא כבר איבדה שליטה. מרוב שהגוף מתאפק, זה כבר בורח לה, כי אין לה שליטה על זה. טוב שזה בורח. אחרת אוהב אבו, זה היה תקוע בבטן. ויש ילדים שזה תקוע אצלם שבועיים, והם מוצאים את עצמם בסוף בבית חולים, בהרדמה מלאה פותחים להם אבנים במערכות העיכול, כי הקקע נהיה כמו אבן. זאת אומרת, אתה מבין? במקרה הזה, היא מנסה להיות בשליטה, אבל היא מאבדת שליטה, כי זה יוצא לה בסוף. זה הפרדוקס של הצורך בשליטה, דרך אגב, גם במקומות אחרים, לא רק של ילדים, גם מבוגרים. לכן, אני רוצה להחזיר לה איזשהו שקט, איזשהו רוגע, איזושהי תחושת שליטה. ואנחנו יכולים לעשות את זה בשני אופנים, אחד במלל. ואת המלל הזה עושים פעם אחת בחיים. אחת. באים אליה, באספקט הזה, באים אליה ואומרים לה, את יודעת, לפעמים בא לך לשמור על הקקי, הגוף שלך מרגיש את הקקי, ולא הולך לשירותים. ואנחנו אומרים לך, יש לך שירותים, יש לך קקי, בואי לעשות קקי, חבל, יש לך קקי, ודברים כאלה. אמא ואני חשבנו על זה ודיברנו על זה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים לדבר איתך על זה בכלל. את יודעת, את חכמה, את בת 3.5, את מרגישה את הקקי שלך. כשאת תרצי ללכת לשירותים, את תגידי לגוף שלך ולרגליים שלך, בואו לשירותים, נעשה את הקקי בשירותים. אמא ואני לא צריכים להזכיר לך, אף אחד לא צריך להזכיר לך, כי את כזאת חכמה ואת יודעת לבד. אז מהיום, אמא ואני לא מדברים איתך על זה. כמובן, שאם נריח קקי, או

0: את תגידי לגוף שלך ולרגליים שלך, רוצו לשירותים, יש לי קאקי, ותעשי. ואז תקראי לנו לבוא לנגב. אמרתם זה מונולוג. גם אם היא התערבת באמצע ואומרת כן, אבל לא, אבל כן, אתם קשובים, מנדדים בראש ולא עונים. אף אחד לא לוקח אתכם ימינה או שמאלה מהמונולוג הזה. וזהו. המשמעות היא שמעכשיו החיים ממשיכים כרגיל. יברח לה, או שהיא לפעמים תקרא לכם, או שהיא לפעמים לא תקרא לכם, ואז אתם תגידו לה, בואי מתוקה, הטוסיקים שלך מלוכלכים, או בתחתונים שלך ישקה, כי בואי נחליף. ולא אומרים עוד פעם את כל האספקט של, הנה אנחנו פה, תני לנו יד, תודי לנו. זה מבחינת ילד קטן, הפעלת לחץ. למה? כי היא יודעת מה אני רוצה שתעשה. גם אם אני אומרת לה את זה מאוד בנעימות. אבל היא לא מסוגלת כרגע לשתף איתי פעולה. לא מסוגלת. היא פשוט לא מסוגלת. אין טעם לדבר על זה. יש לי פה איזושהי שאלה שגם מאירה שמה לי אותה מול הזה. אתם תראו, אני אגיע לשאלה הזאת. אותו דבר. אתם תבינו אותו דבר. היא לא מסוגלת לשתף פעולה. ולכן מניחים לזה. רק כשמניחים למשהו. לוקח שבוע, לפעמים לוקח גם שבועיים. וזה מפסיק לקרות בפורמט שזה קורה עכשיו.
1: ואיך אני יכול לעודד אותה שבגן, כאילו שגם, שהיא לא...
0: אתה לא יכול. אתה לא יכול, אבא, לתניח לה. בגן היא באותו מצב בדיוק. אתה יכול להגיד לגננות מה שמיכל דליות אמרה לך. אין דרך אחרת. אין. אתם כבר עושים את זה חודשים, אתם כבר שנה בתוך הסיפור הזה. זה בא והולך, זה בא והולך, זה בא והולך. יש ילד שהוא ברגרסיה, הוא מגמגם. יש ילד שהוא ברגרסיה, הוא הולך והוא ממולל דברים. יש ילד שהוא ברגרסיה, הוא מתחיל לנשוך את הצוורון שלו, את השרבון שלו, את העיפרון שלו. יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם ביטוי של לחץ, של רגרסיה. וכשהם כאלה קטנים, גוזלים כאלה קטנים, התפקיד שלנו זה לעזוב את זה, לעזוב את זה, לתת לנפש הקטנה שלהם שקט, שקט, שקט, עוד יום, עוד יום, עוד יום, ואם מלוכלך אומרים לה בואי מתוקה, במילים של אהבה, בואי אהובה של אבא, מחליפים לך, ולא מדברים על זה, זה כל מה שצריך להגיד, בואי, מחליפים לך, זהו, הולכים, מנקים, שוטפים, בלי להגיד מילה, שתי דקות, והיא בחוץ עם תחתונים חדשים, או עם משהו חדש. כזה. ואם בבית אתה אומר שהיא ערומה, וזה מעודד אותה לבוא לשירותים, מעולה. בבית בכיף אפשר להסתובב ערומים, איזה כיף. זה הכל. זה צריך להיות כזה שאתה בן, הרי אתה ואני יודעים, שזה לא, היא לא תגיע עם זה לבית ספר, ובטח לא כמו שהזקנים היו אומרים לחתונה. לכן תקל עליה עכשיו. בואו נפתור את זה עכשיו. שזה אומר מניחים לה, לא מפעילים עליה לחץ, גם לא בחיבוקים ובאהבה, וגם לא במתנות ובהוא ובכולולו. עוזבים את הדבר הזה, על ידי זה שאמרנו לה, על ידי זה שאנחנו מניחים לזה. אין דרך אחרת, אבא. אין. פשוט לסמוך עליה, שזה יסתדר. וזה יסמוך עליה כשזה יסתדר, כשלא יהיו מתחים סביב העניין הזה. זהו. אין לי דרך אחרת.
1: אם הייתי רק שתי שאלות, המשך, רק אני שאני רוצה לחדד שאני מבין, נגיד, ויש לנו את השיחה הזאת, עדיף שזה יהיה אור אחד, או ששנינו ביחד?
0: אולי ביחד. אולי עדיף ביחד, כי אני לא יודעת פה איך אמא ואבא מגיבים, כי הרבה פעמים אמא ואבא מגיבים שונה. אבל לאחד פחות אכפת, לאחד יותר אכפת, לאחד יש עיניים עצובות באותו רגע, או אכזבה, אחר, זה לא מזיז לו. אז כדאי לעשות את זה ביחד. וכן, אמא ואני חשבנו, ואנחנו שנינו, ושניכם עושים עם הראש, וכן, ביחד.
1: ואם נגיד יש לנו מצבים שאנחנו... חוזרים, יוצאים מהגן ועם תחתונים כאילו מלוכלכים, ואחרי זה אנחנו היינו אמורים ללכת לגינה, לחבר, חברה, עדיף שאנחנו פשוט נעשה כאילו לקטוע את זה, ללכת לבית, לנקות וכאילו,

0: לבטל את התוכניות, או שכן לחפש
1: שאלה מעולה, שאלה מעולה, שאלה מעולה, שאלה מעולה. יש אפשרות שתעשו חצי ניקוי בגן?
0: לא תמיד אנחנו, לפעמים אני קולט את זה, נגיד, ממש איך שיוצאים מהגן.
1: בדרך, ביציאה.
0: כן, ממש ביציאה, כן. לא תמיד זה... כי גם היא לא אומרת, אז אני מגלה את זה תוך כדי זמן או עם ריח.
1: אני לא יודעת אם אני רוצה לייצר פה את התוצאות. את ה, כאילו את הסנקציה, אני לא יודעת אם אני רוצה לייצר פה, להגיד לה, אוי, יש לך קקי וריח לא נעים, אז בואי נודיע לנורית שלא באים אליהם, ונלך הביתה להחליף. תראה, זה מסוג הדברים שאני ממליצה עליהם, לא כשמדובר על קקי, כדי שהילד יבין שהבחירה שלו, יש לה מחיר, יש לה השפעה. אתה מבין? אני אפילו לא צריכה להגיד, אם היית מתאפקת, לא היינו צריכים, יכולנו ללכת לנורית, אני לא צריכה להגיד, היא מבינה את זה לבד. לא, לא מדברים על זה, לא אומרים. כמה שפחות לדבר. לא הייתי רוצה...
0: ולהתקדם לתוכנית.
1: כן, לא הייתי רוצה, לא הייתי רוצה להניש אותה בזה, לא הייתי רוצה לגרום לזה. זה דבר על דבר. לא הייתי רוצה. הייתי אולי בדרך, אתה לוקח אותה באוטו? או ברגל?
0: בוא נגיד, אם אני אחשוב מספיק, אני אמצא פתרון יצירתי לנקות אותה, אם זה באוטו, אם זה אצל...
1: וזה כן, זה יהיה ניקוי חלקי. אני הייתי אומרת, תנקה אותה בדרך, בצד, מאחורי עץ, שיהיה לך תמיד שקית, כמו לקקי של כלבים, אתה יודע, לשים את זה בפנים, ולהגיד לה... בגלל שאנחנו הולכים עכשיו לנורית, ליעל, למיכלי, אני רוצה שיהיה לך ריח נעים של בגדים נקיים מהגוף. זה הכל. גם את זה אתה אומר פעם אחת, או אפילו בוא נלך למיכלי כשאת עם בגדים נקיים. כזה. כן, לא הייתי... שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת שבשלב הזה... לא הייתי רוצה לייצר לה עונש, למרות שהוא טבעי, הוא אמיתי. כאילו, את מסריחה, אז אי אפשר ללכת לחברות, זה לא נעים. צריך לחזור הביתה. אבל מכיוון שהיא מסובכת בתוך כל הדבר הזה, אני עוד לא רוצה לייצר לזה עוד אכזבה. אתה מבין? לחץ על לחץ. תראה, תעשה מה שאמרתי כרגע, תחליף, ותראה איך זה עובד.
0: אוקיי. שאלה אחרונה, כרגע כן יש לנו שיפור עם התוסף תזונה שאנחנו
1: נותנים
0: משתמשים. השאלה אם זה מלאכותי וכאילו צריך להוריד את זה או ש...
1: לא, לא, אל תוריד.
0: אם זה עוזר, זה עוזר.
1: לא, לא, אל תוריד, זה חלק מהתהליך. זה גם יוצר לה להרגיש ולרוץ. עכשיו, כשהיא אומרת אבא, אמא, בואו ונותנת יד ורצים, אתם אומרים לה משהו? עכשיו אני אגיד לך מה תגידו, אחרי שהתוסף עובד, והיא צריכה לשירותים, ואתם הולכים איתה לשירותים, והיא יושבת ויוצא לה הקקי, אז אומרים לה, איזה קקי שמח יצא לך עכשיו, שהוא מתחבר אל כל הקקים שבבית שימוש. איזה צחוקים. כזה, בקטנה. או, היא יושבת והיא עושה קקי, אתה אומר, איזה יופי, איזה כיף זה לשחרר את הקקי. יאללה, בואי ננגב. כזה, בקטנה.
0: כן.
1: אחד, כן.
0: אנחנו אומרים, איך הבטן עכשיו יותר נעימה
1: בזה. כן, משהו כזה, נכון. שאיך הבטן יותר נעימה, או אפילו הקקי שמח. עכשיו הוא מתחבר לכל הקקים של הימים האחרונים. כזה, גם. כי זה יצחיק אותה, אתה מבין? זה גם, זה חמוד. דברים חמודים כאלה. כן, אתם עושים טוב. אתם עושים טוב, והיא עוברת תקופה. תראו מה עוברים היום ילדים בני 3.5. איזה שנתיים עברו עליה. שזה שנתיים של ציפור, אתה מבין מה מסכנונת. היא לקחה את זה לשם. לא כולם לוקחים את זה, ילדים אחרים לוקחים את זה להתעוררויות בלילה. נו, מה?
0: כן.
1: כן, אז זהו. בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: בבקשה.
0: תודה,
1: כל טוב. אתה מוזמן להתקשר עוד שבועיים, שלושה, לספר למאירה מה קורה, אם זה עובד.
0: תגור.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה, תיאך ליום.
1: תודה, תודה. מאירה, מה? אוקיי, פשוט מאירה אמרה לי באוזנייה, ואז אני עושה מה שצריך, ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אל תלכו לאף מקום, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ולשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-70-90-90. 103.70, תישארו פה, כי כבר אני חוזרת.
2: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלט בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום 9 באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: 103 FM.
10: אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
11: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו והלילה הארוך ביותר ספר מומלט.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי היום ב3 103 FM. אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
1: 103 FM. שבתי אליכם ולשאלה שיש לי כאן. שלום מיכל. אני פונה אלייך חסרת אונים בעניין הבן שלי, בן 8. בכל בוקר מחדש אנחנו נקלעים למאבק כוח קבוע ומתיש סביב צחצוח השיניים. הוא פשוט מסרב בכל תוקף לצחצח שיניים. גם בימים שהוא כבר מסכים ומכניס את המברשת לפה, זה נמשך בדיוק 10 שניות, הוא מעביר אותה פעמיים על השיניים הקדמיות, מודיע שהוא סיים ולא מוכן להמשיך יותר מזה. לא משנה כמה אני מסבירה או מבקשת. הבוקר שלנו הופך לזירת קרב מלאה בצעקות, איומים ותסכול, ואנחנו יוצאים מהבית באווירה גרועה מאוד. מצד אחד, זה נושא בריאותי ואני לא מוכנה לוותר לו על היגיינת הפה. מצד שני, השיטות שלי, הסברים, כעס ואפילו ניסיונות לשחד אותו פשוט לא עובדות. איך עוצרים את מאבק הכוח הזה בבוקר? ואיך גורמים לו לצחצח בצורה יעילה ויסודית בלי להרוס את כל היום? יש דרך אחת מעולה כדי לעצור את מאבק הכוח הזה בבוקר, וזה להפסיק להתווכח איתו כל בוקר. את מייצרת את מאבק הכוח, יקירתי. אני מבינה כמה זה חשוב לך שהוא יצחצח שיניים בבוקר, אבל אני רוצה שתביני מה קורה פה. ברגע שאני רוצה שהילד יעשה משהו, בוא, חכה, אל תיגע, לך תביא את אחותך, תרד עם הכלב, תפנה את המדיח, צחצח שיניים. אני רוצה שהילד יעשה משהו, או גם שלא יעשה משהו, אוקיי? אל תרביץ לאחיך. אבל אני לא יכולה לגרום לזה לקרות. שם אין לך שליטה. במקום שבו אין לך שליטה, את בעצם זקוקה לשיתוף הפעולה של הילד שלך. ילדים משתפים פעולה, או כשהם מפחדים, אבא שלי ירוג אותי מכות, אמא שלי לא תדבר איתי, הם לא ירשו לי לצאת לטיול, נכון? או שהילדים מפחדים מהתגובה של ההורי שלהם, אם הם לא ישתפו איתם פעולה, או אם יעשו מה שאסור להם. או הם לא משתפים פעולה, כשהם רוצים להוכיח להורה, מי קובע כאן? אני לא יודעת למה זה התחיל, כרגע זה לא משנה למה זה התחיל ומתי. הילד הזה, כל בוקר, אומר לך, גברת, תקפצי לי. את רוצה? אבל אני מראה לך שאני קובע ושולט באספקט הזה. לכן, הדרך היחידה, שהוא ישתף איתך פעולה, אולי, ויצחצח את השיניים בבוקר, אולי, יהיה, כשאת תבואי ותגידי לו מה שאני אומרת לך עכשיו. ילד אהוב, חכם ומדהים של אמא. כל בוקר אני רבה איתך על צחצוח שיניים. כל בוקר אני גורמת לזה שאתה צועק עליי ואני צועקת עליך ושנינו יוצאים מהבית. באווירה גרועה. אני לא רוצה את זה יותר. ולכן, אני כל בוקר אזכיר לך בנועם לצחצח שיניים, ואתה אם תרצה תצחצח, ואם לא תרצה, לא תצחצח. פתאום אני הבנתי שהגיע הפה שלך, היא שלך. אתה לא רוצה לצחצח? לא. חס וחלילה, אולי השיניים יתקלקלו, גם יכול להיות שיסריח לך מהפה, אז החברים יגידו, די, זה שלך. אתה ואני לא רבים על זה יותר בבוקר. יאללה, תביא חיבוק לאמא. אמא, אמא, אמא, מה אכפת לך בזה? יאללה, תביא חיבוק לאמא. לא רוצה. ולכי משם. ומאותו יום, מלמחרת בבוקר, את מתעוררת ואומרת לו, נמרודי צחצוח שיניים, מאמי, אל תשכח. והולכת ושוכחת מזה. מבחינתי, אני גם הייתי אומרת לך לא להגיד לו את זה יותר, אבל בואי נגיד, תגידי לו, כדי להראות לו שאכפת לך, כדי להראות לו עדיין שזה חשוב לך, כדי להראות לו שאת חושבת עליו. אבל אין טעם להגיד דברים שאנחנו לא יכולים לגרום להם זיכרות. אני זוכרת שאלה אותי פעם, אמא, סיפרת לכם את זה כבר מזמן, אז איך אני גורמת לילדה בת ארבע לא לרדת מהמיטה? אמרת, תקשרי אותה. למזלי, אולם כזה של 700 איש פרץ בצחוק. אני יכולה לגרום לילדה בת ארבע לא לרדת מהמיטה? אני יכולה להחזיר אותה, להחזיר אותה, להחזיר אותה, להחזיר אותה. אני לא יכולה לגרום לילדה בת ארבע לצחצח שיניים, אבל אני יכולה לצחצח לה. לא נעים, לא נעים. אם זה מה שרוצים. אבל הוא בן 8, רבק, די! מתי אנחנו בתור הורים מבינים שדי לריב ולצוק עם הילד ולקלקל את היחסים? וזה מהמקום שבו תביני, וככל שהוא יגדל, את יותר ויותר תאבדי שליטה עליו, ואת יותר ויותר תרצי להגיע, אני מאחלת לך להגיע למקום של השפעה, ולמקום של שיתוף פעולה שלו. ולזה מגיעים רק דרך יחסים טובים. כמו שאמרתי לך, דרך פחד מאוד גדול. אבל היום הילדים לא מפחדים מההורים, אוקיי? דרך יחסים טובים. אז זאת ההצעה שלי. אם את רוצה שלא יהיה מאבק כוח, תפסיקי להתווכח איתו. ואז, איך גורמים לו לצחצח? אם הוא ירצה, והוא יסמוך עלייך, והוא יאהב אותך, והוא ירצה לרצות אותך בבוקר, הוא ילך והוא יצחצח שיניים, כי זה חשוב לך, לא כי זה חשוב לו. שזה סיבה מאוד טובה לצחצח שיניים בבוקר. בריאות זה משהו מופשט, חורים בשיניים שיהיו עוד 5 שנים, זה מופשט עוד יותר. כרגע הוא כל בוקר מנצח אותך, ותראי איזה מלחמה עצובה הזאת. אז זאת הצעתי. ועכשיו, אני אקח את שיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
12: היי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
12: מדברת נעמי. כבר דיברת איתך כאן בעבר.
1: היי, נעמי.
12: בוקר טוב. יש לי שאלה, יותר נכון שתי שאלות. אני אתחיל בראשונה. יש לי בת מתוקה וחזקה, בת 5, קוראים לה עדי. בשבועות האחרונים זה התופעה הזאת מתגברת, אבל היה לה את זה כבר גם שנה שעברה בקטנה פה ושם. היא מאוד אוהבת דברים מיוחדים וקטנים של נסיכות וכזה כל מיני כאלה, דברים שבנות אוהבות. עכשיו, בגן, בפינת משחקים יש כל מיני דברים כאלה, אז מדי פעם היא מפלחת ולוקחת לבית איזה משהו שמיוחד והיא אוהבת, או יכולת לה את זה אפילו שחברה מביאה איזה משחק מהבית, משהו שהיא אוהבת, והיא שמת במגירה שלה, והיא לוקחת ומביאה לבית. כמובן שבבית היא מראה לי את זה, והיא אומרת לי, בואי תראי מה קיבלתי מקופסת ההפתעות של הגננת. אז אני אומרת, וואו, עכשיו, זה נראה מאוד משומש, זה לא נראה משהו שקנו בחנות של הכל בשקל לקופסת ההפתעות. אז אני ככה מנסה לגשת שאני אומרת לה, וואי, לכבוד מה ואיך ומה, ואז בסוף זה יוצא לה, היא קשה להתאפק, ואני אומרת לה, באמת זה מקופסת ההפתעות? והיא אומרת לי, לא, אמא, זה של חברה, אבל אני כל כך אוהבת את זה, זה יפה, וכמובן שאנחנו מחזרות את זה לגן, ואני מסבירה שלא לוקחים, והילדה יכולה להיות עצובה, היא תחפש את זה והיא לא תמצא. כל פעם, בהתאם הסיטואציה, לפעמים זה גם דברים של הגן, אומרת להם, תקשי את כל המשחקים של הגן, לא יישאר בגן משחקים, מה תעשו? אבל זה משהו שחוזר על עצמו, זה יכול להיות גם כמה פעמים בשבוע.
1: אוקיי. תקשיבי, קודם כל, שני דברים. אחד, זה כל כך טבעי, אנחנו כל כך כל כך מכירות את זה, אבל כמובן שאנחנו צריכות לגרום לזה להפסיק, כי ברגע מסוים אנחנו נקרא לזה גניבה, אבל כרגע היא מפלחת, בוא נהיה רגע עדינות איתה. זה הדבר הראשון, שזה רגיל וזה טבעי ורק צריך לדעת להתמודד עם זה. זה בדיוק שווה ערך לזה שילד מרביץ ואנחנו לא מרצים להרביץ. זה בדיוק כמו זה שילד מנבל את פיו ואני לא מרשה לנבל את פיו. זה אותו דבר, ילד מבנה, גונב דברים קטנים מהגן ואני לא מרשה לגנוב. אוקיי, ממש, לא להיבהל, זה אחד. שתיים, את רכה מדי. את מאפשרת לזה לעבור חלק, ולכן מתאפשר לה לעשות את זה שוב. אתה להגיד לך משהו, נומי. ילדים קטנים, ואנחנו צריכים שבתוך הנפש שלנו, בפנים, בבטן, יהיה שוטר. זה השוטר שיגרום לי לעמוד באור אדום, גם אם אין נפש חיה באזור. אני עומדת בגללי באור אדום, לא בגלל שאולי יש שוטר מעבר לפינה. זה שוטר פנימי. זה שוטר שגורם לי לא ללגלג על זקן שמדבר שטויות או שמדבר אליי לא יפה, אלא יגרום לי להסתובב וללכת. יש לנו איזשהו סוג של שליטה פנימית, שוטר פנימי, שהוא בעצם הקודים של החברה שלנו. ילדים לא נולדים עם זה, אף אחד מאיתנו לא נולד עם זה. השוטר הראשון של ילדים זה הוריו. לא, אסור, לא חוטפים מחבר, אתה רואה שהוא נעלב, נכון? אנחנו עושים את זה, זה שוטר, זה ללמד אותו, לוקחים לו מהיד, מחזיקים לחבר בין השנה וחצי שבוכה. זה מה שאנחנו עושים. את פה לא התנהגת כמו שוטר והיית צריכה, לכן את תבואי ותגידי לבת שלך, תקשיבי טוב. מדי פעם, את רואה בגן דברים שנורא מתחשק לך אותם. את זוכרת שלקחת ממיכל את הנסיכה הקטנה, ואחר כך לקחת מיעל את הדובון הלפן, ואחר כך אפילו לקחת מהגן כל מיני דברים, והבאת הביתה והחזרנו, את זוכרת? זה לא שלנו, זה לא שלך. אנחנו לא לוקחים דברים של אחרים בלי רשות. שמת לך, העברתי את המשפט האחרון מאוד בתקיפות. את המשפט.
12: ואם לאחר מכן זה קורה.
1: רגע, אני אגיד לך, שנייה, אני אגיד לך מה לעשות. מאוד בתקיפות, אוקיי? העברנו את המשפט הזה. זה המשפט שהוא העברת ערך. לא גונבים. או לא מדברים ככה לפה ושם. את מבינה את הקטע?
12: כן. ואם אני אומרת את זה, אבל
1: אמרת לה, אם את רוצה, ואת יכולה לתת לה, אם את רוצה לקחת משהו מהגן, קטן כזה, ולחזיר למחורת, תבקשי מהגננת. אם את רואה שיעלי מגיעה עם משהו לגן, ונורא נורא בא לך, תגידי לה, יעלי, תלווי לי ליום, גם אני רוצה, בבקשה, אולי תיתן לך. אבל אולי לא, כי זה שלה, והיא מחליטה. אבל אם אני אראה משהו בבית ואני אשאל אותך ממי לקחת את זה. ואת תגידי לי שאת לקחת בלי רשות. את ואני נלך למחרת ליעל. נחזיר לה את זה ביד. ואת תגידי לה שאת מצטערת שלקחת בלי רשות, ואת לא תקחי עוד פעם. עכשיו אני רוצה להגיד לך, היא תבוא עם משהו, תצאי מתוך הנחה שהיא גנבה. פילחה. היא לא ביקשה רשות. כי היא ילדה, והיא בת 5, והיא מתוקה, והיא חכמה, והיא חזקה, ובא לה והיא לקחה. ואז את אומרת לה, ואז היא, היא את רואה את זה. את תתחילי לחפש. תפתחי מגירות ותקחי תיקים. ותגידי לה, או-או, של מי זה הקופץ הזה? ותגיד, לא, מה, מי, לא. תסתכלי אל, תגיד לה, דידי, תסתכלי אל אמא. ממי לקחת את הקופץ הזה, מאמי? זה של הגן או זה של ילדה? היא תגיד לך, נכון?
12: כן.
1: היא תגיד לך.
12: היא תתחמק ותנסה שלא, אבל בסוף אני לא, אני די דוחת קצת על הפינה, אני אומרת לה, לא, תקשיבי חמודה, את צריכה להגיד לי מה זה ומאיפה זה, כי זה לא נראה לי מקופסת הפתעות, וגם הגננת לא כל יום מביאה משהו.
1: כן, תגידי את זה בקצר, תגידי לה, די, אני, לי זה ברור, כבר הסברתי לך שאני יודעת שזה לא מהקופסה. ממי לקחת? כי אני רוצה לדעת למי אנחנו הולכות מחר ומבקשות סליחה. אני כאן מדברת בדוף, עכשיו תראי מה אני עושה. אני בעצם רוצה שהיא תשלם עבור הגניבות האלה. איך ילדים משלמים עבור הגניבות? על ידי ההתנצלות. זה כל כך מביך. זה כל כך לא נעים.
12: אני חושבת שזה מה שאני מנסה למנוע ממנה, כאילו לא לבוא ולהגיד תחזירי לילדה.
1: ובגלל זה את לא מלמדת אותה להפסיק לגנוב. אמרתי לך, את לא מתנהגת כמו שוטר. כי אם לא עומדים באור אדום, שוטר נותן כנס. ואז לא עוברים יותר באדום. להספיק פעם אחת לחטוף 8 נקודות ו-1,000 שקל שנגעתי בטלפון. פעם אחת מספיק. אבל את לא נותנת לה ללמוד מהחיים. את מקווה שהיא תבין. למה שהיא תבין? אם זה עובר לה בשקט. למה שהיא תפסיק? מבינה את הקטע?
12: כן.
1: את מגוננת עליה יתר. ויכול להיות שאת מגוננת עליה יתר גם במקומות אחרים, ובגלל זה היא לוקחת. כי היא יודעת שזה יעבור לה. אולי אין מספיק גבולות בבית, אולי היא כזאת שהיא רוצה רק לקבוע, היא תחליט. אז מה אם זה לא שלה? אבל אני רוצה...
12: מה שהיא לקחה חזר, אין דבר כזה משהו שנשאר בבית.
1: נכון, אבל היא לא שילמה את המחיר.
12: כן. כנראה לא מספיק.
1: כן. כן, היא לא הבינה שיש לזה תוצאה. יש לזה תוצאה לכל דבר שילדים שאנחנו עושים, לכל דבר שאנחנו עושים, יש תוצאה. היא לא משלמת את התוצאה של הגניבות שלה. זה אוקוס פוקוס זה נעלם, אוקוס פוקוס זה חוזר. אבל זה ילדה שלא היה לה. ילדה שחזרה עצובה הביתה ואמרה, היה לי במגירה ואין לי עכשיו. מה? אה? מי? זה מה שהבת שלך צריכה להבין. את יודעת מה עשית עכשיו? את יודעת שיעלי חזרה הביתה ובכתה כי זה לא היה לה במגירה, כי גנבו לה? הבת שלי גנבה לה? מה? ואז את נרגעת ואת אומרת לה, אנחנו מחר בבוקר, בבוני יעל, את תחזירי לה את זה ותגידי לה, סליחה שלקחתי בלי רשות, אני לא אקח יותר מהמגירה שלך בלי רשות. וההרגשה האיומה הזאת, שהבת שלך תרגיש, עכשיו, אם את באה איתה ליעל, ואת אומרת לה, תחזירי מאמי ותגידי ליעל מה שסיכמנו בבית, יכול להיות שתגיד לה את זה, סליחה שלקחתי בלי רשות ואני לא אקח יותר, יכול להיות שהיא לא תהיה מסוגלת להגיד לה את זה. ואם היא לא תהיה מסוגלת, תגידי לה את. מה שעדי רוצה להגיד, זה שהיא מבקשת ממך סליחה, שהיא לקחה בלי רשות מהמגירה שלך, והיא לא תיקח יותר. ואז יעל מגישה לה את הבובה שהיא לקחה. עדי מגישה לה. והלכתם. נגמר, ייקח לה חצי שעה, 40 דקות, 10 דקות, תלוי בטמפרמנט של הידה, להתגבר על זה והיא גם תשכח מזה.
12: פורק. כי היא פשוט תשנה את אותה ילדה, היא כל כך מכירה אותה.
1: מה היא?
12: היא כל כך אני אומרת, כאילו, נראה לי, פשוט תסנת הילדה, היא, אני כל כך מכירה אותה, ואני יודעת איך תהיה מובכת, אבל כנראה ש... לא כנראה, זה מה שצריך לעשות כדי שהיא תבין.
1: היא תסנת הילדה שממנה היא גנבה?
12: כן, כי אני כל כך מכירה אותה, היא תהיה מובכת מהסיטואציה, ו...
1: נכון, אני רק לא יודעת, זה ילד... אולי, אולי, לא בטוח, לא תמיד, זה לא תמיד קורה כמו שאנחנו חושבות. אולי, אולי. אבל אם אנחנו גידלנו ילדה עם פחות חברה, אבל כזאת שלא תגנוב יותר, אז עשינו את שלנו.
12: לגמרי, נכון.
1: זה מה שהולך, ונעמי, המקום הזה, זה נקרא להיות הורים טובים מדי. המקום הזה שבו אנחנו אומרים, לא, זה ילדי, לא נורא, החזרנו, ועל ילדים אחרים אומרים, זה מענדק, מסי קונדס, זה המקום הלא נכון, שבו אנחנו לא מלמדים את הילדים את תוצאות הבחירה שלהם. זה לא כמו הצחצוח שיניים שדיברתי עליו קודם, זה סיפור אחר לגמרי. זה קוד חברתי, אוקיי?
12: כן.
1: מבחינתי זה אפילו כתוב גם על תגנוב, זה אחד מעשרת הדיברות, אם אנחנו מאמינים גם בזה. אבל מבחינתנו זה קוד חברתי, לא, גונבים מחברים, למה ככה? כי זה לא שלנו. כי אני רוצה ללמד אותה להתאפק. כי אני רוצה ללמד אותה להחזיק מעמד במקומות שבהם היא נורא רוצה משהו והיא חומדת במשהו, אבל יש לה בפנים שוטר פנימי והיא לא לוקחת והיא לא גונבת. זה הקטע. זה התפקיד שלנו.
12: נכון, אלו החיים.
1: יאללה, בהצלחה הכירתי.
12: כן, יש לי עוד שאלה.
1: כן.
12: על אחותה קטנה יותר טלי, שהיא גם תינוקת חמודה ואנרגטית, ו...
1: בת כמה?
12: מאז שהיא נולדה, בת שנה וחצי. מאז שהיא נולדה, היא לא ישנה יותר מחצי שעה 40 דקות, שזה המחזור שינה שלה. היא מתעוררת, והיא מתעוררת אנרגטית, ו...
1: בלילה גם?
12: בלילה פחות.
1: רגע, בלילה היא גם מתעוררת כמה פעמים? אז רגע.
12: כן, היא מתעוררת, מתעוררת כמה פעמים.
1: רגע, שאת אמרת לי עכשיו, אז בעצם מה שאת אמרת לי זה, היא, זה על, על שעות הצהריים?
12: זה על, כן, בגן היא ישנה שתי שינות, גם בסופה שם שהיא בבית. אז אני יותר כזה מצליחה לעשות לה שינה אחת, לפעמים להחזיק אותה, זה סיטואציה נשמעת קשה, כן, אבל כשאנחנו משקיעים אותה ישון בבית, אז בעלי יושב לידה, וכל פעם שהיא אנחנו יודעים שהיא אמורה להתעורר ממחזור שינה שהולך להיגמר, הוא מיד כזה מטשטש אותה, לא יודעת איך להגיד את זה, כי מתוך שינה מוצאת עוד פעם שמיכה קצת לטופים,
1: מעולה.
12: לה...
1: מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. בואי, בואי תראי, מעולה,
12: לא,
1: מעולה.
12: בגן זה פחות מתאפשר, יש עוד תינוקים.
1: נכון, נכון. תראי, מה ש...
12: גם זהו, עד אם לא ניגשים, אם לא יושבים לידה בזמן שהיא מתעוררת, אז היא כבר מתעוררת לחיים ואין, זהו, היא כבר קופצת.
1: די, היא התעוררה, היא גמרה לישון. תראי, מה שקורה בעצם, לנו יש 5 מחזורי שינה, לילדים, אם אני לא טועה, בלילה יש 7 מחזורי שינה. נכון, יש להם מחזורי שינה יותר קצרים. עכשיו, גם אנחנו מתעוררים במחזור שינה. כשיש הרבה פעמים מצלמים אנשים כל הלילה, אז רואים אותם עושים כזה... כזה, מסתובבים, מושכים את השמיכה ונרדמים מחדש.
12: כן, אנחנו מצליחים לחבר את זה.
1: בדיוק, היא מתעוררת. עכשיו, מה שבעליך עושה, עושה מעולה. הוא מוביל אותה ממחזור אחד למחזור שני, כמו שצריך, בסדר גמור. כי הילדה בעצם צריכה לישון גם שינה רצופה וארוכה, במיוחד בלילה. עירבת פעם רופא או מישהו בעניין הזה?
12: האמת שלא.
1: אני הייתי מציעה לך ללמוד את הנושא, לשאול את הצ'אט, לשאול גם את הרופא ילדים, מה, יש לי ילדה שמקיצה לגמרי אחרי, כל, אחרי מחזור שינה, איך אנחנו מלמדים אותה, את הגוף שלה, לעבור ממחזור למחזור בלי להתעורר. מה צריך להיות שם? אני מנסה לחשוב על זה ש... פעם למשל, היינו נותנים לתינוקות, לא היו מטרנות וכאלה, אז היינו מסמיכים להם את הדייסת לילה, עם קורנפלור.
12: זה אני יודעת, שמה מטרנה ודייסה.
1: וזה עושה להם, זה כזה כבד, ומערכת העיכול עובדת על זה, וזה גורם להם לישון שינה כבדה הרבה שעות. אבל אני לא יודעת אם היום זה אם טוב, אם זה נהוג. תראי, אז רגע, רגע, רגע, מה קורה בלילה? לא, אבל טלי, טלי, בלילה, נאמר, מרדימים אותה מתי? בשמונה? 7.5-8. ואז מתי מתעורר? ואז אתם מצליחים למשוך כמה התעוררויות?
12: תחילת הלילה ישנה טוב, היא מתחילה בסביבות 12-1 ככה להתעורר מדי חצי שעה כזה, אז בעיקרון אנחנו נותנים לה מוצץ וכאילו לא מראים לה שיש לה אפשרות כל כך לקום, כי
1: okay.
12: אנחנו רוצים לישון, אז זה די זה,
1: ולפנות
12: בוקר כבר מתייאשים ומביאים אותה אלינו למיטה, כאילו, כאילו נגמר לנו.
1: עזבי, זה מתיש, זה מתיש. אני קודם כל, רק פתאום נזכרתי במשהו שלימדתי את הבת שלי, כשאחת מבנותיי הלכה לישון, על כל אחת מהאצבעות שלה, היו לה על היד 8 מוצצים. על כל אצבע, אנחנו הלבשנו מוצץ. כי הרי המוצץ יש לו טבעת כזאת.
12: כן.
1: ככה הילדה הולכת לישון. הילדה הייתה מתעוררת, דוחפת לעצמה מוצץ. תמיד היה לה מוצץ בנמצא. גם אם הם היו מתפזרים על המיטה. קודם כל לימדתי אותה, בגיל 1.5 זה כבר אפשרי בהחלט, לעשות ככה ולחפש מוצצים, לשים מוצץ, לדחוף מוצץ לפה. תראי אם יש משהו שככה עולה
12: בדעתי. לימדת את זה באמצע הלילה? כאילו...
1: כן, תראי, אם מוצץ היום מרדים אותה ומחזיר אותה בחזרה למחזור שינה, זה מה שהיא צריכה. אז אנחנו רוצים עכשיו להתחיל ללמד אותה להסתדר ולמצוא מוצצים. אז יכול להיות שהשלב הבא הוא לא רק לדחוף למוצץ, אלא לעשות לה עם היד כי היא עוד חצי רדומה. לעשות לה עם היד ככה קצת תנועות כאלה, ולשים את היד על מוצץ, ואז היא תדחוף את המוצץ לבד. כי במשך היום היא דוחפת לעצמה מוצץ לפה, נכון?
12: כן.
1: זהו, אז את מבינה? היא צריכה להרגיש אותו. ואז אולי אנחנו מכניסים את ההרגל הזה, שהילדה מחפשת ומכניסה לפה. ואני הייתי מתייעצת, מחפשת פורומים, רופאים של קופות חולים, איזה המלצות יש להם, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני כבר חושדת שהיא גם מהירה את עצמה כדי להגיע למיטתכם. כי אצלכם במיטה כשהיא ישנה היא לא מתעוררת שעתיים, נכון?
12: אצלנו, כשאנחנו מעבירים אותה, היא גם ישנה נרדמת, בלי כלום.
1: בלי כלום.
12: נרדמת, כן. ואז צריך גם להעיר אותה באיזה שלב.
1: כן, כן, כן, כן. צריך להיות פה משהו אחר, אולי לפנות לאיזושהי יועצת שינה מעולה. בצוות שלי יש לי כמה יועצות שינה, תפני אלינו, תעשי את התהליך הזה. בבקשה, בהצלחה. בבקשה, כל טוב. ויש לבנות שלך שני שמות נהדרים, עדי וטלי, שמות של פעם, מאוד אהבתי, מאוד, טלי זה שם נהדר. וגם התכשיטה שלך. בבקשה, כל טוב.
12: שבת שלום.
1: אמן, תודה נעמי. שבת שלום, מכירתי. תן, זהו. אני, חבר'ה, נגמרה השעה הראשונה, אה? אתם ממשיכים להתקשר למהירה ב-0552-103-103 ושולחים ושולחות הודעות וואטסאפ ב-054-70-103-70 כמה דקות ואני חוזרת.

0: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103
1: FM. אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
2: יהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו, והלילה ארוך ביותר ספר מומלט.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי היום ב3 103 FM. 103
3: FM. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום 9 באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
7: FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
8: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
9: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
8: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
8: מוזמנים להאזין.
9: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
12: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם רשמי במשרד הבריאות באיראן טוען כי יותר מ-38 בני אדם נהרגו ויותר מ-400 נפצעו בתקיפות האמריקניות במדינה בימים האחרונים. הלילה נערך סבב תקיפות אמריקני, זה הלילה השישי ברציפות. בתגובה ירתה איראן על בסיסים צבאיים של ארצות הברית במדינות המפרץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיע כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך בתקופה זו על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף כלשונה מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה בלארדו דל אספריה מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע משרד החוץ, אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. פרקליטות מחוז הדרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד לידור פדלון בן 27 מאשקלון בגין דקירה למוות של שכנו ב-1 ביוני. לפי האישום, באותו היום הגיע המנוח ברכבו לחניה הסמוכה לבניין מגוריו. בשלב מסוים יצא פדלון מהבניין, ניגש אליו ושוחח עמו. בהמשך, מסיבה שאינה ידועה, שלף סכין ודקר את המנוח כמה פעמים. גבר נעצר בחשד שדקר את בת זוגו אישה בהיריון בת 44 בדירתם בבת ים. מחקירה ראשונית עולה כי אחרי שדקר את בת זוגו נמלט החשוד מהמקום. מצבה של האישה מוגדר קל, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: ללא מקדמה,
17: ללא סוף תקופה,
16: ללא ריבית והצמדה,
17: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות.

0: 103 FM, אתם כאן איתנו, וגם איתי מיכל דליות בשעה השנייה שלנו. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועמיתי אלמוס, ומי שאחראי לשידור שלנו, אורן לודין. הטלפון הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אני ממשיכה ישר עם שיחות הטלפון שלנו. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, מיכל, מה שלומך?
0: היי, אני בסדר, תודה, תודה.
1: יופי, אני ממש ממש שמחה לדבר איתך.
0: תודה, כן.
1: רציתי לשאול על הבת שלי, היא בת 9, ובזמן האחרון יש לה ממש קשיים להירדם בלילה. זה התחיל, האמת היא, אנחנו גרים בחיפה, אז כאילו היה פה המון המון... חזקות וטילים, אבל דווקא זה התחיל אחרי שנגמר הסיפור עם איראן, או לפחות הפסיק. וממש בשעה קבועה, כל ערב, היא מתחילה לבכות, להגיד שהיא מפחדת להיכנס למקלחת לבד, להגיד שהיא מפחדת להיכנס למיטה, בלי ישנה עם אחים שלה, אבל כאילו היא מבקשת ממש אותי או את בעלי, את אבא שלה. עכשיו, לי זה נראה קצת כמו, כאילו היא מתאמצת לבכות, כאילו זה בשביל
0: לגרום לכם, לא כן.
1: אני מפרשת, זה נכון, כן. אבל היא ממש כזה מאמצת את העיניים, וכאילו, ומחכה שירדו הדמעות, ובזמן העוד יותר אחרון, כלומר, זה התחיל לפני בערך, נגיד, חודש, אבל ממש בשבוע האחרון, באותה שעה, גם כל ערב יש לה כאבי בטן. כן, זה כבר נהיה...
0: עכשיו, בואי היא מעצימה עוד את הקושי שהיא, כמו שאת חושבת, כי כשהיא מתחילה עם העיניים והיא מחכה לדמעות, מה היא אומרת, מה היא אומרת ומה אתן אומרים לה?
1: היא אומרת, אני מפחדת להתקלח לבד, אני מפחדת להיות באמבטיה לבד, ואני מפחדת ש...
0: לא, אבל אתם אומרים לה מה?
1: אנחנו אומרים לה שאנחנו בבית... וכמובן שאם יהיה משהו אנחנו מיד באים לקרוא לה, ושכבר המון זמן אין הזקות, ושאנחנו בהפסקת אש.
0: זאת אומרת, מתנגדים ומנסים לעודד אותה. כל לילה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. היא בסוף נכנסת למקלחת לבד?
1: כן. או עם אח שלה לפעמים, אח שלה הצעיר.
0: אוקיי,
1: שוב. ומצאנו שיטה שהיא שמה לה פודקאסט, והיא שומעת פודקאסט לילדים, אז זה ממש עוזר לה. אבל נגיד, אם היא שמעה את כל הפודקאסט שהיא אוהבת, אז עוד פעם כאילו בלגן, כי היא צריכה למצוא חדש, והיא לא אוהבת את החדש, אז
0: כן,
1: כאילו היא צריכה משהו שיעסיק לה את הראש.
0: אוקיי, ואז כשהיא אומרת, היא לא רוצה להיכנס לאחים שלה צעירים ממנה?
1: אחד גדול ושניים צעירים.
0: ושניים צעירים.
1: אז גם היה צעה כמה פעמים שכן ישבתי לידה, אבל אמרתי לה, זה שעה שאני צריכה לעשות כל כך הרבה דברים, לקלח את אחים שלך ורוחות ערב, זה כאילו השעה הכי...
0: ואבא לא נמצא כרגע בשביל לשבת לחלוק בנטל הזה? של הישיבה?
1: כן, הוא נמצא, אבל אני לא רוצה...
0: אז בואי תראי, בואי נגיד לך משהו.
1: זה נכון להרגיל אותה שאנחנו חושבים לידה.
0: תראי, זה אולי לא נכון להרגיל אותה, אבל בינתיים היא התרגלה כבר למשהו אחר. היא התרגלה להעמיד פנים של הבכי, וזה הולך ומסתבך. ככל שאתם מנסים למצוא פתרון, אז הפודקאסט הזה לא, אז אחיה הזה לא, אז יושבים הזה לא, ומדברים ועושים אותו דבר ואותו דבר, ואז סוף סוף המקלחת, אוקיי. ואז המיטה, אותו סיפור. אז לכי ותיכנסי, ואת לא, ואת כן, ואז זה, וכל הדברים האלה. אני חושבת, אני באמת חושבת שצריכים לעשות איזה סטופ על ידי זה שפשוט מבטלים את כל ההתנגדויות. באמת, באמת ובתמים. לא יודעת למה, אולי באמת בגלל המלחמה, את יודעת, כשאת אמרת שדווקא זה קרה לה אחרי, זה קצת מזכיר לי, זה מזכיר לי גם אותי ברגעים שבהם לילדים שלי קרו כל מיני דברים מאוד מפחידים. ילד אחד שלי ננעל פעם, ואני נתתי אגרוף בזכוכית משוריינת, כל היד שלי נזלה דם ונפצעה והכל, כן, כדי לשחרר אותו. זאת אומרת, יש רגעים שאת יודעת, ואחר כך את מרשה לעצמך להרגיש את הכאב, נכון? או אחר כך את רועדת ונבהלת, אבל קודם כל את מטפלת במצב, נכון? מכירה את זה. אז גם היא הייתה מלחמה, טיפלה במצב, גייסה את כל הכוחות שלה, איך שהכל נגמר, פוף, היא הרשתה לעצמה לפחד, אוקיי? ועכשיו היא אומרת, רגע, אז עכשיו היא מפחדת לכאן. אני באמת חושבת, אני באמת באמת חושבת ש... תראי, אפשר לעשות אחת משתיים, או לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, די, נמאס מתוקה. את תמצא, כל יום מתקלחים, וכל יום הולכים לישון. את לא רוצה להיכנס למקלחת? אל תתקלחי. אל תיכנסי למקלחת. אנחנו את כל המריבות והסיפורים, וכן ולא, ופודקאסט, די, לא רוצים. את בתשע מתוקה, קחי אחריות על הניקיון שלך ועל הגוף שלך. את רוצה להתקלח? תלכי ממוש. לא רוצה להתקלח, בלי סיפורים. תיכנסי, תתקלחי.
1: האמת היא שהיא די חייבת, כי בשחייה אומנותית, והיא כל יום בבריכה.
0: אוקיי. ואם אני אתן לה את האופציה הזאת, היא תחליט לא להתקלח, או שהיא, יש לה מספיק שליטה עצמית והיא יודעת להתקלח?
1: יכול להיות שיום אחד תוותר, ואז יכול להיות שיום אחרי זה כבר אני אגיד לה, כאילו אני בעצמי כבר אגיד לה, תקשיבי, את אתמול לא
0: אוקיי, חפשת. אוקיי, אז הנה לכם, מעולה. אז אתה בוא עכשיו דוגמה נהדרת לכם, מאזיניי היקרים, לזה שאני אומרת שכמה חשוב ללכת ולדבר בקליניקה, כשלפעמים אני אומרת שחסר לי מידע. אתם מבינים? אני יכולה לתת עצה, אבל היא לא רלוונטית למשפחה הזאת. זאת ילדה שחייבת להתקלח כל יום. אוקיי, אז הנה זה יורד מהפרק, אוקיי? אז את באה ואת אומרת לה, תקשיבי, מכיוון שמקלחת, את אפילו לא אומרת לה, כל ערב יש לנו סיפור של המקלחת, של הכניסה למיטה. אוקיי? תראי, את יכולה להציע. את לוקחת גם את שלושת האחים שלה. עם שלושתה בנים דרך אגב?
1: כן.
0: וואלה, כמו אני, גדלתי עם שלושה בנים, רק מעליי היו...
1: גם אני אותו דבר.
0: גם בחייך, רק מעליי היו שניים, אוש, הם רק קבעו עליי, אתה לא אבא שלי, אתה לא אבא שלי, ולא תגיד לי. כולם ישבו לי על הוריד, ועוד הקטן היה עוקב אחריי אחר כך, כשהיה... אוי, זה סיפור, אבל איזה דבר נהדר זה.
1: אבל אחרי זה נהיית הנסיכה, נכון?
0: גם, כן. לא, גם תקשיבי, היום אנחנו שלושה אנשים מבוגרים, יש בינינו קשר מדהים. ואני מיחקה, ואני אחותם הקטנה, לא חשוב, אני המיחקה. כן, אין מה לעשות.
1: גם אנחנו ככה, חברים הכי טובים, ממש.
0: בדיוק. אז אני, תראי, יכול להיות שהייתי לוקחת את ארבעתם, והייתי אומרת, תקשיבו טוב. יש לנו בבית קושי. אמיתי. עם אחד מהילדים. ואני צריכה התגייסות משפחתית של כל הילדים לעניין הזה. מיכל, מהמלחמה, וגם בצדק, אנחנו מבינים את זה, פוחדת להיכנס למקלחת. אני רוצה שתהיה פה תורנות של שלושתכם. מי נכנס עם מיכל ונותן לה הרגשה שהיא לא לבד? יש לי, ואת לוקחת לוח, דף נייר A4, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, אבא ואני. או הפוך, שישי, אני, שבת, אתם. אני רוצה עכשיו...
1: ורגע, והקטן בן 3, אני לא חושבת שאני...
0: למה לא? למה לא? היא לא רוצה להיות לבד, למה לא?
1: לא, היא תשמח שהוא הייתה, אני לא חושבת שאני אצליח לגייס אותו לזה, אבל...
0: ונגיד שני... אוקיי, נגיד שני הגדולים, ואז הקטן אומר, אני לא רוצה. את מסתכלת עליו ואת אומרת לו, סליחה? אתה לא חלק מהמשפחה הזאת? מה זאת אומרת אני לא רוצה? כשאתה היית צריך עזרה, לא כולם עזרו לך? עכשיו, אולי זה יעבוד אליו, אולי זה לא. אם הוא יגיד לא, תסתכלי על שני הגדולים ותגידי, חבר'ה, צריך אתכם לעוד פעמיים. ואז יגיד, אני לא רוצה, אני לא רוצה, תגיד, אל תעשה טובות. זה מעליב מאוד מה שעשית עכשיו. אוקיי, בואו נלמד אותו גם לשתף פעולה, כי במשפחה זה אחד עבור כולם, וכולם עבור אחד. לא חשוב, אתה עשית זה איך שיבוא לך באותו רגע. תעשית זה מה שבא לך באותו רגע. עכשיו, אולי זה יעבוד? אולי זה יעבוד, ואז את באה אליה ואת אומרת לה, יכול להיות באותו רגע שאת אומרת, כי אנחנו צריכים ש... לא יודעת איך קוראים לה, תלך למקלחת, אוקיי? ותגיד, לא, מה, מי? תגידי לה, אני לא יכולה. אבא ואני עסוקים בדברים אחרים בדיוק בשעות האלה. ויש משפחה, יש לך אחים שאוהבים ואכפת להם. כל מה שאת
1: רוצה... תתרצה מזה לדעתי מהרעיון הזה.
0: מה היא תעשה?
1: היא תתרצה ממנו.
0: היא תתרצה. תקשיבי, אני רוצה גם להפסיק שזה יהיה דיון. תוך שבועיים את תראי, היא הולכת לבד. תוך שבועיים הולכת לבד. עכשיו, גם תרדי מזה את. תסתכלי על הילדים ותגידי, תקשיבו ילדים. זה שלכם. אני באמת ובתמים סומכת עליכם. אני שמה את זה על המקרר. כל אחד נתן פה התחייבות. אנחנו עוזרים לידי לעבור את החלק הזה. כולה כמה? כמה שבועות? מה קרה? ואתם נהדרים, נהדרים, אני, אתם, לא, אתם, בנים, אתם נהדרים, אני מעריכה מאוד את ההתגייסות הזאת שלכם, באמת. ועדי, אני מבקשת לא לשכוח, להגיד להם תודה כל פעם. ואז את לא צריכה לבוא אליי, ואת בוודאי לא צריכה לבכות. זה הזמן להיכנס למקלחת, את באה לחילת ביום ראשון תורו של מי, ביום שני תורו של מי, שלישי רביעי, וככה הלאה. אולי זה יעבוד, גמרנו עם המקלחת. נכון? עכשיו.
1: כן.
0: ההליכה לישון. איך זה קורה? איפה כל האחרים?
1: אז ככה, בעיקרון הם ישנים שלושת הגדולים ביחד בחדר. יש להם מיטת קומותיים ועוד מיטה. אבל מאז
0: המלחמה
1: מול איראן, אז הם עברו שלושתם ביחד במזרונים בממד, והם מאוד אהבו את זה.
0: Okay.
1: ועכשיו רק הגדול חזר לחדר, כאילו לחדר שלהם, ושני הצעירים עדיין רוצים, כלומר היא ואח שלה הצעיר עדיין רוצים לישון בממד.
0: היא והבן שלוש.
1: אז הם עדיין שם.
0: כן.
1: לא, עם הבן שש. היא והבן שש.
0: היא והבן שש.
1: כן, הבן שלוש ישן איתנו עדיין.
0: אוקיי.
1: Okay. בלינה משותפת.
0: אוקיי.
1: Okay. אז הם ישנים יחד, אז
0: ואז מה,
1: כאילו היא רוצה מבוגר גם. בהתחלה זה היה 20 דקות, תשכבי לידי, ואחרי זה זה היה, אמרתי לה, תקשיבי, אני עייפה, אני עייפה בסוף היום, ואם אני נשכבת פה, אני נרדמת פה, ואני לא רוצה.
0: אוי, את נהדרת. אז מה את עושה?
1: זה הכל ממך שתדעי.
0: וואו.
1: מהקשבה אלייך.
0: אוקיי.
1: אז היא אמרה לי, טוב, אז דקה. אז אני אשכבת ליד הדקה, אבל אין לה שום מחוש זמן. אז אחרי דקה אני אומרת לה, היא אומרת לי, מה כבר? אני לא, אני צריכה עוד וזה. אז אני קמה והולכת, אבל אז היא מתחילה לבכות.
0: כן.
1: אני בסדר, אני מאוד, אני יודעת לענות לה ולשים את הגבול הזה מאוד, אבל אני מאוד חשוב לי לדעת אם היא לא באמת צריכה את זה נפשית, או שהיא עושה את זה
0: בשביל... רגע, איך זה נגמר בסוף?
1: בסוף אני אומרת לה, אני אבוא עלייך עוד מעט, והיא נרדמת.
0: אוקיי, ברגע מסוים את אומרת, תראי מה מעניין, זה המשפט
1: נדיר שמר... ששכבתי לידה, נדיר, נדיר, כל פעם אני אומרת לה, אני אבוא עלייך עוד מעט, אבל כאילו היא ממשיכה כל ערב, כל ערב.
0: כן, אז
1: לא
0: בואי תראי.
1: היא לא מבינה שאני לא מגיעה בסוף.
0: אני כאילו. רוצה רגע להגיד לך משהו למשפט שאמרת, אני רוצה לדעת אם באמת צריכה איזה נפשית. כמעט כל דבר שילד נאבק עליו או רוצה או עושה הצגות, הוא צריך את זה נפשית. כמעט כל דבר הוא צריך נפשית, אני לא צוחקת, חיבוק. הוא צריך נפשית, מה זה אומר צריך נפשית? מהלב, הוא באמת. הוא אפילו קצת, הוא פוחד, הוא נכנס לכיתה, הוא פוחד. הוא כן צריך נפשית שההורה שלו יהיה שם לידו. באמת. ואפילו כך, אנחנו מעמידים אותם במקום שבו אנחנו לא מספקים להם את מה שהם צריכים.

0: קורה. אפילו אם כבר הוא הפסיק לפקוט, הוא רוצה שאני אהיה איתו. ועדיין אני שמה אותו בגן. ואני גם צריכה ללכת לעבודה, כי אני עובדת. 9 to 5. ואז הילד מתרגל, והילד אוהב, והילד הולך בשמחה לגן, שנתיים הוא מאושר בגן. אבל זה היה את הקטע הזה, שהוא נאלץ להתמודד עם זה שלא סיפקתי לו את מה שהוא היה צריך, וזה יצר בו חוסן, רק ככה נוצר חוסן, וזה יצר בו יכולת התגברות. זה הורה טוב, הורה טוב מדי, זה הורה שלא מייצר את המצבים האלה. לא, הילד, קשה לו, הוא צריך. אז זה, אוקיי, שיעור פרטי על הילדה צריכה את זה נפשית. עכשיו נחזור רגע לבת המאממת שלך וללילה. אני יודעת מה עובד הכי מהר. זה שאת יושבת שם, ואת אומרת לא דקה, לא שתי דקות, וגם לא נשכבת לידה. יושבת, שימי שם כיסא קצת פחות יותר נוח, פחות או יותר. ואת אומרת לה, תקשיבי, זה מה שאת רוצה, זה מה שיהיה. אני מבינה שזה מה שמרגיע אותך. אני יושבת פה כמה דקות, בשקט, לא עונה, לא מדברת, לא מסתכלת על השעון. אני מקווה שתרגלי, שתרגעי מתוקה שלי. ברגע מסוים אני קמה והולכת. ואת יודעת את זה, אבל אני אשב קצת יותר מדקה. אני מקווה שתרגעי, סובבי לה את הגב, תנשמי עמוק מתוקונת. ולכי לישון. עכשיו, ברגע שאת לא יושבת על מיטתה, ואם היא עם הגב אלייך, היא לא אמורה לדעת מתי יצאת מהחדר. עכשיו, גם אם היא, עם הגב, היא לא עם הגב אלייך, היא ראתה אותך יוצאת. ואז יצאת, אמא בואי לפה, לילה טוב, מתוקה, אני כאן. אמא, אבל בואי לפה, לילה טוב, אהובה שלי. אני אתפנה ואני אבוא. כזה. אוקיי? בלי כעס, בלי מתח, בלי כלום. קודם כל שבי, דרך אגב, אני באופן אישי, אין לי שום התנגדות, אני יודעת שילדים נורא אוהבים שיושבים אצלם בחדר. תראי, הפרידה, ההליכה לישון בלילה, זה פרידה קשה. זה פרידה מהאור לחושך, מהרעש לשקט, מהחיים למוות, מהביחד ללבד. קשה. ועוד אחרי שמלחמה ועוד לגור בחיפה. באמת, פחד מוות.
1: אני מסכימה עם הכל, לי אין כוח. אין לי כוח בשעה הזאת. אני רוצה להתקלח, להיכנס למיטה, כאילו, אני גמורה אחרי יום כזה.
0: אז תגיד, תשאלי את עצמך אם את יכולה, רק רגע ובשקט, כי תראי איך עדיין היא מצליחה להניע אותך. מבינה? היא מצליחה להפעיל אותך כל הזמן, עוד רגע, עוד מילה, עוד משפט, כי זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא צריכה. לכן אני חושבת שעל המקלחת היא צריכה למצוא שישבו האחים שלה, וגם אם יש אח אחד קבוע, וגם אם זה רק אחד והוא באופן קבוע, אז תגידי לה ברגע מסוים, תקשיבי, את תצטרכי לחשוב איך את מראה לה באיזשהו אופן שאת מוכירה תודה. לבד, אני לא יודעת מה, תגידי לה, תחשבי. זה לצייר לו, זה לשחק איתו, זה להקריא לו סיפור לפני השינה, זה לתת לו ממתקים על חשבונה, לא יודעת. מבינה? אוקיי, אבל זה השלב הבא. אני חושבת, תשימי מה שאת עושה היום, תגידי לה, מהיום, אני יודעת שאת אוהבת שאני יושבת, אני באה, אני יושבת. אני לא תוחמת את זה בזמן, אני יושבת מתוקה, עד שאני ארגיש שכבר אני לא יכולה, אני עייפה, אני יושבת כעוסה, זה לא עוזר לך עם הכעוסה. אני אשב, אני אחכה לשמוע שאת נושמת בשקט, סובבי לי את הגב, ואז אני אקום ואני אלך לפניות שלי. מה שכן, אני מבטיחה שכשאני אתפנה, אני אחזור לכמה דקות, אני אשב שוב. עכשיו, בוא נקווה...
1: זה משפט מעולה, זה לא עוזר לך עם הכעוסה. אני אוהבת.
0: ואז את יוצאת ואמרת לה, אני מבטיחה לך שאני אחזור כשאני אתפנה, והיא בינתיים הרי תרדם.
1: כן, כן, בטח.
0: זהו, זהו. אז תבטיחי לה שתחזרי אליה שהיא תתפנה. ואחרי שהיא נרדמה, רגע לפני שאת נכנסת למיטה, תעברי לידה ותנשקי אותה. זה ייכנס לה לתוך החלום והיא תישן טוב. זה הכל. ברגע האחרון, למרות שאת כל כך מחוסלת עם 4 ילדים קטנים, רוצה כבר להיכנס למיטה, תעברי ליד כל אחד, תני לו נשיקה, תגידי לה לילה טוב, ותחלומות פז ולחיית לישון גם. זה מה שנראה לי. זה מה שנראה לי, יקירתי, הדברים שצריכים להיות.
1: בסדר גמור.

0: לא, בהצלחה, וגם את
1: ננסה.
0: כן, כן, לא, תעשי את זה, פשוט תעשי
1: כן,
0: את זה.
1: כן, כן, אני אעשה את
0: זה. עם המקלחת תמצאי משהו שעובד אליכם, עם השינה, שבי. לא במיטה של הילדים, לא במיטה של הילדים, זה מייצר איזשהו סוג של תנאי, שאחר כך מאוד כן. קשה, ולא רק זה, היא מרגישה כל תנודה שלך.
1: לא, היא גם לא נרדמת אם אני לידה, היא חיבוקים כן. ונישוקים ונישוקים,
0: נכון,
1: והיא
0: נכון.
1: לא נרדמת.
0: לא, בחוץ, בחוץ.
1: זה אפילו לא מיטה שלה, זה מזרון כאילו על הרצפה בממד, זה... Mm.
0: נכון, הם בממן. כן, כן. טוב. יאללה.
1: בסדר, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: שבת שלום.
0: כל טוב. כל טוב. שבת שלום. כן, אתם מבינים, הילדים, מה שיש להם בת 3.5 עם קאקי מהמלחמה, אוקיי? בת 9, מקלחת ולא נרדמת עם המלחמה. אני לא אתפלא אם גם זאת שמפלחת, זה גם כן איזשהו משהו של חציית גבול, של מתח, של רצון לעשות כל מיני דברים. מה שילדים עוברים פה. טוב, אני יוצאת רגע לכמה דקות של פרסומות, אתם תמשיכו להתקשר, מהירה פה על הקו. כמה דקות ואני חוזרת.
2: אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM. 103
3: FM. אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
4: לוואי ש...
5: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו והלילה הארוך ביותר ספר מומלץ
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי היום בשלוש 103 FM 103
6: FM מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם המוצר מיועד לבני 18 ומעלה יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום קרי 30 כוסות קפה בחודש
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה ומה יפה עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.

0: הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
1: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM. 103
2: FM. שבתי אליכם ואת שיחת הטלפון. שלום.
3: היי מיכל.
2: אהלן, שלום, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב. אז ככה, יש לי ילדה בת 6.5, שהיא פשוט שייצאה הילדה הכי חוצפנית בעולם. היא קודם כל עושה מה שהיא רוצה, ולא חשוב איך אני הקשבתי לכל מיני דברים שאת אמרת בעבר, נגיד, אמרת משהו, אז תעמדי בו, לזרוק לי לפח אפילו את הדברים, נגיד, לזרוק אותם על הרצפה, הולך לפח. זה לא עוזר, אני זורקת לה לפח.
2: אני דרך אגב לא הייתי זורקת לפח, דרך אגב, אני לא כל כך בעד לזרוק לפח, אני בעד לשים בשקית למעלה. אוקיי.
3: כן, אוקיי, גם זה עשיתי בעבר, וגם נתתי, גם לויצ'ו, גם זה, זה פשוט לא עוזר. היא, למשל, אתמול הייתה לנו מנקה בבוקר, ואני אמרתי למנקה, תקשיבי, כל מה שהיא לא סדרה, למשל, אז זורקת לה לפח. והיא אמרה לה, תקשיבי, עכשיו, אני טיטיתי לך את הכל להרמה אחת. מה שאת לא לוקחת מפה הולך לפח. היא מתחילה לזרוק דברים ולהעיף דברים. ואני, הבית שלנו נראה כמו פח זבל.
2: יאללה.
3: והיא עושה את זה על כל דבר.
2: עכשיו, שאת אומרת חוצפנית ועושה כל מה שהיא רוצה, זה ביחד? זה גם החוצפה שלה, לדעתך?
3: בדיוק, כן. היא עושה את זה ממש בכל דבר. היא עושה משהו, נגיד היא רוצה ממתק. אני לא נותנת לה, היא מתחילה לצרוח ולהעיף דברים, ולזרוק על אח שלה, ופשוט משהו בלתי נסבל, זה נהיה ממש בלתי נסבל. אני לא יודעת דברך.
2: אני רוצה כרגע לשמוע אותך. נגיד עכשיו אני באה ואני אומרת לה, אם אני רוצה ממתק, תעני לי, מה את עונה לה? איך את עונה לה? מה את בדיוק אומרת ואיך?
3: אני אומרת לה, לא, אכלת, יש לנו הסכם שמותר לה פעם אחת ביום, ואם היא אוכלת פיתה עם שוקולד לבית ספר, כי היא לא מוכנה כרגע שום דבר אחר, זה נחשב לממתק.
2: אוקיי.
3: אוקיי?
2: אז היא אומרת לה, אם אני רוצה, אם אני רוצה,
3: אז אני אומרת, כבר אכלת ממתק היום, אז היא אומרת, אז מחר אני לא אקבל ממתק, והיא חושב לי על מחר. זה הקבוע.
2: בואי תראי, מה שאני חשה, גם בגלל הטון שלך, שאת אישה חזקה, אני בעצם מרגישה פה מאבק, ובשביל מאבק צריך שניים, ואני אגיד לך, כשלך, ואני כל כך מבינה אותך, כבר כל כך נמאס, שהכל על הרצפה, והכל היא זורקת, ושום דבר לא עובד, שאת כבר גם על טורים, תרימי מהרצפה. די כבר, כל דבר על הרצפה. אמא, שאת לא אוספת, אני מורידה לויצ'ו. זאת אומרת, טון הדיבור הוא של מלחמה, והילדה מחזירה מלחמה. והילדה מוכנה לשלם מחירים מאוד כבדים, שלוקחים לה צעצועים, ולוקחים לה דברים, ולוקחים לה ולוקחים לה, והיא תוכיח לך שאת לא קובעת עליה. זה הקטע. זה הקטע. לכן, קודם כל, מה שצריך להיות פה, זה איזושהי החלטה שלך, על מה את לא נאבקת יותר? האם זה על זה שהיא זורקת דברים? האם זה על הממתק? בטח יש עוד 3-4 דברים ביום שאת כועסת עליה.
3: רגע, זה מה, היא תזרוק דברים ואני לא אגיד לה כלום, כאילו?
2: כן, נכון. תבואי אליה ותגידי לה, תקשיבי ילדה, היא הראשונה שלך?
3: לא, היא השנייה.
2: היא השנייה. ומעליה יש בן או בת?
3: בן 9.
2: אוקיי. ומתחתיה יש?
3: לא, זהו.
2: אי. מספיק.
3: אני לבד, אז זה מספיק.
2: אוקיי. אז את מסתכלת עליה, ואת באה אליה, ואיזה יום, את יושבת רגע ליד המיטה שלה, ברגע של שקט, כי אתם במלחמה, שתיכן. אתם במלחמה, תקשיבי, היא מפסידה, אבל את מפסידה יותר. היא מוכנה להמשיך להפסיד, כי יש לה שם רווח מאוד גדול, והרווח הוא לא חיובי, הוא קיומי. ופסיכולוגי, היא מנצחת אותך על ידי זה שהיא מוכיחה לך 6, 7, 8 פעמים ביום שהיא עושה מה שהיא רוצה. ומה היא יוכלה לעשות? או להתחצף, או להעיף דברים. נכון? עכשיו, דרך אגב, היא הייתה יכולה גם ללכת למזווה ולקחת, או לפתוח את הארון ולקחת משם המתק. לא, היא באה אלייך והיא אומרת לה, אמא, אני רוצה, אני יכולה? עוד יש לך ילדה שעוד רואה את סמכותך.
3: לא, אל תדאגי, אני לא יתילך ותיקח.
2: כן, אוקיי. אוקיי, ממזרתה. אז דרך אגב, תפסיקי להחזיק אותם, תפסיקי להחזיק את זה בבית.
3: לא, לא, אין לי ממתקים, אבל נגיד נשאר לה עוד מפורים, נגיד מהמשלוחי מנות שהיא קיבלה, ואני נוכל לה אחד היום, אז זה נשאר לה. אני לא קונה, לא מכניסה יותר בכלל הביתה, כי אחרת היא חיה על ממתקים.
2: הבנתי. אוקיי, רק הממרח שוקולד בתוך הזה.
3: בדיוק, בדיוק.
2: אני דרך אגב, אם יש לה מפורים ונשאר לה, אני הייתי נותנת לה שתגמור את זה בקצב שלה, ולא מתחיל עושה עליה איסורים. כן, זה שלה, היא נהנית, תאכל שלושה ביום, תאכל את כולם תוך 20 דקות, מקסימום כן תחבלה בטן, לא תחבלה בטן, ואז לא תהיה לך מלחמה על הדבר הזה. זה שלה, והיא רוצה, זה פרצה קוראת לגנב. אז תסלקי את הפרצות מהבית, שתגמור. עכשיו, זה אחד. אבל, כן, אני הייתי אומרת לה, את יודעת, אני רציתי ללמד אותך לא לזרוק. וחשבתי שאם את זורקת דברים, וכנראה לא אכפת לך מהם, אז אני אתן אותם לאחרים. ואת המשכת לזרוק, ואני נתתי לאחרים, וחלק גם זרקתי, אבל אני רואה שזה לא אכפת לך, את ממשיכה. אז אני רוצה להגיד לך, מהיום, דברים שאת זורקת, אני ארים ואסדר. כי אני שילמתי הרבה מאוד כסף עבור הדברים האלה. אני עובד, הבנתי שאין בן זוג או בת זוג. אני עובדת מאוד קשה כדי לקנות לך ולהכריך את הדברים האלה. אז אם את זורקת, זה מצער אותי שלא אכפת לך, אבל אני ארים. תקשיבי טוב. את מוכנה להגיד לי איך קוראים לך?
3: מי?
2: כן.
3: טל.
2: טל?
3: כן.
2: איזה יופי של שם. עכשיו טל, תקשיבי טוב. ואני אומרת לך את זה, בא לי לחבק אותך שאני אומרת לך את זה. ברגע שהיא זורקת, את מסתכלת על זה ואת אומרת, יש לי ילדה חזקה, יש לי ילדה חוצפנית, יש ילדה שתסתדר בעולם, אני לא רבה איתה על זה. והיא זרקה, תרימי, אפילו, אל תסתכלי עליה, תרימי, תחזירי. זרקה, תרימי, תחזירי. זרקה, לא בא לך לסדר, תעזבי על הרצפה. לקראת שהעוזרת באה, תרימי, תחלקי, 7 דקות, הכל יהיה מסודר. ואת הורדת מריבה מאוד משמעותית עם הילדה. הרי את תריבי איתה על סיגריות, ואת תריבי איתה על שיעורים, ואת תריבי איתה על חוצפה, ואת תמשיכי לא לתת לה ממתקים, כי את רוצה שתאכל אוכל בריא, ואת תריבי איתה על החברות, ואת תריבי איתה על מין, ועל קונדומים, אני מתפתחת. לא על זה. כי אני אגיד לך, כדי שאת תהיי משמעותית מאוד בחיי הילדה, את צריכה שהיא תקבל מילה שלך. את מבינה? את צריכה להיות דמות שהיא מוכנה להיות מושפעת ממך. ולכן צריכים קצת להוריד מהצורך בלשלוט בה. היא כרגע מרגישה שאת רוצה לשלוט בה, ומכיוון שהיא כזאת וזה הטמפרמנט שלה, היא עושה לך דווקא, והיא מוכיחה לך איפה את לא יכולה לשלוט בה. וכשאת רוצה שהיא תשלם על זה במחיר, היא אומרת, מה אכפת לי, לא אכפת לי. היא מוכנה לשלם על זה מחיר. לכן, את תצטרכי להחליט מאיזה מריבות עם הילדה את יורדת. עכשיו, לפעמים אני יורדת על ממריבה, ולמשל הילד לא צריך צריך שיניים יותר. נכון, אבל אני לא רבה יותר. זה שלא. אלא אם כן אני יכול...
3: על זה אני כבר עשיתי לפעם, אני לא רוצה לצחצח, אמרתי, אין בעיה, אבל תדעי שאין לא מתקים. כאילו בכלל, לא אחד, לא שניים.
2: אוקיי.
3: אבל לא מצחצח, אי אפשר לא מתקים.
2: אמרת לה כי זה מקלקל את השיניים?
3: כן, כן, ברור.
2: אוקיי, ואז מה, זה עבד?
3: היא, כן, מתחתחת.
2: יפה.
3: לפעמים
2: היא
3: אומרת, אולי
2: היא
3: נשחה היום, אולי,
2: אבל כעיקרון היא מתחתחת. כן, היא נורא רוצה, בת כמה היא? בת 6.5, היא מאוד רוצה לקבוע, מאוד חשוב לה. כן, מאוד חשוב לה להגיד את המילה האחרונה. אז את גם צריכה למצוא, ועוד משהו, אני אתן לך איזה טיפ. תשתמשי ביום-יום, תייצרי מצבים שאת יכולה להגיד לה את בוחרת, או את יכולה להגיד לה את מחליטה. עכשיו, מתי נותנים לילד צעיר להחליט ולבחור? בשתי אופציות שמקובלות עליי. למשל, את אומרת לה, תקשיבי, לא יודעת מה, אנחנו צריכות לצאת. ואת יודעת שהיא מתנגדת או משהו כזה, ואת אומרת לה, את יכולה להחליט אם את רוצה שנעשה את זה לפני שראית את הפרק בטלוויזיה, או אחרי. נגיד, סתם, יש המון אופציות, אוקיי? אוקיי. הגענו לחנות, והיא רוצה שאני אקנה לה משהו, והיא נורא רוצה שניים, והיא אומרת לה, מתוקנת, אבל את קובעת ואת מחליטה. איזה משניהם? כי אנחנו יוצאים רק עם אחד. עכשיו היא כועסת, אבל עדיין יש את ההחלטה שכאילו היא הייתה בשליטה, והיא קבעה מה היא קנה בסוף, את מבינה? כל מיני דברים כאלה. גם אפשר להגיד לו, אתה בוחר ואתה מחליט בדברים של מחירים. למשל, אנחנו יוצאים, מתוקה, לא, אנחנו ממש יוצאים. או, אני הולכת, ואת יכולה להחליט אם את נשארת בבית עם אחיך או את באה איתי. כשאני מבינה, יש סיכוי שתרצה לבוא איתי, משהו כזה. אבל זה, אנחנו יוצאים, כשאנחנו יוצאים, אני לא מאחרת. מין משהו, את מבינה משהו כזה? לייצר מצבים שבהם יש לי אפשרות להגיד לה, תבחרי. זאת את שמחליטה ובוחרת במקרה הזה. במקרה הזה, מבינה? יש פה, יש הרבה מאבקים בבית. יכול להיות שאפילו הייתי ממליצה לך הדרכת הורים, כי היא כועסת, היא מחזירה לך. את חזקה, את אמא חזקה, היא מחזירה לך, היא חזקה כמוך. והיא עושה את זה בפרופורציות של ילדה בת 6.5, שבעצם אנחנו לא יכולים לשלול על מה, על הידיים, על הרגליים ועל הפה שלהם. אז שמה היא מפגינה לי את הכוח שלה. מבינה?
3: כן.
2: אז תראי ממה את יורדת, אבל גם אם את יורדת, מלסדר פשוט אני יורדת, גמרנו, לא רבה את זה יותר, די, לא רבה וגם לא זורקת. לא רבה ולא זורקת, אני אתן לאנשים אחרים רק דברים שאת לא רוצה יותר, כי את גדלת. וכבר לא משחקים בבית. דרך אגב, אנחנו יכולות עכשיו לעשות סדר בחדר ולראות מה את כבר לא אוהבת ומה את לא משחקת מגיל 4 כי כבר גדלת. ואז את זה באמת אני אביא לויצו או לילדים שאין להם. אבל אני יותר לא רבה איתך על דברים שאת משאירה לרצפה. אני אסדר. זהו, כזה. ואז לא מדברים על זה יותר. אין דרך אחרת. זה מאבק כוח, זה מאבק של שנינו. ואז אני צריכה להחליט שאני לא נלחמת. עכשיו, לפעמים לא נלחמת זה לגמרי מבטרת ועושה את זה לבד, לפעמים לא נלחמת זה נותנת איזה שתי אופציות, אבל אני עושה מה שאני רוצה, אבל לא באיזושהי תחושה של מלחמה. אני אומרת לה, אני יוצאת בזמן, ממי, ואני נורא אשמח שתבוא איתי, אבל אני יוצאת בזמן. אז אם תהיה מוכנה, יאללה, בואי. ואת יוצאת. הבנת? לא נלחמתי, אבל זה היה כמו שאני רוצה. זהו, זה הקטע.
3: שלום
2: למור, מעולה. בהצלחה, טלי, כל
3: רבה,
2: טוב.
3: תודה רבה.
2: בבקשה, כל טוב. שלום, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב, מיכל.
2: שלום, שלום.
4: שלום. שאלה שלי קצת מורכבת כזאת עבורי. יש לי 3 ילדים. בת 11 אוטוטו, בן 8.5 ובת 5 אוטוטו. עכשיו, כמובן שיש ביניהם יחסי אהבה קנאה, קנאה מאוד מאוד גדולה, וזה יותר, והקנאה באה לידי ביטוי בדברים שהם לא שוויוניים, כמובן.
2: כן. למה הוא קיבל כבר טלפון ולי אין?
4: כן, ממש כל דבר.
2: למה את מרשה לה להיות עד מלא ולי לא? כן.
4: הביס שלו יותר גדול, ולמה הוא זה ככה?
2: גם זה, הביס יותר גדול?
4: ההוגיה יותר גדולה. כן, ממש, הם מסתכלים בהכל, הם מאוד...
2: תגידי לי.
4: לב לפרטים.
2: תגידי לי, כשאת גידלת אותם, את ניסית מאוד לשמור על אם אני קונה לאחד, אני קונה גם לאחרים, אם אני לוקחת אחד, אני לוקחת על אחרים. זאת אומרת, ניסית מאוד לשמור על שוויוניות?
4: יש מצבים ויש מצבים, לא הכל, אם נגיד באתי עם הדברים הביתה, ואני מביאה למישהו, אז אם זה ברמת האוכל, דברים כאלה, אז כן, כי כאילו זה, אוכל נראה לי...
2: אבל כשאת קונה לאחד נעליים, את לא קונה גם לכל האחרים.
4: כי לא כל אחד אוהב את אותם דברים, הבן שלי לא מדבר אליו נעליים ובגדים כמו הבת שלי. אבל
2: אוקיי.
4: מבינה, יש דברים כאלה, אבל למשל, עשינו, אני יודעת שיש צורך, למשל הבן שלו, הבן שלי יש לו קושי קצת רגשי, אז הוא צריך יותר את הזמן איתו. אז למשל, בעלי לוקח אותו ליום, עשה לו יום בלי בית ספר, לקח אותו לים, והבת שלי זה מאוד, בית ספר זה עניין שמאוד כיף להם לוותר עליו. אז היא ראתה את זה כמשהו מאוד גדול.
2: ברור. והיא אמרה גם אני רוצה?
4: גם, ברור, לוותר על בית ספר בשביל
2: יום ברור.
4: אבל זה לא מתאפשר לנו לעשות עוד פעם דבר כזה. זה, גם זה היה כאילו לצאת מגדרנו, כי זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי בשבילו.
2: הבנתי.
4: כאילו זה בזמן אחר, אפשר,
2: כן,
4: אבל לא...
2: כן, כן.
4: ספר, אז... זה מאוד היה לקשה.
2: אוקיי, אוקיי, טוב, זה מובן.
4: אבל אין לי דרך לפתור את זה באמת.
2: אני אגיד לך איך, אני אגיד לך איך, בלא להתייחס לזה יותר. בדברים האלה, כמו של ההוגיה, לא להתייחס לזה יותר, ולהודיע להם, לשלושתם, גם המקטנה, ממש, לקחת את שלושת הילדים, ולהגיד להם, ילדים, תקשיבו. אני יודעת שאתם אוהבים. לא, מה, אני לא אוהב אותה, עזבי, זה לא חשוב. אוקיי, אני לא אוהבת אותו, לא סובלת אותו, כל הזמן זה, כל הזמן הוא מתבחין. רגע, רגע, רגע. אני, יש לי משהו להגיד. אז ככה, ילדים. כל אחים אוהבים אחת השני, יודעת שאתם אוהבים, אתם לפעמים מסתדרים מעולה. ולפעמים, אתם עושים השוואות, תשתמשים במילה השוואות. למשל, לפני כמה ימים, את אמרת לי, למה ההוגיה שלו יותר גדולה? ולפני כמה ימים, אתה אמרת, מה, תני איזה שלוש דוגמאות.
4: אוקיי.
2: ואז אני מוצאת עצמי מסבירה. לפעמים מתנצלת, לא, אי אפשר, לא, זה במקרה, לא, זה מהבית חרושת. ותקשיבו.
4: לא, אני לא יכולה להגיד, אבל גם, ולהזכיר לה משהו שהיה, אבל גם את קיבלת זה.
2: נכון, או אני מזכירה לכם, פעם היה לכם, פעם הזה, מה אני צריכה להיות כאילו מורה להיסטוריה גם, לזכור מה היו דברים, לא אוהבת את זה. לא אוהבת את זה, ילדים, תקשיבו, לא אוהבת את זה. אני רוצה שתדעו שמהיום, כשאתם תשימו לב ותעשו השוואות, אני אגיד לכם דבר אחד קטן. קורה. זה קורה. אני אומרת לך, מבחינתי, שזה עכשיו תהיה המנטרה שלך. את רוצה מנטרה אחרת, תכף נחשוב על אחד אחר. זאת אומרת...
4: הם באמת, אני מבינה את הרגע שלהם, שהם באמת חושבים כאילו, היא אוהבת אותו יותר.
2: זה לא, זה שטויות במצגבניות.
4: אני יכולה להבין את הרגש הזה, אבל...
2: אז שטויות במצגבניות. זה שטויות במצגבניות. ברגע שאת מלבה את זה ומתנצלת, את נותנת להם אישור לזה, שכנראה מה שהם חושבים זה נכון. ברגע שאת אומרת, אני לא נכנסת לשטויות האלה, כי אני אוהבת אתכם רק אלוהים יודע כמה אני אוהבת אתכם. רק. Okay. אני לא צריכה, שמישהו יגיד לי כמה אני אוהבת הילדים שלי. וואו. שמישהו ינסה לעשות לכם משהו. וואו. תעשי את זה כזה גם כליל וצחוק, אם חבל לכם על הזמן. אני צריכה להתנצל? מה, אני צריכה להיות מורה להיסטוריה? ולהתחיל לזכור מתי נתתי מי למה? לא מתאים לי. לא מתאים לי פוס, אני מהיום עושה משהו אחר. לכן, אתם, אם אתם תגידו לי, כי אני אגיד לך את האמת, הם ימשיכו עד שהם יבינו שאין זה טעם. זה בדיוק הדבר שקוראים לו, כשאין קהל, אין הצגה. אוקיי? השחקנים עולים, רואים 20 איש. אומרים, טוב, אולי במקרה. עולים, רואים 15 איש. אומרים, טוב, היה יום גרוע. עולים, רואים 5 אנשים. אומרים, יאללה, רבק, אין הצגה. בסוף הם באים לאולם ריק, והם מבינים, לא, אין מה לעלות ההצגה הזאת יותר. זה הקטע. את נופלת בפח שהם קוראים לך, ואת כל מן מגיבה, תפסיקי להגיב. אבל את חייבת להדע אותה. ולכן את אומרת, מהיום, כשאתם תגיבו על זה, תעירו לי, למשל, תגידו שההוגיה גדולה, או למה קניתי לו ולא קניתי לך, או למה לקחתי אותה ולא לקחתי אותך, או למה היא יכולה לראות טלוויזיה יותר מאוחר ואתה לא, כל הדברים האלה. כשאתם תגידו לי את זה, אני אסתכל עליכם ואני אגיד, כי ככה זה וזה קורה. זהו, הנה, המצאתי לך מנטרה, כי ככה זה וזה קורה.
4: אבל זאת בת 4.5, פחות מבינה את כל מה שאמרת, כל התשובה הזאת שלפני, היא פחות...
2: לא חשוב, אבל היא תבוא, אבל היא תחכה את האחים שלה, והיא תבוא והיא תגיד, אבל אמא, למה אני הולכת לישון ראשונה?
4: זה בדיוק מה שהיא עושה לי כואב, אבל היא כל ערב, אני מתעלמת מזה, וזה עדיין ממשיך, זה כבר חודשים.
2: מה זה מתעלמת מזה?
4: כל ערב הולכת לישון ראשונה, באמת.
2: נכון.
4: והיא אומרת, אבל למה אני ראשונה? למה אני לבד? למה אני... אז בהתחלה הייתי אומרת לה, זה, כשתהי בבית ספר, אז גם תלכי לישון קצת יותר מאוחר.
2: אוקיי.
4: וכמה פעמים אמרתי, אתה והפסקתי. אבל היא עדיין ממשיכה לישון, זה לא שהיא...
2: ומשהו...
4: אני אומרת לה, ככה זה, אני כן אומרת לה, השאלה הזאת, אני אומרת לה, אבל היא ממשיכה.
2: אז אין דבר, אין דבר. אז זה הסידור ביניכם, כל ערב היא אומרת, זאת הדרך שלה להראות את אי-שביעות הרצון שלה, ואת הקנאה שלה. סבבה לגמרי. כולה ילדה עוד לא בת חמש. אבל למה אני? אוף, עוד פעם. ואת באהבה, לא בכלל, צריכה להסתכל עליה ולהגיד לה, כי ככה זה מתוקה.
4: אבל אני מרגישה שכל היום שלי זה סביב הדברים האלה. כן. כל היום. זה כל פעם, זה שיעורי בית, זה אוכל, זה ללכת לשם וללכת לפה ולקבל.
2: אז תחליטי שאת לא מגיבה, תגידי להם, נמאס לי. נמאס לי, תגידי להם, לא רוצה להגיב. אבל למה אני עושה שיעורים על זה? זה כי ככה זה. ולכי משם. גם, גם, גם תדעי ללכת משם. תראי, זה איזשהו משהו, למה הוא ולמה היא ולמה הוא ולמה היא, זה הפך להיות איזשהו סוג של אקשן בבית, איזשהו סוג של משהו שעושים אותו בבית, ואז הם עובדים על זה. ככה הילדים בעצם מצאו את הדבר שמה שאני קורא אותו שמפעיל אותך, שמעסיק אותך, את נענית לזה, את כבר מותשת, את כבר, למה, אז למה הוא, אז למה אני, אז למה עכשיו, אז למה שיעורים, אוף, אז למה זה, אז למה זה, אוקיי. ואז אם את לכל זה עונה כל הזמן, כי ככה זה ועכשיו זה קורה, כי ככה זה וזה מה שקורה, תעני לזה ובבחינתי לכי לשירותים, תעני לזה ולכי למטבח לעשות קפה, תעני לזה ולכי לקטנה לראות מה היא משחקת, תעני לזה ותתרחקי מהאירוע.
4: כאילו במשפט הזה לענות כל פעם.
2: כן, אבל לא דיע להם. לא דיע להם, אתם המון המון המון אומרים, אבל למה עכשיו ולמה אני, אתמול אמרתי על השיעורים ושלשום אמרת לי על האוכל, ואת אומרת לי כשאת הולכת לישון, ואתה כששלחת אותך למקלחת, אתם אומרים את זה כל הזמן, כל הזמן, זה מעייף אותי, זה מתיש אותי, זה לא נעים לי, אני לא סובלת את זה, האמת לא סובלת את זה, איכס. ולכן אני החלטתי שאני לא עונה לזה אחרת יותר, אני לא עונה לזה יותר. זהו. אתם תמשיכו, אתם יכולים, מתוקים שלי, באמת, באהבה גדולה, ואני תמיד אענה לכם, ואני אגיד משפט אחד קבוע לכולכם ולכל זה.
4: גם אם זה אחר כך יגרור אחריו, זה יכול לגרור, במקרה של אוכל, זה יכול לגרום לריבים ביניהם, גם אחרי שאני הולכת, יכולים, הקטנה בעיקר, יכולה...
2: לעשות מה?
4: מוגלת, לחטוף להם את ה...
2: בסדר, שיעמידו אותה על מקומה. שיפליקו לה ביד, שיחטפו לה את הצלחת, שהיא תפקה, ואז היא באה אלייך בוכה. ואז את אומרת, מה קרה? הוא עשה לי, הוא עשה לי. ואז היא באה אלייך בוכה, והוא עשה לי. אל תתערבי. זה בין האחים. ואז היא תבוא אלייך, וזה הוא אכל, וזה תגיד לה, וואי, זה לא נעים. זה לא נעים, אני יודעת. תחשבי מה עשית שגרם לו לכעוס? אולי לא כדאי, אל תעשי את זה, אולי מחר. זהו. אל תיכנסי לעניינים האלה בכלל, זה בין האחים. הם יודעים להסתדר מעולה. הם כל הזמן מחפשים מצבים לגרור אותך פנימה. את פשוט צריכה להחליט לא להיגרר. במקום שבו את יכולה להפריד, במקום שאת יכולה לקחת את הצלחת, להגיד, חבר'ה, אתם ככה רבים, אני לא משאירה פה את האוכל, ובסוף הרי יגיע לרצפה, אני לא סובלת את זה. קחי, זרקי לפח. נגמרה הארוחה שלהם.
4: זה רגע שהוא כן יהיה נורמלי, הוא יישאר שם, כאילו זה לא משהו שאם אני אפעל ככה זה יעבור. זה משהו ש...
2: לכן את צריכה להחליט, את צריכה להחליט איך את מגיבה באופן שהוא לא כעס, שהוא לא מלחמה, אבל הוא או פותר את העניין, או מרגיע את העניין, או מלמד את הילדים משהו חדש. אם את אומרת, ברגע שיהיה רעש או מריבה ליד השולחן, אני לא סובלת את זה, אני אוספת את האוכל, הארוחה הסתיימה, אני לא אומרת לך לעשות את זה, נגיד אם את עושה את זה, ברור לך שיש שם שלושה ילדים רעבים ובוכים, ואת מסתכלת עליהם באהבה ואת אומרת להם, חבר'ה, הודעתי שזה מה שיהיה, זה תלוי בכם אם אתם תגמרו את האוכל או שהוא ימצא את מקומו בפח, זה לגמרי תלוי בכם, נראה מה יקרה בארוחה הבאה, מה שתחליטו, אבל אמא, אבל אמא, אבל... מה קרה? לא מתים פה בארץ, ילדים רעבים, תודה לאל. ובארוחה הבאה, את עושה אותו דבר, ואת אומרת, אני רק מזכירה לכם. את אפילו לא צריכה להגיד מה. והם יריבו עוד פעם. ואם את רוצה, תאספי את הצלחות, זרקי לפח. אני רוצה שאת תחליטי מה את עושה. או, מבחינתי, צאי מהבית. יש לך שם ילדים גדולים, הם יכולים להישאר לבד. 11, 9, צאי מהבית. 8:30. יכולה? אלא אם אני לא יכולה לשמוע את הצרכות האלה, לא סובלת את זה. יש צרכות, יצאתי. זהו, תשאיר את הטלפון על השולחן פינת
4: אוכל. זה ילמד אותם לחכות את ההתנהגות שלי, אבל...
2: מה?
4: זה ילמד אותם לחכות את ההתנהגות שלי.
2: אז מה?
4: גם מזה הם...
2: אז מה?
4: הם גם מסוגלים לעשות את זה.
2: אז מה? שיעשו. הוא בא והוא יגיד, לבת 5 את לא תתני, הבן 11 את כועסת עליו, והוא יגיד, כועסת עליי אני יוצא, תגידי לו, צא. לפחות הכעס ייגמר. והוא יצא. עכשיו הוא מתי שהוא יחזור, הוא ילד. עכשיו הוא יחזור, נראה מה קורה, שיצא. הוא לא, זה לא מפחיד אותי. ברור שהם מחכים אותנו. אבל אם את חושבת שזה לא מתאים וזה לא נכון, אל תצאי. אל תעשי את זה. לכי לחדר אחר. תגרעי את עצמך מהסיטואציה. עכשיו, הם ירוצו אחרייך. וזה שהם רצים אחרייך, מה מוכיח? שהם רוצים לגרור אותך פנימה. הם הרי יודעים להסתדר מצוין כשאת איננה. נכון או לא?
4: נכון.
2: יפה. ברגע שאת ישנה, הם רואים את המשרתת נכנסת הביתה, איך אני מעסיקה אותה מעכשיו? תפטרי לי, תעני לי, תתנצלי לי, תאכילי אותי, תרימי לי, תורידי לי, תגידי לו, תקחי ממנו. תחליטי שאת לא רוצה. כל יום תרדי ממשהו אחד אחר קטן. תסתכלי ותגידי, לא עונה, ולכי משם. אבל, אבל, אבל, זה לא יעבור לך בשקט. דרמות של הילדים יהיו. עד שהם יבינו שאין טעם בדרמה. כי האמא הזאת שומרת על כבודה, כי האמא הזאת אומרת ועושה. ככה הילדים לומדים שינוי. ככה הילדים לומדים, ממש, אם את תגידי, ברגע שתתלוננו, ברגע שתשבו, ברגע שתבואו בטענות, אני אגיד לכם, אין מה לעשות בככה זה. אבל, אין מה לעשות, מאמי, בככה זה. אבל הוא אמר לי, אבל אין מה לעשות. וככה זה. אוף, את אימא מעצבנת. כן, אני יודעת. אין מה לעשות. ככה זה. כי אחד התפקידים הכי חשובים שלנו זה להיות הורים מעצבנים. אם הורה לא מעצבן, סימן שהוא לא עושה עבודה חינוכית טובה. שיהיה לך ברור.
4: נכון.
2: זהו.
4: מסכימה עם
2: זה. אז יאללה, ללכת לתכנן. תתכנני את המונולוג, זה מונולוג. הם יקחו אותך לצדדים, הם תקשיבי ואל תעני. לך יש מונולוג שאת רוצה להעביר אותו, ברור אל הילדים. אוקיי? ולכן תתכנני אותו, על מה את עושה אותו, באיזה הקשר, איפה יכול להיות הסטופ שלך, הגבול שלך, מה את לא עושה מהיום, מה בלבד את כן עושה מהיום.
4: לחכות לסיטואציה שיהיה משהו, כאילו לא עושה.
2: לא, לא, לא מחכים לסיטואציה, לא עושים את זה בסיטואציה. לא, לא, לא, לא. מכנסים את כל... מכנסים את השלישייה ומודיעים להם מה הולך לקרות מהיום. מה קרה עד היום? למה אני לא רוצה ולא אוהבת את זה ולא נעים לי? ולכן, מה הולך לקרות עד היום? ואת צריכה להבין, מה שהולך לקרות עד היום תלוי רק בך. מה אני הולכת לעשות? הם לא יפסיקו, הם לא ישנו את התנהגותם עד שאת תפסיקי להיות אולם ריק. רק אז ההפסקה תפסיק. אוקיי, הדברים האלה יפסיקו, הצגה. בהצלחה, הקירתי.
4: תודה רבה.
2: בבקשה, בבקשה, וכל טוב, כל טוב. וואו, חבר'ה, בלי ששמנו לב, תמו השעתיים האלה. תודה רבה לכם, הורים יקרים שפונים ונותנים לי אמון, נותנים בי אמון ומאזינים כל שישי, או כמעט כל שישי כשאתם יכולים. תודה, תודה. ותודה גם למאירה פרץ שערכה והפיקה, הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועמיתי אלמוס, שהיו על הדיגיטל והיו על הפייסבוק לייב, ולרון חולדאי, שהעביר לנו את השידור טוב. אתם כמובן נשארים כאן. סליחה, לרון לודין, לרן לודין, ראיתי רן, יצא לי ראש העיר. לא, לא ראש העיר. תקשיבו טוב, זה רן לודין. ואתם נשארים כאן, בתחנה הזאת, ב-103 FM, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחרי הפרופסור אפי קרסו, ותחתום את יום שישי רבקה למיכאלי. אז כל טוב לכם, שבת שלום, ואתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא.

0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM. 103 FM. שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455. אקדמית רמת גן. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
0: FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
7: ארנק יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומה בגין רצח עידו זולדן זיכרונו לברכה בנובמבר 2007. הוא שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות צהל, שבק ויחידת הגדעונים 33. לפי האישום, המחבל חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים, בהמשך ערב לרכבו של זולדן, ואחד משותפיו ירה בו מטווח קצר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיע כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך, בתקופה זו על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף, כלשונה, מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה בלארדו דל אספריה מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כך הודיע משרד החוץ אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. 8 בני אדם נפצעו קל לאחר שאוטובוס התנגש בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: עכשיו ב-103 FM, דוקטור מאיה רוזמן.

0: הלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על למה ספורטאים אוכלים דווקא יותר קוטג', מה מיוחד בגבינה הזאת עכשיו שכל כך חסר אותה, האם זה דומה לערך התזונתי של גבינה לבנה רגילה. אני גם רוצה לדבר איתכם על סלק, מבושל, בוואקום, טרי, האם בכלל יש הבדל, מה עדיף? גם אני רוצה לדבר איתכם על פריחיות בעקבות פוסט שהעליתי, ששאלתם על הפריחיות, האם הם מוצר מתועס, האם הם דיאטטיות בכלל, נפץ מיתוס לגבי זה, גם על האם תפריט בריא חייב לכלול לחם אולי, או שאולי יש גם תפריט בריא בלי לחם, האם לאכול לחם זה חובה. אני גם רוצה לדבר איתכם על מדידת היקפי שומן במקום BMI. חשוב מאוד, במקום BMI, היום יש מדד חדש, אני ממש רוצה שתדעי אותו, ממש בקלות מודדים. וגם אני רוצה לתת לך מתכון של הבן שלי אורן, לפצצת חלבון מברוקולי ובטטה, נתתי אותה בקורס, הדיאטה שלי בפייסבוק, כל כך התלהבו, אני משתפת את כולכם. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או עדיף לשלוח וואטסאפ, אם אתם לא זוכרים את המספר, אני אגיד אותו עוד פעם, 054-70-103-70, 054-70-103-70, כל שאלה שיש לכם. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק, לשידור החי, גם לקבוצת הרדיו שלי בפייסבוק, אני מקווה שאופק יודע, ושהוא צריך לשתף שם, ולצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, כמובן לשלוח שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, הראל גולדשטיין, ומעלה את השידור בפייסבוק, אופק קולר. אופק, אתה מעלה גם בקבוצה שלי של הרדיו, כן? אתה צריך לשתף. אני מקווה ש... אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להתחיל מקוטג'. עכשיו עלה לכותרות הנושא, כי חסר. אני חשבתי על זה כל פעם שחסר משהו, מדברים עליו יותר. מתי שיש הכל כרגיל, לא שמים לב. אבל אם חסר משהו, פתאום מדברים עליו, מדברים עליו. האם באמת יש בזה גווה משהו כל כך מיוחד בקוטג' הזאת? אז בדקתי כמה דברים, אבל גם אני רוצה לשתף אתכם שאני זוכרת שאני הלכתי לחדר כושר, שזה היה לפני הקורונה אמנם, עכשיו אני עושה בבית, אבל הייתי הולכת לחדר כושר, וכל הספורטאים, בוני השרירים, שממש אכפת להם מכמה חלבון הם אוכלים ואיזה חלבון הם אוכלים, היו מביאים, טוב אתם מכירים את העניין של התמרים כמובן לאנרגיה, אבל קוטג' עם כפית ועם בתיק של הכושר, קופסת קוטג' וכפית, ופשוט אוכלים את קופסת הקוטג'. האם משהו מיוחד בקוטג' הזה, למה דווקא קוטג' ולא גבינה אחרת? אז קודם כל, התשובה היא, יש בו קצת יותר חלבון מגבינה לבנה, כן. טיפה יותר חלבון. אם אוכלים כף אחת, זה לא כמות משמעותית, אבל אם אוכלים קופסה, זה כבר קצת כן יכול להיות עוד משהו לספירה. 100 גרם קוטג' יש בסביבות נגיד 10-11 גרם חלבון, חצי קופסה 13-14 גרם חלבון, גבינה לבנה זה 9 גרם חלבון, כלומר אם אוכלים קופסה שלמה זה כ-2.5 גרם חלבון יותר מאשר גבינה לבנה. שוב אני חוזרת, ההבדל הוא משמעותי רק אם אתם אוכלים קופסה שלמה של איזה גבינה. אם אתם אוכלים כף על הלחם, זה חסר משמעות, לא, אין, זה לא סיבה להעדיף קוטג'. ואז כאילו אני חושבת, אז למה ספורטאים בכל זאת לוקחים קוטג'? אני לא בטוחה אם זה בגלל החלבון, פשוט יותר נוח לאכול את זה עם הכפית, קשה לאכול גבינה לבנה למריחה, 5% נגיד, כל הקופסה עם הכפית, זה המרקם כזה פחות מאפשר, בקוטג' אפשר לאכול יותר בלי להרגיש ככה ש... אני לא רוצה להשתמש במילה נחנקים, אבל כאילו שיורד בגרון. עכשיו, יש בקוטג' משהו שנקרא קזאין, זה חלבון חלב, שהוא מתעכל לאט ומזוהה עם בניית שרירים, בעיקר הם אוכלים אותו בלילה לפני השינה, כי זה מספק לגוף חומצות אמינו למשך כל הלילה. במקרה הזה אני רואה שאין הבדל משמעותי בין קזאין בקוטג' לבין גבינות אחרות. מבחינת קלוריות, קוטג' 5% כמו גבינה 5% אחרת, קוטג' 9% כמו גבינה 9% אחרת, באותה הזדמנות אני ממש אשמח לנפץ את המיתוס, ולספר לכם שבגבינה 9% אין כזה הרבה יותר קלוריות מאשר גבינה 5%. אם אוכלים קופסה שלמה, זה קצת יותר קלוריות, כן, אבל שאוכלים כף, ההבדל הוא של 8-9 קלוריות. לא הבדל משמעותי בכלל. אם מישהו לא טעים לו 5%, שכולם קונים 5%, תקנו 9 אם זה לא קטעים לכם החמישה, זה לא כזה הבדל משמעותי כשמדובר על מריחה לסנדוויץ'. מבחינת נטרן בקוטג' או בגבינה אחרת, יש בערך 400, נגיד עד 400 מיליגרם נטרן ל-100 גרם. האם זה הרבה? לא נורא, כי אני עכשיו משווה את זה לבולגרית, שיש שם 1400, לא 400, 1400. אז זה לא כזה היסטרי. זה עלול להיות אם אוכלים קופסה שלמה כבר להצטבר, ואז באמת אבל חשוב להסתכל על כמות הנטרן במשך היום כולו. אוקיי, מה זה הסוכר שכתוב בטבלה? בכל הגבינות זה לא סוכר לבן כמובן, זה לקטוז, סוכר, החלב. בקיצור, ספורטאים אוכלים קוטג' כי הוא יותר נוח, זמין וקל לחלבון וקל כאילו לאכילה במקור לחלבון, אבל מי שרוצה עכשיו תחליף, חשוב לדעת שאין כזה הבדל משמעותי בין קוטג' לבין גבינה לבנה אחרת. ומאזינה, אוקיי, מאזינה ואז פינת החקלאות. קודם מאזינה, שלום.
1: שלום, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך את?
1: ברוך השם, טוב, אני רציתי לשאול, יש לי ירידה ברמה של הברזל, פריטין, איירון בדם. האם זה יכול להיות בגלל שאני מרבה לשתות קפה? אני שותה איזה 4-5 כוסות קפה ביום, לכן יש לי ירידה כזאת?
0: תראי, התשובה היא כזאת, אפשרי, קשר אפשרי יש, אבל לא הייתי אומרת שאוטומטית שזאת הסיבה, ואני אגיד לך למה. פעם היה דבר כזה, פעם, היה דבר כזה שנקרא, אני אומרת, דברתי איתך על 1980, היה דבר כזה, אנמיית בתי אבות. מה זה אנמיית בתי אבות? שפעם היו אנשים בבית אבות באים, אוכלים ארוחת צהריים עם קצת עוף או בשר, ונותנים להם אחרי ארוחת צהריים לשתות תה. בתה ובקפה בשניהם. יש חומרים שמפחיתים את ספיגת הברזל. בקפה יותר, אבל גם יש את זה בתה. אפילו מדברים על ירידה של 30% מהברזל שיש לך באוכל, שקפה יכול למנוע את הספיגה. ואז הם ראו שזה באמת, בגלל שארוחת הצהריים זה המקור העיקרי לברזל בתפריט, כי שם יש בשר, עוף ודגים, שמה לעשות, זה המקור, אחד מהקורות החשובים. יש גם בשיבולת שואל כמובן, בקטניות, בגוזים, בשקדים, אבל בוא נגיד שבבתי אבות האלה ספציפית, זה היה המקור החשוב לברזל, ואז ראו שבגלל התה הזה, זה עשה לרוב התושבים, באותו דיור מוגן, אנמיה. עכשיו, אם את, גם אני שותה מלא קפה, עכשיו, אני שותה קפה בבוקר, ובבוקר אני לא אוכלת בשר, ואני שותה את כל הקפה הזה לפני שאכלתי שיבולת שואל שיש בברזל, וגם לפני כל מקור ברזל אחר, אז זה לא יפחית לי את הספיגה, זה כבר מזמן כבר נספג לי בגוף, ואין שום קשר בין הקפה ששתיתי עכשיו לבין הברזל בשיבולת שואל או בטופו או במשהו שאכלתי בשעות יותר מאוחרות. כלומר, אם את שותה את הקפה שלך מיד אחרי ארוחה שמכילה ברזל, יכול להיות שאת מפחיתה ספיגה.
1: הבנתי, ואם אני שותה קפה נטול קופאין, זה אין לי בעיה, נכון?
0: זה לא קשור. זה לא הקפאין. זה בקפה יש חומרים אחרים, חומצה פיטית, חומצה אוקסלית, זה לא קשור לקפאין.
1: אז מה היתרון של הקפה ללא קופאין? רק לגבי הערנות?
0: כן.
1: זה מעורר?
0: כן, אצל חלק מהאנשים זה מעורר, ואז עדיף לשתות קפה נטול קפאין משעות אחר הצהריים. דווקא קפאין, לאחרונה, הוא נחקר המון, כי המון אנשים שותים קפה, ויש לזה מלא רייטינג למחקרים כאלה, כלומר, אם מישהו מצא משהו, וואו, כולם רוצים לדעת מה למחקר הזה, אז יצא שתשמעי, מפחית דמנציה, מעל שלוש כוסות קפה מפחית דמנציה, מעל שלוש כוסות קפה מפחית סרטן אנדומטריום בנשים, מפחית סוכרת, מפחית מחלות לב, משפר את הזיכרון, מלא דברים טובים מצא, נמצא על קפה, אז דווקא מהבחינה הזאת, אם אין לך בעיה של ערנות, אז את לא צריכה להעדיף דווקא קפה נטול מתוך מחשבה שהוא יעזור לספיגת ברזל. עכשיו, דרך אגב, להפחתת ההשפעה של קפה על הברזל, הטיפ הוא להוסיף לאותה ארוחה ויטמין C. כלומר, רצועות פלפל אדום, או כל מיני דברים שהם כאילו, הקפה מפחית, ויטמין C מגביר מאוד את ספיגת הברזל, אז כאילו, כמעט מבטל את ההשפעה.
1: היית שלחו אותי לבדיקת גסטרו, ועוד איזה בדיקה שעושים אותה, לבדוק את
0: ספיגה.
1: את שלחת אותי כבר למהר לבדיקות כאלו, שקודם כל יותר לראות את התפריט.
0: תראי, קודם כל, מי ששלח אותך סביר להניח...
1: היא אמרה לי, לכי תציג, ואז טוב, עוד בדיקה אחת...
0: קולונוסקופיה אולי.
1: עושים אותה, כן.
0: כן, אני אגיד לך משהו. אני לא...
1: אני רוצה לציין שאני גם הורדתי בסביר במשך השבוע, אני יותר אוכלת דגים.
0: בדג יש גם ברזל. אבל אני אגיד לך משהו, הרופאה מכירה אותך, היא ראתה את הבדיקות שלך, יכול להיות שהן קיצוניות נמוכות, אני לא יודעת, אני לא ראיתי אותן, אז אני לא יכולה להתערב בהחלטה הזאת. לעשות את הבדיקה זה אם היא חושבת שאת צריכה, אז תלכי תעשי, זה לא כזה נורא. אבל אני משערת שהיא בדקה את האופציות של תזונה ותוספים לפני שהיא שלחה אותך, נגיד, יכול להיות שתוסף לא נספג, ואז רוצים לדעת למה הוא לא נספג. יכול להיות שיש לך איזו ירידה ברמה אחרת, שכאילו מידע על זה שזה לא קשור לתזונה, זה אני לא יודעת להגיד לך. אבל תעשי, מה אכפת לך? תעשי, זה לא, אני משערת שזה לא עולה לך.
1: אוקיי, ומה אני שותה במשך היום? נטול קופאין או קפה רגיל שאני...
0: רגיל, אין בעיה עם הרגיל. אבל לא להצמיד אותו פשוט, לארוחה עם בשר, תחכי שעתיים אחרי זה, או לא לשיבולת שועל, או לא לשקדים וגוזים. שתי אותו בבוקר, או אחרי הצהריים עם זה משהו אחר. כדי להגדיל ספיגה, או לצרף כמובן.
1: כן, נטול קופאין, הוא יש לו חסרונות, אמרת, שמעתי אותך מקודם טוב. אמרתי שיש...
0: לא, אין לו חסרונות, פשוט אני לא רואה סיבה להעדיף אותו, אם אין לך בעיה של ערנות וכו', או של שינה. אני שותה בארבע קפה נטול קופאין. למה? כי אני ישנה רע מאוד. ואני לא יודעת מה הסיבה שאני ישנה רע מאוד, אז אני לא לוקחת סיכון.
1: הבנתי, אז כאילו יותר אחרי צהריים, ובערב לא לקחת את
0: ה... נכון, ובבוקר אני שותה את כל השמונה כפיות שמותר. תודה רבה רבה לך, תודה רבה לך.
1: ושלום, להתראות.
0: להתראות, ואני עוברת אתכם לחקלאות, כן, ואני רוצה לדבר על סלק. קודם כל, האם הוא פחממה, ודבר שני, על מבושל או וואקום. אז האם הוא פחממה או ירק? שאלה שנשאלתי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. אני אגיד לכם מה זה, כאילו יש איזו הגדרה שאני שונאת, שקוראים לזה ירקות פחממתיים. או שזה ירקות או שזה פחממות. מה זה עכשיו ירקות פחממתיים? לא צריך להגזים. אז אני שמה את הגזר ואת הסלק, מה עוד יש? בירקות אני שמה אותם בירקות. אני לא ראיתי אף בן אדם שמשמין מסלק או מגזר, ובאמת לא צריך להגזים עם כל ההגדרות האלה, ולא צריך להימנע מסלק ומגזר גם מי שמנסה לרדת במשקל. למרות שהוא כאילו מרגיש לנו יותר פחממתי כזה, וטיפה אולי יותר סוכר, אבל צריך לזכור שזה 45 קלוריות ל-100 גרם, זה פחות מפחממות שזה 80 עד 120 קלוריות ל-100 גרם אחרי בישול. אז זה לא כזה הרבה, ואני בעד כן לשלב סלק כחלק מהירקות. עכשיו, כמה דברים לתשומת ליבנו. בסלק טרי, אומנם יש יותר נוגדי חמצון מהממים, עם פעילות אנטי-דלקתית, אנטי-חמצונית, נגד סרטן, נגד כל מיני מחלות, אבל אם אנחנו מבשלים אותו, אז גם אם יש ירידה מסוימת בכמות של נוגדי החמצון, אז מה שיש שם נספג לגוף יותר טוב, נספג יותר בקלות מאשר בטרי. אז מצד אחד, אותו דבר גם בגזר דרך אגב, אז קצת יש ירידה, כן, בגלל החום, אבל מה שנשאר נספג הרבה יותר. אז מה התוצאה? שם המבושל נספג יותר, ויטמין A נגיד בגזר, או נוגדי חמצון בסלק. אם עושים לנו, מבושלים לנו את זה, ומוכרים לנו את זה בוואקום,

0: אם אתם פתאום רואים משהו אדום, לא ליבל, תנסו לחשוב, אכלתי סלק אתמול, אז זה מזה, חד משמעית, זאת אומרת לא חד משמעית, יכול להיות מצבים רפואיים מסוימים, אבל רוב הסיכויים שזה מזה. אז לזכור שגם בילדים זה יכול לצבוע באדום, וזה צבע שהוא משמש כצבע מאכל טבעי, הרבה פעמים לכל מיני מאכלים אחרים משתמשים בצבע של הסלק, וזה צבע שאין לו כאילו נזקים לגוף, אבל הוא מופרש החוצה. גם הסלק נחשב כעוזר לעצירות, מסייע לאיזון מערכת העיכול, אם יש לכם בעיות במעיים, כדאי לשלב סלק אחד ליום, מבושל או בוואקום, זה מצוין. ונעבור לפינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: והיום בפינת המיתוסים שלנו על פריחיות, האם הן באמת מוצר דיאטטי? אז אני העליתי פוסט על קוטג' ובתמונה שהעליתי בשבוע שעבר, החזקתי ביד כל מיני דברים, פרט לקוטג' והחזקתי גם פריחיות, וכולם אמרו לי, מה פריחיות, וזה מה תאכלת פריחיות, וזה מוצר מטורס, ושאלו שם כל מיני שאלות על פריחיות, אז אני עכשיו חייבת לעשות קצת סדר בעניין. קודם כל, לפי מה קובעים אם מוצר הוא דיאטטי או לא? לפי מה? נגיד אם יש לבמבה אחת, עיגול אחד כזה, לא עיגול, אליפסה אחת של במבה, נגיד יש לזה 3 קלוריות, אז זה דיאטטי, כי יש לזה 3 קלוריות? לא, נכון? או אם אנחנו מסתכלים נגיד על אגוזי לוז, באחד יש 7 קלוריות, אז אגוזי לוז זה דבר דיאטטי? לא, זה שבאחד יש קצת, זה לא אומר שיש דיאטטי. למה בפריחית אחת יש 20 או 30 קלוריות? למה? כי היא לא שוקלת הרבה. היא אוויר. לא בודקים לפי כמה אוויר יש, אם משהו דיאטטי או לא. אנחנו צריכים להסתכל על המוצר ל-100 גרם, ואז אנחנו יכולים להחליט אם זה דיאטטי או לא. נכון? קוביית שוקולד זה בהחלט דיאטטי, חבילת שוקולד זה לא דיאטטי כי זה 100 גרם. אז אנחנו בודקים ל-100 גרם לפני שאנחנו מחליטים אם מוצר הוא כאילו דיאטטי או לא. ב-100 גרם של פריחיות יש כ-360 קלוריות, ב-100 גרם של לחם קל נגיד 180 קלוריות. לפעמים פחות. כלומר, כפול. איך משהו שיש לו כפול קלוריות מלחם יכול להיות דיאטטי? זה לא דיאטטי. זה לא מוצר דיאטטי. יש לזה קלוריות כמו של קרקרים, כמו של אורז, כמו של דברים מבשים אחרים. זה שיש באחת 20 או 30 קלוריות, זה כי אחת לא שוקלת הרבה, ואם היא לא שוקלת הרבה ויש בה הרבה אוויר, אוויר הוא לא דבר, אותי לפחות הוא לא מסביע. אני לא יודעת אם אתכם כן, אבל זה כנראה לא. אז קודם כל, בוא נגיד ככה, אם תבדקו ל-100 גרם, פריחיות זה לא דיאטטי. האם זה מתועס? אז פה אני חייבת להגיד, מנפחים את זה באוויר, את הגרגירים של האורו, של הטירס, של הקינוע, של המה, בשביל שזה יצא, האמריקם הזה כמו פופקורן, עושים, זה עובר את התהליך הזה, אבל אם אני מסתכלת על רשימת הרכיבים, היא פצצה, היא מכילה או רכיב אחד או שניים, נגיד אורז וקינוע, או אורז ומלח. מלא, נגיד, אורז מלא ומלח, או נגיד קוסמת, או משהו אחד, זה ממש טוב, זה כאילו אפילו יותר טוב מלחם, שהרבה פעמים מכיל כל מיני אי וחומרים משמרים. האם יש עדיפות לפריחיות מסוימות? אז יש מכל מיני דגנים, אורז מלא או קוסמת או טירס, הערכים התזונתיים שלהם די דומים, אבל אם תמצאו פריחיות מקטניות, כמו נגיד פריחיות אורז עם עדשים, או עם גרגרי חומוס, אז להן דווקא כן יש עדיפות מסוימת, כי החלבון שם יותר טוב מאשר בדגנים. עכשיו, מה הבעיה עם פריחיות? למה הם בעיניי בכלל אפילו לא מתאימות לדיאטה? כי נושא הממרחים הוא מאוד משמעותי. נגיד, אם אני לוקחת פרוסת לחם, אני שמתי על זה כף גבינה, פרוסות עגבניה, סגרתי עם פרוסת לחם נוספת, לקחתי איתי לתיק, אכלתי בה, נגיד באוטו, נגיד, זה לא רגיל טוב, אבל נגיד. מה עם פריחיות? אנחנו לא יכולים להכין סנדוויץ'. שמים אותם על הצלחת, לוקחים בצד קופסת קוטג' ומתחילים להמיס. עכשיו, מה, זה לא נחשב? זה אפס? זה לא אפס. אם זה גבינה, קודם דיברנו על זה, חצי קופסת קוטג' זה עוד איזה 125 קלוריות. ואם לקחתי אבוקדו, זה יכול להיות עוד 400. ואם לקחתי מיונז, זה יכול להיות עוד יותר מ-400. לקחתי שוקולד למריחה, אני כבר לא אגיד, כי זה בטח לא קשור לדיאטה, אבל זה מצטבר הדברים האלה. אנחנו צריכים לספור אותם. זה 4 פריחיות, זה פחות טוב מאשר 2 פרוסות בזמן דיאטה, גם כי זה יהיה פחות מסביע ופחות שוקל ויותר אוויר, וגם בגלל עניין הממרחים.

0: אחרי שחפרתי לכם כל כך הרבה, יש לנו מאזינה סבלנית מאוד על הקו, שלום.
1: היי, דפנה.
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר. רציתי לשאול לגבי החלבונים. אני יודעת שאת אומרת שכשאוכלים חלבון, אז יש פחות צורך לנשנש. וזה כאילו מסביע לאורך זמן.
0: נכון, אבל אני מתכוונת לתפריט חלבונים, לא ל...
1: לא, ארוחה שהיא חלבון. אז אני אתן לך דוגמה. גם אני וגם חברות שלי, אנחנו אוכלות, נגיד בבוקר, אם אנחנו אוכלות יוגורט חלבון.
0: מי זה אנחנו? בת כמה?
1: 59.
0: מה, את אוכלת ארוחת בוקר משותפת עם חברות שלך אותו דבר?
1: לא, אם אני אומרת שגם אין אוכלות וגם אני אוכלת, נגיד.
0: מגניב, חשבתי שאת חיילת, אתם ביחד באיזה חדר בצבא, וכולם יש להם אותה ארוחת בוקר, זה...
1: לא, דיסקסנו כזה בעבודה, דיסקסנו.
0: אוקיי.
1: ואז אם אנחנו אוכלים יוגורט חלבון,
0: כן.
1: וכאילו זה אמור להשביע 20 גרם חלבון, את יודעת, זה גם
0: לא,
1: כזה דחוף.
0: לא, תשמעי, רגע, לפני שאת ממשיכה, יש כאן איזו טעות מסוימת. כשאני מתייחסת לחלבון, לתפריט חלבונים משביע, אני לא מתייחסת לארוחה ספציפית. ארוחה ספציפית, אותי באופן אישי יוגורט לא ממש משביע, אז נכון שהוא לא מקפיץ את הסוכר בדם, והוא לא גורם לתגובה גליקמית ולהקפצה באינסולין, ולירידה באינסולין, ולרמות סוכר נמוכות בדם. כשאני אומרת שחלבונים זה יותר משביע, אני מתכוונת שכל התפריט יהיה דל בפחמות, ועשיר בחלבונים. כלומר, את רוצה בבוקר יוגורט, ואז ביניים שקדים או אגוזים, ואז בצהריים בלי פחמימה, עוף או דג או בקר וירקות, ואז אחרי הצהריים עוד פעם יוגורט או אגוזים או שקדים או גם וגם, ואז בלילה גם חצי קופסת קוטג' או קופסת טונה וביצה או חביתה וסלט ירקות גדול, ובלילה עוד פעם נגיד אדמה או גרגרי חומוס או משהו מחלבונים. אם עושים את זה במשך 5 ימים רצוף, את גורמת לזה שהגוף ישתמש יותר לאנרגיה במקורות אחרים, תוך כדי שהוא משתמש בהם, יש פירוק, יצירת חומרים אחרים שמשפיעים על מרכז הרעב הסובה במוח, ויוצרים תחושה מסוימת של ירידה בחשק לנשנש. אני לא יכולה להתייחס לארוחה ספציפית אחת, על הבוקר, ולהגיד, אוקיי, אם את אוכלת יוגורט על הבוקר, אז לא אמור להיות לך תיאבון לכל היום. אני לא יכולה להגיד דבר כזה בוודאות.
1: לא, אבל אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד בצהריים לאכול חזה עוף וירקות, בלי פחמימה, אוקיי? אז כאילו זה אמור להשביע, אז לא, אז כאילו אני מרגישות רעבות.
0: לא, אני מבינה. 3 כפות פחמימה, שזה הכמות שאפשר להוסיף לדיאטה אם רוצים לשמור על המשקל או לרדת, 3 כפות זה מה? חצי כוס בקושי אחרי בישול. קחי חצי כוס אורז אחרי בישול, 3 כפות, זה לא מה שיסביע אותך. חד משמעית. את צריכה להגדיל גם אולי את החזה עוף, אבל גם להגדיל פי, נגיד, 5 את כמות הירקות. אם את תוכלי לזוז אחרי ארוחת צהריים כזאת, אז...
1: זה אורך זמן?
0: תתקשרי.
1: כאילו נגיד לכמה שעות טובות?
0: מה זה לכמה שעות? רוב הסיכום שאת לא תרצי לאכול ארוחת ערב, אפילו מרוב שהבטן מפוצצת. צריכה לאכול כמות ענקית של ירקות, לא איזה עגבניה חתוכה עכשיו. צריכה לאכול מלא ירקות בתנור, וסלט ירקות גדול שמכיל 2 עגבניות, ומלפפונים, 2 מלפפונים, וגם גזר וגם חסה. וחוץ מזה, פלפל וקרובית ואני יודעת מה, וחציל שלם חתוך בתנור ופטריות או מה שבא לך. תאכלי הרבה. מה זה לא שווה מכמות קטנה? בגלל זה אמרתי לך גם קודם שמיוגורט אני אישית לא הייתי שווה על הבוקר. זה לא מדגדג בכלל, זה לא מסביע. אבל
1: כן,
0: בצהריים...
1: לא יוגורט חלבון, לא יוגורט רגין.
0: נכון, אבל באותו כן. רגע זה מרגיש כאילו אני לא אוכלתי מספיק.
1: נכון.
0: באותו רגע. יכול להיות שאחר כך כן, ויכול להיות שתפריט שהוא כולו חלבונים יגיע לתוצאה שאני רוצה, אבל זה לא רק ארוחה אחת, אני צריכה שכל היום יהיה ככה. ובצהריים תגדיל לי את הירקות, הירקות זה מה שנותן לחשוב, לא השלוש כפות מסכנות של אורז או... פציטים או קוסקוס או קוסמת או קינוע, לא יכול להיות שזה מה שייתן לך את הסוף, זה כלום, זה כמות כלום. אנחנו רוצים
1: משהו... אני אישית, אותי אישית זה מסביע עד הערב, אני יכולה אולי רק נשנות בערב הזה, אבל יצא שהחברות שאומרות, וואה, אני אכלתי עכשיו אוף, חזה, אובה, ירקות וזה, ווואלה זה לא הסביע אותי, אחרי שאתם
0: נכון,
1: אני מרגישה אותם רבע.
0: אז או שהם באמת אכלו קצת ירקות, יכול להיות גם שזה פסיכולוגי, יכול להיות. אבל, אם מה שהן בטוחות במיליון אחוז, שמה שיציל להם את התפריט, זה תוספת של פחמימה ב3 כפות, 3 כפות, בלי 2 בעמידה, 3 על הצלחת, וזהו. אם אין בטוחות שזה מה שיציל להם את התפריט הסובה, אז שיוכלו זה, ושיוסיפו זה. זה עדיף מאשר להיות רעבות, זה פשוט לא ידע את חלבונים לדיכוי תיאבון.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: בסדר? איפה אתם עובדות? סתם מעניין אותי.
1: היית אצלנו בבנק דיסקונט.
0: אז זהו, רציתי לשאול אם נפגשנו או לא, כי אני מרצה בכל הארץ. איזה יופי. מתי זה? מתי? איפה? בראשון?
1: כן, נכון.
0: איזה יופי. מגניב.
1: חודשיים משהו, כן.
0: כן, נכון. יש לכם אולם מהמם שם.
1: כן. אוקיי, תודה רבה.
0: יופי, תודה רבה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
2: שלום,
0: צהריים טובים. צהריים
2: טובים. שאלה ממש קצרה, אני רציתי לדעת, אני מתאמן כוח כ-3 פעמים בשבוע, לפעמים 4, לא יותר מדי פעמים, לא יותר מדי שעות, זמן, כאילו נגיד עד 40 דקות. מנסה משהו לעשות כמו שתי שרירים בכל פעם שאני מגיע למכון. עכשיו שאלה כזאת.
0: רגע, עוד פעם. פעמיים בשבוע, 40 דקות, כל פעם שני שרירים.
2: שלוש, ארבע פעמים בשבוע לפעמים. לפעמים ארבע פעמים, בדרך כלל זה 3 פעמים, אני נותן לעצמי ככה לשריר קצת שהוא כ-48 שעות באמצע. תוספי חלבון אמרו לי, אל תיקח, אני ממך כל כך, אני קצת שומע שזה לא, אם אני אוכל כמו שצריך, אז פחות. קריאטין, זה השאלה שלי.
0: אוקיי.
2: אם זה מומלץ,
0: לא הבנתי תוספי חלבון, מה אתה מתכוון, אבקות חלבון?
2: אבקות, כן.
0: אוקיי.
2: תוספי...
0: אבל אתה אוכל מספיק חלבון בתזונה?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אני יודע שאני, כמו שאני דיברת על קוטג', זה אצלי כמעט כל יום.
0: קופסה?
2: כן, כן. לא שתי כפיות, לא.
0: אוקיי.
2: זה קופסה, ואני גם מגיע גם כן לפעמים לביצים וכל המסביב, בגנת צהובה וכל מי שצריך מסביב, זה מגיע לבסביבות המאה ומשהו.
0: יופי, יופי, כן. יופי.
2: במשך כל היום, כן?
0: כן.
2: עכשיו, הקריאטין, זה השאלה שלי, אם צריך להוסיף אותו.
0: קריאטין, בעצם כאילו משופר לך את היכולת של השרירים. כאילו, למה אני אומרת כאילו? כי לא בהכרח. אם הוא משפר יכולת של שרירים, זה אומר שאתה יכול, מרגיש מסוגל לעשות יותר חזרות, או בעוצמה יותר גבוהה, משקלים יותר גבוהים, כי אתה מרגיש שאתה מסוגל, וזה מה שמשפר לך את מסת השריר. הקריאטין בפני עצמו, אם אתה תשב בבית, תראה טלוויזיה, הוא לא יעשה כלום.
2: ברור.
0: אם אתה עושה ספורט ולוקח קריאטין, הוא יכול לפעמים לעזור לך להרגיש שאתה מסוגל יותר, לשפר את היכולת שלך כאילו, ואז אם אתה עושה יותר, אז אתה בעצם משפר.
2: רואים תוצאות, כן.
0: כן, עכשיו, למה לפעמים הוא עוזר ולפעמים לא? קודם כל, כי הוא לא עוזר אם יש לך מספיק חלבון בתזונה, ואתה אוכל מספיק בקר ומספיק דברים, אז הוא לא כזה, אתה לא תרגיש שזה הבדל משמעותי. אם חסר חלבון בתזונה, או אם מישהו צמחוני, ואוכל חלבון אולי לא איכותי, או משהו כזה, אז יכול להיות במקרים האלה, שהוא יותר ירגיש את התוספת של הקריאטין. בנוסף, קריאטין לא עוזר בכל סוג של ספורט, למשל, אצלך אולי כן, כי אתה עושה כוח, אבל נגיד מישהו שעושה ריצות, לא בטוח שהוא יעזור לו עכשיו. הקריאטין הוא גם עושה צבירת נוזלים בתוך השרירים, צבירת מים בתוך השרירים, ונגיד, מישהו שהוא מתחיל לקחת קריאטין, פתאום הוא עולה 2 קילו. אז אולי זה לא משנה לו, אבל אם מישהו עושה ריצות לטווח ארוך, זה לא להפריע לו אולי 2 קילו האלה, כי הוא מרגיש קצת יותר נפוח, יותר כבד. אז יש הרבה דברים לקחת בחשבון לפני שלוקחים קריאטינים בכלל. להגיד שהוא מזיק? לא. זה גם יקר, לא כל כך, איזה 60-70 שקל לקופסה שהיא בטח לאיזה חודשיים. להגיד לקחת מתי שאתה לא עושה ספורט, אז לא, זה לא יעזור. אז אם אתה על קיבה ריקה לפני שאתה עושה ספורט, זה יספג יותר מהר. אם אתה על קיבה ממש מלאה, כדאי לקחת קצת יותר זמן לפני זה, לתת לו קצת הזדמנות להיספג מהמעיים לגוף. אם זה יעזור, אני לא בטוחה, אני לא בטוחה. זה תלוי מה עוד אתה אוכל, זה תלוי מה מצב השרירים, אתה יכול לנסות. יש אנשים שבטוחים שזה עוזר להם, וגם אם הביטחון הזה הוא פסיכולוגי,
2: לא,
0: אני אומרת, אם זה פסיכולוגי, זה גם אולי עוזר, לך תדע. כאילו, כן. אם מישהו בטוח שוואו וואו וואו, זה עושה לו איזה קסם, וזה לא הקסם, הקסם הוא שהוא עושה ספורט, אבל נגיד, שהוא בטוח שקריאטין, זה מה שעושה את הקסם, יאללה, תיקח, מה זה? לא כזה, זה לא מזיק, נגיד כזה דבר. זה לא מזיק.
2: זה חשוב לנסה לדעת, שאם זה מזיק בריאותית,
0: לא, לא מזיק, לא. לא מזיק, אבל לא בטוח שיעזור, ובטוח לקחת רק אם אתה עושה ספורט, ולא בימים שלא, ולגבי השעה שאתה צריך לקחת, זה תלוי מה עוד אתה אוכל, באיזה שעה ספורט, אם זה על קיבה ריקה, על קיבה קצת ריקה, קיבה מלאה מאוד, מה אכלת לפני זה, זה דברים שהם נורא חשובים. לפי זה אתה יכול לצפות לעוצמת ההשפעה של התוסף.
2: אני חושב שנעשה כזה דבר, שאני אתן לעצמי איזה סוג של חודש, חודשיים עם זה, אם אני רואה תוצאות, ממשיכים לו, שלום, לא כדאי.
0: נכון, אבל כן, אבל גם אז אתה לא יודע אם תוצאות זה מזה או שסתם בגלל שהתאמנת יותר באותו חודש, לשים לב.
2: פסיכולוגית, כמו שאתה אומרת, כן.
0: כן, נכון, כן, לשים לב, בדיוק.
2: טוב, בסדר, עזרת לי מאוד, תודה רבה.
0: אני שמחה, תודה רבה.
2: תודה לך על כל הדברים, אני ממש מקשיב כל יום.
0: איזה כיף.
2: קודם שישי.
0: אני שמחה מאוד מאוד.
2: כן.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: טוב. שנייה רגע לפני המזינה, הבטחתי על מדידת היקפי שומן במקום BMI. אוקיי. יש מדד BMI, כולם מכירים. Body Mass Index. מה הפירוש של ה-BMI הזה? זה משקל יחסית לגובה. טבלאות, המשקל דיברו על משקל יחסית לגובה, וזה מדבר על משקל יחסית לגובה בריבוע. זה הדבר היחידי שמתייחסים אליו ב-BMI, כמה המשקל יחסית לגובה, לשים לב, האם המשקל שלנו תלוי רק בגובה? לא, נגיד שיש מישהי, שהיא רזה בחזה ובבטן, והמשקל שלה הוא יותר ברגליים ובערכיים. אז מה זה משנה המשקל יחסית לגובה? אם המשקל הוא ברגליים ובערכיים, השומן באזור של הערכיים ברגליים לא מסוכן בריאותית. ואם מישהו יש לו אפילו משקל קצת עודף, לא יותר מדי, אבל רוב העודף שלו מרוכז באזור הבטן, זה כבר כן מסוכן בריאותית. למה? כי השומן שמצפה את האיברים בבטן, מפרישים חומרים דלקתיים, ועושים לנו יותר סוכרת, ויותר עמידות לאינסולין, ויותר השמנה, ויותר חוסר ירידה במשקל, ויותר מחלות לב, ומה שאתם רוצים. ולכן, מה היום הנטייה למדוד? איפה השומן? לא כמה אתם שוקלים, אלא איפה מתפזר, איך מתפזר השומן בגוף שלכם, איפה הוא נמצא. והמדד, אני חוזרת עליו שוב למקרה שאתם לא זוכרים מהפעם הקודמת שדיברת את זה פה ברדיו, שזה היה קצת מזמן, אז אני חוזרת. מישהו עכשיו רואה אותי בפייסבוק, אני מדגימה, אני נעמדת עם סרט בבית, למדידה. מהבית. לוקחים סרט, או מטר מדידה, או סרט כזה של תופרת. אתם רואים, מי שרואה את השידור, תסתכלו. ואז, אנחנו עומדים, שמים במותן, בודקים את ההיקף של המותן, ככה, מה שיצא, כן? אם אתם לא יודעים איפה המותן, תתכופפו הצידה, כן? ואיפה שנוצר הכפל, שם. לא צריך להוריד את החולצה, יאל, אפשר על החולצה. לוקחים אותי פה ברצינות, אני רואה. אז על החולצה, למדוד את ההיקף. מה שיצא לכם, לחלק לגובה. אם יצא לכם 70, או 80, או 90, נגיד יצא לכם 80, והגובה הוא 1.60 מטר. כמה זה 80 לחלק ל-1.60 מטר? חצי, נכון? 0.5. אם יצא לכם 0.5 או פחות, זה תקין. 0.5 עד 0.6 זה קצת סיכון. מעל 0.6, יאללה דיאטה להפחתה במשקל ולא רדת פחמימות להפחתת שומן בטני. זה המדד. היקף המותן לחלק לגובה. מקווה שעכשיו זה ברור, במיוחד שהבאתי סרט להראות לכם. אוקיי, ויש לנו מאזינה מחכה הרבה זמן. שלום.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: תודה, בסדר, ותודה לתוכנית.
0: תודה רבה.
3: אני רציתי לשאול בקשר למגנזיום, אני יודעת שדיברת...
0: אין בעיה. בזמן לא דיברנו עליו, אפשר לחזור.
3: כן, יש המון סוגי מגנזיום, המון סוגים, וכל אחד מטפל בחלק אחר והכל. השאלה שלי, האם מומלץ לקחת מגנזיום קומפלקס, שמכיל כמה סוגים כאלה, במקום לקחת כמה כדורים או משהו בסגנון.
0: יש לך את הקומפלקס מולך?
3: לא.
0: אז אני אגיד לך מה לבדוק. קודם כל, אני מבינה את ההיגיון בזה, כי כאילו יכול להיות שצל מישהו גלוקונט יספג פחות טוב מאשר קרבונט, או זה יספג פחות טוב מאשר גליצינט, ואז כאילו לוקחים קצת מכל דבר, ואז אולי משפרים את הספיגה. אז יש לזה היגיון מסוים. העניין הוא שיש מגנזיום אחד, שקוראים לו אוקסיד, והוא יותר זול להפקה, הוא סוג מאוד מאוד זול, והוא כמעט שלא נספג, הוא נספג לפי המידע שיש לי, ב4%. כלומר, אם רשום לך 100, נגיד, יספג 4 מתוך זה. עכשיו, שאת לוקחת קומפלקס, בואי תבדקי, מה אחוז המגנזיום אוקסיד שיש שם? לא רק מה יש, מה יש זה לא משנה, מה האחוז? נגיד, כמו למשל, שיש סוכר במשקה סויה. אז אוי ובוי, סוכר, כמה סוכר יש? יש שם כפית סוכר לכל הליטר חלב, אז זה משנה, לא חושבת. נגיד, סתם דוגמה, כן? לא, התייחסתי למשקה ספציפי, שאני לא זוכרת איזה חברה בדקתי, אבל צריך להסתכל על כמה. כמה אוקסיד יש שם? כמה גליצינט, כמה גלוקונט, כמה קרבונט? אם האוקסיד הוא 50% מהמוצר, אז לא הייתי לוקחת מוצר כזה. בסדר? כתוב לך, אם זה 50%, נגיד בטבלה, את רואה, בטוח יש טבלה אחר כך, כמה גליצינט, כמה גלוקונט, זה לא רק הרשימה, זה כמה יש לך באחוזים מהמוצר, בטבלה. שאת קונה את הקומפלקס, אז תסתכלי מה האחוזים. אם האוקסיד הוא בכמות קטנה, נגיד 10%, 20%, סבבה. אם הוא בכמות שתופסת את רוב המוצר, כי זה זול, האוקסיד הזה, להפקה וליצרן, אז אני לא הייתי לוקחת אותו. הייתי בוחרת אחד אחר, שהוא אולי סוג אחד, אבל לא, לא אוקסיד. נגיד.
3: הבנתי.
0: כן, בהנחה שאת מחפשת משהו להתכווצויות שרירים. עכשיו חשוב גם להגיד, שהתכווצות שרירים היא לא רק מחוסר מגנזיום, היא יכול להיות שהיא מחוסר מגנזיום, אבל יכול להיות שזה חוסר סידן בתזונה או בכלל, יכול להיות שזה חוסר לפעמים נטרן, יש כל מיני דברים להתכווצות, כלומר אם משהו לא עוזר לך, לא להניח ישר שזה בעיה בספיגה של המגנזיום, יכול להיות שיש לך בעיה, שיש לך חוסר במשהו אחר, אז אני, אם בכלל לעשות קומפלקס, הייתי לוקחת סידן עם מגנזיום ביחד, הם לא סותרים את הספיגה אחת של השני,
3: רגע, לא הבנתי, את יכולה לחזור על זה?
0: כן.
3: אם כבר את לוקחת, אז מה?
0: אם את רוצה דווקא לקחת סוגים שונים, לא הייתי מתעכבת על סוגים שונים של מגנזיום, הייתי לוקחת קומפלקס של סידן עם מגנזיום, כדי לחסות על שתי אופציות האלה של חוסר.
3: הבנתי.
0: כן? נגיד סידן ומגנזיום מסוים, קרבונט או גליצינט, נגיד, לא משנה איזה, לא אוקסיד. יחד עם סידן, יכול להיות שזה דווקא יהיה לך יותר טוב, כי אז את מכסה על שתי אופציות של חוסר, ולא רק על החוסר.
3: אז יש סידן פלוס מגנזיום, איזה מגנזיום יש בפנים?
0: לא, לא, כן, הכל תוסף חשוב לך משהו אחר, אבל לרוב הם מגנזיום בסדר, והם עולים ממש בזול גם. הם לא עולים הרבה, לא אמור לעלות.
3: את ממליצה לרכב מסוים של סידן פלוס מגנזיום מסוים?
0: חסר לך סידן בתזונה למשל? אני באמת...
3: לא יודעת. לא חושב.
0: גם אני לא. את אוכלת מלא מוצרי חלב נגיד, גם ריקוטה, גם גבינה צהובה. כל יום, גם יוגורט.
3: כן, פחות או יותר, כן.
0: אז אולי לא חסר לך, אבל כאילו לפעמים התערובת של מינרלים יותר טובה מאשר אותו מינרל ממלחים שונים. בכל מקרה לבדוק על האריזה, בסדר?
3: אוקיי, רק לא הבנתי דבר אחד. הסידן פלוס המגנזיום, זה מגנזיום מסוים?
0: אני ראיתי שם מגנזיום הם בסדר בתערובות.
3: בסדר, אוקיי, טוב.
0: אם בכלל צריך, כן? תבדקי.
3: עכשיו, עוד שאלה קטנה בקשר.
0: קטנה, קטנה.
3: יש המון פרסום לביסגליציאנט, משהו כזה. מה זה המגנזיום הזה?
0: זה נשמע לי כמו אחד מהרגילים, גליצינט אמר?
3: ביס. זה מתחיל במילה ביס גליציאנט.
0: זה נשמע, לא, אז סתם, כל אחד יגיד שלא הכי טוב, ואין הוכחות שמשהו באמת נספג הרבה יותר טוב. כל מיני שמות הם יכולים לכתוב לך, כל מיני מילים מדעיות, חלל AI, אסטרונאוטים וכל מיני ליפוזומים.
3: את מכירה את הסיפור הזה של הסוכריות של המגנזיום?
0: לא, אבל שוב אני חוזרת, אם אין לך בעיות קיבה, אז כדורים הם בסדר גמור. אם יש לך בעיות בליעה או בעיות קיבה, אז נוזל או סוכריות יכול להיות ביותר, יותר טוב. זה נורא אישי. ובסוף אין הוכחה שמשהו באמת, באמת יותר טוב ממשהו אחר. ברור שכל אחד יגיד לך שלא הכי טוב.
3: אוקיי, תודה מאיה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
3: ביי ביי.
0: עוד מאזינה, יש לנו מחכה שלום.
4: שלום.
0: שלום, שלום.
4: שומעת לי טוב?
0: כן, בקניון?
4: כן. רציתי לדעת, קודם כל, מה שאומר?
0: אני? בסדר, למה את שואלת?
4: סתם.
0: חשבתי שאת רואה בפייסבוק שיש לי תחבושת על יד.
4: לא, סתם את יודעת שאלה כזה
0: להתעניינות.
4: אז אני מקווה עם התחבושת שאת בסדר.
0: לא, אני בסדר, חתו לך דחל אותי קצת אתמול. כן.
4: רציתי לדעת, קודם כל מרגיש לי טוב.
0: תודה, אני מרגיש לי בסדר.
4: רציתי לדעת כמה זמן לפני השינה את ממליצה להפסיק לאכול.
0: שאלה מצוינת. אבל את נשמעת לי ממש צעירה אם להגיד את האמת.
4: אני בת 31.
0: נו, זה מה שנקרא תינוקת. את יכולה בגיל שלך, בגיל הילדות שלך, מה שנקרא, את יכולה לאכול מתי שאת רוצה. אחר כך שמבוגרים יותר, אז יש המלצות להפסיק לאכול בשבע בערב. למה? גם בגלל שהעיכול של כמות גדולה מפריע לשינה, גם בגלל שהפוך, השינה מפריעה לעיכול וזה גורם לבעיות קיבה, וגם בגלל שזה אחר כך לא טוב לסוכרת ומחלות לב, בעיקר סוכרת. אז ממליצים לאנשים יותר מבוגרים, בוא נגיד מגיל 50 כזה ומעלה, 60 ומעלה, לנסות להקדים את ארוחת הערב, ואם נורא רעבים אחר כך כזה לקראת השינה, להכניס משהו ממש קטן וקל לעיכול לפה. במצב של גיל 31, נגיד, סתם דוגמה, יש לך ילדים קטנים, מאכילה אותם, ואז את הולכת לספורט, ואז את חוזרת ורוצה לאכול בתשע, תאכלי בתשע, אני משערת שזה לא יעשה לך שום תופעות לוואי שליליות. אם זה עושה לך רפלוקסים, צרבות, כאבי בטן, מפריע לך לרדם, עולה לך למעלה, אני לא יודעת מה, אז כמובן עדיף לפצל את ארוחת הערב, אבל אם אין בעיות, אז את יכולה לאכול בה, מתי שמסתדר לך ארוחת ערב.
4: גם אם זה נגיד
0: ב-10
4: בלילה, לא אמור להיות איזשהו...
0: תראי, אני לא יודעת, תקשיבי, 10 בלילה זה כבר את לוקחת סיכון שזה כן יפריע לך לשינה, אני לא יודעת מתי את הולכת לישון, אבל זה נשמע לי כבר יחסית, כאילו עברת טיפה את השעה שהגוף יכול להקל טוב כמויות גדולות. זה גם משנה מה את אוכלת, נגיד, סתם דוגמה, אם את אוכלת פרוסת לחם עם חביתה ועגבניה אחת. בטח שאת יכולה ב-10 בערב, אבל נגיד שאת אוכלת סטייק בקר, חצי סיר אורז וסלט בגודל של תבנית שלמה עם שועית ירוקה, אז זה מפריע.
4: זה כבר יפריע. זה יפריע גם בטח לשינה.
0: נכון, זה מה שאני אומר, זה יפריע. זה כאילו שאלה מה את אוכלת, ואם זה לא כמות מוגזמת, אז ב-10 בערב זה גם בסדר.
4: הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, כל זה נשאר בסביבות ה-30-40, זה עדיין בסדר לאכול גם אחרי 7 בערב.
0: כן, שוב, זה תלוי כמות ותלוי מה את באופן אישי. איך את חווה את הדבר הזה. אם זה לא מפריע לך, את יכולה להמשיך. ושוב, ככל שמתבגרים, יש יותר קצת מודעות גם למה קורה בגוף, יותר מפריע, יותר מעיק, אז להקדים. היום, עכשיו, כאילו, בימים אלו יוצאים מחקרים שמראים את כל היתרונות של אכילה עד שעה 7 בערב, עם הפחתה משמעותית בסיכון לכמעט כל המחלות, ולשיפור בשינה, ולשיפור בשריפת קלוריות אפילו, מבחינת ההורמונים שמופרשים בלילה. מכל הבחינות עדיף להקדים. במצב שאת נמצאת, אם את לא אוכלת באופן מוגזם, אז את יכולה להמשיך.
4: תודה רבה לך. עזרתי מאוד.
0: אני שמחה. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על האם תפריט בריא חייב לכלול לחם. אני כבר שמעתי הרבה אנשים שבטוחים, מה? לחם בתפריט? זה לא תפריט בריא. אז לא, לא מוכרחים. אני יודעת שלחם נראה לאנשים מרכיב חיוני בסיסי. אבל זה יותר קטע היסטורי כזה, לדעתי. יותר כל הסיפורים שיש לנו עם לחם אני יודעת, אלפי שנים אחרונות. אבל חשוב לשים לב, אין משהו שיש בלחם שאי אפשר לקבל במאכלים אחרים ובחמורות אחרות. אין שם משהו ייחודי. יש שם ויטמינים, בי, יש אותם בשיבולת שועל ובקטניות בכמות יותר גדולה. יש שם נגיד, מה, קצת ברזל, קצת מגנזיום, קצת אבץ, קצת סידן, יש אותם במזונות אחרים. יש שם טיפה סיבים תזונתיים, בטח שיש במזונות אחרים ואפילו יותר. יש שם קצת חלבון, לא חלבון איכותי בכלל, הגלוטן הזה ושאר חלבוני הלחם, לא איכותיים, לא מוכרחים אותם, לא חייבים אותם, לא מוכרחים לאכול לחם, וההפך, הרבה אנשים טוענים שיש להם, מה שנקרא היום, יש לזה הגדרה, בטן חיטה, אפילו יצא ספר, בטן חיטה. עושה להם נפיחות, עושה להם לא טוב, לא יודעים למה, כל הבדיקות לא מגלים כלום, ובכל זאת מרגישים שלא טוב להם. אז הלחם הוא לא אויב, לא, ממש לא אויב, פתרון טוב לסנדוויצ'ים שרוצים לקחת לדרך, כמובן לחם מלא זה עדיף, אבל האם חובה? לא. אם אתם רוצים ארוחת בוקר שיבולת שועל במקום, עדיף, עדיף, עדיף. אם אתם רוצים בארוחת ערב במקום הלחם משהו אחר, אפילו פחמימה אחרת, אני גם חושבת שעדיף, הוא לא די נמצא ברשימת הפחמות המומלצות, אני אדבר איתכם על זה בתוכנית אחרת בהמשך, הוא די נמצא קצת למטה כזה, בוא נגיד, בין הפחמות הפחות מומלצות, גם כשמדובר בלחם מלא. אוקיי, מה יש לנו מאזינה? כן, מאזין יש לנו, שלום.
5: כן, כן, אהלן, מה
0: נשמע? היי, מה שלומך? אהלן, אהלן.
5: אהלן, אהלן. אני אחת לכמה זמן חוזר עם אותה שאלה לגבי אותו מחקר של ויצמן, נכון?
0: אוקיי.
5: ממתיקים, כן, אם יש חדש, כי למה אני שואל?
0: אני לא ראיתי.
5: יש, אז זהו, בדיוק, אני לא עוקב, אבל את יודעת, זה תמיד יש לי בראש. יש מחקר שלא מיצא את עצמו, ונולה לגבי סטיביה וכו', שאתה לא יודע מה המים זה משקיע על אוכלוסיית המים או לא.
0: לא, הם כן אמרו שגם סטיביה בדקו והם כן הייתה. אני אגיד לך מה, אני לא ראיתי תוצאות סופיות של הדבר הזה, של הפרויקט הזה, של מכון ויצמן. אני ראיתי שהם נתנו לאנשים לעשות תפריט, לכתוב להם מה הם אוכלים, את רמות הסוכר בדם ובדיקות צואה. אני ראיתי את ההמלצות שהם נתנו, שהם היו די מבחינתי סטנדרטיות, כאילו להעדיף שומנים, אם כבר אוכלים סוכר, אז שומן עם סוכר, או שומן וחלבון, כן, יש נושא ביניים, שזה לא איזה דברים שהפתיעו. העניין הוא שהם בדקו את אוכלוסיית חיידקי המעיים במחקר נוסף אחר, שבו בדקו גם כולל סטיביה וסוכרלוז, והגיעו למסקנה שכל הממתיקים משפיעים על חיידקי המעיים. עכשיו זה הגיוני. הרעיון הוא שאני, נגיד אם אני מסתכלת על משהו, אני אומרת, אוקיי, כולם משפיעים על חיידקי המעיים. אז מה אני רוצה? אני רוצה את אלה שלא נחשבים בנוסף להשפעה על חיידקי המעיים, שהם לא נחשבים גם מסרטנים. אני רוצה כאלה שיש להם כמה שפחות תופעות לוואי על הבריאות. אני לא רוצה חומר שהוכח בבעלי חיים שהוא מסרטן, גם אם אפילו בבני אדם לא הצליחו להגיע לאיזה תוצאות חד משמעיות, אני לא רוצה אותו. אני רוצה חומר ש... לא אמרו שהוא מסרטן בבעלי חיים. אם הוא משפיע לי על חיידקי המעיים, בסדר, יש עוד הרבה דברים שמשפיעים על חיידקי המעיים. מלא. כן, לא רק, כמעט כל דבר שאתה אוכל ישפיע על חיידקי המעיים. יש אנשים שיש להם גם פעילות מעיים מאוד מהירה, כלומר, נטייה למלא, מלא פעמים יציאות במשך היום. זה נורא משפיע על חיידקי המעיים.
5: אבל הסטיביה זה משהו טבעי לחלוטין, למה זה משפיע?
0: הוא טבעי אם הוא מגיע בפני עצמו, ואם זה מוצר שמכיל עוד רכיבים, אתה צריך לבדוק.
5: אז אומרים על אותו מוצר, בסדר, אספרטיים, כי שמעתי שזה לא...
0: אספרטיים, בזמן שהתחילה אצלנו מלחמה, או קצת לפני, ארגון הבריאות העולמי, ופספסנו את זה כי אנחנו עסוקים עם החדשות במרכאות מרתקות שלנו, אז היה, התפוצץ בכל הרשתות בעולם, שארגון הבריאות העולמי אמר, תקשיבו, נמצא שהאספרטם הוא גם כן מסרטן, למרות שהוא לא סוג של פלסטיק כזה, או זה חומר טבעי שעשו משני חלבונים, פניל, אלנין וחומצה אספרטית, שיש אותם בטבע, אבל כנראה לא בצירוף הנוכחי הזה, ולא בכמויות האלה, ואז אמרו, תיזהרו, לא לצרוך יותר מדי, הוא נמצא בזירו, ובמשקאות דיאט מוגזים, מאוד מאוד נפוצים, שאי אפשר עכשיו מבחינה כלכלית להגיד להם להוריד את הממתיק הזה, או לחסל תעשיות של מאוד מאוד מצליחות בעולם בגלל הממתיק הזה, הוא ממשיך להיות, אבל אמרו לנו, תשתדלו לא לצרוך אותו בכמויות מאוד מאוד גבוהות. יש היום הרבה שיטות כאלה שאומרים, אוקיי, תפחיתו, תשתדלו קצת מכל דבר, ואז יהיה לכם קצת מהתופעות לוואי של כל אחד. אני לא בעד. מה שהוכח כחומר לא בריא, אני לא רוצה להכניס אותו.
5: כן, אבל סרטן אני הבנתי, אבל מה עם חיידקי המעיים?
0: חיידקי המעיים, המון דברים משפיעים לך עליהם. אני עוד לא השתכנעתי שבשבילי אישית זאת סיבה להפחית, נגיד, סוכרלוז. הוא מוצר שהוא רק מסטיביה, שהוא יחסית כמו שאתה אומר טבעי, נגיד יש לי, היה לי צמח טבעי בחצר, לקחתי טעלים, אפשר לעשות מהם תה, אפשר לי לעשות אותם ככה, אני לא אתחיל לחשוב, מה השפעה של זה חיידק מהם? מה השפעה של מלפפונים, עם או בלי קליפה על חיידקי המעיים? מה השפעה של הקפה שאני שותה על חיידקי המעיים? מה השפעה של משקי סויה שאני שותה על חיידקי המעיים? אי אפשר ככה. לכל יש השפעה, אנחנו לא צריכים לרדת לכל דבר. אם אתה שותה בכמויות קטנות, לדעתי, אל תדאג, לדעתי.
5: לא, האספרטן בחיידקי המעיים, אני לא הכרתי בדיוק.
0: אז גם הוא היה ברשימה של 1,000 שמשנים, כמו כולם.
5: משנים כמו כולם, הבנתי, כן. יופי. מאחור,
0: תודה רבה רבה לך.
5: ביי, תודה לך, ביי.
0: אוקיי, אנחנו הגענו למתכון, הבן שלי אורן שלח לי תמונה, ומקורס הדיאטה שלי בפייסבוק הכינו והתלהבו ממש. אז אני משתפת אתכם במתכון, מקווה שלא טעיתי באופן ההכנה, אני כבר אגיד לכם. מה עושים? לוקחים ברוקולי, אם יש לכם ברוקו מיני, זה עוד יותר טוב, אם לא תחתכו אותו לפסים כאלה, לוקחים כוס קוביות בטטה, או שתבשלו אותם קודם, או שתשימו אותם בתנור לקצת זמן, ואז תוסיפו את השאר של המרכיבים, אם אתם לא רוצים ללכלך יותר מדי כלים. תוסיפו, אם אתם רוצים, כמה עגבניות שרי חצויות, 4 שיני שום, ותערבבו לחוט 3 ביצים, יוגורט חלבון, וגבינות כל מיני עם טעם, נגיד 30 גרם מוצרלה, 30 גרם צ'דר, תבלינים, פלפל צ'ילי גרוס, קצת מלח, תשפחו על כל הירקות את התערובת, שימו בתנור ותעפו. עופים ב-180 מעלות, לפי הרעות זה עד שנהיה נקודות חומות מהגבינות שמבעבעות. אוקיי, אז הכל ביחד בערך 600 קלוריות, 70 גרם חלבון, אפשר לאכול שליש מהתבנית הזאת, יחד עם סלט גדול, לארוחה מסביעה ועתירת חלבון. המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו ממש עוד מעט. אז עכשיו אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, ותודה רבה לכל מי שצפה, לכל מי שהאזין. תודה למאירה פרץ, לשקד מורג, להראל גולדשטיין ולאופק קולר. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. אני מאחלת לכולם שיהיה לכם שבוע בריא ורגוע, ונשתמע בפייסבוק, בניוזלטר שלי, במעריב, בוואלה אונליין, ביוטיוב, בפולו. אז ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
1: FM. אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
2: יהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו והלילה ארוך ביותר ספר מומלט
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי היום בשלוש 103 FM חווה אלברשטיין
3: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו
0: שלמה ארצי
4: שבת עברית עם כל השירים איך נגיד? קלאסיקה
0: אילנית.
5: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
6: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
3: הרבה מוזיקה טובה.
5: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
4: יפה, לא?
0: שבת עברית. היום החל מ-4 אחר הצהריים ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM. 103
7: FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. 103
9: FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
10: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
11: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
10: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
10: מוזמנים להאזין.
11: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
12: שם בבקשה?
13: אני אושרית חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון.
14: מה קורה, אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
13: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
14: כן בבקשה, שם.
15: הוא איתה, רואה חשבון.
14: איפה אתה?
15: מבני עייש.
14: הבא בתור.
0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
16: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
18: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
17: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
19: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
20: יש ענקיות!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מכלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדבריהם הערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט. ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שדיווחה על גורמים בלתי מורשים שעלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח איתו זולדן בפיגוע בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם מוחזק עד כה, ובסוף חודש מאי נעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי כתב האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי, ונערכו בחופי ים בתל אביב, והמשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. הממצאים העלו שהם מתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים וכי יש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה אתמול בבריכה בביתה הפרטי שבקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד מרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא, יישאר חם מהרגיל.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: את החדשות, עורכת עליה כהן ומביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
27: עכשיו ב-103 FM פרופסור רב

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:55 בדיוק. כאן רפי קרס לולד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אראל גולדשטיין, האחראי על הפייסבוק לייב אופק קולר, האחראים על השידור ב-103 FM, שקד מורג, האחראית כמובן, וב-104.5 בני הלפרין, ומספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח לנו גם שאלות קצרצרות בוואטסאפ, למספר 054-70-103-70. עוד שבוע עבר, ואנחנו תכף נתחיל, אני רק רוצה להגיד שאני רוצה לספר לכם במהלך התוכנית, גם על מחקר מאוד מעניין, שאולי יפרוץ דרך, שאולי כבר פורץ דרך, אבל מי יודע מה יהיה בעתיד, ועל ספר שאני חושב שכל אחד, כל הורה, כל סבא, כל סבתא, כדאי שיכירו, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: סבתא שלי פנתה אליכם, לגבי...
0: רק שנייה, אם היא... עם מי אני מדבר?
1: עם אור.
0: אור, כן, אור, אני איתך. בת כמה סבתא שתהיה בריאה?
1: 81, אבל השאלה היא דווקא על סבא בן 89.
0: אוקיי, אז מה השאלה?
1: אז אם אפשר רק בכמה משפטים לתת את הרקע
0: הרפואי. ודאי, ודאי, את הרקע, ודאי.
1: כן, אז הוא כמובן בן 89, מחלות רקע יש לו סכרת, לחץ גם גבוה, הוא עבר 5 מעקפים בעבר והושתה לו גם קוצב לב. ויש לו שחמת, כנראה מתרופה, כי הוא לא צמחוני והוא לא צורך אלכוהול בכלל.
0: כן, אבל שחמת יכולה להיות גם מתרופות, ושחמת יכולה להיות גם מדלקת בכבד שאנשים עוברים לפעמים במהלך חייהם ואפילו לא יודעים.
1: נכון, אבל... נכון.
0: כן.
1: אז כן, זה לא מאלכוהול, נכון?
0: לא אלכוהול, נון אלכוהול, נכון. קצה רוס, אז כן.
1: בדיוק. עכשיו הבעיה היא, מתחילה ב-2018 בערך, ששם הוא פיתח גרד נוראי באור בכל הגוף, לא נקודתי.
0: כן, זה
1: נתנו לו תרופת אנטיסטמיניות וזה לא עזר. משחות עם סטרואידים רק זמנית וגם לא תמיד. הוא מקבל בטא קורטן, דרמובט וציקלודרם.
0: כן, משגע.
1: כן, והגרד באמת. עכשיו, לאחר התייעצות עדינה, עדינה, עם AI, היא חושבת שייתכן והגרד נובע דווקא מהבעיות בכבד שלו. במליץ על איזושהי תרופה, קולסטירמין, לא משנה.
0: קולסטירמין, כן.
1: ומקביל להתייעץ עם רופא אנושי. כמובן.
0: כן.
1: אבל הרופאת משפחה אמרה שהתרופה ישנה ועדיף להמשיך בטיפול המשחתי. עד היום הגרד לא עוזב אותו. ממרר לו את החיים, ידיר שינה מעיניו. באמת, אני...
0: מה שאתה מתאר על הסבל כן. שלו, זה כאין כן. הוא כאפס לעומת הסבל האמיתי שהוא סובל.
1: כי, אני במשוכנה.
0: הגרד הזה שתוקף יותר או ששכיח יותר באנשים מבוגרים... הוא עונש שלא כתוב בתורה.
1: כן.
0: אני מכיר מקרים לא מעטים של אנשים, כולם מבוגרים, שלא נמצאת סיבה, וזה נקרא גם סנייל פרוריטוס. כן.
1: הבנתי.
0: כן. עכשיו, לפעמים יש סיבה שאנחנו לא מוצאים אותה. אכן, בעיה כבדית יכולה לפעמים ליצור גרד.
1: כן.
0: כי המלחים, אבל יותר בעיה כבדית שיש צהבת. כי כשיש צהבת, צהבת. בצהבת לפעמים חלק מהמלחים של הבילירובין יוצאים לאור והם מגרדים, ואז זה סיבה גופה אורגנית, סליחה, יש סיבה פיזית לגירוד.
1: כן.
0: עכשיו, לי יש ניסיון שחלקו מוצלח בטיפול בחולים עם בעיה הזאת, ואני אני אגיד לך בדיוק מה אני עושה ומה שאני מציע לכם לנסות לעשות. אני תוקף את הבעיה דרך מערכת העצבים.
1: הלחוש?
0: לא, הלחוש לא, אי אפשר להלחש את כל הגוף באופן קבוע. אני מציע תרופה שהיא תרופה נגד כאבי עצבים שנקראת ליריקה. תרופה מוכרת לכאבי עצבים.
1: נכון.
0: אבל, בגיל 89 צריך להתחיל אותה בכמות של 25 מיליגרם פעם ביום. כלומר, להתחיל בקטנה, במינון הכי קטן שקיים, שלא תמיד הוא יעיל בהתחלה. אבל להתחיל כדור אחד במשך כמה ימים, ואחר כך לעלות לשני כדורים, אחד בוקר ואחד ערב, ואחר כך לעלות אותו לאט לאט במסורה ובאיטיות.
1: כן, כדי אפשרות... להגיד את הגוף בעצם.
0: בדיוק. לא, כדי שלא תהיה תפ... כי מה קורה? הכדור הזה, אם אני אתחיל במינון רגיל, נגיד שהוא שוקל 70 קילו.
1: כן.
0: אז אם אני אתחיל במינון של 70... של 75 מיליגרם ככדור ראשון, אז או שהוא יהיו לו תופעות לוואי, או שזה ירדים אותו, או שהוא לא, לא תהיה לו קורדינציה, או שתהיה בעיה. החוכמה היא בגיל הזה להתחיל במינונים כמעט הומאופתיים.
1: הבנתי.
0: דבר שני שיכול מאוד מאוד מאוד לעזור, לעזור לחיות עם הגרד ולסבול ממנו פחות, זה לא שהגרד ייעלם, זה לתת תרופות ממשפחת התרופות של ה-SNRI או SSRI. אותה קבוצה של תרופות. אז אולי הציפרלקס לא מספיק. אולי להעלות לו את זה בעוד 5 מיליגרם, או בעוד 10 מיליגרם, או להחליף את זה לכדור ממשפחת ה-SNRI. משהו כמו ויאפקס, או כמו, או כמו אפילו יותר טוב סימבלטה. סימבלטה זה הצעה עוד יותר טובה, כי זה גם טוב לאנשים מבוגרים, וזה גם אפשר להתחיל ב-30 מיליגרם, וזה גם כדור שהוא SNRI, והוא נותנים אותו בכאבים נוירופתיים ממקור סוכרתי. והדברים האלה, גם אם הם לא יפסיקו את הגרד, הם ישפרו לו בצורה משמעותית את איכות החיים. ואפשר, אני אגיד לך עוד יותר, במקרים מסוימים אני נותן גם סימבלטה וגם ליריקה. אבל עוד פעם, החוכמה להתחיל כל דבר בנפרד, בכמויות הכי קטנות שישנן ועם סבלנות. כי הסבל מגרד...
1: סליחה.
0: אני אומר, כי הסבל מגרד, מהגרד הזה... הוא, מי שלא חווה אותו לא יכול להבין.
1: נכון, נכון. תראה, לי יש באופן אישי אקזמה דיסידרוטית, זה לא אותו דבר, אבל אני יודע שאתה יכול להיות
0: בדעתי.
1: והוא כל הלילה, וזה אני רק יכול לדמיין את ה...
0: כן.
1: עכשיו, יש לך, סליחה לשאלה, המלצה עם מי להתחיל, דווקא עם הסימבלטה או עם הליריקה?
0: לא, מאחר והוא לוקח כבר ציפרלקס, אז הייתי מתחיל עם הליריקה בכמויות קטנות. ואחר כך, אם הוא לוקח את הסימבלטה, הייתי לאט לאט מתחיל עם הסימבלטה, ובמקביל מוריד את הציפרלקס. כי הסימבלטה יכולה להחליף ציפרלקס. לא אינטראקציה, אם פשוט הסימבלטה מעלה רק את הסרוטונין, סליחה, הציפרלקס מעלה רק את הסרוטונין, הסימבלטה מעלה גם סרוטונין, גם דופמין וגם נורפינפרין.
1: אוקיי.
0: אז הסימבלטה עדיפה כי, גם מורידה קצת יותר חרדה, היא גם, היא עושה הרבה יותר דברים, ובמקרים של אנשים מבוגרים, הרבה אנשים בגיל מבוגר מעדיפים את הסימבלטה על ה-SSRI.
1: הבנתי, זה טוב לדעת, לא ידעתי את זה. יש לך המלצה למריחה משהו, או שעדיף להימנע מ...
0: תראה, אי אפשר, תראה, אם אתה מורח סטרואידים, ואתה מורח על כל הגוף, על כל... לפעמים יש אזורים שמגרדים יותר, שהם באטרף. ואז אם זה אזור מוגבל, נגיד בכתף או בגב, אז אפשר למרוח שם קצת סטרואידים, אז את זה אפשר להוסיף. אבל כשזה בכל הגוף, אתה לא יכול כל חצי שעה למרוח באזור אחר סטרואידים, כי זה נספג.
1: נכון. בסופו של דבר זה גם מחזיק את היעילות וגם...
0: ויש לו גם, אתה אמרת שיש לו סוכרת גם, אז אם יש לו סוכרת, אז אתה לא יכול, כמה סטרואידים אפשר לתת לו?
1: נכון.
0: אוקיי, יור.
1: הבנתי. אני מודה לך מאוד, אנחנו נבדוק את הדברים. אני באמת מקווה שזה יעזור וישפר לו את איכות החיים.
0: אני, עוד פעם, אולי זה, גם אם זה לא יעזור לגרד עצמו, זה ישפר לו את איכות החיים ויפסיק לו את ה, את ה, את, את האטרף שהוא היום ונורא.
1: כן. זה ממש מהיר אותו משינה, כאילו. זה...
0: כן. זה שהוא מצליח להירדם, זה כבר צ'ופר.
1: נכון. או, אני אגיד לך, חכי, תראי תכף, אני אגיד לך.
0: ועוד דבר אחד, עוד דבר אחד, כשהוא מתקלח, לא לקלח אותו במים חמים.
1: נכון, פושרים.
0: פושרים, בדיוק, ורצוי גם, אם אפשר, שהוא להלביש אותו בבגדים מפשטן או מכותנה, לא מדברים סינתטיים.
1: אוקיי, זה טוב.
0: כמה שפחות ניילון, כמה שפחות סיבים סינתטיים, יותר כותנה או... קוטנה או פשטן.
1: כן, אין בעיה. וסבון רגיל או סבון ללא סבון או משהו?
0: תראה, צריך לנסות איזה סבון טוב לו יותר, אבל העיקר זה לא מים חמים. וגם לא לנגב אותו, אלא להספיג אותו. כלומר, לקחת את המגבת וללחוץ על הגוף, לא לשפשף אותו.
1: כן, כן, כדי לא לעשות גירוי בעצם.
0: בדיוק, לא לשפשף את הגוף, אלא ללחוץ עם... אוקיי?
1: אין בעיה, תודה רבה רבה, ושתהיה שבת שלום.
0: אמן, כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. צהריים מצוינים. כן, צהריים מצוינים, עם מי יש לי הכבוד?
2: עם יוצי, יש לי שתי שאלות ברשותך. קודם בשבילי, אני בן 62, וסובל קצת מעודף משקל.
0: מה זה קצת?
2: אני שוקל 93.
0: ומה הגובה שלך?
2: 1.68 מטר.
0: אוקיי, זה קצת יותר, בסדר, לא, כי קצת עודף משקל זה דבר אחד, וקצת יותר זה עודף, זה מדבר אחר, והרבה יותר זה משהו אחר. פשוט מבחינת הראש שלי, איך לחשוב הלאה, כן.
2: וניסיתי, אני יורד קילו, עולה 2 קילו, בגדול, מה דעתך על כל המקומות האלה, כמובן בלי להזכיר שמות, אתה יודע שאתה בא ועושים מה שעושים, וזה אמור לעזור.
0: תראה, השאלה מה עושים? השאלה מה עושים? אם נותנים לך דיאטה ואתה מסוגל לשמור על דיאטה, ונותנים לך אורח חיים, ונותנים לך מסגרת שבה אתה חייב לעשות פעילות גופנית, אז פעילות גופנית ודיאטה ומוטיבציה יכולים לעזור. אם מבטיחים לך כל מיני תרופות פלא, שתיקח כדור מזה ושני כדורים מזה, ולא תאכל פה ולא תאכל שם, אז חבל על הכסף.
2: הבנתי.
0: בלי שאני יודע על מה אתה מדבר, אלא אני מדבר באופן כללי.
2: באופן כללי.
0: כן, כי יש כל מיני הבטחות שווא של כל מיני תרופות, הרבה מאוד צריכים להיזהר, ופה אני מזהיר את האנשים. כשאתם רואים איזה רופא מוכר, שאתם רואים איזה מנהל מחלקה, שאתם רואים איזה פרופסור מוכר או מנהל בית חולים, באיזה פרסומת בפייסבוק, על איזושהי תרופת פלא, על איזה כדור שמוריד במשקל, על איזה משהו שמרפא סכרת, על איזה משהו שגורם להפסקת השתנות לילה, אל תיפלו למלכודת, זאת מלכודת של AI, וגרוב האנשים, כולל מאיה רוזמן, וכולל אנוכי, וכולל פרופסור ברבש, וכולל פרופסור גמזו, כולם, על כולם עבדו ואת כולם דחפו לכל מיני פרסומות, שכאילו הם ממליצים על תרופות מסוימות, נגד אין עונות, נגד כל מיני דברים שלא קיימים. אז תיזהרו, אתם רואים פרסומת? הכי הרבה ואתם נדלקים, הכי הרבה, תתקשרו למרפאה או לרופא ותשאלו אותו, האם זה אתה? ב-99.

0: למה נדלקה לי המנורה? כי לפני כמה תוכניות דיברת על, על הנתונים, והנתונים שלה זה 23-24.
1: לא, זה קצת גבוה לדעתי.
0: אז זהו, אז בפעם האחרונה אותו מקום אמר לה לבוא עוד חצי שנה, ולא עוד שנה.
1: הוא צדק, אבל הוא שינה לה את הטיפות?
0: לא, יד היום לא היה שום טיפול.
1: אחד, אם 24 לא התחילו טיפול?
0: לא, בשביל זה הוא אמר לה לבוא עוד חצי שנה, ואז יחליטו אם להתחיל טיפול או לא להתחיל טיפול.
1: והסדר ראייה ממוחשב עשו לה? בדיקת שדה ראייה ממוחשב עשו לה?
0: אני רואה פה...
1: אתה לא יודע. לא, כי אם היו עושים לה, הייתה יודעת, כי זה מכשיר, זה מכונה, זה לוקח זמן, זה לא דבר שעושים אותו בהבזק. זה דבר שאתה צריך לשבת איזה רבע שעה, שהראש בתוך מכשיר, ולהגיד מה אתה רואה ומה אתה לא רואה.
0: זאת אומרת שרק המספרים עצמם לא מחייב שזה משהו קיצוני, אלא יש...
1: לא, לא, 24 זה גבוה, צריך להיות, הגבול הוא 20, ומעל 20 צריך להתייחס לא בפעם בשנה, אלא בפעם בשלושה חודשים, או בפעם ביותר.
0: אז הוא אמר לה לבוא פעם בחצי שנה, כאילו עוד חצי שנה, ואז יחליטו מה עושים.
1: אני הייתי חושב לקבל ייעוץ נוסף. אני בשעה השנייה אדבר על, על, על מחקר שנעשה בגלאוקומה, במסגרת מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: כן.
1: יש מחקר מאוד מעניין שנעשה בגלאוקומה של פרופסור בלקין מתל השומר, אבל זה אני אדבר בחצית השעה הבאה, אבל זה לא קשור לבעיה שלה. בבעיה שלה, כן. לדעתי, אם יש לה 24, כדאי להתייעץ עם, עם רופא נוסף. נשמע עוד דעה, תראי, אני לא רופא עיניים. יכול להיות שבאחר והכל תקין והכל בסדר, והלחץ שלה, בלחץ בשני העיניים, הוא בתקולה בשני העיניים?
0: לא, בלחץ עין אחת 23-24, ואחד 28.
1: לא, 28 זה חד משמעית גבוה. לא, זה, אני הייתי, אני אפילו לא הייתי מחכה שלושה חודשים, והייתי מבקש ייעוץ עם רופא נוסף.
0: אוקיי. ובעיקרון הטיפות האלה זה דברים, זה דבר שאמור לעזור?
1: קודם כל זה אמור לעזור, ואז נשארים בבדיקה, כן?
0: כן, ברור.
1: כן, בדרך כלל יש, ואם זה לא עוזר, אם זה לא עוזר, אז יש אפשרות לעשות טיפול בלייזר.
0: כן.
1: יש היום לייזר, SLT, שהוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מנקב מסלולים שהלחץ יכול לרדת. ואם זה לא עוזר, אז יש ניתוחים מאוד יעילים. מאוד מאוד יעילים.
0: זאת אומרת, לא לפחד
1: אם חס וחלילה
0: אתה
1: חייב לניתוח. לא, יש גם הניתוחים שהם היום מיני אינבזיביים אפילו, אני קצת מגזים בשם, אבל מכניסים מיקרושסטומים לתוך העין. מיקרושסטום לתוך העין שמנקז חלק מהנוזל. אבל העין, הגלאוקומה נקראת הגנב השקט של הראייה. הגנב השקט של הראייה, כי אפשר להתעבר מגלאוקומה.
0: כן, זהו.
1: עכשיו, לא מתעברים ביום אחד. לא מתעברים ביום אחד. אבל זה תהליך, אבל אם יש לחץ גדול, והלחץ נמשך ונמשך ונמשך, יש גם פגימה בשדה הראייה. ולכן שאלתי, אם עשו לה שדה ראייה או לא. אבל אני חושב שכדאי להתייעץ עם רופא נוסף.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: כל טוב לך, כל טוב יוסי.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: כן, שלום, פרופסור קרסו.
1: מודה באשמה.
2: אני מאזינה קבועה של התוכנית שלך, ואני מאוד נהנית.
1: כן, אוקיי, תודה.
2: ואני רוצה לשאול, יש לי בעיה. אני...
1: איך קוראים לך ובת כמה?
2: קוראים לי הדס.
1: ובת כמה?
2: אני בת 79.
1: אני איתך, כן.
2: ולפני 6 שנים עברתי ניתוח ראש.
1: ניתוח ראש עושים בגלל הרבה דברים שונים. למה עשית את...
2: מנינגיומה ליד העין ימין.
1: אוקיי, רק נגיד שמנינגיומה זה גידול שפיר, זה לא גידול סרטני, אבל לפעמים הוא יכול לחזור, הוא יכול לגדול שוב.
2: כן, אבל אני בביקורת כל שנה.
1: מצוין.
2: בבית חולים, היה לי אתמול, היה לי ביקורת, ברוך השם, הכל בסדר, אבל מה, איבדתי את חוש הריח. וזה מאוד מאוד מפריע לי, אני פשוט שורפת אוכל, אני לא מרגישה, אני לא מריחה שום כלום. והשאלה שלי, אם אני יכולה לעשות איזה משהו, איזה טיפול, שזה קצת יחזור לי.
1: תראי, קודם כל, מתי עברת את הניתוח?
2: אני יכולה לשבת במטבח ליד הגג.

0: אני לא מרגישה שהאוכל נשרף.
1: מתי עברת את הניתוח?
0: לפני 6 שנים.
1: לפני 6 שנים, ובשש שנים האלה לא קרה שום דבר מבחינת הריח. לצערי, אני חייב לתת לך תשובה שלמיטב ניסיוני, ובתחום הזה יש לי יותר ניסיון מאשר בתחום של עיניים.
0: מה?
1: בתחום הזה אני אומר, יש לי קצת יותר ניסיון. כן. עם שש שנים חוש הריח, הריח לא חזר, הסיכוי שהוא יחזור הוא קטן.
0: עכשיו
1: יש, כן. עכשיו, יש ריחות שאת כן מריחה? למשל, קפה. קפה שאת פותחת קופסה.
0: לא, כלום.
1: כלום. אוקיי.
0: זה מאוד מאוד מפריע, מאוד.
1: כן, אין מה לעשות. אבל יותר טוב לא להריח, מה שלא לראות.
0: מה?
1: מה שלא לראות.
0: גם אני לא רואה טוב, זה הבעיה.
1: ואם המניגיומה...
0: אבל זה מתמודדת. יש לי משקפיים מיוחדות, ויש לי... זה אפשר להגיד בסדר, עיני שמאל בכלל לא רואה.
1: לא, מה שאני אומר, שאם המניגיומה...
0: אני שפורה מאז שעברתי את הניתוח, כי זה לחץ על העין. הגידול הזה לחץ על העין.
1: לכן בדיוק אני אומר, כי אם המניגיומה לא הייתה מוצאת, אז הראייה הייתה מדרדרת עוד יותר.
0: נכון.
1: אז עדיף לראות קצת פחות טוב, מאשר להריח קצת יותר טוב.
0: אז אין שום פתרון.
1: הפתרון הוא שעון. הפתרון הוא שעון, שעון טיימר.
0: כן.
1: שאת שמה את האורז על האש, שימי כן. לך טיימר של 20 דקות. ואז אחרי 20 דקות זה יצלצל לך, תשמעי, תקשי לבדוק את האורז.
0: על האורז שמה... זה לא כל כך בעיה, במיוחד על בצל, אם אני שמה בצל, אני לא מרגישה.
1: אז שימי בצל נתרב, 5, שימי את הטיימר...
0: על... מה שורף פה? מה שורף פה?
1: אז שימי בצל, את מתגנת בצל? שימי טיימר על 5 דקות.
0: ואני מכניסה את הבצל לתוך המיקרוגל, ואז זה מכוון לזמן, וזה לא קורה לי.
1: את הזמן הזה את
0: יכול... אבל אם אני שמה על הגז, אין מצב שזה לא יסרף.
1: את הזמן, יש מצב, אם תשימי טיימר על 3 דקות, ואחר כך תשימי על עוד 3 דקות, אז את כל 3 דקות תשמעי צלצול, תבדקי. תשמעי צלצול, תבדקי. אין חוכמות.
0: בסדר,
1: אפשר גם... למצוא פתרון לדברים האלה.
0: כן.
1: יש הרבה אנשים שהם תתרנים, שהם נולדו ללא חוש ריח. אז,
0: וגם כן. עשו את זה בקורונה, אבל לא היה לי קורונה.
1: נכון.
0: זה
1: נכון,
0: רק מהניתוח,
1: מאז. הניתוח היה במקום שהוא בבסיס הגולגולת. ובבסיס הגולגולת כן. עוברים העצבים שיורדים מבסיס הגולגולת דרך חרירים, ברצפת הגולגולת לגג האף. וכדי להוציא את הגידול, את המניגיומה שזה גידול שפיר, היו צריכים לחתוך את אותם עצבים. ואז זה היה, זאת הקרבה שתאמיני לי, היא שווה.
0: כן, 100%, תודה רבה.
1: אוקיי, כל טוב.
0: כל טוב, תודה.
1: כל טוב, הדס, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? שלום וברכה.
2: שלום, שמי גולמית זאב, אני בן 72.
1: כן, זאב.
2: ואני יכול להשתתף בכל התוכניות, בכל הסיבות שיש, מהראש מלמעלה ועד הקצה למטה.
1: אוקיי, אז בוא נתחיל. תבחר שני דברים הכי חשובים.
2: לא נעלית את הצופים מכל הדברים.
1: זה נכון, אז תבחר את שני הדברים החשובים ביותר.
2: נכון לעכשיו, כבר כמה שנים, אני מטופל בצורה... בבית חולים במחלקה אורולוגית.
1: כן.
2: ואשתי הוליו לי סקורל, כלומר, זה מעין...
1: קוצב?
2: קוצב, שייתן לי פיפי יותר טוב. אבל אני אשתדל שהוא כל הזמן יהיה מלא, הרבה פעמים אני מוצא אותו קבוי. אבל מה שקורה, כשאני הולך לעשות פיפי, אז כבר אין לי זרם. לא כמו שצריך, והמתקשה מאוד לתת. מתברר שההרמונית היא קצת מוגדלת ומפריעה בטח לתהליך הזה.
1: זה אומר שאתה בגיל 72.
2: כן, זה אומר שאני בגיל 72.
1: כן.
2: והשופוכית מתרוקנת אולי בקושי 40%. בקושי. לא,
1: אז אתה אם כך מרגיש צורך ללכת להשתין לעתים קרובות?
2: לעתים קרובות, כל פעם שאני שותה, ואני עושה פיפי כמו אלה שלא נדע שלא מדבר לא, לא טוב, אלה שהם גם גם, ביידיש יש כזה פתגם, איך אתה מרגיש?
1: כן, כן, כמו שאני משתיר.
2: כמו שאני משתיר, כמו שאתה מדבר.
1: כן.
2: גם גם. אז יש איזה פתרון שהוא מעבר לתמשולין שאני לוקח,
1: תמסולין.
2: תמסולין.
1: כמה אתה לוקח תמסולין? אתה לוקח רגיל או XR?
2: רגיל, רגיל.
1: אז יכול להיות שה... יש XR של 10 מיליגרם, אקסטרל, אז יכול להיות שכדאי להעלות לך את זה. יש לך לחץ דם גבוה או נמוך?
2: הלחץ דם שלי הוא בדרך כלל בסדר. אני...
1: לפעמים הכדורים האלה יכולים קצת להוריד לחץ דם.
2: אז נגעת בנקודה, אתמול הייתי אצל קרדיולוג, בגלל שהשבוע ולפני שבועיים הלחץ דם ירד לי בין 90 ל-50, כלומר 90 גבוה ו-50 נמוך.
1: אתה מקבל איזה כדורים ללחץ דם?
2: אני מקבל וקטור 80.
1: אוקיי, אז אפשר להוריד לך, אז צריך להוריד לך את הוקטור, או לתת לך...
2: אבל אני לוקח אותו הרבה שנים, כבר המון שנים.
1: זה עדיין לא אומר.
2: לפני 20 שנה, 22 שנה, עשיתי צנתור, בגיל 50, ומאז נתנו לי לקחת, אני לוקח קרטיה, ווקטור שלא יעלה.
1: אתה לוקח גם קרדילוק?
2: לא, לא.
1: לא.
2: אני חולה בשביל פוצה, אז אני לוקח...
1: אוקיי.
2: עושה עירוי, אני עושה אחד חצי שנתי.
1: כן, העירוי החצי שנתי לא משפיע על הלחץ דם. תשמע, אני חושב שאתה לא צריך אותי, אלא אתה צריך ללכת לקרדיולוג, ולדעתי מה... או ללכת לרופא פנימי טוב, כי לדעתי אפשר להוריד לך את הטיפול בלחץ דם. עם לחץ דם 90 על 60, יש לך סחרחורות לפעמים, חוסר רציבות שאתה קם מהמיטה?
2: לא, יש לי העיפות שאני פתאום רוצה לישון, דבר שלא היה לי לפני זה. אני פתאום מנקר כזה, משהו שלא היה לי באמת.
1: ברגע שזה קורה לך, תבדוק לחץ דם ותראה אם הוא טיפה נמוך.
2: אז הוא נמוך, כן, אני בודק שזה
1: קרה. אז לא צריך, תראה, אם היית אומר שיש לך באופן קבוע... לחץ דם כזה, ואתה לא לוקח כדורים ללחץ דם, אז הייתי אומר לך, אוקיי, בסדר, מה אפשר לעשות? לחץ דם נמוך הוא לפעמים, הוא לא לפעמים, הוא עדיף על לחץ דם גבוה. אבל אם אתה מקבל וקטור 80, אני הייתי מבקש להחליף את זה, או להוריד את המינון, או להחליף את זה לכדור. לא, יום כן ויום לא, זה פחות אפקטיבי. אבל יש כדורים אחרים, אתה יכול לחתוך אותו?
2: יש לי מכשיר כזה, אני...
1: לא, יש פס חיתוך?
2: מה?
1: אם לא, אין פס חיתוך, אז לא, כי הכדורים האלה הם כדורים שיש להם בדרך כלל לונג, השפעה ארוכה. ואם אתה חותך אותו, אתה יכול לבטל את ההשפעה הארוכה, ואז הוא יוריד לחץ דם בחלק הראשון של היום, ולא יפעל בחלק השני של היום. אם יש לו קו חיתוך, זה משהו אחר. אז אני מציע פשוט, אבל יש כדורים אחרים. יש כדורים, יש המון המון המון כדורים ליתר לחץ דם, ואפשר לתת לך למשל טריטייס, או אפשר לתת לך אוקסר, או אפשר לתת לך...
2: אני אדבר ביום ראשון עם הרופא, כן.
1: כן, ולגבי השתן, כדאי להתייעץ עם אורולוג, יש אפשרות אפילו, יש מצבים שמכניסים אפילו סטנט, או עושים טיפולים שמרחיבים את הזה, או שמוסיפים עוד טיפול, תרופות, גם תרופות טבעיות וגם תרופות אחרות, כי אם השלפוחית שלך מתרוקנת רק 50%, אז אתה כל הזמן פחות, או 40%, אז אתה כל הזמן נשאר עם 60% שלפוחית מלאה. אז להערכתי, אם אתה שותה כוס תה בלילה, אתה קם לפחות 4 פעמים בלילה להשתין.
2: אין ספק, ולפעמים אני לא מספיק אפילו. כן. אני לא מספיק,
1: כי יש גם דחיפות וגם דחיפות.
2: ועד שאני קם, אני קצת יחה, בגלל הטרשת, אז זה לוקח את הזמן.
1: אוקיי, אז...
2: מפרסם איזה פרופסור אחד, שאני לא אגיד את שמו, על איזה פרחי...
1: פרחי צבר. אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע אם הפרופסור מפרסם את זה, אני דיברתי בתחילת התוכנית לא להאמין לפרסומות שאתם רואים על פרופסורים. בדרך כלל פרופסורים לא, לא, לא ממליצים כטיפול על, על, על תרופה שהיא יכולה לטפל. הם יכולים לדבר על מחקרים שנעשו בתרופות מסוימות, הם יכולים לדבר על... כן, על זה אני מדבר, כי...
2: לא תרופה מבדתית, זה משהו...
1: אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל מה שאני אומר ומה שאני מנסה להעביר למאזינים, פרופסורים יכולים לדבר על מחקר שנעשה בצמח על טיפול מסוים, אבל הם לא ימליצו לכם ויגידו, אם תיקחו את הצמח הזה, הוא מטפל בבעיה הזאת. זה הם לא יגידו. הם יכולים להגיד, נעשה מחקר על פרחי צבר לגבי שתן, ונעשו מחקרים, וזה נכון שנעשו מחקרים.
2: לא, הוא דיבר לא על הצבר, הוא דיבר על זרע.
1: לא משנה.
2: הנח, משהו עם נח, והוא דיבר בדיוק על התופעות האלה, שלא לקום לשאלה.
1: כן, כי אלה תופעות של גיל המעבר הגברי, של הגדלה שפירה של הפרוסטטה, של הבלוטה ההרמונית, אבל אני אומר לך, קח את זה בערבון מוגבל. עם זאת, עם זאת, אם תיקח את הצמחים האלה, סביר שלהזיק הם לא יכולים. דקל ננסי למשל, דקל ננסי, סאו פלמטו, הוא טוב לפרוסטטה, אנחנו יודעים מהרפואה העממית. ויש גם תרופות שבנויות על דקל ננסי. פרמיקסון למשל. פרמיקסון זו תרופה שהיא תרופה רשומה כתרופה עם התוויה הרפואית, לבעיה של השלפוחית, לבעיה של פרוסטטה. אבל זאת תרופה שמחייבת מרשם.
2: לא, בסדר, אני אתייעץ, אני עוד חודש יש לי בבית חולים עם המנהל המחלקה של האורולוגית בתל אביב.
1: יופי, אוקיי.
2: עוד דבר קטן.
1: בבקשה, זאב.
2: להוריד את הפרוסטטה, או ש...
1: זה אני לא יכול להגיד לך.
2: זה קרדינלי
1: שחייבים. תשמע,
2: זה גידול בגוף, לנו אין רחם, לנשים אין פרוסטטה.
1: נכון.
2: לנו אין מה להוריד רחם, הוא לא היה נותן לנו כלום. ומה ההרמונית הזאת היא נותנת לנו בחיים?
1: מה ההרמונית הזאת נותנת לנו? אז בוא אני אסביר לך. אז קודם כל, אתה שואל אותי שאלה שהיא קשורה לאיכות חיים. היא לא קשורה לרפואה, זה דבר שפיר. איכות החיים שלך היא משובשת, כי אתה, ברגע שאתה רוצה להשתין, אם אתה לא משתין מיד, יכול לברוח לך. כי אתה לא יכול להתאפק. כי אתה צריך לקום 3, 4, 5, 6, 7 פעמים לפעמים בלילה לתת שתן. תלוי מה אתה שותה בערב. כי אתה מרגיש, אוקיי. עכשיו, אז אם להוריד או לא להוריד, זאת החלטה שלך, מה היא נותנת? הבלוטה ההרמונית היא נותנת כמה דברים. דבר אחד שהיא נותנת, זה נוזל שמוסיף, מעשיר ומזין את הזרע. והדבר השני שהיא נותנת, היא כאילו המשאבה שדוחפת את הזרע בפולסים החוצה. כשאתה בזמן של אורגזמה מרגיש התכווצויות כאלה, ההתכווצויות האלה הן התכווצויות של הפרוסטטה, שהיא מתכווצת ודוחפת.
2: עכשיו אני בגיל הזה, אני 2-3 בלי חשק עושה.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז בסדר גמור.
2: אפשר לוותר עליו.
1: אז אפשר לוותר על זה. אז לכן, אז מה שאני מציע לך, להתייעץ כשאתה הולך בעוד חודש לאורולוג, תתייעץ איתו, כי אתה לא משתמש בפרוסטטה, אז לפחות תהיה לך איכות חיים יותר טובה.
2: כן, כן.
1: אוקיי, כל טוב זאב, כל טוב.
2: שבת שלום.
1: כן, אוקיי, אני רוצה לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, לספר לכם על ספר ולמען השקיפות, זה ספר שראיתי אותו לפני כמה חודשים, כשכתבו אותו ונתנו לי לקרוא אותו. ספר שנכתב על ידי חני שטן, וכל הורה, כל אחד שהוא אבא, אבא ואמא לילדים צעירים בעיקר, מכיר את הרגעים של חוסר האונים מול הילדים. התסכול שתוקף כשמשהו משתבש. בדיוק בשביל הדברים האלה, נולד הספר החדש שנקרא בפנוכו. הספר של חני שטן, שמראה שהכל אנחנו באיזשהו מקום בתוכנו יודעים, אבל היא שמה את הכל ממש בצורה ברורה ושקופה בספר הזה. חני בעצמה היא אם לשלושה ילדים, וכתבה סוג של מדריך מרתק שמשלב בצורה, הייתי אומר, מושלמת, בין עולמות שונים ברפואה, בין CBT, Cognitive Behavioral Therapy, לבין NLP, כן? וכל הידע שהיא רכשה גם כמאמנת מוסמכת בגישת אדלר, בגישה האדלריאנית. הספר הזה מנגיש להורים מודל ייחודי ומעשי בשם נשקד, נון צ'ין קוף דלד. נוכחות, שפה חיובית, קו מחשבה עצמאי ודמיון. ודרך סיפורים קצרים, תרגילים פשוטים וכלים יומיומיים, הספר מלמד אותנו איך לצלול אל החלק הפנימי של הילד, איך להיכנס לנשמה של הילד, מבלי שהוא אפילו מרגיש, להציב לו גבולות אבל מתוך ביטחון, וליצור חיבור רגשי עמוק ואמיתי, בלי צעקות, בלי מלחמות, בלי מריבות ובגובה העיניים. אז אם אתם מחפשים את המפתח לתקשורת מקרבת ולחיזוק הביטחון העצמי ולשינוי האווירה בבית, בפנוכו הוא ספר חובה לדעתי על מדף הספרים של כל הורה, של כל סבא וסבתא עם הילדים הרבה אצלהם. והייתי אומר אפילו יותר, אפילו מדריך להורים או למורים בבית ספר. הוא נמצא בכל החנויות ונותן כלים מעשיים לקשר, הוצאת ספרי ניב, ספר חדש של חני שטן, אני חושב שהוא מומלץ, יש לי אותו לנכדים שלי. כן, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
3: כן, שלום.
1: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
3: אני תמר, בת 35.
1: כן, תמר, אני איתך.
3: אני בחודש, כאילו בשבוע 30 להיריון.
1: כן.
3: עכשיו, לפני משהו כמו חודשיים בערך, הרגשתי שפתאום אוזן אחת, אוזן ימין נסתמה. כאילו, הרגשתי שהיא סתומה.
1: כן.
3: חיכיתי איזה שבוע, רציתי לראות אם זה עובר, וזה פשוט פתאום הופך להיות אוזן רדומה, והתחיל להקרין לי קצת על הפנים.
1: רגע אחד, את דברת על אוזן סתומה מבחינת שמיעה, כאילו שיש בה מים, או את מדברת על אוזן סתומה מבחינת הרגשה שהיא כאילו את לא מרגישה אותה?
3: אוזן סתומה מבחינת הרגשה, לא מבחינת, שמיעה אני שומע טוב.
1: אוקיי, זה חשוב כי ההבדל הזה הוא הבדל גדול ולא קטן, כן.
3: כן, אז רק בתחושה שהיא האוזן סתומה. ואחרי זה היא ניתן לי רדומה כאילו כמו הרדמה כזאת של רופא שיניים רק באוזן.
1: רק באוזן, בפרקסת או גם, או גם בפנים מסביב?
3: קצת בפנים וקצת הקרין לי לפנים. אחרי, הלכתי לרופאת משפחה, היא בדקה אותי, עשתה לי כל מיני בדיקות נוירולוגיות, אמרה, היא לא רואה שום דבר, היא לא יודעת, אולי כדאי לעשות MRI. אחרי חיכיתי איזה שבועיים, זה מתחיל להירגע, זה פסיק להיות רדום, זה חזר להיות סתום שופם, אבל כאילו זה נהיה מצב כזה סטטי. כאילו הרגשתי
1: שיש... אני לא מבין את המושג, תמר, אני לא מבין את המושג סתום. סתום, את אומרת, התחושה חזרה, אבל זה סתום. הסתום זה ירידה, יש ירידה בשמיעה או אין ירידה בשמיעה?
3: אין
1: בכלל ירידה בשמיעה. אז מה זה סתום?
3: כאילו מרגיש כמו אחרי טיסה כזה, כאילו שהאוזן נסתמת קצת.
1: כשהאוזן נסתמת, את לא שומעת, אבל את אומרת, השמיעה בסדר.
3: כן, זה, ככה זה מרגיש, אני לא יודעת, זה כאילו מרגיש
1: שהאוזן... אוקיי, בסדר. התחושה, כשאת נוגעת, שאת נוגעת עם הידיים באוזניים, התחושה שאת מרגישה היא אותה תחושה?
3: כן.
1: כלומר, אם את מלטפת עם יד ימין את אוזן ימין, ועם יד שמאל את אוזן שמאל, התחושה זהה?
3: כן.
1: אוקיי, כלומר, זו תחושה פנימית, זו לא תחושה ש... זאת לא התחושה החיצונית, זו תחושה כאילו מה שאת מרגישה מבתוכו, אוקיי.
3: כן. וזה מדי פעם טיפה עדיין, כאילו, אני מרגישה כאילו, לפעמים כאילו זה מקרין לי כאילו לפנים, אבל אין... כלום, לא רואים שום דבר, הייתי אצל רופא משפחה ורופא אפוזן גרון.
1: לא, אצל רופא נוירולוג צריכה ללכת. צריכה ללכת לרופא נוירולוג, אם זה ממשיך ואם זה לא משתפר, לרופא נוירולוג שיבדוק בדיוק באיזה טריטוריה של העצבים זה נמצא.
3: אז הרופא אפוזן גרון כן אמר לי שזה מהלסת, כאילו שבגלל שאני נועדת לסתות.
1: אוקיי, זה יכול להיות.
3: זה הגיוני?
1: זה הגיוני, אז אם זאת הבעיה שהוא יבחן, הוא צריך לישון עם נייט גארד, עם צד לילה.
3: אז הוא אמר שאני צריכה, הוא אמר לי ללכת לרופא שיניים ולבדוק את זה, והרופא משפחה אמר לי אולי זה השיני בינה, אבל אני לא כל כך יכולה לקרוא אותם עכשיו, או לעשות MRI ולראות מה זה, זה מה שהוא הציע לי.
1: אני הייתי מציע לך לעשות שני דברים במקביל. א', ללכת לרופא שיניים ולראות, אם את נועלת לסתות, לראות אם את גם שוחקת אותם. יש תופעה שנקראת ברוקסיזם. פרוקסיזם זה מצב של חריקת שיניים, ושמתח בא לידי ביטוי ממש בתחינת השיניים. ואז הטיפול לזה, אם זה בדרך כלל, זה קורה בלילה. ואז אם את ישנה עם מישהו במיטה, לפעמים הוא שומע ממש חריקות. ואם את לא יש, ואם הוא לא שומע, כי אולי הוא ישן חזק, אז כדאי לשים סד לילה, שמונע את ההצמדה של הלסת העליונה עם הלסת התחתונה. במקביל וללא כל קשר, תקשי לנוירולוג, שיבדוק לך תחושה, ויבדוק אם התחושה היא בטריטוריה של אחד מצבי הגולגולת. או אם זה יכול להיות הקרנה מהעצב, מעמוד השדרה במקרים מסוימים, מעצב של C2 של עמוד השדרה, העצב הצווארי שיוצא בין C1 ל-C2, או בין C2 ל-C3, הוא תופס לפעמים את האזור הזה, ויכול לתת תחושה של הירדמות.
3: ואני לא ציינתי שזה גם מרגיש כאילו האף סתום, בצד הזה.
1: לא, אף סתום זה כבר לא קשור כל כך, אבל אם האף סתום, וכשאת נוגעת בפנים באזור שבין האף לאוזן, כאילו קחי קו ישר בין האף לאוזן, כשאת נוגעת שם, את גם מרגישה את זה?
3: לא.
1: לא, אוקיי, את צריכה ללכת לנוירולוג. נוירולוג צריך לבדוק ולהתרשם.
3: מה?
1: נוירולוג צריך לבדוק ולהתרשם, ולראות אם זה קשור לאיזה טריטוריה של עצב או משהו אחר.
3: פשוט הרופא משפחה אמר לי, זה יכול להיות אולי גידול שרוחץ על זה, כל מיני כאלה דברים.
1: אני לא מכיר, הכל יכול להיות ברפואה, אבל אני לא מכיר גידול שלוחץ, ופתאום זה חולף, ופתאום זה בא, ופתאום זה באוזן, ופתאום זה באף, ואין ירידה בשמיעה, ואין ירידה בזה. אני חושב שנוירולוג הוא הכתובת. ולא להיכנס לחרדות מגידולים. זה הנוירולוג, זה הרופא משפחה אמר או ה-AI אמר?
3: מה?
1: זה הרופא משפחה אמר או ה-AI או האינטרנט אמר?
3: זה הרופא משפחה.
1: כי אצל האינטרנט כל כאב באוזן או כל חוסר תחושה זה או תרשת נפוצה או גידול באוזן. או גידול בראש.
3: כן, לא, הוא לא אמר לי תרשת, הוא אמר לי שזה, אולי זה משהו שלוחץ, הוא לא אמר לי את המילה גידול, הוא אמר אולי זה משהו שלוחץ, הבנתי לבד.
1: משהו שלוחץ יכול להיות שינויים בעמוד השדרה. בגיל 35 יש כבר שינויים בעמוד השדרה הצווארי, יכול להיות ב-C2 שתופס חצי ראש, אבל זה בדרך כלל חצי הראש, חצי הראש האחורי. זה משהו שלוחץ, אני לא מכיר, איך אומרים? תרגיעי, אבל תלכי לרופא נוירולוג שיבדוק אותך.
3: הבנתי. אוקיי, בסדר.
1: בסדר? אוקיי, טוב.
3: תודה רבה.
1: כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
4: שלום, פרופסור קרצו. שמי שרה, אני בת 76, עוד מעט 7.
1: כן.
4: אני סובלת מלחץ דם בעיקרון, ואני מטופלת, לוקחת כדורים, רק יש לי איזו תופעה שכפות הרגליים שלי, כשאני יושבת הרבה זמן, נעשות בצקתיות, כפות הרגליים. עכשיו, יש לי רגליים מאוד רזות, אז מיד אני רואה את זה. אני לוקחת המון כדורים, אני חושבת הרבה כדורים, אני לוקחת בבוקר ול סרטן עם ואזוד, 160 וואזודיפ. לא, סליחה, בבוקר אני לוקחת וקטור פלוס 160 על 25 וואזודיפ. ולפני כן גם יש לי עניין של יוטירוקס, אז אני גם לוקחת יוטירוקס, ובערב אני לוקחת את הוול סרטן 160, עם, גם כן, עם
1: ואזודיפ 10. ותגידי לי, ואת מאוזנת מבחינת הלחץ דם עם הקיימה?
4: עכשיו אני סופר מאוזנת, הרבה כך שזה כבר יורד ל-110, היום היה לי כבר 110 על 60. הנמוך אצלי תמיד די נמוך. הגבוה אצלי הוא, הייתה לי איזה אפיזודה בדצמבר, שהיה לי לחץ דם של 200, באופן פתאומי של 200 על 100, משהו כזה, כמובן שהובלתי לבית חולים, וכל הסיפור, ומאז התחלתי לחקור את כל העניין יותר לעומק. למרות שאני כבר שנים לוקחת כדורים ללחץ דם, ועשיתי גם דופלר של כליות ושל רגליים, לראות שהכל
1: זו. דופלר של ורידים, וגם אורקים וגם ורידים?
4: אני חושבת שזה היה רק ורידים.
1: כן.
4: וגם של הכליות, כדי לראות ש...
1: עכשיו תגידי לי, אוקיי, תת פעילות של בלוטת המגן יכולה לפעמים לגרום לבצקות ברגליים. אז זה צריכים לקחת בחשבון. את מאוזנת מבחינת בלוטת המגן? היוטרוקס מספיק או שה-TSH...
4: בבדיקה האחרונה זה היה בסדר. כלומר, אני צריכה, כבר עברה איזה חצי שנה, אני צריכה אצלת לעשות עכשיו שוב בדיקות. אז בבדיקה האחרונה זה היה בסדר, זה היה מאוזן. אני עושה אחת לחצי שנה בערך בדיקות דם לראות אם זה
1: עכשיו, מאוזן. עכשיו, את עושה גם פעילות גופנית? את עושה הולכת קצת?
4: כן. אני כל יום הבריכה כמעט, עושה התעמלות במים, אני עושה, כל יום אני עושה איזו פעילות כלשהי.
1: עכשיו, אחרי כמה זמן שאת יושבת, את רואה שהרגליים מתנפחות, זה יותר קשור בימים חמים או זה גם בחורף? תנסי להיזכר.
4: זהו, בחורף לא כך שמתי לב את האמת.
1: אוקיי, זה יכול להיות בימים חמים אצל הרבה אנשים.
4: נכון, כשחם, אז אני יודעת, זה קורה לי, זה קורה לי גם כשחם, אבל כשאני יושבת באולם בתיאטרון, אחרי שעה אני מסתכלת, הרגליים התנפחו. אז אני, השאלה אם זה משהו שאני צריכה, זה צריך להדאיג אותי, או ש...
1: בואי תגידי לי עוד משהו, תגידי לי עוד משהו. לאמא או לאבא, היו רגליים נפוחות?
4: זהו, שאני לא כל כך זוכרת. אמא שלי גם כן סבלה מלחץ דם.
1: לא, לחץ דם זאת לא נראית לי הבעיה. הבעיה נראית לי יותר נטייה. לפעמים יש נטייה משפחתית לבצקות ברגליים. אלה לא בצקות של אלפנטיאזיס, של רגליים ענקיות, אבל אני מניח שגם אצלך, אם יש לך רגליים רזות, זה לא שזה פתאום מתנפח כמו בלונים, אלא זה, את מרגישה טיפה יותר נפיחות. עכשיו, אם את קמה ומתחיל... אם את קמה ומתחילה ללכת, אחרי כמה דקות זה משתחרר?
4: לא, זה לא משתחרר. אז אני צריכה רק כשאני נשכבת, אני מרימה את הרגליים, ואם זה, אם אני הולכת, אם יצאתי בערב, אני בבוקר כבר הרגליים חזרו להיות מה שהם. זה לא תוך שנייה, זה לא עובר במיידי, זה לוקח זמן עד שזה משתחרר.
1: תראי, בדרך כלל בצקות ברגליים יכולות להיות או מבעיות בביסות של בלוטת המגן לפעמים, או מאגירה של מלחים ובצקות וזהו, או מבעיה לבבית שלא נראה שיש לך, כן, אי ספיקת לב לפעמים באה לידי ביטוי.
4: יש לי LBBB.
1: לא, זאת מחלה קוסמטית של של של של של ה-EKG, זה LBBB, זה לא left bundle branch block, זה לא מחלה שגורמת לבצקות ברגליים.
4: אוקיי, אז לא, אני גם הולכת כמובן
1: מטופלת
4: אצל קרדיולוג, אני הולכת אחת לשנה, אני עושה מעקבים אחרי
1: ה... אוקיי, מה שצריך לעשות זה מעקב קרדיולוגי, דבר אחד, וצריכה לראות אם את למשל נמצאת כל הזמן בסביבה קרה מההתחלה, אם זה גם קורה לך, אם זה, זהו. מה שצריכים לראות, עד כמה הנפיחות, הרופא יכול להכניס אצבע ונקרא פיטינג אדמה, עד כמה... עד כמה הבצקת היא עמוקה והיא גדולה, שזה דבר מאוד סובייקטיבי, אבל הרופא
4: ולא,
1: יכול...
4: אבל סליחה, זה לא קשור לכדור הזה, הווזודיפ, שאני יודעת שכתוב...
1: יש לפעמים כדורים, אבל את מדברת על כל הקהל, מהברך ומטה, את לא מדברת רק על הקרסוליים.
4: לא, לא, אני מדברת רק על הקרסול, רק על כף הרגל.
1: רק על הקרסול, רק על הקרסול
4: זה יכול... רק כף הרגל שלי מתנפחת.
1: רק כף הרגל זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם. אם זה רק כף הרגל, זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם. אם זה רק כף הרגל, זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם, וזה יותר בקיץ, ויש תרופות שעושות את זה. כן.
4: אוקיי, אז אתה אומר שאני צריכה להחליף את זה, אני צריכה לבקש...
1: לא, זה מפריע לך מאוד.
4: לא, זה לא מפריע לי, אני פשוט
1: פוחה
4: לוודא שזה לא יגרום לי לנזק אחר.
1: לא, לא, אם האקודופלר של ורידי הרגליים תקין, ואם זה מופיע בעיקר בימים חמים ואחרי ישיבה, ואת מקבלת את גם ולסרטן וגם וזודיפ וגם וקטור, אז זה יכול להיות קשור לתרופות האלה.
4: הבנתי, אוקיי. טוב, תודה רבה.
1: כל טוב.
4: תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי, ומי איתנו על הקו? הלו, לא, לא, לא, השעה נגמרה, הזמן רץ. אוקיי, רבותיי. אני רוצה, אנחנו לא ניפרד לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים, לאראל גולדשטיין אחראי על הדיגיטל, לאופק קולר שאחראי על הפייסבוק לייב, לשקד מורג שאחראית על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשדור, 0552-103-103, ואפשר לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ ל-0547-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, תשארו איתנו.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 התוכנית בחסות.
1: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפט.
4: 103 FM.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.

0: הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. 103 התוכנית בחסות.
4: אין היום ועדה רפואית, תבואי במועד אחר.
5: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.
6: שירות אינו משפטי.
7: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
8: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
9: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
10: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ. מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדברי המערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט, וההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שם כתבו כי גורמים בלתי מורשים עלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח עידו זולדן בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם הוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מהחקירה עולה כי לפחות שני מפגשים התקיימו בינו לבין התלמידה בחופי ים בתל אביב, במסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי. במשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. שם נמצאו ממצאים שהעלו כי מתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים ויש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של תינוקת בת כשנה שטבעה אתמול בבריכה בבית פרטי בקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא אליו פונתה. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוות מגן דוד אדום ביצע בה פעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר. כאן
13: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי.

0: שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר שהיה לי כאן קודם, ושנמצא איתי תמיד, מאיר הפרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית, על הדיגיטל הראל גולדשטיין, אחראי לפייסבוק לייף, אופק קולר, אחראית על השידור ב-103 FM, היא שקד מורג, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות השידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ואפשר להשאיר לנו שאלות קצרות בוואטסאפ ב-054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, יש לי תוכנית ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, שנקראת בוזגלו וקרסו, קרסו ובוזגלו, שאנחנו מדברים על כל מיני נושאים, מראיינים אנשים מעניינים, מוזיקה יפה, לא קשורה לרפואה, קשורה לרגשות, קשורה למצבים, קשורה לחיים, קשורה לחיים עצמם. דקה של אסקפיזם, שעה של אסקפיזם, אתם יכולים להקשיב לתוכנית ולעשות הרבה דברים תוך כדי, וליהנות משיחות מאוד מאוד מעניינות, אני חייב להגיד. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום, שמי יובל, אני מתקשר בנוגע לאמא שלי.
0: בת כמה אמא שתהיה בריאה?
1: היא בת 80.
0: כן.
1: והיא סובלת מדמנציה, שלאחר מות אבא שלי לפני 3 חודשים, הייתה הידרדרות.
0: כן, תמיד משבר רגשי ונפשי גורם להידרדרות בדמנציה.
1: הסיבה שאני מתקשר, בעצם אני לא בטוח שאני בעצם ממצא את כל האפשרויות הטיפוליות באמא שלי, בעיקר בהיבט של עיכוב התהליך של הדמנציה, ורציתי להתייעץ אם יש לי דרך שאני יכול בעצם לשפר את המצב שלה, וגם מבחינת האופן שבה היא מתנהלת ביומיום, מבחינת פשוט אחד הבעיות העיקריות זה שאין לה תעסוקה.
0: זאת בעיה קשה מאוד, בדידות. בדידות זאת, זה מה שהורג הרבה מאוד אנשים מבוגרים. תשמע, דמנציה זה ירידה קוגניטיבית. עכשיו, ירידה קוגניטיבית יכולה להיות מסיבות שונות. החל מחוסר ויטמינים כמו ויטמין ב-12, המשך באנמיה, לפעמים בגלל כדורים להרגעה או כדורי שינה, לפעמים בגלל דיכאון, לפעמים בגלל אלצהיימר או מחלות אחרות מוחיות נוירודגנרטיביות, נוירוניווניות, ניווניות של מערכת העצבים. כלומר, קודם כל צריך להבחן באיזה סוג דמנציה מדובר. כי אם נמצא שזה קשור לדיכאון וזה אכן יחמיר בגלל מותו של אבא, אז טיפול נגד דיכאון ישפר אותה מבחינה קוגניטיבית. אם נגלה שיש לה אנמיה וחוסר ויטמין ב-12, תיקון של הוויטמין ב-12 ושל האנמיה ישפר את מצבה. אז מה שאני מציע זה ללכת לפסיכוגריאטר. ופסיכוגריאטר, אתה איתי?
1: לפני שבועיים הייתה אצל, הבאנו לפסיכוגריאטר לביקור בית, והוא בעצם שם קבע רמה של של סיעודיות 4 מתוך 6 מבחינת המדד, אבל הוא לא נתן המלצות מיוחדות מבחינת האופן הטיפול, הוא רק אמר לה לקחת סרוקואל, פשוט לא מוכנה לקחת את זה בכדורים, אז הוא נתן לאחותי לתת לה את זה בטיפות, אבל היא מסרבת לקחת את זה, כאילו את התרופה הזאת. וגם היא קיבלה לוסטרל, כאילו זה טיפול במצב של לשפור
0: לדיכאון, כן.
1: וגם את זה לא מוכנה לקחת. עכשיו היא פשוט יושבת, עכשיו לגבי, רציתי לשאול אותך לגבי הנושא של ההבחנה של הסיבה לדמנציה. היא עשתה MRI בשנת 2024.
0: זה ארכיאולוגיה. זה ארכיאולוגיה, 24 אתה אומר? בשנת 20, לא, אמרת לי 20, 20, באלף, לפני שנתיים?
1: כן, לפני שנתיים.
0: אבל ב-MRI לא רואים לפעמים דמנציה, רק אם רואים הניוון של המוח או הרחבה של החדרים, אז זה יכול לרמז על דמנציה, אבל מה היה ב-MRI?
1: אז זהו, אז סיבת ההפנייה ירידה בזיכרון, חשש למניגיומה פרסילרית משמאל, ואז כותבים שם המעבר הקרניות הרוויקלית, גזע המוח, הגשר והמורפון, לא מוקדי עוד חריג, החדר הערבי במיקום וממדים תקינים.
0: מה קורה? יש הרחבה של החדרים? יש הרחבה של חריצי המוח? משהו כזה?
1: הרחבה הנוזרימטית של הקרוטיס אינטרנה במקטע קרבונזי משמאל עד קוטר של 15 מילימטר. החומר האפור והלבש מורים ללא מוקדי סיגנל חריג. נתות להדרה פתולוגית לאחר הזרקת גדלוניום. בסיכום, מפחתת של הקרוטיס אינטרה משמאל, מלאות במספר תאי מסטואיד דוץ.
0: אוקיי, דוץ דדי. כן, אוקיי. אוקיי, תשמע.
1: השאלה
0: היא,
1: אין פה הבחנה של אלצהיימר, נכון? כי אני הבנתי
0: שאלצהיימר... לא, אין פה... אלצהיימר אפשר... צריך לעשות MRI ספציפי שבו אנחנו בודקים את כמות החלבונים הפתולוגיים.
1: ואם ההבחנה היא אלצהיימר, אז יש טיפול אחר למה
0: שהיא מקבלת? כן, אם ההבחנה היא חד משמעית אלצהיימר, אז הטיפול הוא טיפול אחר. יש טיפול שנותנים היום, היום הוא כבר ישנו בכדורים, אבל נותנים אותו בזריקות פעם בחודש. אמנם זה לא בסל, אבל אם זה זה. אבל לא נראה לי, לפי מה שאתה מתאר, לא נראה לי שזה זה. אבל עוד פעם, אני לא יכול לדעת, אבל פסיכוגריאטר לא, חוץ מאשר להציע טיפול, הוא לא הציע עוד בדיקות?
1: לא, רק בדיקות דם.
0: אוקיי, בדיקות דם, בסדר. בדיקות דם לברזל, לוויטמינים, לתפקוד בלוטת המגן, לדברים האלה, זה יכול לקדם גם את ההבחנה.
1: כן, אבל אתה אומר שלא נראה לך שזה, לפי מה שאתה, לפי הסיפור,
0: לא, עוד פעם, אתה יודע, מה שאני נראה או לא נראה לי, זה מעבר לטלפון, זה שטויות. אני, איפה אתם גרים?
1: ברחובות.
0: אולי כדאי ללכת לאחד מבתי החולים, למחלקה קוגניטיבית. או לתל השומר, או לאיכילוב, או נדמה לי שגם בקפלן, אני לא יודע אם בקפלן יש או אין מחלקה, תת מחלקה קוגניטיבית, או יחידה קוגניטיבית במחלקה נוירולוגית. אבל לעשות הערכה, כי... ומצד שני, אם הוא נתן לסרוקואל, היא לא שקטה? היא סובלת מאי שקט?
1: כן, היא יושבת הרבה ובוכה, היא לא רצית לעצמה תעסוקה במהלך היום, היא גם...
0: לא, השאלה היא תעסוקה, השאלה אם היא יכולה להיות עסוקה במשהו, אתה לא יכול... אם היא הייתה במצב קוגניטיבי טוב יותר, ובמצב גופני טוב יותר, הייתי אומר שתלך תעשה איזו עבודה התנדבותית, שתלך לבית חולים ותגיש קפה לחולים, או תה לחולים, שתלך לאיזושהי אגודה ותיתן לי... יש אנשים מבוגרים בגיל 80 שעושים עבודות התנדבותיות וזה ממלא אותם. או שתלך יש מועדונים, כן? יש מועדונים של הגיל השלישי.
1: מסרבת ללכת למועדונים.
0: היא מסרבת לקחת תרופות, מסרבת לקחת כדורים, מסרבת לקחת טיפות. תשמע, אתה יכול להביא את הסוס למעיין, אתה לא יכול להכריח אותו לשתות. כן, זאת בעיה. היא גרה לבד?
1: לא, היא גרה עם אחותי, הבעיה שגם אחותי כבר, היא כבר קשה לה לטפל בה, זאת אומרת...
0: בוודאי, זה מתיש.
1: כן, היא כבר די ב...
0: נשבר לה. כן. לא קל, זה לא קל.
1: השאלה היא לא במצב שהיא צריכה עזרה 24 שעות ביממה. למרות שאני חושב שזה כאילו הכיוון, זה...
0: כן, היא לא צריכה עזרה, אבל אי אפשר להשאיר אותה לבד. וגם הלבד הוא לא טוב לה. אז באיזשהו מקום, צריך להעסיק אותה במשהו. אתה יודע, בדידות זה הדבר הגרוע ביותר. וגם בבדידות, כואב לי פה, מושך לי שם, אני מרגישה לא טוב, אני מרגישה כך. זה לא פשוט. אז מה שאני מציע זה או לקחת אותה למרפאה קוגניטיבית שימשיכו בבירור, או לתת לה, או לנסות לשכנע אותה, לקחת הסרוקואל ואת הלוסטרל, שזה נראה לי, לפי מה שאתה מתאר, זה נראה לי שילוב נכון וטוב של הרופא שבדק אותה. אבל אתה יודע, אם היא, לא, אם היא תיקח את זה, אם תנסו לשכנע אותה, שתיקח את זה חודשיים, תרשמו את התאריך, אם תוך חודשיים היא, לא, היא תרצה להפסיק, שתפסיק. תבטיחו לה. ותעמדו בזה. תגיד לה, בואי תנסי לקחת חודשיים. למה חודשיים ולא שבועיים? כי תוך שבועיים זה לא מספיק, לא מתחיל להשפיע. אבל הסרקואל ירגיע אותה טיפה, הלוסטרל ישפר לה את מצב הרוח, ויש סיכוי שהיא תרגיש יותר טוב, אם כי לא... הדמנציה לא, לא תחלוף, אבל...
1: לדמנציה עצמה אין טיפול, נכון? רק לאלצהיימר.
0: לדמנציה, עוד פעם, אמרתי לך, תלוי איזה סוג של דמנציה ומה הגורם. לדמנציות יש עזרה ויש טיפול. אם חסר לה ויטמין B12 ויש לה אנמיה וזה גורם לה, או אם היא לוקחת כדורי שינה וכדורים להרגעה והם ממשיכים להשפיע במשך כל היום, זה גורם לתופעות כמו דמנציה. כלומר, דמנציה זה שם כללי לירידה קוגניטיבית שיכולה להיות בגלל הרבה מאוד סיבות. ברגע שאתה מטפל בסיבה אם אפשר, באלצהיימר בחלק אפשר, בחלק אי אפשר, ואם אפשר זה לא בסל, אז יש פה בעיה כלכלית גם. אבל אפשר לטפל בדמנציה, אם זאת, זאת דמנציה, ברת טיפול, ויש דמנציות שהן ברות שיפור לפחות.
1: כן, הבנתי. אז אתה
0: ממליץ
1: ללכת למחלקה קוגניטיבית בבית חולים, ולעשות
0: כן,
1: את
0: הטיפול
1: שם.
0: כן, אפילו באופן פרטי.
1: כן.
0: אם לא נותנים לכם טופס 17, תלכו אפילו באופן פרטי. אוקיי.
1: בסדר.
0: כל טוב, יובל.
1: תודה רבה לך, בבקשה. תודה דוקטור.
0: בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: מדברת מילום שם. אני רוצה לדבר על בעלי, בן 79, שיש לו את המחלה מינוגומיה.
0: איך?
2: מחלת מינוגומיה.
0: אני לא מכיר, את מבטא את זה לא טוב.
2: איך? מינוגומיה.
0: אני לא מכיר מחלה.
2: שפיר.
0: מנינגיומה.
2: נכון, שפיר.
0: אוקיי, במוח, גידול שפיר במוח.
2: נכון.
0: אוקיי, מנינגיומה, שפירה במוח, כן.
2: נכון, זה נמצא בחלק האחורי של סינוס הסגטילי העליון, בקרוב לטוקלו.
0: תקשיבי, אל תקריאי לי מהסיטי, כי את מעוותת את זה ואת מבלת אותו יותר. מספיק שאת אומרת לי שאני הבנתי שזה מנינגיומה, מה השאלה?
2: השאלה שהוא צריך לעבור ניתוח, הוא בן 79.
0: כן.
2: ואני פשוט מחפשת מנתח טוב, אני יודעת שזה מאוד מסוכן בגיל כזה לנתח. והוא פשוט לא מרגיש, יש לו בעיות בכפות הידיים. יש לו ירידה חדה בעיניים, בראייה.
0: הרי ירידה בראייה יכולה להיות קשורה לזה, זה שהוא לא מרגיש את הידיים, קרוב לוודאי שלא קשור לזה, אבל אי אפשר לדעת. זה שהוא לא מרגיש את הידיים יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי, אבל זה שיש לו ירידה בראייה או הפרעות בראייה, אם זה נמצא באזור האחורי של המוח, זה כן יכול להיות, זאת כן יכולה להיות סיבה. כי מרכזי הראייה נמצאים בחלק האחורי של המוח.
2: שכך הוא לא יכול...
0: תקשיבי.
2: תקשיבי.
0: כן.

0: פעולות. וניתוחים כאלה נעשים הרבה, אז אני לא חושב שאת צריכה לחפש רופא מסוים או מיוחד. אני חושב שבכל אחד משלושת בתי החולים שנמצאים בגוש דן, שיש בהם מחלקות נוירוכירורגיות גדולות, כמו תל השומר, איכילו ובלינסון, את יכולה להיות שקטה במיליון אחוז, ללכת לשם ולקוות לטוב.
1: אנחנו מחפשים מנתח יהודי.
0: מנתח יהודי, יהודי בעין או יהודי בהי?
1: היי, היי.
0: מה?
1: כן, יהודי עם היי.
0: עם היי.
1: פשוט היה, כן.
0: אז...
1: הוא היה מועד לניתוח, ופשוט כן. אנחנו השתחררנו, דרך להחליט על מנתח טוב.
0: אוקיי, אני בטלפון וברדיו לא ממליץ על מנתחים.
1: נכון.
0: כן, אז תבררי באחד מבתי החולים האלה מי הוא מנהל המחלקה, ותראי לפי שמו אם הוא מתאים לכם או לא מתאים לכם, ואם הוא מתאים לכם, אז תקפנו אליו דרך בית החולים, או באופן פרטי, או בכל דרך אחרת, ותעשו מה שצריך לעשות.
1: אוקיי.
0: אני רק יכול להגיד לך שאני נותחתי בעצמי, על ידי פעמיים, על ידי מנתח ערבי, שעשה עבודה נפלאה, ואני רוצה להגיד לך שבשירותי הרפואה בארץ ישנם מנתחים, וישנם רופאים ערבים מצוינים, ואחיות מצוינות, וצוות סיעודי מצוין, ו... אבל אני לא, עם רגשות אני לא יכול לדבר. אני מבין, אני יכול להבין, אבל אני לא... זהו, אוקיי.
1: תודה, תודה.
0: כל טוב, הרבה בריאות.
1: תודה.
0: כן. כן, יש אנשים שזה משנה להם. אני שמעתי שגם הייתה אישה של שר שלא רצתה לשכב בחדר עם אנשים ערבים. אנחנו, כולנו נבננו בצלם, כולנו נבננו בצלם, כולנו דומים, ואני רק רוצה להגיד לכם ש... הרבה חברים שלי שהם רופאים ערביים, הם מצוינים, ואני נעזר בשירותיהם גם כפציינט, כי גם אני בגילי לפעמים צריך עזרה מרופאים, והגיע הזמן שלפחות בהרגשה נחלוף על זה, אבל אם יש למישהו תחושה עמוקה לא טובה, אני אומר ללכת עם האינטואיציה. אוקיי, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום.
2: מדברת יעל, 77.
0: כן, יעל.
2: ואני מבקשת לחלק את השאלה שלי. בזמן האחרון, הכוונה בחצי שנה האחרונה, נעשיתי פתאום מאוד, זאת אומרת, חליתי 3 פעמים במין סוגי ברוכית כאלה.
0: כן.
2: קיבלתי אנטיביוטיקה, וזה משהו שהיה, אני יודעת מהזמן שאני מכירה את עצמי, שיש לי רגישות בעברי הנשימה. אבל תדירות כזאת של מחלות בשבילי זה היה משהו יוצא דופן.
0: כלומר, הייתה לך כנראה ירידה במערכת החיסון, כנראה.
2: נכון, אני בטוחה בזה. ושוב, אני חייבת לדלג אחורה. אני לפני כ4 שנים הייתי אצל מומחה ללחץ דם, כי מה שהרופאה נתנה לי כנראה לא בדיוק הצליח לאזן. ככה לפי, לא יודעת, אני החלטתי שאני בשביל לחץ דם, אני צריכה ללכת למומחה מספר אחת, ככה אמרו לי.
0: אוקיי, אז הלכת לדוקטור איקס, אוקיי.
2: הלכתי, כן, כן, ודאי, אני לא מזכירה שום דבר. ודוקטור איקס אמר לי, שכל מה שקיבלתי מהרופא, אז ממש לא דגדג לי, וטוב שבאתי וככה וככה, והוא בצל לי בכלל, יכניס אותי לעולם התרופות, שעד אז, אני יכולה לומר, הוא היה די זר לי.
0: כלומר, הרופא שהיית אצלה קודם לא נתנה לך תרופות?
2: נתנה לי משהו שהוא אמר שזה לא דגדג לי אפילו.
0: אוקיי, בסדר.
2: מה שאומר שמדי פעם במדידות יכול היה להיות גם פתאום 142 מלחץ דם.
0: לא, 142 זה עדיין לא סוף העולם. מעל 140 אנחנו מתייחסים.
2: וזה גם היה חד פעמי כזה. בקיצור, הוא עשה לי שם רפורמה, והוא נתן לי חצי פמיד, 2.5 מיליגרם בוקר, קרדיולוג, 2.5 גרם בוקר, וקטור 160 בבוקר, עשה לי שם מהפכה.
0: עשה לך מהפכה, אבל נתן לך לאדם שיש לו לחץ דם שהכי גבוה 140, זה קצת, זה לא הוריד לך יותר מדי?
2: זה לא הוריד לי יותר מדי, זה
0: איזן
2: לי ל-130 ומשהו, וזה לא נסתפק בזה, גם בערב היה וקטור, ואחר כך הוא הוסיף סטטור פה.
0: אוקיי, סטטור
2: סבבה. בקיצור, אני הגעתי לגלריה,

0: הזאת של הלחץ דם. ועד עכשיו זה היה איכשהו. עכשיו אני, השבוע אני מסיים את זה בדיוק, זה היה נורא קשה הפעם הברונכית הזה, עם חום, ועם, היא נתנה לי 3 ימים אנטיביוטיקה, ועדיין השיעולים היו פשוט מפחידים, הכל טוב ויפה, ולחץ הדם, פתאום אני הרגשתי, כן, אני פה סיימתי איזה שיחת טלפון, והרגשתי שאני מתעלפת, ואני בכלל אין לי את האופי של התעלפויות, מעולם לא עלפתי. ואז ביקשתי למדוד פה לחץ דם, אז היה, זה היה 95 על, על, על 60, איזה מין
1: לא לחץ פלא, דם. לא פלא שהרגשת חלושס.
0: מה זה חלושס? אני בכלל, אני לא מכירה את, את המספרים האלה.
1: אני חושב שאת צריכה לחזור לרופא שיזן אותך ולספר לו את זה, והוא צריך לשנות לך טיפה את ה, לשנות את הטיפול. נראה לי, נראה לי שלמישהי שהלחץ דם המקסימלי שלה היה 142, חוץ מפעם אחת שהיה גבוה, נראה לי שהטיפול הוא קצת יותר מדי מסיבי, ואם את מגיעה, אני קודם כל הייתי שולח אותך עם אותו טיפול שאת מקבלת, לעשות הולטר של לחץ דם.
0: זהו, אליו באתי אז, כן, אליו באתי אז עם ההולטר.
1: אוקיי, אז לעשות עוד פעם הולטר של לחץ דם עם התרופות שאת מקבלת. לא לשנות אותם, ואז הוא יוכל לראות, יכול להיות שבערב או אחר הצהריים יש לך נפילה של לחץ דם, ואז לפי זה הוא יהיה יותר חכם.
0: הבנתי, אז מה שרציתי לשאול לפני שאני הולך לפרופסור, לא משנה, קצת איבדתי אמון עכשיו, אבל זה, זה כבר עניין שלי. אני עכשיו, על דעת עצמי, מכיוון שזה היה לחץ הדם, לא לקחתי את התרופות לא בבוקר ולא בערב, כולל אלה שנתנו לי לקולסטרול, שאני גם כן, כל הדברים האלה, אני, כאילו הרגשה בחיוניות שלי ובתפקוד שלי עד עכשיו, שזה כאילו כל הדברים האלה מיותרים לי. עכשיו, שוב, אני לא יכולה להוכיח את זה מדעית, כי זה ייקשל אולי, אבל, אבל זאת עובדה. שעם התרופות האלה אני לא נעשית אשת חיל, אני, יורד, אני יורדת איתם. ומה שקרה זה, הלחץ הדם שלי, היום מדדתי בבוקר, גם הרגשתי לו משהו, היה 125 על 63, משהו כזה.
1: זה מצוין.
0: נכון. אז למה אני צריכה תרופות, שאני אבין?
1: זה בלי תרופות?
0: בלי תרופות, כן.
1: אני הייתי, הפסקת אבל ליום אחד.
0: אתמול הסתקתי והיום גם לא לקחתי, ואתמול לא, גם לא יומה, לקחתי.
1: יומיים זה עדיין לא אומר, אם מחר זה עדיין נשאר ככה, אז אני הייתי או הולך לרופא אחר, או חוזר לרופא ואומר לו, מראה לו את הכל, ו... כי זה לא לחץ דם ש... אם, אם... אחרי 3 ימים, אם את מפסיקה לגמרי תרופות, לחץ הדם אמור לעלות. עכשיו, גם, גם, כי את מקבלת קצת תותחים, גם קרדילוג וגם פמיד.
0: אני לא מבינה למה, מעולם לא היו לי בעיות לב.
1: לא, לא, זה לא תמיד נותנים את זה ללב, קרדילוג גם הוריד דופק, גם הוריד לחץ דם, אבל גם פמיד, אני לא יודע למה. אבל את הכדורים לקולסטרול, את הסטטור, אני בכל זאת הייתי לוקח, אם יש לך קולסטרול גבוה.
0: כן, יש לי שם משהו, ודאי, יש לי שם, כן.
1: אוקיי, אני הייתי, מה שאני יכול להציע לך זה לחזור לרופא או ללכת לרופא אחר. אם עוד יום אחד לחץ הדם נשאר בסביבות 125 על 63, אז אני לא הייתי, הייתי מתייעץ עם רופא, אני לא יכול להגיד לך.
0: כי כל רופא ששומע מאיפה אני בא עם הדברים האלה, מאבד במיטה מסוימת לתחושתי את הביטחון שלו.
1: לא, אין מה לאבד את הביטחון, אין מה לאבד ביטחון. אני לא חושב שהרופא מאבד את הביטחון, את מאבדת את הביטחון.
0: אני לא מאבדת כי אני לא רושמת תרופות, אבל מי ששומע
1: זה נראה לי קצת הרבה, זה נראה לי קצת הרבה בשביל לחץ דם שהוא מגיע ל-142.
0: הוא לקח כנראה, רצה שאני אחיה חיי נצח, לקח כנראה גם...
1: לא, אבל לא חיים חיי נצח ככה.
0: הבנתי אותה.
1: חיים חיי חלושס ככה.
0: אז פתאום התחילה חלושס האלה. כן. עכשיו, מה עושים עם המערכת החיסונית שבאמת פתאום היא לא משעתה?
1: מה שעושים איתה, אני לא יודע מה להגיד לך, מה שאפשר לעשות איתה זה צריכים לברר, האם את ישנה מספיק, האם את אוכלת מספיק, האם את עושה פעילות גופנית, כלומר, אלה הם דברים ששומרים על מערכת חיסונית טובה. אבל אם יש לך לחץ דם פתאום נמוך, פתאום גבוה, זה גם כן משבש את המטאבוליזם בגוף.
0: זה לא היה, זה בכלל לא היה פתאום, זאת אומרת, תמיד היה לי תקים כזה.
1: את אוכלת אוכל בריא, את אוכלת ירקות, את אוכלת...
0: כשאני בריאה, אני מאוד מודעת גם לתזונה, הרבה פעמים מפשלת, כי זה ככה נוח לי, אבל אני מבין, יודעת מה זה, יש לנו מטבח בריא פה, כן.
1: אוקיי, אז מה שאני יכול להציע לך, זה לחכות עוד יום, ואם בעוד יום הלחץ דם נשאר נמוך, לא להפסיק לגמרי, אלא להתייעץ עם רופא.
0: זאת אומרת, לא להפסיק להתייעץ עם רופא, יכול להיות גם רופא משפחה, או כדאי ללכת...
1: יכול להיות גם רופא משפחה, רופא משפחה טוב עושה את הכל מצוין.
0: כן.
1: מצוין.
0: אז נעשה את זה.
1: יכול להיות שרופאת המשפחה שלך או רופא המשפחה שלך לא התרגש, כי הוא ראה 142 הכי גבוה, אז הוא אמר, בואי ניתן לך משהו קל בינתיים, או ניתן לך משהו צמחי, או ניתן לך משהו טבעי, או ניתן לך משהו נתן לך, ונראה.
0: לא, היא נתנה לי כדור-כדור, כשהוא אמר שהכדור הזה לא מדגדג לי אפילו. ויכול להיות שהייתה כבר הצטברות של 140 ומשהו, ואז הוא לא רצה לראות את זה, יכול מאוד להיות.
1: לא, אוקיי.
0: כן, אני לא יודעת.
1: יכול להיות שאת צריכה משהו שמדקדק מעט.
0: נכון, יכול להיות, כן. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה שלמעשה לשמה התקשרתי לפני שבוע וחצי.
1: כן.
0: זה בעיית רגליים שקצת מונעת ממני להיות פעילה כמו קודם. התחילו לי דקירות בירחיים.
1: בירחיים?
0: כן, כן, למעלה. וממש ככה, זאת אומרת, זה מתחיל למעשה מחגורת החיבור של הרגל, כן, לאגן.
1: כן. כן.
0: זה פשוט יכול להיות בלתי נסבל. זה מאיר בלילה, זה ממש...
1: זה יותר בלילה?
0: זה יותר בלילה, זה בשכיבה בעיקר.
1: את ישנה במאונח או את ישנה עם קריות גבוהות?
0: על הצד, על הצד. לא, לא, לא עם קריות גבוהות. על הצד, ואני עכשיו גם שמה קרית בין שתי הרגליים.
1: אוקיי, זה מתאים יותר לבעיה שנובעת מעמוד השדרה? מהאזור של L1-L2, עמוד השדרה L1-L2, זה האזור ש... כן.
0: זאת אומרת,
1: את צריכה לעשות, את צריכה לעשות CT של עמוד השדרה הלומבוסקרלי, התחתון.
0: התחתון.
1: ולראות, זה קרוב לוודאי נובע משם. ופעילות גופנית של הזזת האגן וכל התנוחה שאת ישנה בה, משחררת את האזור הזה.
0: אהה. אז זה קשור בזה.
1: כן, ב-90%.
0: ב-90%. זאת אומרת, לעשות צילום של אגן תחתון.
1: לא, צילום רגיל לא עושה שום דבר.
0: אה, לא, איזה סוג של צילום?
1: סיטי.
0: סיטי, לבקש סיטי.
1: סיטי של עמוד שדרה תחתון, כן.
0: של עמוד שדרה מרפאת המשפחה.
1: כן.
0: טוב, אני מאוד מודה.
1: כל טוב. כל טוב. כן. אוקיי, רבותיי, עכשיו נעבור למחקר אחד קטן על קצה המזלג.
2: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
1: טוב, אני רוצה לספר לכם על פריצת דרך לדעתי. פריצת דרך שמתחילה לפני כשנתיים, אני חושב, במעבדה של פרופסור שולמית לבנברג בטכניון, והיא פיתחה שיטה להשתמש באקסוזומים. אקסוזומים זה מעין שלפוחיות כאלה קטנות שמפרישות תאים, והם נושאים חומרים, הם כאילו מעבירים חומרים ומכניסים אותם לתוך המקומות שאנחנו שולחים אותם. והמטרה הייתה להשתיק גן מסוים, גן שנקרא PTEN, פנט, פטן, פטן. עכשיו, והוא מעכב את היכולת של תאי עצב להתחדש. כשתא עצב הוא חולה, הוא מתחדש. והיא עשתה ניסיון מאוד, מאוד מעניין על חולדות. היא נתקה לחולדות את חוט השדרה, והזריקה להם אקזופטנים, ושמה לב שהיה שיפור במצב של החולדות, אם כי החולדות המשותקות לא חזרו ללכת. ולאור ההצלחה, שהיא באמת הייתה הצלחה על הזה, הקימו חברה שקיבלה את הטכנולוגיה הזאת, והמשיכה לפתח אותה, ואפילו לייצר ייצור תעשייתי של אותם אקסוזומים, וגם לשנות את הדרך של האפשרות להחדיר אותם לגוף. ומכאן צעד נוסף לקחה מחלקת העיניים ומחלקה של פרופסור אבנר בלקין. פרופסור אבנר בלקין הוא פרופסור שהוא מומחה לגלאוקומה, רופא מאוד מאוד בכיר מבית החולים תל השומר, והוא לקח את אותו דבר, והוא ראה שבגלאוקומה יש נזק לעצבי הראייה ולשדה הראייה. והוא לקח את אותה תגלית מהטכניון, וחשב שיכול מאוד להיות שבנזק לעצב הראייה, הוא יוכל לעשות רגנרציה, לעשות שיפור וריפוי שלו. והוא לקח חולדות, ולחץ להם, מחץ להם את הצו הראייה, לקח בקבוצה הראשונה 18 חולדות, והזריק להם את החומרים האלה, והוא ראה תוצאות מצוינות של התאוששות של הצו הראייה. והם עכשיו בשלב לעשות עוד 20 חולדות, ואחר כך לעבור לארנבות, ואם זה יעבוד, הדרך לעבוד על בני אדם היא מאוד מאוד מאוד קרובה. אני רוצה רק להגיד לכם שגלאוקומה, שנקראת הגנב השקט של הראייה, זאת מחלה מאוד מאוד שכיחה. וזאת מחלה שנקראת הגנב השקט של הראייה, כי אין לה סימפטומים, היא לא כואבת בהרבה מאוד מקרים. אבל הלחץ התוך עיני גורם לנזק לעצב הראייה ועיבוד של שדה הראייה. ואם אנחנו נוכל, וזה תהליך שהוא תהליך שהוא מתקדם, הוא לא יכול ללכת אחורה. אם בעזרת אותה טכנולוגיה, כן, פרופסור בלקין יצליח, ואני מאחל לו של את זה, לו ולצוות שלו, הם יצליחו לשקם עצב שהוא אבוד, זאת תהיה תגלית קודם כל נהדרת לחולי גלאוקומה, ועוד יותר לעתיד של הרפואה, כי יכול להיות שמינונים שונים, שטכנולוגיות שונות, של אותם חומרים, של אותם אקסוזומים, כן, יוכלו לאושש אפילו אנשים משותקים, אבל זה כבר מאוד מאוד רחוק. אז קודם כל, כל הכבוד, כל הכבוד בכלל לרעיון ולניסיון של פרופסור שולמית לבנברג והצוות שלה, וכל הכבוד לפרופסור בלקין, ואני רק מה שאני יכול לאחל, שהיישומים הקרובים והעתידיים ייתנו לנו אפשרות לעודד צמיחה של עצבים והתאוששות שלהם, ואיך אומרים, בואו נתחיל עם מצב הראייה, בואו נתחיל עם גלאוקומה, אז בהצלחה. זה לא מחקר אחד קטן, זה דיבור קטן על מחקר גדול. כן, ואנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
1: אם יש לי הכבוד.
3: שמי מלי.
1: כן, מלי.
3: רגשת.
1: אין צורך, מלי, אני מאחורי המיקרופון, אני לא יכול לעשות לך שום דבר רע. רק דברים טובים. כן.
3: אז אני בת 59.5 כבר, ולפחות שנה האחרונה אני סובלת מיובש חריף בנחיריים, שפעמיים ביקרתי אצל אפוזינגרון שלא מצא שום דבר, ומה שהרגיע אותי זה למרוח קצת וזלין עם קסם אוזניים.
1: יש ספרי מיוחד ליובש בנחיריים, איך קוראים לו, ברח לי השם. יש חומר, יש תרופה מיוחדת שניתנת בכזה משאף כזה שמכניסים אותו ונותנים איזה קווץ' קטן, והוא לי לא, אני לא זוכר איך קוראים לו. זה לא טיפות אף, כי טיפות אף מייבשות את האף. אני מדבר על חומר שהוא חומר סיכה, שנדמה לי שהוא על בסיס, נדמה לי של חומצה היאלורונית, והוא משמן את ה... אני לא זוכר, אבל אני חושב שאם תקשי לבית מרקחת, ותבקשי, כי וזלין הוא גם טוב, אבל וזלין הוא מאוד מאוד דביק, ומאוד מאוד לא נוח ולא נעים.
3: לא, הוא נתן לי את הרגשה הכי נוחה, אבל הבנתי...
1: יופי.
3: מהתייעצות עם ג'ימני, שממש לא כדאי להמשיך עם וזלין, כי יש בזה נפט.
1: נכון, וזלין עשוי מנפט.
3: וניסיתי בימים האחרונים חמת סיה, שמן שקדים, אתמול קניתי סלינה ג'ל, אבל זה לא נותן לי את האפקט שהווזלין נתן לי. אז אני לא יודעת אם זה קשור, כי אני נוטלת ליטורווה 5 פעמים בשבוע, שיכול להיות שגם גורם לאיזשהו, יכול לגרום ליובש כזה, גם אולי הגיל שלי, או...
1: לא, תראי, יש לך גם יובש בעיניים?
3: בעיניים פחות מפריע לי, לפעמים קצת בגירוי אני מרגישה, אבל אני נטלתי עד לפני שנה נטלתי 7 שנים לטרוזול, לא יודעת אם יש לזה קשר.
1: לטרוזול, לא קשור.
3: לא קשור. זה פשוט מעיב על איכות חיי.
1: תראי, יש תרסיסים לאף, אני בטוח, אני יודע, כלומר, שזה נקרא נזוג'ל. עכשיו, את השם המסחרי ברח לי מהראש.
3: עכשיו,
1: נזו זה בלטינית נוז, אף.
3: כן, אוקיי.
1: כן, ויש תרסיסים, תרסיסי לחות על בסיס של חומצה ילורונית, עם דקסאפנטול נדמה לי, כן, והם יכולים לעזור גם בריפוי וגם בהפחתת היובש.
0: הבנתי.
1: עכשיו, הדקסאפנטול זה חומר שהוא פרו-ויטמין, אז ויטמין, אז הוא ביחד עם חומצה ילורונית, הם גם יכולות להושש את הרירית וגם יכולות לרקח אותה. וזה בוודאי יותר טוב, כי לא מומלץ דווקא להשתמש בבזלין באופן קבוע. עכשיו, שימוש ממושך בשמן ובבזלין הוא לא, לא הכי טוב.
0: כן, בשביל זה אני מתקשבת.
1: כן, כי את יכולה גם, יש גם מצב שאם את שמה בבזלין ואת נושמת עמוק, או משתעלת, או מתעטשת, ואחר כך לוקחת נשימת אוויר, זה גם יכול איכשהו לפעמים לחדור לריאות. אז אני הייתי מציע לך לנסות להיכנס לבית מרקחת, ולבקש או נזוג'ל, או תרסיס על בסיס של חומצה ילורונית עם דקסאפנטול.
0: הבנתי, אוקיי, ויש לי עוד שאלה.
1: או דקסאפנטנול, כן.
0: דקסאפנטנול.
1: דקסאפנטנול, כן, זה נגזרת של ויטמין B5.
0: הבנתי.
1: כן.
0: אוקיי, ואפשר עוד נושא אחר?
1: כן, בבקשה.
0: אני עם צפיפות עם אוסטאופורוזיס, גם על רקע גנטי, גם בעברי שנות ה-40 טיפולי IVF שעברתי, גם על אלטרוזול שלקחתי 7 שנים עד לפני שנה.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור. יש לך סיבה מספיק טובה לאוסטאופורוזיס, בנוסף לגיל 59.
0: בדיוק. ובשנת 2020 עשיתי טיפול עירוי באקלסטה.
1: כן.
0: שמאז בעצם עוד לא עשיתי טיפול נוסף, אני הייתי במעקב כל הזמן אצל אנדוקרינולוגית, כשלפני שנה היא כבר נתנה לי את כל הבדיקות לפני הטיפול הבא, אבל עוד הפעם הייתי צריכה לעקור שן, כן. וזה נתראה עד עכשיו, כאילו אני גם לא עשיתי קלסטה, אני לפני שתל, ואני כל הזמן בהתלבטות מה יותר דחוף.
1: קודם כל תעשי את השתל. ואחר כך תעשי את הקלסטה, גם נדמה לי שבשנה האחרונה אי אפשר להשיג הקלסטה, עד כמה שאמרו לי כמה פציינטים שהתקשרו ואמרו שאי אפשר להשיג.
0: הבנתי, אבל למרות שיש לי תוצאות של צפיפות עצם מינואר 25, והן די חריגות לגילי הצעיר יחסית.
1: תראה, אני הייתי, את יודעת, הכתובת הנכונה להתייעץ זה עם רופא אנדוקרינולוג. אבל לעשות שתל זה תהליך שאת יכולה לעשות אותו בשבוע הבא.
0: נכון.
1: ואחרי שבועיים שלושה שהמקום מתגבש ומתייצב, את יכולה כבר להתחיל בהליך של לקבל את המרשם לאקלסטה, ובעוד חודש, חודשיים לעשות את האקלסטה.
0: כן, אבל לפעמים מה שאני יודעת, לפחות חצי שנה...
1: כן, אבל את יודעת, ברגע... חצי שנה צריכה מבחינת השתל...
0: כן, בוא נגיד מהיום שביצעתי את השתל.
1: ועד שמעמיסים עליו. בואי נפריד בין שני דברים.
0: לא, לא,
1: השתל... בין כמה זמן את יכולה... אם את דברת מבחינת השתל, אז ברגע שעשו לך את השתל, וגמרו את הפעולה הפולשנית והכירורגית, ועברו שבועיים, שלושה חודשים, אז אין לך בעיה מבחינת השתל. כלומר, זה שאת תקבלי אקלסטה לא יפריע אחר כך לשתל, כי השתל, הבעיה הכירורגית והבעיה המניפולטיבית באזור הלסת, היא הבעיה שמפריעה או שיכולה לגרות את העצם לנזק ולמה שנקרא...
0: נמק
1: של הלסת.
0: נכון, כן? בגלל זה אני מוטרדת.
1: אוקיי, אבל זה אחרי חודש מהפעולה הכירורגית, הסיכוי הוא כבר יותר קטן.
0: כי אני זוכרת שלקחתי את אמי בקופת חולים, אני באחתי בשנייה, ואחרי 3 חודשים מהקירה, אמנם היא הייתה בת
1: שנייה. כן, אחרי 3 חודשים מהקירה, אז השתל בנוי כבר לעשות עליו מבנה, ועל המבנה לעשות כתר, ואז השן מוכנה ללעיסה ולדחיסה ולכל. אבל זה מבחינת השתל. אבל מבחינת האקלסטה, כן, אחרי שחודש, אחרי שגמרו את הפעולה הכירורגית, והפעולה הכירורגית היא לא לשים מבנה על השתל וכתר על המבנה. כי את שמה שתל, על השתל את שמה יותר מאוחר, את מבריגה לתוכו, הוא כבר אחרי 3 חודשים או 6 חודשים, שהוא כבר מגובש והוא כבר יושב יציב בלסת, אז את מתחילה לעשות את הדברים האחרים שהם לא משנים לאקלסטה. מה שמשנה לאקלסטה זה...
3: לפחות 3-6 חודשים לחכות עד האקלסטה אחרי טיפול.
1: לא, אז אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאת יכולה כבר אחרי חודש לחכות. החודש הראשון שבו עוברת הפעולה הכירורגית.
3: כן.
1: הפעולה הכירורגית היא זו שמסוכנת ויכולה לגרות את הנקרוזה, את הנזק, את הנמק ללסת. אבל היא אחרי חודש, הפעולה הכירורגית הזאת היא כבר לא משמעותית. אז אם את מקבלת את האקלסטה 6 שבועות אחרי ההשתלה של השתל, אז אין כבר בעיה.
3: טוב, כי אני פעם לקחתי את אמי אחרי הקירה, אחרי 3 חודשים, וקופת חולים החזירו אותנו הביתה, והם תבואו אחרי עוד 3 חודשים. אז...
1: אני, כדאי להתייעץ עם רופא שיניים. יכול להיות שכל רופא שיניים יש לו את הדעה שלו, אבל הכתובת הכי טובה זה רופא אנדוקרינולוג.
3: הבנתי. אז אני מאוד מודה לך.
1: בבקשה, בלי.
3: תודה, בבקשה. ביי ביי.
1: ביי, ומי איתנו על הקו, הלו?
4: שלום, נעים מאוד, שמי נעים. דינה.
1: שלום דינה. כן, דינה.
4: רציתי להתייעץ, בשבועות האחרונים יש לי כאב בגיד אכילס בשתי הרגליים. זה קורה לי בעיקר אחרי שאני באיזושהי ישיבה ממושכת, או שכיבה ממושכת, ואז אני קמה...
1: דווקא בישיבה ושכיבה, כן.
4: כן.
1: בחלק העליון שלו, בחלק התחתון שלו, זה לא...
4: האמת שאני לא כל כך יודעת, אני מבחינתי רואה את זה כעקב אחורי, ואז קראתי על זה קצת, והבנתי שהחלק האחורי...
1: לא, כי בעקב האחורי זה יכול להיות שיש לך דורבן. כשאת קמה, כשאת קמה, כן, יכול להיות, כשאת קמה בבוקר, הצעדים הראשונים מאוד כואבים?
4: נכון, לא מאוד, אבל כן, בדיוק. כשאני קם בבוקר, 2-3 צעדים כואבים, וזה עובר.
1: אוקיי. עכשיו, הכאב הוא בבסיס, בתחתית של העקב?
4: לא, אז לא הסברתי נכון. זה לא בתחתית של העקב, זה כאילו אם אני הולכת, החלק האחורי של העקב, מה שמתחבר לשוק.
1: אוקיי, אז זה אכילס, זה באכילס. זה
4: באכילס. נכון, זה מה ש...
1: אוקיי. אז מה שאת צריכה לנסות זה לאט לאט להעריך את הגיד. איך מעריכים את הגיד? עומדים כמה דקות על קצות, על העקבים.
4: Okay.
1: את מבינה מה שאני אומר? תעמדי
4: כן.
1: על, לעמוד על העקבים, לעשות תרגילי מתיחה. איך עושים תרגיל מתיחה שמותח את זה? את עומדת עם הבעל אחסון, נשענת על שולחן, כשהעקב של רגל אחת מופנה לאחור, כמה שאת יכולה יותר, ואז את מנסה להוריד את העקב לכיוון הרצפה, את מרגישה מתח בכל השוק מאחור, וכך את מותחת לאט לאט, את משחררת ומותחת את הגיד, יכול להיות שהגיד שלך יתקצר, בגלל שאת יושבת הרבה בעבודה?
4: אני יושבת הרבה בעבודה, אבל זה משהו שהוא קורה בשבועות האחרונים, אז זה קצת מוזר לי, וגם מה שמוזר לי זה שזה בשתי הרגליים ביחד, הייתי מצפה שאם יש לי איזה משהו, זה אולי ברגל אחת, אבל זה...
1: כן, אז אותי זה יותר מרגיע שזה בשתי הרגליים ביחד, זה מתאים לי למשהו שהוא יותר משולב, ולא משהו מקומי, כן? אבל התנועה, כשאת עומדת על העקבים, זה כואב לך?
4: לא.
1: לא. אז אני הייתי עומד קצת על העקבים, ועושה תרגילים של מתיחת ה... של... כמו... גם בישיבה, שאת מרימה את האצבעות כלפי הפנים. כשאת מביאה את האצבעות הרגליים כלפי הפנים, את מותחת את האכילס, נכון?
4: נכון, נכון.
1: כן. אז זהו. וכשאת מותחת החזק חזק, זה כואב?
4: לא.
1: לא.
4: זה ממש אז... רק אחרי שכיבה ממושכת או ישיבה, נגיד אם יש לי דרגש, ואני אניח את העקבים על הדרגש, ואז אני אקום אחרי חצי שעה, אז פתאום קצת כואב לי כמה צעדים ראשונים, וזה משתחרר.
1: אני הייתי מחכה ורואה מה קורה עם זה.
4: זאת אומרת, אין מה לרוץ כרגע לרופא.
1: לא, הייתי רץ לרופא. אם זה ממשיך עוד שבוע, שבועיים, חודש, אז הייתי רץ לרופא. לא הייתי רץ לרופא, הייתי הולך לאט לאט לרופא.
4: הבנתי, ואפשר עוד שאלה?
1: ודאי.
4: אני סובלת כבר 14 שנה מוורטיגו, שזה התחיל לי בהתחלה בהתקפים ממושכים אחד מהשני, ולאט לאט זה...
1: כשאת אומרת וורטיגו, למה את מתכוונת?
4: שכשאני נגיד בתנוחה של שכיבה, מזיזה את הראש מצד לצד, או עולה משכיבה לישיבה, או יורדת מישיבה לשכיבה, מה שנקרא קריסטלים באוזניים.
1: לא, לא, את כבר עושה לי, את כבר עושה לי אינטרפטציה.
4: כן, אוקיי.
1: עכשיו, כל החדר מסתובב? או שאת מרגישה כמו שאת משייטת?
4: לא, אני ממש, כל החדר מסתובב, העיניים מתגלגלות.
1: אוקיי. אוקיי, אז קיבלת איזשהו טיפול לזה?
4: קיבלתי אין ספור טיפולים, הלכתי לאין ספור מומחים, ופשוט הם אמרו לי שאני צריכה ללמוד לחיות עם זה, ואני פשוט לומדת לחיות עם זה, אני לומדת איזה תנוחות אני נגיד מתרגלת יוגה.
1: או,
4: אני יודעת איזה תנוחות אני יכולה
1: לעשות, ואיזה לא לעשות. ותלמדי גם, תיכנסי לאינטרנט, ותראי איזה תרגילים עושים, כדי לשמר את המצב של שיווי משקל תקין לגבי קריסטלים.
4: אתה מתכוון לתרגלים של הפיזיותרפיה שעושים,
1: כן,
4: משכיבה,
1: כן.
4: מהר יורדים למי
1: לא,
4: ישיבה, מהר
1: לא,
4: יורדים
1: לא,
4: לשכיבה עם הראש לא. והלחסון.
1: לא, לא, זה רק, זה פיזיותרפיסט יכול לעשות. לא, יש תרגילים שאדם יכול לעשות בעצמו. כי את לשכב ולהוריד את הראש וזה, את יכולה, זה לא דבר שאת יכולה לעשות לבד בצורה טובה ויעילה. כי צריך מישהו לתפוס לך את הראש ולסובב לך אותו ימינה או שמאלה, זה דבר שאת לא יכולה לעשות לבד. אבל יש תרגילים שאת יכולה לעשות כדי לשמר את מצב שיווי המשקל ואת הקריסטלים.
4: הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. המון המון תודה לך. שבת שלום.
1: שבת שלום המבורך.
4: להתראות.
1: להתראות. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
5: היי, שלום.
1: וברכה. עם מי אני?
5: עם רונית.
1: רונית, כן. ובת כמה את רונית?
5: אני מתקשרת בשביל הבת שלי בת 13.5.
1: אוקיי.
5: אני איתה במעקב אנדוקרינולוגי מסביבות גיל 8.
1: כן.
5: עכשיו, היא כל הזמן הייתה סביב החוזון 15. עכשיו, אמרו לי שבגלל שזה החוזון שלי, לא המליצו על טיפול להמשיך מעקב. בשנתיים האחרונות ירדה באחוזונים, כרגע באחוזון 3.
1: ירדה מ-15 ל-3?
5: כן, אבל הצילום כף יד שלה, של הגיל עצמות, הוא מתאים לגיל 11.
1: היא קיבלה מחזור?
5: לא.
1: אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג, אולי יש עוד צ'אנס לתת לה קצת הורמון גדילה. עכשיו, איך היא ציפלונת, רזונת, קטנטונת?
5: היא לא ציפלונת, רזונת, אבל היא נמוכה.
1: לא, נמוכה זה ברור לי, כי... אבל זה שהיא בגיל עצמות 11 זה טוב, ואם היא עוד לא קיבלה מחזור זה טוב.
5: כן.
1: אז יש עוד צ'אנס, מה הגובה שלה?
5: 1.48 מטר. אבל אז כל הזמן הרופא אמר לי, וגם יש לנו היסטוריה משפחתית, שקיבלו מצד בעלי, שקיבלו את המחזור לקראת גיל 15, אז היא אמרה, זה יקרה פשוט מאוחר, היא תגיע לגובה 1.60 מטר, ולכן היא לא אמורים לטפל בה.
1: אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג בכל זאת, הם יודעים יותר טוב, איפה אתם גרים?
5: אנחנו באזור המרכז.
1: תראי, הייתי הולך למחלקה של אנדוקרינולוגיה של ילדים, או בבלינסון.
5: השאלה שלי כזאת,
1: או באיכילוב, כן, או תל השומר, כן, האם מה?
5: האם מחזור, למרות שגיל עצמות צעיר, הוא עוצר את הגדילה? כי בבדיקות דם האחרונות שעשינו לה...
1: תראי, מחזור מעיד שהיא הפכה מילדה לאישה. ואז למעשה, הגדילה היא יותר, אם היא קיימת, היא יותר איטית. עכשיו, יש כאלה שזה מעכב אצלהם או לא. מה שחשוב לי יותר זה שגיל העצמות שלה הוא 11. ואז לא חשוב לי בת כמה היא, יש לה צ'אנס לגבוע עוד.
5: אבל הרופאה אמרה לי שהיא אמורה לקבל עוד חצי שנה, שהיא אמורה לקבל בחצי שנה הקרובה, לפי הבדיקות דם שעשינו, היא אמורה לקבל בחצי שנה הקרובה מחזור. השאלה
1: אז יכול להיות שכדאי לעכב לה עוד, אז אולי כדאי לעכב לה אותו, אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג, אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. לא הייתי, עם כל הכבוד, לא הייתי סומך על רופאת הילדים הרגילה.
5: לא, זה לא רופאת ילדים, זה אנדוקרינולוגית, השאלה אם ללכת...
1: סליחה, לא, אני לא הבנתי, אמרתי רופאת, אני הבנתי שזה רופאת המשפחה.
5: לא, זה אנדוקרינולוג מגיל 8, היא...
1: אז הייתי סומך עליו. אז הייתי סומך.
5: אני יש לי מאוד את הלחץ שעם כל מה שהיא מנה...
1: לא, אני הבנתי, אני בעוונותיי הבנתי ש... שמדובר ברופאת הילדים או רופאת משפחה שאמרה לכם את זה, ולא באנדוקרינולוגית, יודעת בדיוק, היא לקחה גם בדיקות דם, אני בטוח שהיא גם לקחה משהו הורמון גדילה, ועצם העובדה שהיא אמרה שתוך חצי שנה היא אמורה לקבל מחזור, אז היא גם יודעת מהרמת ההורמונים שההתחלתיים, אני הייתי סומך עליה.
5: הבנתי.
1: הייתי סומך עליה.
5: טוב,
1: וגם את צריכה לקחת בחשבון.
5: נכון שהיא אמרה לי שיותר חשוב הגיל עצמות ולא העניין של המחזור, היא אמרה לי, אין כזה דבר, אם הלוחות של העצמות של 11, היא תמשיך לקבוע עד שהם יהיו גיל 15.
1: זה נכון, משום שאת רואה גם אצל בנים לפעמים, שעד גיל 16 הם נשארים הכי קטנים בכיתה, ובין גיל 16 ל-18 הם הופכים להיות הכי גבוהים בכיתה. למרות שהם כבר עם סימני מין משניים, עם שיער מתחת לבית השכי ועם הכל.
5: הבא.
1: אוקיי, רוני, תשמחי.
5: תודה
1: אם,
5: רבה.
1: אם זה רופאה אנדוקרינולוגית, אז 100% תהיה שקטה. אוקיי, רבותיי, סיימנו להיום. בבקשה, אז לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שאורחים ומפיקים את התוכנית, להראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאופק קולר על הפייסבוק לייב, לשקד מורג על השידור ב-103 FM, לבני אלפרין על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלית בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני אאחל לכם שבת שקטה וטובה, תיזהרו, יהיה חם מחר, לאנשים המבוגרים, תחילת שבוע הבא, צפוי חום, אם אתם לא מוכרחים לצאת מהבית, תישארו בבית, תשתו הרבה נוזלים, ושנהיה בריאים. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא תופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: 103
0: התוכנית בחסות.
1: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
4: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
13: יש עונת ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. אגם צרפי, חיילת בת 19, היא החשודה בהזמנת רצח בנייהו רזי, זכרו לברכה, שהוקל למוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במחש בחשד לשיבוש מהלכי החקירה. ניסיון דריסה פלילי בחווה ליד תקוע בגוש עציון. אזרח ישראלי ניסה על פי החשד לדרוס את בעל החווה ואשתו. אזרחים ישראלים גם הם. האישה נפצעה קל והחשוד עוקב. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי כוחות צה"ל עושים את דרכם למקום האירוע. ההסלמה במפרץ. סוכנות הפיקוח הבריטית על סחר ימי הודיע כי חמושים השתלטו על מכלית להובלת כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. טרם ידוע זהות או שיוך החמושים ולא ידוע על נפגעים מצוות המכלית. בתוך כך, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיס אמריקני בקטר וכן מטוסי קרב של צבא ארצות הברית המוצבים בירדן. זאת בתגובה לתקיפה האמריקנית באיראן הלילה שבה על פי דיווחים באיראן נפגעו גשרים ומגדל פיקוח ימי. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת, ובסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו ושם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באזור באותו זמן זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים וקוראים להם לפנות אליה. אנדי ברנאם ימונה לראש ממשלת בריטניה במקום קיר סטארמר שהתפטר. ברנאם נבחר באופן רשמי לעמוד בראש מפלגת הלייבור הבריטית, וביום שני צפוי ראש הממשלה הנוכחי סטארמר להגיע לארמון בקינגהם, וברשות המלך צ'רלס להעביר את השלטון לברנאם. אחרי הצהריים באותו היום צפוי ברנאם, ששימש בעבר כראש עיריית מנצ'סטר, למנות קבינט שרים חדש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה, תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד מרבית האזורים בארץ, גם בשבוע הבא, יישאר חם מהרגיל.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM, בא לשבת עם רבקה מיכאלי.
4: 103 FM.
26: מפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל הראל גולדשטיין. שבת שלום. שלא תמיד כל כך נפחד להיות לבד, להיות בצד. תהיי איתי, אני איתך. תשמיעי קול, אכתוב מילה, שלא תמיד נדאג נורא. תהי איתי, אני איתך, עוד ועוד ללכת ותמיד לשמור על שנינו בעולם הזה, בכל העולם הזה. נפרוס שוב ידיים, כנפיים, מול כל העולם הזה, ותמיד נחזור הביתה. עידן רייכל.
27: בגלל הכל, שלא תמיד כל כך...

0: עידן רייכל עם אליה גבאי והמילים של השיר הנהדר הזה של יעקב גלעד. איתנו שניים באולפן, אלון פרידמן, עמית ארז, שלום לכם.
1: שלום.
0: שבת שלום. אני רוצה לספר למאזינים על מה אתם יושבים. הצגת יחיד בביצוע אלון פרידמן זכתה השנה בפרס התיאטרון הנטו, הפינגווין. הצגת יחיד המחזה מאת עמית ארז, זה זה שפה, על פי הספר המוות והפינגווין מאת אנדרי, תגיד את...
1: קורקוב.
0: קורקוב. הבמאי הוא שלום שמואלוב. ברור היה שהצגה מעולה כזאת לא תיגנז אחרי שלוש הופעות, באמת מצאה לבית תיאטרון תמונה.
2: מה שלומך, ויקטור? דברים יצאו מעט משליטה, אני נאלץ להיעלם לתקופה. ברור שאחרי שלקחנו את השלטון, היה צריך לעשות קצת ניקיון במדינה האהובה שלנו. ניקיון. אני זקוק לעזרתך, ויקטור, אתה היחידי כרגע שאני יכול לסמוך עליו, במיוחד לאור התפיסה האידיאולוגית הבלתי. זאת בדיחה. איזה אידיאולוגיה. החברים מהעיתון בטח החליטו לעשות עליי בדיחה.
0: אז צריך לנמק. מה אנחנו שומעים? להסביר? בבקשה, אולי עמית, אתה תתחיל.
1: בעצם, ההצגה היא סוג של עיבוד באמת לספר המוות והפינגווין של אנדרי קורקוב, ומה שאותי לפחות תפס בספר ישר, זה הבדידות, זו הבדידות. ו... זה לא בדידות כללית.
0: האם אותו ויקטור מגדל את הפינגווין שקוראים לו...
1: מישה.
0: מישה, מחמת בדידות, או שהוא בחר בזה כחיית מחמד? אלון, אתה יכול להצטרף
3: בעצם. מה שקרה זה שסגרו את גן החיות הציבורי, הייתה הפרטה, ופשוט אין מה לעשות עם החיות, כי עכשיו האוליגרכים בשלטון. אז מי שרצה חיה, פשוט לקח אותה הביתה, לא?
0: ואנחנו מדברים על אוקראינה.
1: כן.
3: בשנות ה-90.
1: בשנות ה-90, אחרי הנפילה של הגוש הקומוניסטי.
0: ואז, איזה סוג של יחסים נוצרים בין ויקטור לפינגווין?
1: אני חושב שזה גם יחסים של אבא ובן, וגם יחסים נואשים של שתי ישויות שאין להם אף אחד אחר בעולם.
0: איך מצליח הסופר ואתה בהצגה הזאת למתוח ביקורת פוליטית? איך זה קורה?
1: אני חושב שזה באמת מאוד קשור לחוויית הבדידות, כי הבדידות שוויקטור של הגיבור צולל אליה, היא בדידות שנובעת מזה שהחברה, בגלל שינוי מאוד דרסטי, במקרה של הספר זה באמת נפילת הגוש הקומוניסטי והעלייה של אוליגרכים, שהחברה פשוט הופכת להיות למשהו, לדבר שהוא לא מסוגל להכיל, ואז זה מציאות שהוא לא יכול, הוא לא יכול להבין אותה, והוא לא יכול לתקשר אותה. ואני חושב שמי שרואה את ההצגה, בתוך רגע הוא פתאום אומר, מדברים על כאן ועכשיו, למרות שזה מופרך, ויש פינגווין, וזה באוקראינה.
0: אלון, כשאתה הופעת בתיאטרון ביפו, וזכית בפרס ראשון בתיאטרון נטו,
3: כן.
0: אתה הרגשת שאתה נושא משהו מיוחד?
3: מבחינת האמירה שאנחנו אומרים שם?
0: כן.
3: אני קיוויתי, כי תיאטרון נטו בדרך כלל מתפרסם בזה שההצגות הן מאוד אישיות. כל אחד מעלה את הסיפור האישי שלו על החיים שלו, ואמרתי לעמית ולשלום הבמאי, אבל מה פה, כאילו, זה סיפור אוקראיני של סופר בעיתון...
0: כותב הספדים.
3: מה אישי אצלי פה? וככל שהחזרות התקדמו, וזה הלך ונהיה יותר יותר ברור, כמה כן, כמה בתור אבא במדינה הזאת, וכמה בתור שחקן במדינה הזאת, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, דרך החומר הזה, דרך השמירה בכל מחיר על, על המוסר שלך, ועל מי שאתה מול כוחות שפשוט הולכים ומספחים אותך אליהם.
0: תספר לי איך הרגשת שנבחרת למקום הראשון, הפרס.
3: נהדר, נפלא, יצאנו אחר.
0: אתה ידעת שזה בדרך? אתה הבנת שזה?
3: לא ידענו.
1: לא.
3: לא, גם היו הצגות באמת כל כך חזקות השנה.
0: כן. כן, הייתי שם קצת, אני לא התחרתי, אבל הייתי.
3: אה, נכון, עשית הצגה על נורית יערי.
0: כן, נכון.
3: שמעתי שזה מדהים.
0: אז עכשיו אתם בתיאטרון תמונה. כן. תנו לי תאריכים, זה הזמן.
3: 23-24 ביולי, מוצאי תשעה באב, והיום שאחר כך.
0: ואחרי זה באוגוסט יש לכם עוד שתי הצגות בתמונה, כי אתה כל הזמן בעצם בגשר, נכון?
3: כן, זה התאריכים ה...
0: ואתה עם הקוראז'
3: נכון.
0: ממלא שני תפקידים.
3: נכון.
0: אספר עליהם טיפה.
3: תפקיד של קצין שמגייס ילד מלחמה, ותפקיד של זונה, שהיא פשוט הלכה לאיבוד בעקבות המלחמה.
4: מי אמר שיש לי מחלה?
5: כולם עומדים.
4: כולם שקרנים. כולם שקרנים. זאת עלילה, קוראז'. בקושי מתקרבים אליי בגלל השקרים האלה. כאילו, אני דג מסריח. פעם, לא שתיתי. בבוקר. זה עושה קמטים, קטרין. אבל עכשיו פה לא אכפת לי. כל חייל ברדיוס של קילומטרים מכאן יודע איך אני נראית בלי בגדים.
0: אלון פרידמן, אם כבר צדתי אותך, אז תספר לי איך זה להיות כל הזמן בתיאטרון גשר. כולם מסביבך מדברים רוסית, גם אתה מדבר רוסית?
3: נו, я понимаю уже, так это один слово פה ושם. נכון, אני משם, אבל זה כבר לא כזה כמו שזה היה.
0: כן, יש כמה וכמה ישראלים.
3: יש את דור המייסדים, שהוא מאוד חזק, אבל כבר עליו המשיך, את יודעת, מבחינת הדברים, מטבע הדברים, הדברים ממשיכים לזרום, אבל כן, ה-DNA הוא מאוד רוסי, ואני מאוד אוהב את זה, אני חושב שזה טבוע בנו, מי שעבד עם יבגני, וזה סטנדרט, כן, זה איזושהי מחויבות שאנחנו לומדים לעבוד איתה.
0: אז קיבלת שחקן מצוין, עמית ארז, עובדה שהוא הביא את המקום הראשון בתיאטרון נטו, אז תודה למחזאי עמית ארז, ותודה לך אלון פרידמן.
3: תודה רבה.
6: תודה רבה. ביום בית הבא יביטו ירושלמים רבים אל השמיים. עיניהם יעקבו אחרי פיליפ פטי, המהלך על כבל בגובה של 70 מטרים מעל גיא בן אינו.
0: קולו של רם עברון ב-1987, כשההולך על חבל פיליפ פטי, צעד מעל גיא בן אינו. גם השנה התרבות מהלכת על חבל, ויהיו מי שימשיכו את המסורת האתגרית הזאת בפסטיבל ישראל ירושלים, בין 65 הפסטיבל הזה. שלום לדפנה קרון.
7: שלום רבקה.
0: דפנה, את אחת משתי המנהלות האומנותיות של פסטיבל ישראל השנה. דפנה, ואיתך מיכל ועקנין.
7: נכון.
0: אז עוד פרטים, הפסטיבל יוצא לדרך ב-28 ביולי, והוא יימשך עד 20 באוגוסט, והוא כמובן מתחיל בירושלים, אבל הוא מגיע גם לנגב המערבי ולצפון הארץ.
7: נכון, אז באמת שמענו את הקול של רם עברון. אני זוכרת את זה, כי ילדה הייתי ממש קטנה.
0: כי לא ילדה, אני זוכרת את זה.
7: אבל זה באמת אירוע מכונן, זה מדהים לראות איך אנשים, הוא גם מאוד נוסטלגי, והוא גם ממש נחרט לאנשים בגוף. יכול להיות שזה גם חלק באמת מהסכנה הזאת של ההולך על החבל.
0: והפסטיבל הזה כל הזמן הולך על חבל בעצם.
7: זה נכון, אנחנו בתקופה כזאת, נכון, שאנחנו צריכים כל כך את האיזון ומחפשים את שיווי המשקל שלנו. אז באמת אירוע הפתיחה שלנו הולך להיות דבר מאוד מאוד גדול וחגיגי. אנחנו פותחים את הפסטיבל בגיא בן אינום, באירוע שמתחיל בהפנינג בשעה 4:30, והוא ממשיך למופע האווירי הזה שהוא באמת יוצר נשימה. הפעם זה לא פיליפ פטי, כי הוא כבר קצת הזדקן, אבל יש לנו מופע אווירי עם 4 מני אוויר שממש עושים את הפעולה היפהפייה הזאת של ללכת על חבל דק, למצוא את שיווי המשקל, ויחד איתם מאסטרו תום כהן על הקרקע עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, ועוד המון המון המון הפתעות.
0: אז בואי תדלגי ככה, תרוצי מדבר לדבר, מה יהיה בפסטיבל ישראל השנה?
7: אז באמת אנחנו, זאת הפתיחה, משם אנחנו ממשיכים לשבוע הראשון שלנו, שהוא בתיאטרון ירושלים, זה שבוע שהוא מלא בעבודות יפהפיות, במופעי מחול ותיאטרון ומוזיקה. אני אצלול איתך לשתי נקודות שהן באמת נורא מרגשות בעיניי, גם הסגירה בתיאטרון, מופע הנעילה בתיאטרון, שהוא מופע של ריג'ויסר, יובי חבקין, שהוא אחד המפיקים המוזיקליים הכי מעניינים.
0: עקבתי, שמעתי כמה דברים שלו, באמת מעניין, גם אח שלו במוזיקה. אבל במופע הזה,
7: נכון, אח שלו, המשפחה.
0: ורב כהן,
7: המשפחה גם מוזיקאית, יד שהוא הנכד של, הוא הנכד של תלמה ילין, ויובי הוא באמת יש לו, הוא נוהרים עליו מוזיקאים בשביל לקבל בדיוק את החתימה.
0: אתם שלחתם לי דוגמית, אבל אני החלטתי לוותר עליה, בואי נמשיך הלאה. מה זה
7: המופע הזה? אוקיי, במופע הזה נספר שבאמת רק שגל תורן מתארח, וריף כהן ושי צברי.
0: הייתי מת, מה מדובר בהייתי מת?
7: הייתי מת, זאת עבודה חדשה של אמן רב תחומי בשם יונתן אורון, שיצא לחיפוש אחרי ניצבים, שחקנים ניצבים, שבדרך כלל אנחנו רואים אותם בקצה של הפריים, בסדרות או בסרטים, והם בעצם תמיד תמיד משחקים סצנות מוות. קורה להם שם משהו. והוא עשה המון רעיונות עם המון שחקנים כאלה, והעבודה הזאת, עבודת דוקו-תיאטרון, היא פייפייה, מצחיקה, נוגעת ללב, שנע בין סיפורי המוות, אבל הרבה יותר החיים והרצון להיראות. יש שם טיפוסים נפלאים ועבודת וידאו ועיצוב מדהימה.
0: אבל בסוף כולם קמים, קמים לתחייה, זה מה זה היה יפה.
7: בסוף כולם קמים לתחייה חוץ מהבמאי, אבל אני לא אעשה לכם ספוילר.
0: ניסים אלוני אמר שרק בתיאטרון המתים קמים לתחייה. אני מדלגת רצה, רצה, רצה, ואני חושבת שאני אצור בהופעה של סגי דקל חן. כי יש לנו אורחת שקשורה אליו.
7: אז זה מופע שאנחנו מאוד מאוד מתרגשים אליו. סגי, בזמן השעות שלו בשבי, זמן הרגעים האיומים שלו בשבי.
0: 498 ימים הוא היה שם.
7: נכון. ובראש, בזמן הזה, הוא זמזם וכתב לעצמו 9 שירים, יצירות מקור שהוא זמזם וכתב לעצמו.

0: והוא באמת בן אדם שהוא עטוף בהמון מוזיקאים, גם מהקהילה שלהם וגם בהמון יוצרים, וברגע שהוא יצא מהשב, ממש הוא סיפר לנו את זה, ממש יום למחרת הוא ישב עם הטלפון שלו והקליט לעצמו את השירים שהוא הלחין בראש. וכמו שהוא אומר, אני לא זמר, אני אבא ששר, והוא רצה לממש את הרגע הזה, לממש את המופע הזה שהלך ונרקם לו בעדינות וברגישות ובחוכמה בראש שלו, ועם המון המון המון יוצרים מדהימים שעטפו אותו.
1: השירים שלו עדיין לא הוקלטו והם לא בידינו, אבל מה שיש לנו זה כשהוא שוחרר מן השבי, יחד עם בוגרי כפר הנוער ביקורים, הוא שר. כי צריך להגיד שהוא ריכז את התחום המוזיקלי, הפדגוגי בכפר, סגי דקל חן, והוא גם ניצח על הצד הלוגיסטי והקמה הפיזית של המבנים, וזה היה ב-2014. ותמר קדם סימן טוב, שימשה כמנהלת הכפר, ניהלה אותו בפועל במשך שנים, והיא נרצחה בביתה בניר עוז בשבעה באוקטובר 2023, יחד עם בעלה, יחד עם ילדיה. טליה דנציג נמצאת איתנו, והיא תקנח היום את התוכנית, והיא כאן שרה במקהלה, אבל אני נותנת רק את הקטע שהוא מדבר בשיר הזה של ריטה ועידן רייכל. אז אנחנו ניפרד עם השיר הזה, ואני מאחלת לך הצלחה לפסטיבל ישראל. דפנה קורן, תודה שהיית איתנו.
0: תודה
1: פסטיבל
0: רבה.
1: פסטיבל ישראל, נחזור על התאריכים, 28 ביולי עד 20 באוגוסט. סגי דקל חן ומקהלת ביקורים. תודה.
2: יום אחד זה יקרה, אחרי שחיכינו כל כך הרבה. יש מי שמחכה בזעם, יש מי שמחכה בשקט. יש מי שמחכה לחזור הביתה, ויש מי שמחכה לו בבית. יש ילדים שמחכים לאבא שבמנהרה, לאבא שהלך לצבא. כל אחד מאיתנו מחכה למישהו, למשהו. אם רק היו אומרים לי שהכל יהיה בסדר ואין ממה לחשוש, אולי לא הייתי פוחד כל כך שם, אולי לא הייתי כועס כל כך פה. אולי היינו שרים שירים אחרים. חכו ביחד, כי יום אחד זה יקרה.

0: השיר הזה וריטה עצמה נתנו השראה לסיפור שנקרא שביל הבריכה בתוך ספר חדש של אשכול נבו, הלילה הארוך ביותר, בהוצאת כנרת זמורה דביר. נורית, את חושבת ששביל הבריכה הוא אחד הסיפורים המרכזיים בקובץ הזה, ספרי עליו.
1: כן, היה מרכזיים ויפים.
0: נורית, לא אני צריכה כזה... לומר פרופסור נורית גרץ. כן, אולי לא הצגתי אותך כמו שצריך.
1: הוא סיפור של על בן אדם שאין לו מקום. הוא מבחינת זהות מינית הוא הומו בחברה פלסטינית, מבחינה לאומית הוא בישראל, הוא חייב לחיות בישראל, הוא בורח מהחברה הפלסטינית.
0: הוא מנצל את הנחיל שמגיע מעזה בשבעה באוקטובר.
1: בדיוק. וזה אנחנו בתוך ההיסטוריה שלנו. אז, אבל מה שמעניין זה הדרך שהוא מספר. הוא כל הזמן נותן גרסאות לסיפור. אין גרסה אחת, יש הרבה
0: עכשיו
1: גרסאות.
0: עכשיו אתה מדברת על הסופר. על אשכול נבו את מדברת.
1: על אשכול נבו ועל הסיפור שביל הבריכה. כי הוא מתחיל בכלל בביקורת עצמית. שמעתי את הסיפור ממקורות שונים, הוא אומר, וזה נשמע לי לא אמין, מטורף. יש הרבה חורים בעלילה, יש סתירות, זה לא מובן. מי מתחיל ככה סיפור, מצהיר שהסיפור בעצם לא ברור שהוא ראוי, אבל הוא כן ראוי. הביקורת הזאת נמשכת

0: בכל אורך הספר, ואנחנו מקבלים בכל אורכו את הסיפור עם ההתייחסות עליו, וגרסאות שונות. כן, לכל דבר יש כמה גרסאות. אז זה מתחיל, הכותב מציג את הגיבור מרואן, ומיד מבהיר, אני חייב להשתמש בשם בדוי, אם אני רוצה להגן עליו. אנחנו בתוך מציאות או ספרות, איפה אנחנו?
1: ולבחור יש מרואן, חבר, כאילו מרואן, חבר, כן, בתל אביב, אלא, אצלו מוצא מקלט, כי המשותף בהם, האהבה לריטה.
0: כן. בדיוק. אז עם החבר הזה, אנחנו מגיעים אל השביעי באוקטובר, כשהוא יוצא עם המונים מעזה, בהתחלה צועק יחד עם כולם ברוח ובדם נפדה את פלסטין, את יודעת, נסחף עם כולם, ולמרות שהוא בעצם לא שייך, הרי הוא הומו, וכמובן לא יכול להתקבל.
1: סיפור התחזות ארוך שאני לא רוצה לקלקל את הסיפור ולספר מה קורה לו, אבל הוא באמת נודד, מין נאמר, העזתי הנודד, גרסה חדשה. כל הספר הזה נוגע לשבעה באוקטובר.
0: כן, אבל חשוב שהוא כל הזמן מתפצל לכמה גרסאות. לפי גרסה אחת, הוא בורח, הוא מגיע לחבר שלו גידי במדעי החייל. גידי נבהל, מזמין משטעה רע והוא נעצר. אבל הוא נותן לנו גם את הגרסה השנייה. גידי בכל זאת עושה מעשה אנושי, כשהחבר הפלסטיני שלו הגיע אליו, מחבק את מרואן ואומר שיוכל למצוא אצלו מקלט. מוצא לו זהות חדשה, וכך הוא הופך לאלי, ועובד במספרה שלו, הוא כאילו ניצל.
1: נאמר אז, אחרי זה שהוא הופך גם לאיברהים, אבל כדאי בשביל זה לקרוא את הספר. את כל הספר, ולשים יד על שביל הבריחה. באמת הסיפור המרכזי, בקובץ הסיפורים החדש, הלילה הארוך ביותר, מת אשכול נבו.
0: ורק מילה אחרונה, שבסוף כולם מוצאים מקלט בהופעה של ריטה, ואני אומרת שהספר מציע מקלט באומנות, בשירה, במוזיקה, זה המקלט האמיתי.
1: אז נחזור לשביל הבריחה של ריטה ונאמר לך שלום. תודה רבה, פרופסור נורית גרץ.
0: תודה רבה, רבקה.

0: אני עוברת עכשיו לתוכנית ידועה, רומזים עם כוכבים. זה יפה, יוסי שיפמן, שלום לך, לקרוא לזה רומזים עם כוכבים.
1: תראי, יש כאן משהו מעניין. כמובן אנחנו מדברים על טוסקה באופרה הישראלית, אבל תראי, שימי לב. ואנחנו מדברים גם על איגור לויט. איגור לויט, ברגע שהיה כאן 7 באוקטובר, הוא היה הראשון שהגיע לפה. טוסקה הזאת נולדה כתוצאה מזה שבעצם אתה צריך להיות הפקה של הקובן גארדן, אבל 180 עובדים של הקובן גארדן חתמו שהם לא משתפים פעולה עם ישראל לאור מה שקורה בעזה. ואז נולדה הפקה המקומית של טוסקה. אז יש לך שתי גישות שונות של מי בעד, מי נגד וכו'. אז הטוסקה הזאת מביא מדור איקלין, נצח דן אטינגר, צוות אמרים בינלאומי, והוא עושה את זה באמת בנוסח שמדבר אל הקהל של היום, אל האירועים של היום. הוא עושה את זה, היא גם תמיד הייתה אופרה פוליטית, מאז שהיא נוצרה עוד בימי המאבק של רומא מול נפוליון, אבל הפעם הזאת יש פה הרבה רמזים למצב המעודכן, למדינה תחת משטר עוין, משטר אכזרי וכו'.
0: האופרה הזאת, אופרה אחרת. האופרה טוסקה, שעליה אנחנו מדברים,
1: כן, טוסקה,
0: מחר, אנחנו מדברים מוצאי טוסקה. שבת, בימת האופרה הישראלית, ג'קומו פוצ'יני, וזה עד 30 ביולי, ואני רוצה עוד קצת לשמוע את פברוטי.

0: אני רוצה רק להזכיר שביום ראשון הקרוב תזמורת חיפה, קונצרט מתנה למינויים ולמינויים חדשים, יואל לוי מנצח, ויש הרבה מאוד...
1: את יכולה להזכיר את זה, כי חברים בחיפה אמרו לי שקולון אפשר אפילו כרטיס אחד.
0: מה אתה אומר? אז אני מזכירה גם...
1: ממש כך.
0: אולי זה גם גורלה של הסימפונייטה הישראלית בבאר שבע.
1: ייתכן.
0: באולם תמוז.
1: הם מופיעים במקום יוצא דופן.
0: אולם תמוז.
1: בעיר העתיקה.
0: כן.
1: באולם תמוז.
0: בערב שכולו אריות ודואטים,
1: נכון,
0: פוצ'יני, ורדי, שטראוס, זה קורה ב-21 בחודש, נכון. ואני גם מזכירה מה שקורה בירושלים, התזמורת הסימפונית ירושלים, גם ביום שלישי הקרוב, מנצח ארקדי ברין.
1: מנצח ארקדי ברין, קטעים מתוך יבגני אונייגין של צ'ייקובסקי.
0: ואיגור לויץ' הזכרת, ביום חמישי, ב-23 בחודש, בשעה 8 בהיכל התרבות בתל אביב, איגור לויץ'. רסיטה לפסנתר.
1: מעבר ליצירות שוברט, שופן ובטהובן, צריך לומר שאת כל ההכנסות הוא תורם לטובת עמותות ישראליות במצוקה. אם כבר עושה את זה, אז בואי נזכיר גם את העובדה הזאת.
0: זה כל כך יפה.
1: נכון.
0: סונטה לאור הירח של בטהובן.
1: בטהובן, כן. את השם דרך אגב לא הוא נתן, אבל היצירה יפהפייה בכל מקרה.
0: איגור לויט, ואני מזכירה שביום שישי הבא, בשעה 2 במוזיאון תל אביב באולם אסיה, התזמורת הקאמרית הישראלית, המנצח הוא רובן גזריאן.
1: גזריאן, כן, ארמני.
0: ופורי
1: פליאס ומליסנדר, אבל קברו של קופרון ופבן לנציחה של חלומה, והסימפוניה הראשונה והעליזה מאוד של פרוקופיף.
0: אני רוצה לקנח דווקא במה שקורה ביום ראשון הקרוב. כניסה חופשית בירושלים, באוניברסיטה המורמונית, תופיע מקהלת גארי ברטיני עם המנצח רונן בורשובסקי, והכניסה כאמור חופשית. היצירות?
1: כן, יצירות בעיקר אנגליות. ויליאם ברד, הנרי פרסל, יוברט אלגר, ושירים עממיים מאנגליה, וכינוח עם ברית עולם של מתי כספי.
0: בברית הזאת אנחנו ניפרד. יוסי שיפמן, תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: פרט עולם של אהוד מנור, מתי כספי, מקהלת גרי ברטיני, ועכשיו יש לנו ממש זכות בכורה, אנחנו מציגים אלבום חדש שרק יצא השבוע, תחזרי הביתה נקרא האלבום, טליה דנציק, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: נתחיל.

0: הקול המתוק הזה הוא של טליה דנציג. טליה, שוב, שבת שלום.
1: שבת שלום, רבקה.
0: היית אצלנו לפני שנה, אז הקול עוד היה טרי, אבל נראה שזה לא עובר. טליה היא נכדתו של אלכס דנציג, זכרו לברכה, היה היסטוריון, מחנך מקיבוץ ניר עוז, והוא נכתב בשבעה באוקטובר ונרצח בשבי החמאס. גם הדוד שלך, איציק אלגרנט.
1: נכון.
0: ואת, שמעתי אותך כחלק במקלת כפר הנוער ביקורים.
1: כן.
0: את למדת בעוטף.
1: נכון, כן.
0: ועכשיו, אחרי כמעט 3 שנים, עדיין זה הנושא של השירים. זה הכאב של השירים.
1: ברור. קודם כל, גם 3 שנים זה אולי הרבה זמן, אבל זה לא באמת כל כך הרבה זמן, וגם כתבתי את השירים האלה ממש כשכל האירועים היו טריים, ועכשיו נותר זמן העבודה, והנה, זאת הבשורה הראשונה שלי בעצם לעולם.
0: אלבום החדש נקרא תחזרי הביתה.
1: נכון.
0: ואת ידעת שצריך לומר חזרי הביתה, אבל למה כן. בחרת בתחזרי?
1: תחזרי הביתה זאת מנטרה שסוגרת את השיר מרחק זר, שכתבתי לאימא שלי. וכמו שאני אומר, מדברת בפשטות אל עצמי ואליה, שרק ביקשתי שהיא תחזור הביתה, ככה השארתי את זה.
0: את רוצה שנשמיע את עכשיו את השיר ונדלג ואחרי זה נחזור אחורה.

מתפלל תפילה, מחזיק בקולת ונשימה. מחזיק ומוציא, מחזיק ומוציא, עד שתחזור בחזרה הנשמה. ככה הוא עושה כבר 20 שנה, מה שאליה נולדה אז הכל השתנה, בכל הלפנה שינה, מבקש תודה מאלוהים על

0: את מתארת כאן מציאות כל כך מורכבת בין אבא לאימא.
1: נכון.
0: ספרי לי מעט מה שאת יכולה, בלי יותר מדי דמעות.
1: אני אספר שהשיר הזה הוא בעצם השיר הכי ישן באלבום, והוא נכתב בכלל לפני השביעי באוקטובר. אפילו יצא לי השיר אותו בשבת לפני השביעי בנירוז, ואימא שלי בזמנו כבר חזרה, זה בעצם נכתב בתקופה מאוד קשה שהייתה מאושפזת בבית חולים, והיא כבר חזרה הביתה, וצעקתי בסוף השיר, וחזרת הביתה, וזה היה נראה שהחיים, אוקיי, קיבלנו את החיים בחזרה, ועכשיו מתחילים להתרומם מהמקום הזה, ואז הגיע השביעי באוקטובר בבום כזה, ועוד יותר התהפכו לנו החיים. כן, זה שיר מאוד מאוד משפחתי על ההתמודדות, גם איך שאבא שלי לימד אותי להתפלל עם האצבעות.
0: לב ליבי, זה השיר שנשמע עכשיו. טליה דנציג, תזכרו את השם הנהדר הזה.

0: אבא שלך הוא מוזיקאי, נכון?
1: בן.
0: בן, דנציג. כן. הוא באמת לימד אותך את כל השירים.
1: הוא השורשים שלי, המוזיקליים, גם, גם לא רק
0: עכשיו?
1: המוזיקליים. אבא שלי עכשיו חי בישראל, אנחנו בקשר קרוב, ברוך השם. השיר הזה הוא באמת, השיר הזה ועוד כמה שירים באלבום מתארים את הטראומה הזאת, שלא הרבה מדברים עליה, שהתפרקו את המשפחה בעצם בעקבות האירועים האלו הקשים. אז כל הלב שלי על השולחן, ואני ממש שמחה שהיום שאני מדברת איתך, המצב הוא כבר טוב יותר.
0: מתי האלבום יוצא?
1: האלבום יוצא ב-20 ביולי, ביום שני.
0: וואו, וואו. אז אנחנו הקדמנו את כולם. הנה השיר בוטנים, שאני זוכרת את הסיפור. את קיבלת מסבא שלך, זכרו לברכה, את קיבלת שק בוטנים.
1: נכון.
0: ברגע ששמעת שהוא נרצח, התחלת לאכול אותו לאט לאט, כדי זה יימשך יותר זמן.
1: האמת שזה היה ממש בימים הראשונים, שסבא שלי עוד היה בחיים.
0: היה בשבי.
1: כן, ואנחנו עברנו לאיזשהו בית, ואמא שלי מלבד מזוודות לקחה את שק הבוטנים, וראיתי אנשים מפצחים ממנו ושואלים כל מיני שאלות, ואני פתאום נחתה עליי ההבנה שאולי זה הבוטנים האחרונים שסבא שלי יגדל.
2: מעניין למה בוטנים גדלים כזוג? שניים מחוברים בקשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערמות? תמיד שאלנו את עצמנו, מה נעשה עכשיו עם השק הזה? שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.
0: למדת?
1: אם למדתי?
0: לחיות לצד הכאב.
1: וואו, אני לומדת כל הזמן מחדש.
0: איפה הכאב תופס אותך?
1: וואו, איזה שאלה. וואו, איזה שאלה, אני צריכה לחשוב על זה. הרגעים האלו עולים בכל פעם מחדש. זה לא צפוי. ואנחנו גם מנסים לייצר חיים שהם נורמליים. וכן, וזה איזשהו שק כזה שאנחנו סוחבים, ששק בוטנים, שק כאב, שנראה לי שהוא תמיד יהיה.
0: טליה דנציג, ואלבום הבכורה המלא שלה יוצא ביום שני, ואנחנו משדרים אותו ראשונים, תחזרי הביתה, כך נקרא האלבום, ואני רואה כאן שיר With Me Now.
1: כן.
0: למה באנגלית?
1: האמת שזה שיר אהבה פשוט, גם את זה הרשיתי לעצמי לכתוב, שיצא ממני ככה באנגלית.
0: את בת 20, מותר לך.
1: נכון.
0: הנה השיר.

0: קלודיה דנציג מתנצלת על זה שהיא כותבת גם על אהבה, ובסך הכל בת 20, ביוגרפיה כל כך קשה. את יודעת, יש שיר בשם נהר, אבל לפני כן, לפני נהר, זה נדמה לי השיר הראשון שהגיע אלינו.
1: וואלה.
0: כמקדמה לאלבום המלא. מי השותפים שלך פה?
1: אז אני אשמח לספר עליהם. קודם כל המפיק שלי, דן הירש, שצד אותי ואמר, את עושה את האלבום הזה אצלי, ובזכותו באמת זה קרה. הלהקה המדהימה שלי, שהם כמו המשפחה שלי, מתת טאובה המתופף, אלעד רומם על הגיטרה, שניהם למדו איתי בביקורים, מתן בן יוסף על הבאס, יש גם ליווי וייעוץ אמנותי של קרולינה המדהימה, שהיא מנטורית שלי, ועוד המון המון אנשים טובים בדרך, אבא שלי גם שמנגן בשיר שאלות, שבו גם קרולינה עושה חצוצרה, זה כבוד מאוד גדול.
0: אז את רוצה שנשמיע את שאלות או את נהר? כי אמרתי קודם נהר, אבל אני יכולה להשמיע את שאלות.
1: אפשר את שאלות, ואז את נהר, זה שאלות. שיר שמוביל לשיר.
0: בסדר, אנחנו ספונטנים, רגישים אבל.

0: אבל בסוף זה נהיה ואדי הנהר. טליה, דנציג, אני מברכת אותך לאלבום הבכורה שלך, תחזרי הביתה. את מופיעה הרבה?
1: אני משתדלת מאוד.
0: איפה בעיקר?
1: עכשיו הולכת להיות השקת אלבום בשני לספטמבר במועדון האזור בתל אביב, ועוד כל מיני הופעות קטנות שאבשר עליהן בקרוב. כן, יפה. עם הלהקה המדהימה.
0: יש לנו שיר עד החדשות, כלומר עד הפרידה, ואחרי זה עוד מקום לשיר שהוא יוביל אותנו לחדשות. עד הפרידה, איזה שיר נשמע? למוזיקה שבינינו, יש בי כוח, פרח ושירים, שיר...
1: אפשר לשמוע את המוזיקה שבינינו, שזה שיר שכתב דוד שלי, מתי דנציג, לפני 20 שנה. זה מכתב שנשאר רלוונטי.

0: טליה דנציג, בסך הכל בת 20, כאן היא שומעת את עצמה ופורטת על השולחן, וקצת ממלמלת את המילים יחד עם האלבום החדש שלה, תחזרי הביתה.
1: נורא מתרגשת.
0: אני נפרדת ממך.
1: אבל אנחנו נוסעות אחר כך ביחד הביתה.
0: נכון, המפיקה מאירה פרץ, בניגוד לפעם הקודמת שגם ישנת אצלי.
1: נכון.
0: כאילו היה לכם פה לישון. אחרי על השידור, איציק אהרון, על הדיגיטל, הראל גולשן, אני רבקה מיכאלי, שבת שלום, ושוב תודה, טליה דנציג. והנה שיר עם קצת כוח. בכל זאת, אמרנו בת 20, שיר בשפת השמש לחדשות. בשורות טובות.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק יאו!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בח'אן יונס, חוסל אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת ח'אן יונס ותעודה חטופים בטקסי השחרור. בנוסף, היה מעורב בהחזקת חטופים במהלך המלחמה וגם בהחזקת אברה מנגיסטו עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדאן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורף הסלמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים בקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר שם, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך כדי שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת, ישראלית גם היא, ניגשה לרכב, אך החשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוכב והחקירה נמשכת. אגם צרפי, חיילת בת 19, החשודה בהזמנת רצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, שהוקל המוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במח"ש בחשד לשיבוש מהלך החקירה. בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים, מנהל הרשות הודיע לעיריית בני ברק שאנשי קרן הפיצויים יפסיקו להגיע לטפל בנזקי המלחמה בעיר עד שהעירייה לא תגנה את האירועים בצורה חד משמעית. כתבנו אל הירשמן מזכיר כי בשבועיים האחרונים הראו שני מקרים של תקיפת פקחים בבני ברק עד שהיו זקוקים לחילוץ על ידי המשטרה. עם זאת, נזקים שכבר נבדקו ותשלומים שאושרו יועברו לנפגעים. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת, ובסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו, ושם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באזור באותו זמן זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים, וקוראים להם לפנות אליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
15: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית,

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
6: יש ענק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס, חוסל אנס חמדן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת חאן יונס ועל תיעוד החטופים בטקסי השחרור. בנוסף היה מעורב בהחזקת חטופים במהלך המלחמה וגם בהחזקת אברה מנגיסטו עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורפה סלמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים בקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר שם, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת ישראלית גם היא ניגשה לרכב אחרי חשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוכב והחקירה נמשכת. אגם צרפי, חיילת בת 19, היא החשודה בהזמנת רצח בניהו רזי, זכרו לברכה, שהוקל המוות בשבת שעברה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. צרפי והמנוח ניהלו מערכת יחסים רעילה שכללה פניות למשטרה ולבית המשפט לבקשת צווי הרחקה מצד שניהם. שתי חשודות נוספות נעצרו בחשד למעורבות ברצח מוקדם יותר השבוע, ואחותה הגדולה של צרפי, שוטרת תנועה, נחקרה במחש בחשד לשיבוש מהלך חקירה. בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים, מנהל הרשות הודיע לעיריית בני ברק שאנשי קרן הפיצויים יפסיקו להגיע ולטפל בנזקי המלחמה בעיר, עד שהעירייה לא תגנה את האירועים בצורה חד משמעית. כתבנו אלי הרשמן מזכיר כי בשבועיים האחרונים הראו שני מקרים של תקיפת פקחים בבני ברק, עד שהיו זקוקים לחילוץ על ידי המשטרה. עם זאת, נזקים שכבר נבדקו ותשלומים שאושרו יועברו לנפגעים. אברהם ריימונד, בן 25 מבני ברק, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנער בן 15 לאחר שיצר איתו קשר באמצעות הרשתות החברתיות. על פי החשד, השניים נפגשו בעקבות היכרותם ברשת ובעקבות המפגש. בסוף המפגש החשוד החזיר את הקטין למקום סמוך לביתו, שם ביצע בו עבירות מין. בלשי נוער שהיו באותו זמן באזור זיהו את האירוע ועצרו את ריימונד לחקירה. על פי דפוס פעולתו של החשוד, במשטרה סבורים שקיימים נפגעים נוספים וקוראים להם לפנות אליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: כאן נולד
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות. ובמונדיאל, משחק המאוכזבות על המקום השלישי. וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
6: יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בח'אן יונס חוסל אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת ח'אן יונס ועל תיעוד החטופים בטקסי השחרור. בנוסף, היה מעורב בהחזקת חטופים בשבי במהלך המלחמה וגם בהחזקת אברה מנגיסטו בשבי עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדאן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורפא סלאמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים וקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר במקום, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת, ישראלית, גם היא ניגשה לרכב, אך החשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוקב, והחקירה נמשכת. בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים, מנהל הרשות הודיע לעיריית בני ברק שאנשי קרן הפיצויים יפסיקו להגיע ולטפל בנזקי המלחמה בעיר עד שהעירייה לא תגנה את האירועים בצורה חד משמעית. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי בשבועיים האחרונים הראו שני מקרים של תקיפת פקחים בבני ברק עד שהיו זקוקים לחילוץ על ידי המשטרה. עם זאת, הנזקים שכבר נבדקו על ידי רשות המיסים והתשלומים שאושרו יועברו לנפגעים. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה ליד ירושלים. הרוכב נפגע מרכב בכביש 45 סמוך לגבעת זאב. פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות קשות בגפיים והכרתו מעורפלת. נהג הרכב נפצע קל ופונה גם הוא לבית החולים במצב יציב. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה ונמצאת במקום להכוונת התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ והערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך ארקיע.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד את מגדל הפיקוח הימי באחד הנמלים האסטרטגיים בדרום מזרח איראן, במסגרת גל התקיפות שבוצעו בלילה האחרון. מגדל הפיקוח היה חלק מרשת מעקב ימית רחבה, ושימש את משמרות המהפכה למעקב אחר כלי שיט ופגיעה בספינות שעברו במצע הורמוז. בתוך כך, בצד המערבי של חופי איראן מדווחים כי מכלית נפט ריקה שהגנה באי חארג' נפגעה מטילים אמריקנים. חוסל מפקד בחמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס, חוסל אנס חמדאן, מפקד פלוגה בחמאס שהיה אחראי על התעמולה בחטיבת חאן יונס ועל תיעוד חטופים בטקסי השחרור. בנוסף, היה מעורב בהחזקת חטופים בשבי במהלך המלחמה וגם בהחזקת אברה מנגיסטו עוד לפניה. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי חמדאן שימש במשך שנים כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ורפא סלמה, ולאחרונה עסק בהכשרת מחבלים וקידום טרור. ישראלי בן 90 נעצר בחשד לניסיון דריסה בגוש עציון. מבירור ראשוני של המשטרה בשטח, החשוד הגיע לחוות תומר ליד תקוע והתחיל לצלם את המקום. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו לבין נער שגר שם, החשוד עלה לרכבו ונסע תוך שהוא פוגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי. אישה נוספת, ישראלית גם היא, ניגשה לרכב אחרי חשוד המשיך לנסוע, פגע בה וגרר אותה למרחק כמה מטרים. האישה נפצעה קל, החשוד עוקב והחקירה נמשכת. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה ליד ירושלים. הרוכב נפגע מרכב בכביש 45 סמוך לגבעת זאב, ופונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות קשות בגפיים והכרתו מעורפלת. נהג הרכב נפצע קל ופונה גם הוא לבית החולים במצב יציב. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה ונמצאת במקום להכוונת התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה.
6: ללא סוף תקופה.
3: ללא ריבית והצמדה.
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? כי הפיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יום.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
6: יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי בכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון, כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צה"ל. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד את מגדל הפיקוח הימי באחד הנמלים האסטרטגיים בדרום מזרח איראן, במסגרת גל התקיפות שבוצעו בלילה האחרון. מגדל הפיקוח היה חלק מרשת מעקב ימית רחבה ושימש את משמרות המהפכה למעקב אחר כלי שיט ופגיעה בספינות שעברו במיצר הורמוז. ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף דדו בר קליפה, פרסם איגרת למשרתים בעקבות אישור הערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים שעבר בכנסת, שם הבהיר, ההערכה אינה מבטלת את הצורך בהרחבת היקף המתגייסים מכלל הציבור באמצעות חוק מילואים מותאם וחוק גיוס אפקטיבי. הוראת השעה להערכת השירות הסדיר עברה בכנסת לצד הוראת השעה למניעת מעצר רכים חרדים, אשר נגדה הוצא צו בבית המשפט. ראש אכ"א הוסיף באיגרת כי ייתכן שתידרש אף הערכה נוספת של השירות כדי להרחיב את סדר הכוחות. תאונות הדרכים, ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מקורקינט חשמלי בבקה אל גרבייה. צוות מגן דוד אדום מצא את הילד הולך רגל שכוב על הכביש מחוסר הכרה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא מורדם ומונשם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ורוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה ליד ירושלים. הרוכב נפגע מרכב בכביש 45 סמוך לגבעת זאב. הוא פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות קשות בגפיים והכרתו מעורפלת. נהג הרכב הפוגע נפצע קל ופונה גם הוא לבית החולים במצב יציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ ועומס החום צפוי להיות כבד. ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ והערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, וגם אוסקר גלוך וסתיו למקין במשחקי הכנה ואתלטיקה מליגת היהלום.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק יאו!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה שהתקיימה השבוע בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון, זאת כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון הוא הממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד את מגדל הפיקוח הימי באחד הנמלים האסטרטגיים בדרום מזרח איראן במסגרת גל התקיפות שבוצעו בלילה האחרון. מגדל הפיקוח היה חלק מרשת מעקב ימית רחבה ושימש את משמרות המהפכה למעקב אחר כלי שיט ופגיעה בספינות שעברו במצר הורמוז. ראש אגף כוח האדם בצהל, האלוף דדו בר קליפה, פרסם איגרת למשרתים בעקבות אישור הערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים שעבר בכנסת. הוא מבהיר, הערכה אינה מבטלת את הצורך בהרחבת היקף המתגייסים מכלל הציבור, זאת באמצעות חוק מילואים מותאם וחוק גיוס אפקטיבי. הוראת השעה להערכת השירות הסדיר עברה בכנסת לצד הוראת השעה למניעת מעצר עריקים חרדים, אשר נגדה הוצא צו בבית המשפט. ראש אכ"א הוסיף באיגרת כי ייתכן שתידרש אף הערכה נוספת של השירות כדי להרחיב את סדר הכוחות. ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מקורקינט חשמלי בבקה אל גרביה. צוות מגן דוד אדום מצא את הילד הולך רגל שכוב על הכביש, מחוסר הכרה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. הוא פונה לבית החולים מילל יפה בחדרה כשהוא מורדם ומונשם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, אבל כבר ממחר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, ההתחממות תורגש בכל האזורים בארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. ביום ראשון תורגש התחממות נוספת, אחוזי הלחות ירדו בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יום.

0: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: אה, איזו אימא.
2: זה הלילה הראשון שלי בלי אימא.
1: אה, איזו אימא.
3: מותק, אולי אתה רוצה בייביסיטר?
2: אולי אתה רוצה סיר לילה?
4: זה הלילה הראשון שלו בלי אימא.

0: הוציא לשון. אלוהים עוד שנתיים וחצי,
1: שנתיים וחצי, שנתיים וחצי, שנתיים.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות

0: חיים ודמעה של געגוע מתנוצצת בעיניי.
1: שיחק אותה ג'ינג'י.

זה הסוף, הנה כך פונדקית. מה עושים כאשר הוא מגיע? מתקשטים פונדקית לפגישה חגיגית עם הסוף המחכה ללא ניה.

0: מבוגד שהגוף, שהגוף הוא עם כך או עם כך, רק בית חומר, נכון, אמנם כן הוא, אבל חומר כזה קונאה ומשובח, כבר כמעט לא מוצאים בימי. ולכן,
1: ולכן,
0: בלכתך, מה יאמרו?

תמיד, כי תמיד הוא אורחים מהריח, ונדלקת עליו כמנורה ענקית, הלבנה, המכונה גם ירח.